Stojí Janík pri javore bielom dvore. Ej, Janík, Janík, bielý Janík, nač ti šabla, bielý koník? Šabla britká, koník divý, ver mi, budeš nešťastlivý. Tak sa začína jedna z vojenských piesní, ktorých autorom textu je jeden z najvýraznejších štúrovských básnikov Jan Botto. On, ako mnohí iní, čerpal námety z vojenských ľudových piesní. A práve tie, v prevažnej miere, popri rozprávaní o podobách brannej povinnosti v minulosti na našom území, naplní reláciu Zahrajte mi túto dnes, 8. mája, keď si pripomíname 81. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe. Nerušené počúvanie vám z Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice želajú Iveta Janáková, Peter Kálosi a Hana Kútiková.

8. máj je aj na Slovensku štátnym sviatkom, dňom víťazstva nad fašizmom, pripomínajúcim ukončenie druhej svetovej vojny v Európe. Prvá, druhá, či akákoľvek iná vojna v minulosti i v súčasnosti znamená zlo. Zlo prinášajúce utrpenie ľudstva, ničenie, drancovanie, straty na životoch a trvalé zmeny v spoločnosti. Vráťme sa ale na chvíľku do minulosti, aby sme si pripomenuli, v akých rozmeroch a v akej forme sa dotkla nášho územia branná povinnosť. V prvých storočiach existencie uhorského štátu boli naši predkovia rozdelení do dvoch skupín. Do prvej patrili šľachtici a zemani, ktorých, dalo by sa povedať, životným povolaním bolo vojnové remeslo. V pokojných rokoch uplatňovali svoje schopnosti v narábaní so zbraniami na veľkých poľovačkách, kde bystrosť, rozhľad a zručnosť zohrávali podstatnú úlohu. K tomu sa družili rytierské hry a turnaje, no ale staré listiny sa zmieňujú aj o lúpežných rytieroch, ktorí zo svojich hradov prepadávali pokojných cestujúcich a bohaté karavány kúpcov prechádzajúcich cez naše územie. Najmä cez Považie, ono bolo jednou z najstarších obchodných tepien strednej Európy. Ľudová slovesnosť zaznamenala nejedného takéhoto lúpežného rytiera, veď mnohí z hradných pánov žili iba z lúpeže, drancovania a ožobračovania svojich podaných. Skutočnú brannú povinnosť vykonávali šľachtici iba počas vojny. Zlatá bula Ondreja II. Z roku 1222 výslovne predpisovala, že na obranu vlasti je povinný prispieť každý zeman, každý šľachtic. Odňatím majetku, dokonca i hrdla, trestal pánovi neuposlúchnutie príkazu. Druhú skupinu tvorili poddaní sedliaci a poloslobodní remeselníci, ktorých sa v tom čase branná povinnosť netýkala.

Podľa Zlatej buly Ondreja II. Z roku 1222 podaní sedliaci a poloslobodní remeselníci nemali braňnú povinnosť. Záznamy zo starého zákonodarstva sa o nich nezmieňujú. Isté však je, že mnohí z nich bojovali po boku svojho pána, napríklad ako zbrojnoši. Podaktori sa aj preslávili svojou statočnosťou a história ich mena zaznamenala v verbových listinách. Zachovali sa správy, že za tatárskeho vpádu celé skupiny neslobodných vynikli takou bojovnosťou a odvahou, že ich panovník odmenil zemianským erbom a rozsiahlými majetkami. Takže kým šľachta zemania boli povinní chrániť hranice ríše už podľa predpisov zákona, podaní to činili iba príležitostne. Išlo o to, že zemianstvo sa vyhýbalo tomu, aby dalo zbranie do rúk širším vrstvám podanského ľudu, lebo sa obávalo, že utlačovaní sedliaci sa ľahko proti neprávosti vzbúria. A tento inštinkt zemanov nesklamal. V roku 1514 vypuklo Dózsovo povstanie, ktoré ako búrlivá vlna zasiahlo celé Uhry. Zorganizované zemianstvo však, majúce viac vojenských skúseností, nakoniec zlomilo odolnosť sedliakov a krvavo sa pomstilo na vodcoch povstania. No ale ani samotní sedliaci neobyšli bez trestu, pretože zemský snev uvalil na nich večné podanstvo, ktorého bremeno znášali 350 rokov. Čas pokročil. A nešťastná mohácka bitka, ktorej padol aj sám kráľ Ľudvík II., ukázala šľachte, aké akútne je turecké nebezpečenstvo. Na sneme v roku 1526 bolo rozhodnuté, že sa branná povinnosť rozširuje aj na podaných sedliakov. Podaní sa odvádzali vtedy na vojnu lapačkami a verbovačkami. Všeobecná vojenská povinnosť na území Slovenska bola zavedená až v roku 1867.

Preniesme sa opäť do storočí 16. a 17. Každý panovník vtedy požadoval, aby šľachtic či zeman, náležite vyzbrojený a opatrný potrebnými zásobami potravín, dostavil sa na určené miesto, kde sa potom utvoril armádny zbor na čele s panovníkom. Pánom sa však nepozdávali dlhé vojnové ťaženia a často sa odvolávali už na spomenutú zlatú buľu, podľa ktorej sú povinní ísť do boja iba vtedy, ak bude na čele vojska stáť sám panovník alebo aspoň niektorý jeho blízky príbuzný. Najmä dlhé turecké vojny veľmi ubíjali bojaschopnosť šľachty, čo sa prejavilo aj v tom, že vojenské bremeno prenášali na podaných, zlapaných alebo zverbovaných. No a tak sa stalo, že títo podaní sa museli zúčastňovať na všetkých výpravách, boli pritom povinní sami sa vyzbrojiť, opatriť si potraviny a nevyhli sa ani práci pri výstavbe pevnosti. Navyše platili dane. Oveľa lepšie sa viedlo mestskému obyvateľstvu. Mešťania, ako slobodný element, neboli povinní zúčastniť sa bojov. Iba niektoré mestá so starými kráľovskými privilégiami museli kráľovi postaviť niekoľko ťažkých ozbrojencov, čo na tie časy nebolo veľkým bremenom. Takže oveľa horšie boli na tom dedinčania. Pre nich platila doživotná vojenská služba. Aby bola armáda včas omladzovaná náležitým počtom brancov, vykonávali sa spomínané lapačky a verbovačky na našom vidieku. Tie trvali do polovice 19. storočia. Iba po zrušení podanstva sa začala postupne znižovať doba vojenskej služby na 30, 28 a na 3 roky. A už len dodám, že povinná vojenská služba ako taká bola u nás zrušená 31. decembra 2005.

0: Slovenska.
1: Na Rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto dnes, keď si pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny pohľadom do minulosti, ktorá zanechala nezmazateľné pečate mnohých vojen či bitiek, prinášajúcich bolesť a utrpenie. Vráťme sa teda opäť do 16. či 17. storočia, keď sa armáda omladzovala náležitým počtom mladých brancov z nášho vidieka. Vykonávali sa lapačky a verbovačky. Pri lapačkách vrchno spolu s richtárom ustávila počet brancov, pripadajúcich na tú, ktorú obec, a všetci tí, ktorí prichádzali do úvahy v noci, teda v čase, keď to mohli najmenej tušiť, boli odvádzaní z domu pod dozorom vrchnostenských pandúrov. Každý, kto mohol, ušiel, samozrejme. Komu sa to nepodarilo, ten bol predvedený pred odvodnú komisiu, ktorá definitívne ustálila, či sa kandidát hodí na vojnu alebo nie. Boháčim sa naskytla možnosť vykúpiť sa. Kto mal viac peňazí alebo lepšie známosti, ľahšie sa vyhol brannej povinnosti. Druhým spôsobom doplňovania armády bola verbovačka. Bola síce menej násilná ako lapačka, ale v dôsledku mala rovnaký účel. Do dediny prišiel vyparádený dôstojník s príslušným sprievodom. Všetci sa usadili v krčme, kde pri hudbe a pití vábili súcich mládencov na vojenský život. Mládenci tam prišli zo zvedavosti, ale potom sa ťažko odolávalo pekným sľubom, najmä keď popri parádnych uniformách videli i niekoľko zlatých toliarov ako preddavok. Komu raz dôstojník nasadil na hlavu pozlátenú čáku, ten bol odobratý. No a zase kto mal peniaze, ľahšie sa vyslobodil. Chudobného mládenca čakala služba buď do smrti, alebo 30-28, či napokon trojročná. Bola síce ešte jedna možnosť vrátiť sa domov ako invalid.

Hlavnými patrónmi vojakov sú dodnes svätý Sebastián, rímsky mučeník, a svätý Juraj, námi rímsky vojak a bojovník s drakom. Spojení s vojskom sú aj svätý Martin a svätý Ignác Loyoli. Na Slovensku má najmä kult svätého Sebastiána silnú tradíciu, pričom vojenskí a policajní kapláni si ho pripomínajú ako svojho hlavného diecézneho patróna. Toľko k dnešnej téme. Po stopách dnešného teplého dňa pôjdu i zajtrajšok, aj nedeľa, deň Matiek. Denná teplota sa bude pohybovať od 19 do 27 stupňov. Miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nuž ale v takom roku 1945, začiatkom mája, bolo vraj chladno okolo 7 stupňov. Hovorím o počasí na našom území. V Čechách dokonca padal aj sneh niekde do 10 cm. Ale potom 6., 7., 8. mája sa vraj oteplilo a traja zamrznutí sa predvádzali s teplotou do 30 stupňov. Podľa pranostík, ak padá sneh v máji, bude hojne trávy. Až za tepla v máji spieva Slávik háji. Keď máji neprší, jún to dovrší. Čo Boh máji daje, človek nehne kľaje.

0: Podvečerné chvíle dnešného štátneho sviatku, ktorým si pripomíname 81. výročie konca druhej svetovej vojny, naplňa poslednými minútami svoju 17. hodinu. Blížime sa teda k záveru relácie Zahrajte mi túto s dátumom 8. máj. Osmička symbolizuje nekonečno, maj lásku, radosť do života. Radi s vami priaznivcami ľudovej hudby práve dnes boli a z Rádia Regina Stred z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa lúčia Iveta Janáková, Peter Káloši a Hana Kútiková. Na rozlúčku pred poslednou hudobnou nádielkou zaznie ešte krásna báseň Milana Rúfusa Modlitba za mier. Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem a nebo bude choré. Napomeň našich otcov ty tam hore, že sa to nesmie, že ako si ty svätý, aj zem je svätá, veď chodia po nej deti.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Vojny treba zakliec a Boha o mír pýtac, že by dal krajinom porozumenie medži sobu. Myslím si, že táto túžba, dávno sformovaná našimi predkami, je určite platná aj v týchto rokoch. Silný odkaz ničivej skazy, ktorú nepriniesla príroda, ale vymysleli a uskutočnili ju len a len ľudia, nám ponúka práve dnešný deň, keď si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny. Vycítime to v dnešnej relácii v rubrike Keď pesnička rozpráva, no ešte pred ňou si vypočujeme jedného z našich zlatých východniarov, ktorý sa v minuloročnej súťaži Vidiečanová havovka umiestnil na krajskom kole v zlatom pásme. Dovtedy cez pesničky navštívime regióny Gemer a Abov. Ako prvá zaznie veľmi silná výpoveď dnešného dňa v podobe piesne v podaní Márie Brdárskej Jánošky. Vojenskú tému navodia aj piesne v podaní speváckej skupiny Parobox Košíc so solistami Jánom Rušovským a Štefanom Jesenským. Zahrá im rozhlasový ľudový súbor Karička pod vedením Františka Slavkovského.

0: spievala Mária Brdárska Janoška z Rejdovej a mužská spevácka skupina Parobox Košíc. Postupová súťaž pre detské talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch Vidiečanová Habovka má po oboch krajských kolách v polovici júna už len to najvyššie celoštátne kolo. Východ Slovenska budú reprezentovať spevácke skupiny z detských súborov Viganček z Košíc, Jarlovček z Margecian, Pridančatá z Víťaza, Makovička zo Svidníka a Cifroško z Vranova nad Topľou. Súťažiť budú solistky speváčky Dorota Lipovcová z Košíc, Alžbeta Cimbalová a Paulína Bocioniová zo Smižian, Julia Kormaníková z Veľkého Šariša, Laura Čušková z Beloveže a Natália Fedorová zo Sedlísk. V ďalšej kategórii postupujú na celoštátne kolo muzika Jakuba Hanzeliho a tiež ľudová hudba základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou. No a medzi inštrumentalistami nájdeme na celoštátnom kole v polovici júna v Habovke ústneho harmonikára Mareka Buchera z Margecian a gajdičiara Samuela Homolu z Prešova. Postupová súťaž Vidiečanová Habovka pre dospelých prebehla v minulom roku a my sa k nej vrátime v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: V tejto rubrike dnes dostane priestor ľudová hudba. Je možno trošku na škodu, že ľudových hudieb, ktoré by sa prihlasovali do tejto súťaže, je pomenej na východe Slovenska, ale predsa len na krajskom kole Prešovského kraja sa jedna ľudová hudba do Zlatého pásma dostala. Fiškaľ. Pri mikrofóne máme jedného z jej hráčov, pána Frederika Bartoša. Prezradili ste mi, že necítite sa byť vedúcim tejto ľudovej hudby, ale možno máte čo najviac povedať, ako sa rodilo to číslo.
2: Siahli sme po materiáloch zo Spišskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
2: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
3: Moje meno je Nikolás Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, to sme neprezradili, je z obce Široké. Vy ste nie odtiaľ.
3: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Akým spôsobom sa schádzate, keďže každý je z iného kúta východného Slovenska?
3: Väčšinou sa stretávame buď v Prešove alebo v Širokom, kde máme najväčší

0: potenciál cvičiť, čo sa týka priestorov.
1: Poďme k druhým husliam.
0: Moje meno je Jakub Krokus a hrám na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
1: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
0: Tak určite áno, hrám aj v obci Víťaz, v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
1: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
2: Moje meno je Matej Frimer a hrám na kontrabas. Som z Lučíka.
1: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
2: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Braslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne je to moja srdcovka.
1: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
3: Samuel Salanci.
1: Muzikantský rod Salanciovci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
3: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe. Ku či už Frederikovi alebo ku Kubovi ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
1: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam sláčikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
4: Daniel Sabo.
1: Patrí podľa vás akordeón do ľudovej hudby?
4: Do ľudovej hudby podľa mňa akordeón patrí, avšak nie ako nejaká náhrada violy, ale ako doplnenie a vyplnenie rôznych fráz.
1: Kto vo vašej hudbe robí úpravy?
4: Väčšinou akordické úpravy píšem ja a taktiež sa po spoločnej dohode spojíme a uvažujeme, čo je adekvátne k tomu štýlu, ktorému sa aktuálne venujeme.
1: No a celkom na záver nášho rozhovoru s muzikantmi z ľudovej hudby Fiškaľ, primáš Nikolás Kormaník. Kde ste získali najviac skúseností a možno ktorý súbor mal taký, môžem povedať, najväčší úžitok z vašej hry?
0: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, teda okrem nášho cymbalistu, sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.
1: Fiškaľ, teda obrazne povedané zlatú ľudovú hudbu na krajskom kole minuloročnej Vidiečanovej Habovky, sme teda aspoň kúsok spoznali a tak si vypočujeme jej súťažné číslo s názvom Sprakovec.

0: Počúvali sme súťažné číslo ľudovej hudby Fiškal z Prešova na minuloročnej celoštátnej súťaži Vidiečanová habovka. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme solistku speváčku Anastáziu Haladejovú z Lipoviec. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Návraty z vojny píšu rôzne príbehy. Ľudová pieseň, keď som išol z vojny domu, síce nikoho konkrétneho nemenuje, no vy už veľmi dobre viete, milí poslucháči, že ja sa vám hlavných hrdinov snažím za každým predstaviť čo najosobnejšie. Dnešný príbeh je o Štefanovi. Ten pred rokmi zanechal svoj starý život majstra kováča, svoje predstavy o budúcom živote s milovanou Magdalénou a spolu s ostatnými chlapmi sa musel pobrať do vojny. Až po dlhých 5 rokoch mohli z jeho úst konečne zaznieť tieto radostné slová.

Ako náhle Štefan zbadal milú Magdalénu, hneď aj zaraz sa mu vynorili všetky ich spoločné spomienky a sľuby, ktoré si ešte pred odchodom stihli dať. Štefan, poháňaný láskou v srdci, dlhšie neotáľal. 5 rokov bolo predsa len viac než dosť. A takto s úsmevom pokračoval.

No zmes emócií, ktorá sa Štefanovi premlela tvárou po Magdaléninej, na skutku nečakanej odpovedi, bola pestrejšia ako lúka uprostred jary. Veď posúďte sami.

Hoci 5 rokov, čo boli Štefan a Magdaléna od seba odlúčení, bola dlhá doba, Štefan si pamätal každúčký moment, ktorý s Magdalénou prežil. Veď to ona mu bola po celé tie dni na fronte motiváciou, ktorá ho držala aspoň v akej takej pohode. Nuž ale na to, že by jej bol z hlavky veniec sňal, si naozaj nespomínal. Po chvíli, keď sa Štefan spamätal a do líc sa mu konečne vrátila farba, privravila sa mu krčmárka a pošepla mu. No Štefan, asi rok na to, čo si dostal povolávací lístok, tvoju Magdalénu vydali za iného. Bol to škandál, to ti poviem. Magdaléna za neho ísť nechcela, tebe bola stále verná, no rodičia ju prinútili. Nuž a pred mesiacmi sa Magdaléne naraz aj šťastie, aj veru nešťastie prihodilo. Narodil sa jej zdravý synček, no ostala na ňo úplne sama. Magdalénin muž bol poriadny darebák. Ja som ho tu u mňa v krčme častejšie vídala, ako doma chúďa Magdaléna. Pálenka a tvrdý pád na kameň sa mu stali pred pol rokom osudnými. Štefan si pripadal ako sud s pušným prachom. Stačilo by iba škrtnúť zápalkou a bol by na mieste vybuchol. Veľa k tomu nechýbalo, no prípadnej emočnej katastrofe zabránili úprimné Magdalénine oči. Pozerala sa nimi na Štefana rovnako láskavo a hrejivo ako kedysi, no zároveň s obrovskou hanbou ako nikdy predtým. To Štefan nemohol nechať tak. Nikdy by si to nebol odpustil. Vždy vedel, že sú si navzájom súdení. Preto Magdaléne na jej slová odpovedal takto.

Príbeh spájajúci sa s koncom vojny pripravila autorka rubriky Keď pesnička rozpráva, Beáta Filipová. Pesničku sme uprostred deja vlastne už aj počuli, no skúsme sa s pocitmi Štefana a Magdalény započúvať do melódie ešte raz. S rozhlasovým ľudovým súborom Karička spieva mužská spevácka skupina Parobok a štúdiová ženská spevácka skupina

0: z rozhlasového archívu.
1: V dnešnom vysielaní Rádia Regina Východ rezonuje ukončenie druhej svetovej vojny. 6 rokov utrpenia našlo svoj odraz aj v ľudovej tvorbe. Zachovali sa piesne, ktoré o strašných časoch vypovedajú možno ešte presvedčivejšie ako len samotné rozprávanie pamätníkov. Jednu pesničku z Redovej v úvode sme si už aj vypočuli. Otvoríme teraz náš rozhlasový archív s nahrávkami, s ktorými sa v obchodnej sieti nestretnete. V rámci zbierania neznámych ľudových piesní v polovici 70. rokov pomohol aj rozhlas. Do bratislavského štúdia mohli ľudia posielať vlastné amatérske nahrávky s rôznymi témami, vrátane tých vojenských a partizánskych. Do zbierania piesní sa zapojili aj Ján Socha, jeho mama Mária Sochová a jeho dcéra Marta Lehetová z Hanušoviec nad Topľou. Najskôr si vypočujeme pani Máriu Sochovú, ktorá spieva, ako ľud vnímal slovenské národné povstanie v oblasti východného Šariša. Ospravedlňujeme sa za zníženú zvukovú kvalitu. Hádam ju vyváži slovný obsah Márie Sochovej.

0: zabili.
1: Partizánske hnutie na východnom Slovensku vystihla v piesni Mária Sochová, ktorá by v tomto roku mala 113 rokov. Pokračovať budeme spevom Márie Lehetovej, ktorá akoby do svojej piesne pozbírala všetky informácie o vojne, čo sa k nej vtedy dostali.

zo skaťušu treskli. Nemci nasadzili pre veľo lietadeľ. Nemci nasadzili pre veľo lietadeľ. By opanovali východný švetadeľ.

0: Čila.
1: Z archívu, ktorý nie je určený pre bežné vysielanie, sme pre vás vybrali dve piesne o druhej svetovej vojne, ktoré v 70. rokoch v amatérskych nahrávkach poslali do bratislavského rozhlasu Mária Sochová a Marta Lehetová z Hanušoviec nad Topľou. Aj to je dedičstvo predošlých generácií.
2: Žijeme tu spolu.
1: Možno ste už počuli pieseň od Telgártu Vietor prefukuje v podaní Jana Ambróza. Tiež je o návrate vojaka z vojny domov. Melódia tejto horehronskej piesne sa však veľmi podobá na maďarskú pieseň, ktorú zložil Ferenc Kutor. Vypočujme si obidva varianty. Najskôr v pôvodnej reči zaspieva Ištván Pataj s ľudovou hudbou Ferenca Šántu a pokračovať bude Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka.

0: Slovensko je na rôznorodé folklórne prejavy mimoriadne bohaté. Každý región má čosi typické. Ak spomenieme krátke mužské košele, respektíve holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnú kultúru tejto oblasti šíri už vyše 50 rokov súbor Podpoľanec. Po minuloročnej premiére v mieste svojho pôsobiska v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom niekdajšieho kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie, ktoré sa uskutoční zajtra o 18. hodine v košickom Jumbo centre, nám priblíži jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: My sme s týmto programom prešli už niektoré časti Slovenska, v Dolnom Kubine, v Bratislave, dve premiéry sme mali v Detve, teraz ideme do Košíc. Tá oblasť tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, môžeme hovoriť, že je to také bohatstvo chudoby. A to je také krásne prirovnanie, pochádza to z prostredia ľudu a je to najkrajšie, či si zoberte výtvarné, napríklad u nás v Detve Medvecký hovorí, že Detva nepustí drevo z ruky, kým ho nevyzdobí. A to je priamo citát z monografie, kde hovorí napríklad o drevených krížoch, aj sa vyobrazujú, sa tam objavia, alebo častokrát sa pýtajú, no tak folklórny súbor Podpoľanec napríklad bez fujaristu od svojho začiatku nikdy nebol. Čiže máme každú generáciu nejakého fujaristu, ktorého vychováme a určite sa objavia aj fujary. Potom kroj typický v rôznych formách, či už čardašových, alebo novodobejšieho štýlu, ale samozrejme krátke košelky, tie si môžete užiť na východe, keď prídeme na východ. Tak sme poprosili o spoluprácu Janku Kucbeľovú, ktorá roky sa venuje krojom, zberateľstvu, a má v svojej zbierke veľmi vzácne kusy. V scenickom obraze sa objavia staršie typy krojov a to je to vzácne, ktoré tiež ponúkame v tomto programe.
0: Od súboru sme naučení, že nám ponúkajú na javiskách sled piesni a tancov. Váš program je akýsi iný, taký plnší, bohatší, s viacerými rozmermi. Čo ešte môže diváka obohatiť a možno potom aj prekvapiť?
1: Je to strašne široká škála. 140 umelcov na javisku. Krásny obraz je vianočný, polnočná svätá omša vždy začína v Detve fujarov. Sú tam texty piesni polnočnej svätej omše, ktoré napísal rektor Martin Valent spolu s pánom terajším farárom Janom Štrbáňom, ktorí skomponovali tieto koledy a ich zapísali a objavujú sa aj v tomto programe. Môžete tam vidieť od spojnických tém tanečné choreografie, ktoré sa spodobujú v rámci krojov. Máme takú jednu choreografiu, že Jara Benvo. No samozrejme vynikajúce hudobné vstupy nášho orchestra, no a vynikajúce spevácke vstupy, rozkazovačky, tie typy prejavov tradičného hudobného tanečného folkloru na Detve, ktoré sú typické, ale sú tam aj objavné veci výskumov, ale určite si nájdete aj pikošky.
0: Rozprával Roman Malatinec, umelecký vedúci súboru Podpoľanec z Detvy, ktorý sa programom Pastier ľudu detvianskýho predstaví v košickom Jumbo centre zajtra o 18. hodine. Pastierskej téme Spiša sa v rámci múzeníctva i na folklórnych javiskách už veľa rokov venuje Peter Kováč, pracovník Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči. Peter Kováč, respektíve Spišská diecéza spolu s občianskym združením Juhaská reguľa pripravujú v Spišskej kapitule na nedeľu 10. mája stretnutie ovčiarov a pastierov a otvorenie ovčiarskej sezóny. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov. Súčasťou stretnutia v Spišskej kapitule bude svätá omša obetovaná za pastierov, ovčiarov a bačov v katedrále svätého Martina. O 15. hodine popoludní po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok Pažice, známe ako Spišský Jeruzalem, kde bude symbolické požehnanie stáda oviec pasúcich sa na Pažici a otvorenie ovčiarskej sezóny. O 17. hodine v penzióne svätého Martina v Spišskej kapitule bude nasledovať kultúrny program o juhasoch a bačoch zameraný na hudobný a tanečný folklór ovčiarov. Stretnutie bude pokračovať prednáškou o tradičnom ovčiarstve v okolí Spišského Podhradia. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho, mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14:15. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízna kamera poputuje do obce Osadné za výrobcom tradičných drevených korýt Milanom Karľom. A spoznáte tiež, čo skrýva múzeum Modrotlače v Liptovskom Hrádku. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, okrem internetového televízneho archívu je jej repríza naplánovaná na nedeľu o 7:05 ráno, na budúcu sobotu popoludní a tiež budúcu nedeľu v ranných hodinách. Pred záverom pastierskú pieseň zo Spiša zaspievajú členky folklórnej skupiny z Bystrian spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách.

0: spievala folklórna skupina z Bystrian. Sme pomaly na konci dnešnej relácie, zahrajte mi túto. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Každý radšej väžne, jak da. No, priznám sa, nezovšeobecňoval by som to. Určite aj vy poznáte okolo seba dosť ľudí, ktorí sa pre iných doslova rozdávajú. A možno ste to práve vy. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marian Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne s vojenskou tematikou v podaní folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou. Nahrávky vznikli ešte v roku 1999, keď vtedy ľudovú hudbu Vranovčan viedol Ján Dravecký mladší.
1: Hej,

Príjemné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Vypočujeme si v nej zostrih verejnej nahrávky tanečno-hudobno-speváckeho programu s názvom Vážený a zatratený, zameraného na tradície pastierov oviec z okolia Levoče. Jeden z autorov programu, etnológ Peter Kováč zo Spišského múzea v Levoči, sám účinkujúci, vystihuje pastierov týmito slovami. Viac ako dianie v dedine či v meste poznali lúky, háje, studničky a napájadlá. Poznanie o chove, liečenie ľudí i zvierat, svojbytnú kultúru, rituály a jedinečný etický kódex správania si odovzdávali z otca na syna po mnohé generácie. Ľudia z hranice medzi svetom ľudí a zvierat, svetom známeho a divokého, chýrny i zabudnutý, vážený a zatratený. Skôr ako sa začne neprerušený zostrih, vymenujeme vám ešte jednotlivé obrazy programu. Zofia s jarnými dievčenskými chorovodmi z Olšavice, Rusadle, teda Turíce na košaru s ukážkou hry ľudovej hudby Bagarovcov, Naháňač s vykreslením pastiera, mladého chlapca, Medzvecka s ukážkou tohto tanca, O Putifarovi s odkazom na krádeže, ktoré sa niekedy na košiaroch objavovali, To bol košárny chlop, zobrazujúci tanečné majstrovstvo pastierov. Ovčí zdych s archaickým tancom, zobrazujúcim umieranie a znovu oživenie ovce. A na záver obraz Nagava, teda Nagála, keď sa končila sezóna pastierov na košiaroch. Účinkujú Juhaska Reguľa, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian a ľudová hudba Filipa Žigu. Želáme vám príjemné počúvanie.

Ja som Baťa. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Baťové. I môj syn bude Baťa. My sme všetké ovčare, juhaši, Baťové. Väčšinu roka sme v poľu s ovcami na košaru. Neznáme, co nové v dzedzine, ale známe, dze dobrá paša, dze jaký haj, polianka abo studzinka. Jaký bude utre čas a kedy je hodno perší raz ísť s ovcami na košar. U nás še chodzi väčšinu na košar 1. maja, ale dakedy až na žofiu. Do žofii musia byť ovce na košaru, bo žofia. To je naša baťovská pani.

Vodičko, bystričko z pramíňa, obmyváš potocí kamíňa, obmej s výucou chvoriňa, všetkoho živoho stvoriňa.

Keď idú ovce perší raz na košar, rozcáhni železný lancuch a kúkaj, že by ovce išli prez ten lancuch, že by še trímali pokope, jak ten lancuch s kapčami. A tak, veš trojkráľovú švecenú vodu, vykrop ovce i košar a zlož oheň. Pri tým še hvári. V meno Boha Otca i Syna kropím, vykropím, nech tota svatá voda všetko nedobre pozmýva, i v mene Ducha Svatého nech nás zavaruje od všetkého zlého, od strigoňstva,

Rusadle. To je bačovské šveto a na rusadle každý juhas, ktorý paše, prinieše bačový maj. Toto maje postavia pred kolibu a bača omají kolibu z lipinu alebo z brežinu. Na brinkoch na Levodským bačovali ozec. Tamše na rusadle zarezali 8 cicáky. Polen šaflík mesa bul. Mac donesli kolače napečené. Palenky 5 litre donesli i muzikantok 100 rysek prišikovali. Ha, a to bulo. To jak veselé.

že uniakášky Tuhýbul Putifar ho volali pri našemu dzedovi Juhašil a že večer obul bačkory nové a ráno už mal podraté. Joj, to bol žila človek. Celý život len juhašil po košároch a že len baranie meso jedol. Kolibu preskočil s rovnýma nohami i vus so šenom, kedo šandare hore brehami naháňali. A raz takšieho šandare pýtajú, bo mali dobrú dzeku. Nič vám nezrobíme, len nám poviece, keľo tak za svoj život ovec se pokradli. A on tak na nich patrí od hlavy po pety a hlavy. Prísam Bohu, vyštvero, by ste ich ani nezahnali.

To v Brutovcoch bola tedy zabava. Muzikanti hrali v karčme, dzívky, parobci vyparadzené. A on, ten Jančo Hockicko, perší prišol domu z košara. Še umil, prevleknul, nohavice cifrované, serdak, na hlavu kapeľuch musel byť. A tak prišol pred muziku, muzikantom rozkázal po poldeci, zašpíval a začal tancovať. No ale to babi z neho ščali, bo to bol švihak. To bolo vidno, že to bol košárny chlop.

0: O bar z starých bačoch ľudze hvareli, že znali začítac polamané cevy na mlynských kolesoch tak, že boli polamané a naraz už boli celé. Abo že vyšol Vilkovi na procívko, Vilk pred ním šednul, začal od strachu zavíjac a bača mu s palcom ukázal: rušaj do lesa! A Vilk s chvostom medzi nohami už aj ucekal. Da ktoré staré bačové znali začítac hada bridoša. Pomost, keď z ovce dojili krvavé mlíko, abo znali vyrezac a vypalic mentelice, keď bola ovca durna. Takej ovci už bolo ťažko pomôcť, neznala chodzic. Trášla še na celým celu, od bolesti bečela. Na podobu toho, po tým bačové tancovali to ten tanec, taký, co jak ovca zdycha. Jeden bača z Olšavici písal ševečko, ho raz tancoval v Lievoči pred lievockýma pánami. Vtedy bolo cichučko v celej calúčičkej karčme, bo še tancoval ovčí zdych.
1: Hej, no a už pôjdem. Ja

0: Ja som Bača. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Bačové. I môj syn budze Bača. My sme všetké ovčare, juhaši, Bačové. Ale tak, jak našo ovčarské psi, i my se stávame zbytečnými. Z obzoru še už tráca stromy, pod ktorýma sme odpočívali v horúci čas. I studzinky, ze sme še umývali, už vyschli. Zarastajú poľany i háje, po ktorých sme pašli ovce. A niečuc už pastýrskú píščalku, ani zvonky na želenej paši. Ale my, ovčare, juhaši i Bačové, budeme žiť tak dlho, dokým cholem jeden z nás bude v rannej roše naproci slunečku vyháňať stado do poľa. Dovtedy bude živa i naša juhaská reguľa.
1: Zostrih tanečno-hudobno-speváckého programu Vážený a zatratený, ktorého verejná nahrávka sa uskutočnila 14. februára v priestoroch Veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach, sa končí. Tvorcami programu sú Námed a réžia Peter Kováč a Robert Sabol, spolupracovali Marek Sabol a Katarína Babčáková, hudobné spracovanie Filip Žiga a Matúš Ondruš, hovorené slovo Michal Smetanka. Účinkovali Peter Kováč, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, Juhaska Reguľa, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian pod vedením Marcely Maniakovej a ľudová hudba Filipa Žigu. Reláciu Klenotnica ľudovej hudby zabezpečili po zvukovo-technickej stránke zvukový majster Gabriel Nicházy, zvukový technik Filip Bandel a asistentka zvuku Andrea Tyrčová. Pripravil redaktor Milan Rendoš. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice vo februári 2023.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 6 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo vojne na Ukrajine pokračuje trojdňové prímerie. Premiér Robert Fico má dnes rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dvojstrannej spolupráci. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump oznámil, že vo vojne na Ukrajine bude trojdňové prímerie, ktoré má trvať od dneška do 11. mája a mohlo by byť začiatkom konca vojny, ktorú začala Moskva vo februári 2022. Súčasťou má byť aj výmena 1000 zajatcov na každej strane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa šéfovi Bieleho domu poďakoval za jeho diplomatické nasadenie. Dohodu potvrdil a vyjadril očakávanie, že Spojené štáty zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva pokoj zbraní potvrdila. Ukrajinský prezident tiež vydal dekret, ktorým nariaduje, aby sa počas oslav na Červenom námestí nechystali žiadne útoky. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD by mal dnes v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce. Včera po položení kvetov k hrobu neznámeho vojaka ruským novinárom povedal, že chce postaviť nejaké otázky aj odovzdať nejaké odkazy.
3: Som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria a myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom, vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu.
2: Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvín sa domnieva, že Robert Fico na stretnutí Vladimirovi Putinovi odovzdá odkaz o tom, že Volodymyr Zelenský je pripravený na stretnutie zamerané na ukončenie vojny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom vyhlásil, že Vladimír Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, avšak Rusko nebude takéto rozhovory iniciovať. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať feasibilitu alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu.
2: Národná diaľničná spoločnosť nedávno podpísala zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru pre zostávajúce úseky R4 v dĺžke 60 km. Poliaci už svoju rýchlostnú cestu k hraniciam dokončujú. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v Spiskej Novej Vsi s Dánskom 0-3 v predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. V predposlednom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže majstrovská Banská Bystrica zvíťazila nad Lehotou pod Vtáčnikom 4-1. Dvoma gólmi sa prezentoval útočník Dukly Štefan Gerec.
5: Moc sa mi nedarilo jarnú časť gólov, takže som rád, že mi to tam konečne padlo. Chceli sme skončiť domácim víťazstvom pre fanúčikov a myslím si, že sme predvedli výbornú sezónu a zaslúžene postúpili. Je to neopísateľná emócia, každému by som to prial, no a dúfam, že to nebola taká posledná emócia.
2: Zo súťaže definitívne zostúpila Stará Ľubovňa, o ďalších zostupujúcich aj účastníkovi baráže o Nike Ligu rozhodne záverečné kolo. Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Starej Ľubovni aj uzavretý tunel na D1. Pozrime sa opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož. Havarovalo tam auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokovaný jeden jazdný pruh. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú pred Sencom smerom z Bernolákova, vo Veličnej na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a na viazde do Sečoviec z Michaloviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
8: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. V dnešnom vydaní sa spolu pozrieme aj na pojem ekoteológia, ktorá nám dáva motiváciu starať sa o svoj životný priestor. Pre veriaceho človeka by už recyklácia alebo ochrana lesa nemala byť len politickou voľbou, ale morálnou a duchovnou povinnosťou. Prajeme vám príjemné počúvanie.
9: Globálne ekumenické organizácie a ich partneri diskutovali o spoločných prioritách. V Ekumenickom inštitúte v Bosej hovorili o spolupráci, ktorá nie je luxus, ale nevyhnutnosť. Mladí v Strednej Amerike menia vieru na konkrétnu starostlivosť o stvorený svet. Cirkvi v Ázii majú spoločný plán na posilnenie spolupráce v oblasti ekoteológie. Konferencia Colloquium Biblicum sa v Ružomberku konala už po tretí krát. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe má nové vedenie. Evangelická krajinská cirkev vo Württembersku hľadá ekumenického pracovníka.
8: Vedenie ekumenických cirkevných služieb a organizácií Svetová rada cirkví, ACT Alliance a Svetový luteránsky zväz sa stretli 29. a 30. apríla v Ekumenickom inštitúte v Bosej vo Švajčiarsku. Cieľom tohto dvojdňového stretnutia bola konzultácia o tom, ako posilniť spoluprácu a definovať spoločné priority v čoraz komplexnejšom globálnom kontexte. Na

0: situáciami a pretrvávajúcimi výzvami. Kľúčovou témou diskusií bol výrazný prínos a transformatívny potenciál ekumenickej spolupráce. Zúčastnení vedúci predstavitelia hovorili o svojej spoločnej zodpovednosti a zamýšľali sa nad tým, ako môžu organizácie riadené vierou spolupracovať čo najlepšie a prispievať k riešeniu naliehavých globálnych problémov.
1: Spolupráca nie je luxus, ale nevyhnutnosť. Aj takto zaznel odkaz zo stretnutia Working Together, pracujeme spoločne, ktoré sa konalo koncom apríla v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vo svojom úvodnom príhovore upozornil, že bez spolupráce sa svet môže prepadnúť do ešte hlbšej krízy. Na stretnutí sa zišlo 36 zástupcov partnerských organizácií, aby spoločne hľadali odpovede na aktuálne výzvy. Medzi nimi zaznievali témy vojnových konfliktov, klimatickej krízy, migrácie či napätia medzi náboženstvami. Ako zdôraznil Pillay, svet je dnes prepojený viac než kedykoľvek predtým a problémy jednej časti planéty sa nevyhnutne dotýkajú aj tej druhej. Osobitnú pozornosť venoval mladým ľuďom, najmä v spoločnostiach, kde náboženstvo stráca svoj vplyv. Práve ich hlas je podľa neho kľúčový pre budúcnosť cirkví aj spoločnosti. Účastníci sa zhodli, že nemajú všetky odpovede, no sú pripravení hľadať ich spoločne. Stretnutie tak potvrdilo jednoduchú, no naliehavú výzvu – prejsť od dialógu k spoločnému konaniu, lebo ako zaznelo, všetci sme spolupútnici na jednej ceste.
0: V stredoamerickom Salvadore sa kresťanská viera premenila na konkrétnu starostlivosť o stvorený svet. Mladí ľudia zo Salvatorskej luteránskej cirkvi si tento rok pripomenuli Deň Zeme pod názvom Živé oltáre, teda ako výzvu žiť vieru nielen slovami, ale aj skutkami. Na stretnutí sa zišli mladí zástupcovia zo 14 komunít spolu s duchovnými vedúcimi. Ústrednou myšlienkou bolo prepojenie viery a zodpovednosti za spoločný domov. Podujatie sa nieslo v duchu ekoteológie, ktorú rozvíja Svetový luteránsky zväz prostredníctvom iniciatív klimatickej spravodlivosti. Program mal dve časti. Najskôr mladí viedli bohoslužbu, kde symboly zeme, vody a palmových ratolestí pripomenuli Kristov vstup do Jeruzalema a zároveň záväzok chrániť stvorenie. Následne sa účastníci presunuli do prírodného prostredia, kde cez diskusie a aktivity hľadali konkrétne spôsoby, ako znižovať odpad, obmedziť plasty a vytvárať citlivejší vzťah k prírode. Ako zaznelo z úst organizátorov, slúžime živému Bohu a preto potrebujeme aj živé oltáre, také, ktoré sa prejavujú v každodennom živote. Práve mladí ukazujú, že viera môže byť hybnou silou zmeny pre cirkev aj spoločnosť.
1: Cirkvi v Ázii chcú byť viac než len pozorovateľmi klimatickej krízy. Chcú konať. Aj o tom bol 5-dňový workshop v Džakarte, ktorý zorganizoval Svetový luteránsky zväz pre zástupcov 25 cirkví zo 6 krajín regiónu. Ázia patrí medzi oblasti najviac ohrozené klimatickými zmenami. Povodne, suchá či stúpajúca hladina morí zasahujú najmä tých najzraniteľnejších. Workshop prepojil teológiu s praxou. Hovorilo sa o konkrétnych nástrojoch, ako vstupovať do verejných diskusí či ovplyvňovať klimatické politiky. Komunity viery nie sú iba svedkami klimatickej krízy, ale aktívnymi činiteľmi zmeny, pripomenula Elena Sedilová, programová vedúca pre klimatickú spravodlivosť Svetového luteránskeho zväzu, ktorá workshop viedla. Výsledkom stretnutia je spoločný plán, ktorý má posilniť spoluprácu cirkví a ich angažovanosť na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Ako zaznelo v Džakarte, starostlivosť o stvorenstvo nie je len spoločenská povinnosť. Je to prirodzené ovocie viery, ktorá sa premieňa na konkrétnu zodpovednosť za svet okolo nás.
0: V závere apríla sa v Ružomberku konala ďalšia, v poradí už tretia konferencia, Colloquium Biblicum. Jej motto znelo Evangelium dnes. Obsahom konferencie boli príspevky doktorandov, doktorov, docentov a profesorov, ktorí podľa svojho vlastného vedeckého zamerania robia rôzne výskumy. Odzneli krátke prednášky z oblasti antiky, biblistiky, psychológie, filozofie a aj z oblasti žurnalistiky či spoločenských vied. Na konferencii sa zúčastnil aj Marko Mansberger, doktorand židovského vierovyznania na Husitskej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vo svojom príspevku hovoril o viere a modlení. Opýtali sme sa ho na pohľad modlitby a viery podľa židovského chápania.
2: V židovskej tradici víra není istota, spíš spôsob, jak vydržať neistotu, aniž by človek stvrdl. Modlitba není seznam přání a často ani nemění realitu. Spíš by mňa

0: htjela mijenjit čovjeka, a davat mu silu tu realitu unest. So u dni gdje to ne ide, slova zustanou njegde mezi hlavou a hrdlem, a přesto to nějak platí i nevětšene. Někdy je modlitba jen dech mezi dvěma slovy. Možná je víra jen tichý návrat k něčemu, co nemáme pod kontrolou, a důvěra, že i v tom, co bolí, může být skrytý smysl. A modlitba? Někdy stačí jedna věta nebo vůbec žádná. Stačí zůstat v tom tichu.
1: Vo Viedni sa koncom apríla stretli predstavitelia cirkvi z celej Európy, aby boli svedkami významného momentu pre spoločenstvo protestantských cirkví v Európe. Na slávnostnej bohoslužbe bola do úradu uvedená nová generálna tajomnička Susan Šenková, ktorá preberá vedenie po Mariovi Fischerovi. Ústredným obrazom bohoslužby bol príbeh emauzských učeníkov, cesta, na ktorej Kristus kráča so svojimi, aj keď ho často nepoznávajú. Práve tento motív sprevádzal odovzdanie úradu a zdôraznil, že cirkev nie je statická inštitúcia, ale spoločenstvo na ceste. Predstavitelia cirkví i verejného života vyzdvihli význam ekumenickej spolupráce v čase rastúceho napätia a polarizácie v Európe. Nová generálna tajomníčka prichádza do služby s bohatými skúsenosťami z ekumenického dialógu a jej úlohou bude ďalej posilňovať spoluprácu cirkví naprieč hranicami aj tradíciami.
2: Evangelická krajinská cirkev vo Württembergu hľadá ekumenického pracovníka s teologickým vzdelaním. Ekumenický spolupracovník bude pôsobiť v službe pre misiu, ekumenizmus a rozvoj zariadení Evangelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu. Tam bude súčasťou tímu približne 10 farárov a diakonov, medzi ktorými sú nielen Nemci, ale aj ďalší ekumenickí spolupracovníci. Členovia tímu nie sú viazaní na jednotlivé cirkevné zbory, ale slúžia rôznym zborom a zariadeniam Evangelickej krajinskej cirkvi. Okrem toho vyučujú náboženstvo vo všetkých ročníkoch na verejných školách. V prípade záujmu nájdete bližšie informácie na ecav.sk. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Pekný 2. májový víkend s folklórom prajeme. Terchovská muzika Pupov, Pecníkovci, ľudová hudba Ondreja Cibyho, Hlaváča, Juraj Krahulec a folklórny súbor z Korušina a ľudová hudba z Hladovky. Pekne hrať, vám dnes bude Jan Mala a od mikrofónu pozdravuje Peter Cíteni. Na začiatok rodáčka z Korytárok, Milka Šatanová a ľudová hudba Ondreja Mrázika.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: trekľaje.
1: Predpoveď počasia.
2: 6 hodín, 18 minút aktuality o počasí má Pavol Beránek. Pekné dobré ráno prajeme.
3: Pekné ráno, podobne.
2: Tak akého máme na strednom Slovensku a Spiši?
3: Na strednom Slovensku a na Spiši v tejto chvíli je väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele je prechodne menej oblačnosti, zrážky nie sú prakticky žiadne a teplota teraz ráno v tejto chvíli v nižších a stredných polohách je zväčša od nejakých 3 až 5 stupňov na Kysuciach do nejakých 11 alebo 12 stupňov na juhu stredného Slovenska.
2: Tak čo nás čaká dnes? Aká bude sobota?
3: Počas dnešného dňa bude väčšinou polojasno až oblačno, to znamená, že väčšinou nebude ani úplne zamračené, ani úplne jasno. Bude to tak kolísať medzi jasným a zamračeným počasím. Oblačnosti bude veľa, ale bude v tom aj dosť veľa medzier, alebo teda fúk, to znamená, že bude občas vidno aj modrú oblohu. K večeru možno bude to oblačnosti ešte menej, tam sa bude vyjasňovať ešte výrazne viacej a v priebehu dňa sa pravdepodobne ojedinele vyskytnú prehánky, prípadne možno aj výnimočne nejaká búrka, ale väčšinou to bude bez zrážok. No a najvyššia denná teplota dnes bude v rozpätí od 14 stupňov na Orave a Hornom Spiši do nejakých 23 alebo 24 na juhu stredného Slovenska.
2: Ako bude v noci a zajtra?
3: V noci a zajtra bude menej oblačnosti, bude väčšinou jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno a len výnimočne nejaká prehánka. Teplota v noci bude klesať väčšinou na 10 až 4 stupňa a zajtra cez deň bude teplejšie. Najvyššia denná teplota väčšinou 21 až 27 stupňov Celzia.
2: Pekný víkend teda pred nami, pán Beránek, ale všetci sa už modlíme, aby prišiel dážď. Príde budúci týždeň?
3: No, ja by som to trošku upravil. Ľudia, ktorí majú vzťah k pôde, tak sa určite modlia, ale poznám veľa ľudí aj takých, ktorí chcú, aby bolo stále len slnečno, slnečno a slnečno, takže nie je to úplne pravda, počasie relatívna vec, ale súhlasím s tým, že napršať treba. A hlavne v južnej polovici stredného Slovenska, lebo v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši sa situácia za posledné hodiny lokálne aj dosť výrazne zlepšila, ale väčšinou teda sucho naďalej pokračuje. Vyzerá to tak, že v pondelok a v útorok bude počasie také, ktoré bude z tohto pohľadu priaznivé. Aj v pondelok aj v útorok by malo byť pomerne veľa oblačnosti a postupne na väčšine územia dáž, prehánky, lokálne búrky a vyzerá to tak, že malo by v tomto prípade napršať výdatnejšie na väčšine Strednoslovenska a Spiša aj v Banskobystrickom kraji, takže je pravdepodobné, že za pondelok a útorok lokálne naprší na veľké ploche 15 a viac milimetrov, čo by naozaj dosť výrazne pomohlo. Lokálne to môže byť aj okolo 30 milimetrov. No a pri takomto relatívne upršanom počasí v pondelok a v útorok najvyššia denná teplota v pondelok zväčša od 17 do 24 stupňov. V útorok výrazne chladnejšie len od 7 stupňov na severe do 17 na juhu a dokonca v útorok vo vyšších horských polohách a hlavne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude aj snežiť.
2: Tak ďakujeme za tieto správy. Prajeme ešte pekný víkend.
3: Podobne, do počutia.
1: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: 6.26 dospievala Anna Pecníková, dohral vrchársky orchester Jura Pecníka 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Zavolajte nám a pozdravte niekoho. Pekné dobré ráno prajeme komu?
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, s kým mám tu česť a odkiaľ ste?
2: Volá Anna z Hrochoti.
1: Anka z Hrochoti, tak sme vám aj polahodili Pecníkovcami.
2: Komu zahráme? Zahráme pesničku Zuzanke Brzvuľovej k narodeninám.
1: Tak srdečne pozdravujeme aj vás do Hrochote. No a máme niekoho aj na druhej telefónnej linke? Dobré ráno, počujeme sa?
3: Haló?
1: Haló, haló, ste v Réteri Rádia Regina Stred. S kým mám tu česť a odkiaľ ste, prosím?
3: Dobré ráno, to je Gabriela Sfiliaková.
1: Gabika Sfiliaková, pozdravujeme. Koho budete vy pozdravovať?
3: Ja by som srdečne pozdravila bratranca Rolanda, zlúčenca a kamaráta Paťa, ktorý dne zo Žiaru nad Hradom, ktorý oslavuje meniny a narodeniny, a všetkých pozdravím, všetkých oslávencov, ktorí dneska niečo oslavujú. Prajem všetkým krásny víkend.
1: Aj my vám krásny víkend do Filiakova posielame Zuzanu Mikociovú a Orchester ľudových nástrojov. Pekné ráno, priatelia.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.

0: Folklórna skupina Stromíš a ľudová hudba Ondreja Cibyho Hlaváča 6 hodín 35 minút pozdravujeme z Banskej Bystrice. No a my v regióne Gemera ešte chvíľu zostaneme. Ak nemáte program na dnešný večer, pozývam vás do dielne skvelého speváka, hráča a výrobcu heligóniek do Gemera Malohontu. Pozdravujem kamarát, tu je malá ochutnávka.
1: Ja som teraz v dielni u Juraja Krahulca v Kokave nad Rimavicou. Kedysi vynikajúci tanečník a to boli tvoje prvé strety s folklorom na doskách, ktoré znamenajú svet pre mnohých tanečníkov. Začínal si s folklorom cez tie tanečné topánky.
2: No, cez tanečné krpce v kokavskom súbore Kokavan a tam vlastne od toho detského súboru až do toho mládežnického som pôsobil viac menej ako tanečník a až potom neskôršie už na prahu dospelosti, keď som tú heligónku chytil do ruky a objavil som jej čaro, tak som už potom pôsobil aj ako instrumentalista s tou heligónkou.
1: Kto ťa tak tanečne najviac formoval? Alebo v tom súbore Kokava, na koho si tak spomínaš najradšej? Kto ťa tak viedol?
2: Tak bolo tam veľa vzorov, ktorých sa dalo držať, tak veľký rešpekt bol Jarko Piliari, ktorý v tom momente, keď som ja do súboru nastúpil, bol vedúci. Potom ďalej Janko Skrutek, tiež veľmi fantastický človek, ktorý začas viedol ten súbor takým veľmi ľudským prístupom. A potom to boli aj kolegovia tanečníci ako Janko Blahuta a ostatní, ktorí nás akože mladí chalano, keď sme tam prišli, tak zobrali pod svoje krídla a nebolo to tam, že by niekto sa nadvyšoval, alebo čiže brali nás ako súčasť kolektívu a učili nás všetky tie tance a prvky a upozorňovali, keď niečo bolo zlé. Takže bolo to celkom fajn, aj to prostredie v tom súbore a aj celkovo kolektív bol vynikajúci.
1: Odkiaľ pochádzaš, alebo aké sú tie tvoje folklórne začiatky? Kto ti vlastne do vienka odovzdal tú lásku k folklóru, lebo tá je dôležitá?
2: Tak ja môžem poďakovať mojim rodičom, otcinovi a mamine, ktorí ma ku tomu súboru vlastne v tých detských rokoch dostali, ma prihlásili do toho tanečného krúžku, no lebo mladí chlapci v tom čase žiadne internety, mobily a tak ďalej, takže to je veľmi veľa energie, ktorú sme v sebe mali, bolo treba niekde vybiť. My sme iba tu na dvore robili skazu, takže ten súbor bol jednou z alternatív a som veľmi vďačný za to, lebo našiel som si tam naozaj tú lásku k tomu folklóru a strašne veľa kamarátov, ktorých dodnes stretávam a sú to krásne spomienky, ktoré nás vedú životom.
1: Dnes si renomovaný výrobca, na akúkoľvek prehliadku heligonkárov prídem. Mnohí hráči s láskou držia tvoje nástroje v rukách. Ty si spomínaš na svoju prvú chvíľu, keď si chytil prvýkrát heligonku do ruky?
2: Prvá chvíľa, kedy som chytil heligonku do ruky, ťažko povedať, kedy to bolo, až tak si to nespomínam, ale bol som malý chlapec a v tom detskom súbore, keď nám hrala tam kamarátka na heligónke, tak už tam ma to očarovalo a potom som nejak oca začal namýkávať, že či by sme nejakú heligónku nezhnali, že by som sa chcel učiť, tak sme si požičali od otcovej sestry a už mi tak ukázal nejaké veci a tie prvé tóny, prvé pesničky na tej heligónke ma naučil vlastne otec. No a potom trošku ďalej to posunula ešte pani učiteľka Vierka Brezinová, keď pri prihlásení ma na súťaž o Zlatú guľvočku v kabinete sme poctivo trénovali, kým som si nenacvičil nejaké dve piesne, s ktorými som potom aj vystúpil a získal som nejak druhé miesto, čo mi tak bolo takou štartovacou dráhou alebo štartovacím bodom v tejto heligonkárskej púti.

6 hodín 42 minút, čas na folklórne spravodajstvo. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch. Témy seminára sú zamerané na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začína dnes o 9:00 v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy, no a pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Býka a Bača Fest. Štvrtý ročník podujatia ponúkne dnes od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie pišťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, takisto ochutnávku jedál tradičnej kuchyne, aj ukážky zo života na salaši. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Otto Jakubík bol všestranný umelec, inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v Štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril takisto k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Vernisáž bude v pondelok 11. mája o 16:30. Symbolicky otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Výstav v Makovického dome v Žiline potrvá do 21. mája tohto roku. No a Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky, stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, módu a preferencie danej doby, aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí. To všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v útorok 12. mája o 15. začína v Horehronskom múzeu v priestoroch Meštianského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Z góry nezvysoká Skorušina, ľudová hudba z Hladovky a predtým podpolianská klasika Juraj Dorot a Hrončekovci z Hriňovej. Tak na tejto muzike sme vyrastali. Dnes teda hádame význam nárečových slovíčok z Podpoliania na číslach 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Podpolianci, volajte. Tak dobré ráno, komu a kam prajeme?
2: Dobre, Anko, Milan zo Zvolena.
1: Milan zo Zvolena. Ideme to skúsiť?
2: Môžeme, nech sa páči.
1: Poznáte podpolianske nárečia?
2: No, trúfne.
1: Uvidíme, tak poďme na to. Nadulenec je človek nafúkaný, urazený alebo opitý. Nadulenec.
2: Ačko.
1: Typujete Ačko, Milan. Mrváň znamená kysnutý koláč, pletený syr, alebo je to bochník chleba, mrváň?
2: Ačko.
1: Typujete Ačko, Milan. No a dúlovec je kvas na pálenku, tesársky nástroj, alebo prudký dážď, dúlovec?
2: Cečko.
1: Cečko. Milan, dve slovíčka, veľmi blízko ste boli. Ďakujem, že ste zavolali. 048 414 80 86 alebo 87. Dobré ráno, komu a kam?
3: Dobré ráno, to Gabriela Sfiľaková.
1: Gabika Sfiľaková, podpolianske nárečia sú vám blízke?
3: Viete čo, uvidíme.
1: Uvidíme, no. Poďme na to. Nadulenec by mohol byť človek nafúkaný, urazený alebo opitý?
3: Skúsim Ačko.
1: Gabika typuje Ačko. Mrváň je kysnutý koláč, pletený syr alebo bochník chleba, mrváň?
3: Cečko.
1: Bochník chleba typujete, no a dúlovec je kvas na pálenku, tesársky nástroj alebo prudký dážď?
3: Skúsim B.
1: Skúsili ste B. Jedno slovičko, Gabika, vy máte šťastie v láske. Do tretice budeme súťažiť na číslach 048 414 80 86 alebo 87. Dobré ráno, komu a kam? Haló, počujeme sa, ste vo vysielaní Rádia Regina? Tak, asi nie, ale skúsim ešte raz čísla. Tak, dobré ráno, komu a kam prajeme? Teraz by sa to mohlo podariť. Počujeme sa? Haló, haló, ste vo vysielaní.
4: Počujeme, áno, dobré ráno, z Dušanskej Breznici.
1: Ešte raz, aké Breznice, prosím? Stekovskej, výborne. A krstné meno, prosím?
4: Dušan.
1: Dušan, poďme na to, Dušan. Tak, tri slovíčka z Podpoliania. Nadulenec je človek nafúkaný, urazený alebo opitý.
4: Ačko.
1: Ačko, môžem potvrdiť, že platí. Mrváň je kysnutý koláč, pletený syr, alebo je to bochník chleba?
4: Ačko.
1: Typujete Ačko, no a dúlovec, kvas na pálenku, tesársky nástroj, alebo prudký dážď?
4: Ačko.
1: Tak, jedno slovíčko takisto vám vyšlo, tak musíme sa rozlúčiť. Štvrtý súťažiaci, hádam, to dnes rozlúskne. Dobré ráno, komu a kam prajeme?
5: Dobré ráno, tu je Martin zo Zvolena.
1: Martin zo Zvolena, skúsime to? Odkiaľ pochádzate?
5: Zo Zvolena.
1: Výborne, tak poďme to skúsiť. Nadulenec, je človek nafúkaný, urazený alebo opitý?
5: Je to Ačko.
1: Je to Ačko, potvrdzujem. Martin, toto súhlasí. Ešte slovíčko mrváň nikto neuhádol. Bude to kysnutý koláč, pletený syr alebo bochník chleba, mrváň?
5: Je to syr.
1: Je to syr, Martin, výborne, ste blízko. Ešte dúlovec je aj taká podpolianská kapela súboru Podpolianec, ale znamená to kvas na pálenku, tesársky nástroj alebo prudký dážď, dúlovec.
5: No, toto nie som si istý.
1: No skúste. Čo by ste povedali? V pondelok, útorok by to mohlo prísť.
5: Pečko, alebo tak dážď, no.
1: Je to prudký dážď, Martin. Výborne, tak zopakujem iba pre úplnosť. Nadulenec je človek nafúkaný, mrváň je na Podpoliani, naozaj pletený syr a prudký dážď, povieme aj dulovec. Tak zostaňte na linke, Martin, a pekné ráno všetkým, priatelia.

0: hudobné pozdravy.
1: Milí poslucháči, dnes je tempo života neúprosne rýchle. No neochudobňujme naše životy o prejavy dobra, čo i len malinké, ako je napríklad zaželať niekomu všetko najlepšie. Nestojí to veľa a vynáša tak veľa. Veď úprimne zaželať niekomu všetko dobré je prejav vnútra človeka. Je to dôkaz, že niekomu na nás záleží, že nás má niekto rád. Dnes nepochybujte o tom, že vás má niekto rád vy, dámy a páni. Anna Cesnaková z Cerova, Anna Mikulášiová z Jalšovíka, Erika Urbančoková z Vidinej, Ján Ostroludský zo Sebedína, Ján Slovák z Filakova, Jarmila Luptáková z Utekáča, Jolanka Murínová z Filakova, Jozef Červienka z Trnavej hory, Jozef Kuric zo Sobôdky pri Rimavskej Sobote, Ľubomír Matikovský z Obeckova, Mária Budáčová z Piešťa, Mária Ištvánová zo Sucháňa, Mária Kajbová z Buzitky, Marta Ondrášiková z Tomášoviec, Milan Čipčala z Hriňovej Slanca, Milan Necpál zo Skubína, Olga Slavkovská z Revúcej, Tomáš Lievaj z Výglaša, Veronika Mišániová z Čačína a Vladimír Vozav zo Šulej. Milí rozhlasoví oslávenci, do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Firmy majú čas do konca júla, aby sa pripravili na európsku smernicu o rovnakom odmeňovaní. Zamestnávateľom prekáža šibeničný termín a byrokracia. Viktor Orbán po 16 rokoch končí na čele maďarskej vlády. Novým premiérom sa dnes stane Péter Maďar. Má byť prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil na sociálnej sieti trojdňové ukrajinsko-ruské prímerie, ktoré platí od dnes. Obe strany súhlasili, že si vymenia 1000 zajatcov. Moskva aj Kyjev dohodnuté prímerie potvrdili.
2: Prímerie zahŕňa zastavenie bojov a výmenu 1000 väzňov na oboch stranách. O prímerie som priamo požiadal ja. A veľmi si vážim, že prezident Vladimír Putin a prezident Volodymyr Zelenský súhlasili, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Poradca ruského prezidenta Dmitri Ušakov však koncom minulého mesiaca po telefonáte amerického a ruského lídra tvrdil, že prímerie navrhol Kremeľ.
3: Vladimír Putin.
2: Prezident Putin informoval svojho amerického kolegu, že je pripravený vyhlásiť prímerie počas oslav víťazstva nad fašizmom. Trump iniciatívu podporil a poznamenal, že sviatok predstavuje spoločné víťazstvo nad nacizmom v druhej svetovej vojne. Prímerie na Ukrajine má trvať od 9. do 11. mája. Trump vo vyhlásení napísal, že rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine pokračujú a každým dňom je mier údajne bližšie. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský v poste poďakoval Bielemu domu za produktívne diplomatické úsilie a vyjadril očakávanie, že USA zaistia dodržovanie prímeria zo strany Ruska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj premiér Robert Fico bude dnes v rámci oslav Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom okrem iného o Ukrajine. Včera vyhlásil, že hlavným posolstvom, ktoré šéfovi Kremľa nesie, je, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinskej vojny. Európska smernica o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty začne platiť od 7. júna tohto roka. Zamestnávatelia preto musia do 31. júla stanoviť kategórie pracovných pozícií. Hoci ide o nariadenie z roku 2023, parlament prijal túto smernicu až v polovici apríla, čo u zamestnávateľov vyvoláva obavy z nereálnych termínov a byrokracie.
4: Klub 500 upozornil, že termín účinnosti považujú za nereálny. Zákon totiž zavádza rozsiahle povinnosti ako tvorbu nových štruktúr odmeňovania, priebežné vyhodnocovanie a reportovanie. Výkonný riaditeľ klubu 500 Tibor Gregor.
5: Celkovo ide o legislatívu, ktorá vznikla bez akejkoľvek znalosti fungovania podnikov.
4: Hovorkyňa asociácie zamestnávateľských zväzov Miriam Filová dodáva, že firmy sa budú v najbližších mesiacoch sústrediť na vyplňanie štatistických výkazov.
6: Namiesto strategickej podpory biznisu prichádza ďalšie byrokratické opatrenie, ktoré podnikateľské prostredie len zaťaží.
4: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD priznal, že Slovensko muselo prijať toto nariadenie, aby sa vyhlo sankciám. Medzinárodné spoločnosti, ako napríklad Lidl, sa na tento krok dlhodobo pripravovali. Z vyjadrenia vedúcej personalistky Ivany Gajdošovej citujeme.
7: Už teraz máme zavedené jasné pravidlá odmeňovania bez ohľadu na pohlavie a región, čo znamená, že táto smernica nebude ovplyvňovať aktuálny odmeňovací systém.
4: Na jednej strane je expresná implementácia, na druhej strane otázka, kedy z toho zamestnanci uvidia nejaké benefity. Zástupca výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Filčík v relácii Slovenského rozhlasu Kontakty uviedol, že sa tak stane najskôr v roku 2028.
8: Fakt je, že tam bude teraz celkom dlhá doba, než nejaký reálny benefit z tej transparentnosti v odmeňovaní, ktorý ten zákon zavádza, nastane.
4: Na Slovensku dosahuje mzdový rozdiel medzi pohlaviami viac ako 18%. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Maďarsko bude mať od dnes nového premiéra. Už na ustanovujúcej schôdzi parlamentu ho popoludní zvolia zákonodarcovia. Podľa očakávania sa ním stane Péter Maďar, predseda strany TISA. Tá bude mať v parlamente rekordnú dvojtretinovú väčšinu 141 poslancov. Doteraz vládny Fidesz obsadí 52 kresiel. 6 mandátov bude mať krajne pravicová strana Náš domov.
3: Zmena režimu a začiatok novej éry. Takto o novom zložení parlamentu, ale aj formujúcej sa vláde hovorí budúci premiér Péter Maďar. Bol to on, kto prišiel s nápadom, aby ho za predsedu vlády zvolili už na ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu. Argumentoval potrebou, čím skôr začať pracovať.
9: Mindenkit szeretettel várunk ide, május 9-én szombaton már 10 órától.
3: Včera večer sa prostredníctvom videa na sociálnej sieti prihovoril Maďarom a opäť ich pozval do Budapešti pred budovu parlamentu. Dianie vo vnútri budú premietať na veľkoplošné obrazovky. Po poslaneckých sľuboch a zvolení predsedu parlamentu budú noví poslanci hlasovať o premiérovi. Peter Maďar by sa ním mal oficiálne stať popoludní okolo 15. hodiny. Krátko na to je naplánovaný jeho prvý príhovor vo funkcii. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Lesy dnes vedci sledujú nielen klasickými metódami, ale čoraz viac využívajú aj moderné technológie. Pomocou laserového skenovania dokážu zachytiť stromy do detailných 3D modelov a získať o nich presné údaje. Popri výskume pritom pracujú aj na vlastných riešeniach, napríklad dostupnejšom skeneri, ktorý by mohol nájsť využitie aj v praxi.
10: Stačí pár minút a vedci majú strom zachytený do posledného detailu. Nielen zvonka, ale aj ako presný digitálny model. Vedeckým pracovníkom z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pritom pomáha zariadenie ich vlastnej výroby, hovorí Jozef Výbošťok, po ňom Michal Skladan.
11: Tento senzor je charakteristický tým, že má dosah nejakých 70 metrov, zaberá nám 360 stupňov, no a vo vnútri sa nachádza malý mikropočítač, ktorý všetky dáta zo senzoru ukladá na takéto pamäťové médium.
12: V prvom rade nám umožňujú tieto dáta zachovať podobu tých lesov v digitálnej forme a vieme zbierať ich aj v rôznych časových úsekoch, čiže vieme si aj porovnať, ako sa les zmenil posledných 5-10 rokov.
10: Jozef Výbošťok dodáva, že zo skenov dokážu určiť nielen základné rozmery stromov, ale aj ich objem, množstvo biomasy či zdravotný stav.
11: Všetci vieme, že dochádza k nejakej klimatickej zmene a čím viac dát o lesoch máme, tak tým lepšie vieme tie lesné ekosystémy aj chrániť.
10: Michal Skladan,

0: Vládli predposledný duel prípravy na majstrovstvá sveta, keď v Spiskej Novej Vsi prehrali s Dánskom 0-3. Stretnutie hodnotí útočník Marek Hribík.
1: Samozrejme, nie sme spokojní. Máme pocit, že si potrebujeme vytvoriť viac príležitostí, dať góly, využiť hlavne tie naše presilovky a samozrejme byť silnejší v osobných súbojoch, nepustiť im šanca. Myslím si, že sme dneska dali viac, než by si zaslúžili určite.
0: Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. Náš tým navyše neposilní ani obranca Tampa Bay Erik Černá, ktorý vynechá majstrovstvá sveta pre zdravotné problémy. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku získal Patrik Jány zlato v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Pre 28-ročného strelca ide už o štvrtý titul majstra Európy.
2: Tá medaľa veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
0: Svoju medailovú zbierku rozšíril aj o bronz, keď v tímovej súťaži spolu Jozefom Holkom a Robertom Šulekom obsadili tretie miesto. Úvodnú etapu 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Francúz Paul Manier a obliekol si ružový dres pre lídra celkového poradia. Premiéru na podujatí Grand Tour absolvoval Lukáš Kubiš, ktorý prišiel do cieľa na 68. mieste. Slovenský majster pomáhal týmu Unibet Rose Rockets pripraviť pozíciu pre šprintéra Dylana Groenewegena, ktorého v závere pribuzdil hromadný pád.
3: Dnešná etapa bola pomerne jednoduchá, vlastne čakalo na 150 km po rovine, takže čakali sme, že to bude chaotické v cieli. 700 metrov pred cieľom tam bol pád, Dylana to zastavilo, takže sme odišli s prázdnymi rukami dnes odtiaľ, ale tak čakali nás ďalších 20 etap, takže uvidíme, čo to prinesie.
0: Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou slovenský pohár. Vo finále v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3-0. Siedmy majstrovský titul za sebou oslavujú futsalisti Lučenca. Finálovú sériu proti Leviciam ukončili triumfom 9-4 a play-off ovládli bez jedinej prehry. V piatom semifinálovom dueli play-off našej najvyššej basketbalovej súťaže Nitra zvíťazila nad Slovanom Bratislava 81-74 a znížila stav série na 2-3.
4: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, nad strednom Slovensku miestami bez vetrie.
4: Rádiožurnál.
0: Na záver ešte jedna pozvánka. V dnešných sobotných dialógoch budú diskutovať minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok a poslanec a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová zo štúdia Štefan Bihúňa Katarína Štepánová.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 11 minút.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Starej Ľubovni a uzavretý tunel na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú pred plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož. Havarovalo tam auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokovaný jeden jazdný pruh. Na viazde do obce Šaštín stráže z Osenice stojí pokazené osobné auto, čiastočne blokovaný je jeden pruh. Na D1 je pre údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri OC Galéria smerom do centra, Bratislave na ulici Svornosti pri pumpe OMV smerom do centra a v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom z Gorkého. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
7: Víkendovú pohodu a pokojné ráno prajú Jan Maľa a Peter Cítením. O chvíľu vás dobre naladí aj spevák Martin Harich.
8: S mojim kamarátom a dlhoročným klaviristom z kapely Markom sme si povedali, že slovo muzikant predsa nemusí byť za každých okolností len iný výraz pre človeka, ktorý sa hýbe zásadne len vtedy, keď nesie aparatúru.
7: Ako to dopadlo, počúvajte o chvíľu. Pekné ráno, priatelia.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Každý z nás si aspoň z času na čas dá záväzok urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. Mnohí aj začneme a poda ktorým sa dokonca podarí vydržať dlhší čas. No a šťastná hrstka úspešne zaradí zdravú činnosť natrvalo do svojho životného štýlu. Medzi takýchto má možno našliapnuté spevák a hudobník Martin Harich. Veď počúvajte.
2: Nie je to tak dávno, čo som sa v mojej rubrike vtipne zamýšľal nad tými nárazovými decembrovými a novoročnými nadšencami, ktorí zoberú fitka útok. Viete, čo sa hovorí o karme však? Že je zdarma. A tak som sa mesiac dozadu stal jedným z nich. S mojim kamarátom a dlhoročným klaviristom z kapely, Marekom, sme si povedali, že slovo muzikant predsa nemusí byť za každých okolností len iný výraz pre človeka, ktorý sa hýbe zásadne len vtedy, keď nesie aparatúru. Dohodli sme si prísny režim. Trikrát za týždeň je absolútne minimum. Do posilňovne chodíme zásadne tesne pred západom slnka. A viete prečo? Lebo vtedy tam predsa určite bude málo ľudí. Zvláštne je, že túto istú vetu si zrejme hovorí úplne každý v meste, takže je tam vždy beznádejne plno. Zistili sme, že keď v gyme cvičia pekné dievčatá, náš výkon rapidne stúpa. Závažia lietajú vzduchom a potíme sa s gráciou antických bohov. Keď sú tam však len sami vysekaní, namakaní chalani, zrazu sme radi, že vôbec prežijeme do konca série a potichučky sa krčíme v rohu pri prístrojoch na lítka. Už po prvom týždni som mal pocit, že mi v zrkadle začínajú vystupovať tehličky. Hneď som s týmto objavom bežal za Paťkou. Samozrejme, jej vizuálna kontrola nepotvrdila moje nadšenie, ale to nás s Marekom nezastavilo. Klasická fotka o zrkadlo so zatiahnutým bruchom musela ísť na sociálne siete. Dostali sme také obrovské množstvo neveriackých a udivených smajlíkov, že by to zhodilo aj menší server. No a potom je tu náš bubeník Miki. Predsa nebude zaostávať za zvyškom svojej kapely. Akurát, že Miki je taký ten klasický typ skade ruka, stade noha. Skrátka, tentítko. Lenže jeho fyzická konštrukcia v kombinácii s obrovskou motiváciou dosiahnuť výsledky podľa možností do stredy viedla k zaujímavému štartu jeho fitness kariéry. Tento víkend sme hrali náš prvý open air koncert v Plzni. Keďže moja kapela je z Česka a cesta zo stredného Slovenska tam trvá v piatok minimálne 7 hodín, je to celkom šichta. Sedíme v aute a zrazu volá Miki. Oznámil nám, že práve leží na sone a že má asi natrhnutý sval. Úprimne, aj keď nás to za neho ľudsky trošku bolelo, smiechu sme sa s Marekom v tom aute skrátka neubránili. Úplne presne som mal pred očami ten výraz, ako si Miki bez jedinej minúty rozcvičky chytí do ruky 50 kg činku. Koncert dopadol našťastie na výbornú. Spozne som odšoféroval celú noc späť na Slovensko. Domov som sa doplazil o 4. ráno. Len čo som zatvoril oči, zobudil ma budík s neúprosným nápisom: Nezabudni dať dcérke vitamínik. Áno, dobre počujete. Už 4 týždne máme doma dcérku. Uznajte, nie je to ten najgeniálnejší čas začať sa hecovať do fitka a robiť vo svojom živote radikálne zmeny? Ale o tom, ako sa kombinuje svalovica, nočné šoferovanie a uspávanie, vám porozprávam zase na budúce.
0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
3: Kedy už konečne pokoj si dáme,

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Fríkosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblečiem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denis Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať dnes od 9. do 12.
4: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
5: Aj po pol 8. pozdravujeme na cesty. Sobotné cesty sú pokojné, v Bojniciach je prejarmok. Na celý víkend úplne uzatvorené Hurmanovo námestie a na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste Popod Strečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín 35 minút, aktuálne najchladnejšie miesto stredného Slovenska, Lomnický Štít, minus 2 a najteplejšie Bzovík, už 13 stupňov nad nulou. Viac o počasí povie Pavol Beránek.
2: Počas dnešného dňa bude väčšinou polojasno až oblačno, to znamená, že väčšinou nebude ani úplne zamračené, ani úplne jasno. Bude to tak kolísať medzi jasným a zamračeným počasím. Oblačnosti bude veľa, ale bude v tom aj dosť veľa medzier, alebo teda fúk, to znamená, že bude občas vidno aj modrú oblohu. K večeru možno bude to oblačnosti ešte menej, tam sa bude vyjasňovať ešte výrazne viacej. A v priebehu dňa sa pravdepodobne ojedinele vyskytnú prehánky, prípadne možno aj výnimočne nejaká búrka, ale väčšinou to bude bez zrážok. No a najvyššia denná teplota dnes bude v rozpätí od 14 stupňov na Orave a Hornom Spiši do nejakých 23 alebo 24 na juhu stredného Slovenska.
0: Príjemná sobota z rádia.

0: Počúvate Rádio Regina, pohodový víkend prajeme do sveta prírody, vás pozýva Peter Holubek.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši.
2: V jarnej prebudzajúcej sa prírode sa už niekoľko týždňov objavujú prvé huby. Sezónu pomyselne odštartovali smrčkovce české, ktorých vrchol rastu nastáva v marci a v apríli, no v chladných podorských lokalitách či dolinách sa dajú nájsť ešte začiatkom mája. Čoskoro ich nasledujú rôzne druhy smrčkov. Postupne ich doplňajú ušiaky, vrátane jedovatého ušiaka obyčajného. Z dôvodu vzájomnej podobnosti jednotlivých druhov ušiakov sa však ich konzumácia v novodobej literatúre neodporúča. Od marca do mája rastie veľmi ojedinele v listnatých, zmiešaných aj ihličnatých lesoch zriedkavá a zákonom chránená šťavnačka marcová. Takisto nastupuje rast populárnych čírovníc májových a objavujú sa aj prvé pečiarky. Z menej známych húb je možné spomenúť jedlú hodvábnicu jarnú či jedovatú hodvábnicu včasnú. Z jedlých húb rastúcich na dreve môžeme nájsť trúdnik šupinatý, sírovec obyčajný či hlivu ústricovitú. To však nie je všetko. Na prelome apríla a mája začínajú rásť v teplejších oblastiach Slovenska prvé obľúbené hríbovité huby. Sú nimi hríby sosnové a hríby zrnitohlúbikové, ktoré onedlho doplnia hríby dubové. Vo všeobecnosti platí, že hubárska sezóna začína najskôr v teplejších regiónoch Slovenska. V najchladnejších oblastiach našej krajiny sa tieto huby objavujú aj s väčším ako mesačným oneskorením, pričom všade stále hrá významnú úlohu priaznivá teplota a dostatok vlahy. Z pohľadu práce mykológa nášho múzea sa postupne končí obdobie práce so zbierkami a začína mapovacia sezóna, ktorá potrvá do októbra. Zároveň opäť otvárame našu hubárskú poradňu, v rámci ktorej budeme pomáhať záujemcom s určovaním nazbieraných húb. Netreba zabúdať na jednoduchú osvedčenú zásadu, že zbierame a konzumujeme len tie huby, ktoré zaručene poznáme, a ak si nie sme istí s určením, poradíme sa vopred s odborníkom, napríklad v našej hubárskej poradni. 25. a 26. septembra nás bude čakať už tradičná výstava živých húb. Priebežne sa venujeme aj osvete a vzdelávaniu verejnosti na tému húb a náš pohľad zameriavame oveľa ďalej ako len na bežné jedlé druhy. Ako to už býva zvykom, každý hubár či mykológ má od začínajúcej sezóny svoje očakávania. Niekto sa teší na bohaté úlovky, iný na zaujímavé zážitky z prírody či získané nové poznatky z ríše húb. Ostáva nám dúfať, že počasie bude rastu húb prijať a že sezóna bude zaujímavá. Jej začiatok však býva poznačený dlhotrvajúcim silným suchom takmer na celom Slovensku, čo sa doposiaľ odráža aj na skromných hubárskych úlovkoch jarných húb.
1: Kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši.

0: muzičke tipy Rádia Regina Stret.
1: Dni Tanapu pokračujú zajtra od 10. do 15. v Skanzene v Pribiline. Tanapáci dostanú priestor predstaviť svoje aktivity a jednotlivé pracoviská. Predstavia vzácnosti prírody najstaršieho národného parku na Slovensku. V múzeu Liptovskej dediny sa dozviete viac o ochrane prírody, práci lesníkov, strážcov i odborných pracovníkov a zároveň vás čakajú aj interaktívne ukážky a sprievodné aktivity. Európsky deň minerálov si pripomenú v útorok v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi podujatím, na ktoré je potrebné sa nahlásiť vopred. Ak sa o mineráloch chcete dozvedieť viac, napríklad ako vyzerajú, či dokonca akú majú chuť, navštívte múzeum od 8. do 12. Zajtra pokračuje podujatie Wings for Life World Run už 13. ročníkom. Zapojiť sa do tohto charitatívneho podujatia môžete aj na Slovensku. Individuálne alebo v organizovanej aplikácii. Podujatie sa druhýkrát koná aj v Banskej Bystrici. Organizátori pripravili pre vás trať zasadenú priamo do zeleného srdca parku SMP. Pokračuje Tomáš Dittrich.
2: Aj kultúrne nejaké vyžitie, budú tam kapely, budú si môcť ľudia vyskúšať rôzne aktivity, aj v rámci nejakých znevýhodnených športov, čiže parašportov, budú tam paralympionici zo Slovenského paralympijského výboru. Takisto úžasná vec, ktorá sa nám podarila, je to, že to spojíme rovno aj s Župnou paralympiádou, čiže vlastne bude to takisto aj pre deti s nejakým znevýhodnením, pre školy, aby tam vlastne prišli ľudia aj z mesta, aby sme sa tam všetci spolu stretli, aby sme ukázali, že sme úplne normálni ľudia, že spolu dokážeme bez problémov fungovať, spoločne sa aj zabaviť a spoločne nejakým spôsobom zistili, že to žitie spoločne naozaj nie je problém. Ja by som chcel veľmi všetkých týmto pozvať na túto akciu, ktorá naozaj, nechcem, aby to ľudia brali, že to je nejaká charitatívna akcia, alebo nejaká akcia, kde proste tam budeme plakať nad tým, že čo sa nám všetko stalo, je to práve naopak. Je to oslava života. A to je to, čo každý pochopí, či už keď príde ku nám, do nášho centra, alebo keď sa tam všetci stretneme, tak zrazu pochopia všetci tí ľudia, že my neplačeme. Že naozaj je to o tom, že my chceme žiť ako klasický normálni ľudia, pretože sme normálni ľudia. Pretože tým, že keď sa nastane nejaký úraz alebo máme nejaké ochorenie, ten človek sa nemení, je úplne rovnaký. Možno je to práve to prepojenie, ktoré je naozaj veľmi pekné. To odboranie tých bariér, o to tam celé ide. Nebáť sa, nehanbiť sa, nie sme iní, sme úplne rovnakí ľudia. Budem sa obrovsky tešiť, keď každý jeden príde, urobí si pekný deň a ja som presvedčený o tom, že sa to bude každému páčiť.
1: 25. ročník medzinárodného turistického pochodu krajom Drotárie sa začína budúcu sobotu prezentáciou Opolu 8. na železničnej stanici v Turzovke. Organizátori majú dve trasy, z Klokočova na konečnú, čo je 12 km s časom 4,5 hodiny a z Korne na zátoku, čo je 7 km s časom asi tak 2,5 hodiny. Obe trasy povedú popri rozhľadni nad Zlámanou, cieľ oboch trás je Vyšný Kelčov. No a Podkrivánska 60-ka, to je tradičné podpolianske podujatie, ktoré majú pre vás budúci týždeň v sobotu. Viac o šiestich trasách povie organizátor Milan Pivka.
3: Klub slovenských turistov Slován Podkriváň usporiada 16. mája 2026 už 45. ročník ďalkového pochodu Podkrivánska 60-ka v nasledovných trasách 10, 20, 30, 40, 50 a 60 kilometrov. Štart a cieľ všetkých trás bude pred kultúrnym domom v Podkriváni. Trasy 60 a 50 kilometrov odštartujú o 7 hodine, ostatné trasy o 7.45. Prezentácia bude v mieste štartu od 6.50 do 7.45. V cieli bude na účastníkov čakať už tradičný guláš.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico bude dnes v Moskve hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene organizuje Deň bez bariér. Dnes na strednom a západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 20 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Boris Alkhalagi. Premiér Robert Fico bude dnes v rámci oslav Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Včera vyhlásil, že hlavným posolstvom, ktoré šéfovi Kremľa nesie, je, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinskej vojny. Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin v tejto súvislosti pripomenul, že Volodymyr Zelenský Robertovi Ficovi povedal, že Kiev chce koniec vojny, je pripravený stretnúť sa na úrovni lídrov a slovenský premiér bude pravdepodobne hovoriť v tomto duchu. Kremeľ vyhlásil, že Vladimír Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov. Rusko však nebude takéto rozhovory iniciovať. Nemocnica svätého Cyrila a Metoda v Bratislavskej Petržalke má zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Práce trvali 4 mesiace a zamerané boli najmä na pacientskej izby. Išlo o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za 28 rokov existencie oddelenia. Pokračuje primárka oddelenia Petra Zárubová.
2: Úprimne verím, že vynovené prostredie oddelenia bude významne napomáhať efektivite liečebného procesu v duchu myšlienky. Prostredie, v ktorom žijeme a liečime sa, nie je len kulisou nášho života, je aktívnym činiteľom nášho duševného zdravia.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD podotkol, že téma duševného zdravia a psychiatrie je dôležitá, ale na Slovensku dlhodobo tabuizovaná.
3: Pretože to považujeme za absolútne prirodzenú súčasť nejakej zdravotnej starostlivosti a naozaj nám ako spoločnosti musí veľmi záležať, aby sa ľudia nebáli o tejto téme hovoriť, aby vyhľadali tú pomoc.
1: Vznikla aj nová špeciálna miestnosť pre pacientov s agresívnym správaním. Rekonštrukcia bola financovaná z plánu obnovy. Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene pripravilo aj tento rok podujatie. Po 8 krát sprístupňa arborétum všetkým návštevníkom a vytvoria tak inkluzívny priestor pre environmentálne vzdelávanie a spoznávanie prírody bez obmedzení. Riaditeľka arboréta Ivana Sarvašová.
4: Podujatie je určené pre odbornú aj laickú verejnosť, najmä pre skupinu osôb so zdravotným telesným postihnutím s tematickým zameraním na environmentálne vzdelávanie. V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú predstavené možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými potrebami s poskytnutím poradenskej činnosti v týchto otázkach.
1: Deň bez bariér sa začína dnes o 9. hodine a potrvá do 17. Pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ich sprevádzajúcu osobu je vstup na podujatie bezplatný. Slovenskí hokejisti nezvládli predposledný duel prípravy na majstrovstvá sveta, keď v Spišskej Novej Vsi prehrali s Dánskom 0-3. Stretnutie hodnotí tréner Vladimír Orsák.
5: My sme mali síce viac striel, ale ten predbrankový priestor si Dáni dobre strážili. Boli tam aj dobré veci. My sme ich do nejakých veľkých šancí nepúšťali. Väčšinou to bolo z nejakých breakových situácií a po našich zbytočných chybách. Presilové hry, tam tá 5-minútová presilovka na konci, tam sme mali vyvinúť ďaleko väčší tlak a to trošku zjednodušiť. Máme ešte jeden zápas, aby sme to nejako zladili a potom samozrejme ideme na ostro.
1: Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. Náš tým navyše neposilní ani obranca Tampa Bay Erik Černák, ktorý vynechá majstrovstvá sveta pre zdravotné problémy. Dnes na strednom a západnom Slovensku polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, vyskytnúť sa môžu ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a v oblasti Tatier. Teplota 20 až 25 na severe a hore hronie okolo 18, vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna. V Bojniciach je pri jarmok po celý víkend úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Uzáver a potrvá do nedeľného večera. A na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Počítajte so zdržaním a uzávera trvá až do nedele 17. mája.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
6: Pohodový 2. májový víkend prajú Ján Maľa a Peter Cíteni. Nezabudnite, zajtra je deň matiek. My teda pozdravujeme všetky mami a staré mami a posielame vaša patejdla.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.

Počúvate Rádio Regina, pekný víkend prajeme. Záľuby nám pomáhajú odbúrať stres a robia nám radosť. No vďaka nim sa učíme napríklad aj tomu, že ak niečo na prvý raz nejde,

0: netreba sa vzdať. Presvedčil sa o tom aj Branko Brežný z Ostrej Lúky, ktorý sa už štvrtý rok učí hrať na akordeóne. Je členom ľudovej hudby Jednorožce, ktorá tvorí hudobnú zložku detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. Branka oslovila Žofka Beňová.
1: Detskí špióni.
2: Tak ahoj, Branko. Ja by som sa chcela opýtať pár otázok na tú tvoju harmoniku. Ako si sa k tomu dostal, že čo ti tak v hlave zapálilo žiarovku, že chcem hrať na harmoniku?
3: Mne ani veľmi nič, ale moja babka hrala na harmonike a mňa furt bavilo to počúvať. No a potom, keď si ju dala dole, tak som obdivovala, stlačal som tie gombíky. Potom ešte, keď sme mali školské vystúpenie, tak jeden chlapček tam hral na heligonke a keď sme si to pozerali na takom kľúči, tak mne sa to veľmi páčilo, tak babka to na mne videla, tak to vlastne povedala mojej mame a ona mi vybavila prvú hodinu u toho môjho pana učiteľa.
2: A vlastne, čo ťa na tom baví, na tom akordeóne?
3: Mňa to baví asi preto, lebo teraz už sme v tom súbore Matičiarik, tam hrám aj s viacerými, potom aj keď sa pomýlim, to není počuť, takže my sa tam vlastne tak doplňame, aj tie nástroje spolu majú taký dobrý zvuk a proste potom ma to viac baví hrať.
2: Vidím, že tu máš aj noty, no pre mňa by to bola Španielská dolina. Či to je pre teba ťažké? Si spomenul, že ťa to baví, tak asi skôr ľahšie ako ťažšie, nie?
3: Zo začiatku to bolo dosť ťažké, aj keď som sa učil jeden taký tón, ktorý som musel maličkom stlačať, to bolo ťažké. Ja som už aj rozmýšľal nad tým, že sa odhlásim z toho, ale potom mamina mi presvedčila, že nech ešte viac chodím a teraz už keď to mám také natrénované, tak už je to ľahšie.
2: Ak máš nejakú trému, alebo tak čo ti pomôže?
3: Trému som mal pri prvom vystúpení asi najviac, ale tam som potom spoznal môjho kamaráta, ktorý tiež hrá na akordeóne. No a s ním sme sa potom rozprávali a potom ma už tá tréma prešla.
2: Teraz si v Rádiu Regina vypočujeme Brankovú hru na akordeóne.

0: Detskí špióni.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Povolanie herečky detskými očami dnes v rozhovore s Veronikou Zelinovou predstaví naša najmladšia redaktorka, 7-ročná Ester Eva Cíteni.
2: Kedy si sa rozhodla, že chceš byť herečka?
3: No ja som sa rozhodla, že chcem byť herečka, až keď som bola v podstate dospelá. No ja som nemala taký sen, keď som bola malá. Keď som bola malá, som chcela byť lekárkou. Ale po strednej škole, po gymnáziu, ma na mojej stužkovej oslovil taký pán režisér, ktorý videl náš program na stužkovej a sa ma opýtal, že či som nerozmýšľala študovať herectvo. A mne to tak začalo vrtať hlavou, a že by možno aj toto bola pre mňa takáto možnosť budúceho povolania. A vyskúšala som ísť na prijímačky na herectvo a prijali ma a vyštudovala som herectvo a potom som aj hrala v divadle.
2: Hrala si už aj princeznou?
3: Áno. Princeznu som hrala, mala som veľmi rada predstavenie Princezna na hrášku, ktoré sme hrali v Babkovom divadle na Rázcestí. Bola to taká veľmi veselá princezna, ktorá nakoniec sa dobre vyspala, že ten hrášok nakoniec objavila a rada hrávam princezne. Je to veľmi vďačná postava, lebo princezne majú všetci radi. Ak sú dobré.
2: Je ťažšie plakať alebo sa smiať?
3: No toto je veľmi dobrá otázka. Ono záleží, aká je tá situácia, pri ktorej máš plakať alebo sa smiať. Ale keď si dobre predstavíš tú situáciu, že čo v takej situácii človek prežíva, tak ide to ľahšie dať von ten pocit, ale pre mňa osobne je vždy ľahšie plakať. Že mne vždy idú lepšie také tie smutnejšie alebo dojemnejšie scény. Smiech, ale to asi nie len pre mňa ako pre herečku, ale tak všeobecne pre všetkých hercov. Ten smiech, aby bol taký uveriteľný, taký od srdca, tak je to oveľa ťažšie sa smiať na javisku.
2: Bojíš sa niekedy na javisku?
3: No samozrejme. Ako niektorí kolegovia asi trému nemávajú, ale ja mávam aj po tých dlhých rokoch ešte stále trému. Ale ja to pokladám za také dobré znamenie, že cítim takú zodpovednosť, aby sa to tým divákom páčilo. Takže mávam trému. A vtedy si spomeniem, čo mi ešte hovorila moja pani profesorka na vysokej škole. No veď tak si ich predstav všetkých v pyžame a hotovo.
2: Príde sa niekedy na teba pozrieť aj tvoja rodina?
3: Áno, áno. Chodí sa pozrieť moja rodina, už aj moje dcerky, občas keď hrám. A to musím povedať, že vtedy mám najväčšiu trému. Že pre tou mojou rodinou tá tréma je oveľa, oveľa väčšia.
2: Aký je to herecký sen, čo by si sa chcela zahrať?
3: Keď tak nad tým rozmýšľam, tak asi som vždy túžila hrať takú väčšiu postavu vo filme. Možno aj takú dvojpostavu. Si pamätám, keď som ešte študovala, tak som videla taký film, ktorý bol o dvoch sestrách a jedna bola taká pozitívna, taká dobrá, a druhá bola negatívna a hrala to jedna herečka. A sa mi to veľmi páčilo, že to by bola dobrá príležitosť si vlastne v jednom filme zahrať takéto dve postavy.
2: Môžeš vedieť spievať aj tancovať?
3: No, každý herec by mal vedieť pracovať so svojím hlasom, aby ho bolo dobre počuť. A aj na vysokej škole je predmet spev, takže herci väčšinou vedia spievať a majú aj predmet tanec a pohyb. Takže každý herec ovláda sa hýbať alebo tancovať. Niektorí viac, niektorí menej.
2: Myslíš, že ja by som mohla byť herečka?
3: No ja si myslím, že hercami a herečkami môžu byť všetky deti, ktoré sa radi hrajú a majú fantáziu. Lebo pre herca je najdôležitejšia fantázia. A ja ako ťa poznám, tak ty máš skvelú fantáziu a aj sa rada hráš. Takže ak budeš chcieť, tak určite môžeš byť herečkou.
0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: na čase být.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
3: Fíko sadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
2: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
4: Rada oblečiem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
2: A psychologičky Denisy Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať dnes od 9. do 12.
1: Pohotovosť.
2: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
5: Aj po pol deviatej pozdravujeme na sobotné cesty. V Bojniciach je prejarmok. Po celý víkend úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú značky. Uzávera potrvá do nedeľného večera. No a na diaľnici D1 uzavreli tunel Višňové. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Potrvá to do nedele 17. mája.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Tá sa dobre vydala.
1: Čúvate rád.

0: Predpoveď počasia.
1: 8:40, dobré správy o počasí nám priniesie Janka Čerbová, vítajte.
2: Pekné predpoludnie prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Tak poďme na tie aktuality, aké máme teraz počasie.
2: Aktuálne je skôr veľa oblačnosti, čiže veľká je lokálne zmenšená oblačnosť. Ojedinia sa vyskytujú slabé zrážky, momentálne skôr na tom severe. A aktuálna teplota napriek oblačnosti vstúpa niekde až o 9 stupňov. Prievidzi 15, Turčianske Teplice 13, Žilina 12, Čadca 11, Oravské Veselé 8, aj Liesek, Liptovský Mikuláš 12, Poprata 3, 8, Brezno 13, Banská Bystrica 15, Sliač 14, stupňov, Žiarne nad Hronom 15, takisto Banská Štiavnica, Dudince 18, Bzových 16, takisto Lučenec, Rimavská Sobota 15, aj Revúca a Lom nad Rimavicou 12 stupňov, fúka prevažne slabý vietor.
1: U nás v Banskej Bystrici zatiaľ svieti slnečko, pekný víkend pred nami, poďme ale po poriadku, ako bude dnes.
2: Áno, dneska bude veľká, z počiatku ojedine postupne, hlavne v podvečerných hodinách, miestami zmenšená oblačnosť. Ojedine sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Denná teplota o stupeň či 2 vyššia ako včera, znamená to 20 až 25 na severe a hore hroní miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a k tomu slabý, miestami prechodne severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Zajtra máme deň matiek, nedeľa. Tak aký bude?
2: Slnečko sa bude usmievať, pretože bude najmenej oblačný a dá sa povedať takmer bezrážkový. Bude jasná až polojasná, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ozaj výnimočné zrážky. Nočná teplota 11 až 6 v údoliach, miestami okolo 4, čiže podobne ako dnes. No a cez deň 22 až 27 na severe, miestami okolo 20 stupňov a k tomu prevažne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Pekný víkend teda pred nami, ale ja som na začiatku povedal, že prinesiete dobré správy, na ktoré všetci čakáme, aj záhradka, aj všetci, ktorí sledujeme prírodu, tak bude budúci týždeň pršať?
2: Vyzerá to, že áno, prvá polovica budúceho týždňa spočiatku s trvalým dažďom, neskôr aj s prehánkami. V pondelok postupí od západu nad naše územie tlaková níž spojená s frontálnym systémom, čiže spočiatku bude oblačno a zamračené, postupne na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinelé búrky. Za tejto situácie denná teplota 19 až 24 stupňov v severných okresoch, očosi chladnejšie a na juhu ešte môže byť aj vyššie. K tomu by sa mal rozfúkať južný vietor s rýchlosťou do 20 km či 30 km za hodinu. Ďalšie zrážky by mali nastať ešte z pondelka na útorok a v priebehu útorka by mali vlastne tieto úhrny sa ubúdať a zrážky a vlastne oblačnosť sa čiastočne zmenšovať a najmä v útorok očakávame najchladnejší deň z budúceho týždňa, väčšinou 12 až 17, na severe 7 až 12 stupňov.
1: Studený maj v stodole aj pani Čerbová, tak ďakujeme za tieto pekné správy, že víkend má byť pekný a potom príde aj vlaha. Ďakujeme a dovidenia.
2: Dovidenia, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate Rádio Regina, pohodový víkend vám prajeme. Ako jeden z prvých skonštruoval v Uhorsku na začiatku 20. storočia lietadlo. Letecký model konštruktéra Aladára Kocha Želiho, rodáka Šteloviec, si môžete pozrieť v obecnom múzeu v Bušinciach.
1: Krídla boli našpanované zo strunov z klavíra. Riskovali veľmi svoje životy, ale boli by hádam dobehli aj tú západnú výrobu, lenže akurát tedy prišla prvá svetová vojna. Zabudlo sa na ňo po vojne.
0: Viac o mužovi, ktorý prispel k dejinám letectva, sa dozviete s nami krátko pred 10. v kultúrnom Bedekri. Popoludní, bo predpoludne bude patriť aj dobrým radám pre záhradkárov pri pestovaní jahôd.
2: Pri jahodách napríklad aspoň 3 roky by mali vynechať. Na tom istom stanovišti môže ostať aj 5 rokov. Keď sa o to stará, tak tie plody možno, že budú kus menšie, ale ešte budú rodiť celkom dobre.
0: Pozveme vás aj do pravekej domácnosti, do osady Modrý kút vo Vyšnom Kubíne. Dnešné dobré vibrácie venujeme významnému českému spevákovi s jedinečným prejavom Petrovi Mukovi. Na českej a slovenskej hudobnej scéne nám už chýba 16 rokov, no a po 11. privíta Janka Grajciarová hostku, klinickú psychologičku Denisu Pinkovú zo Zvolena. Budú sa rozprávať o moderných trendoch vo výchove, aj o tom, či stačí byť dosť dobrou mamou a ako sa stať dobrou dcérou. Do diskusie sa môžete zapojiť cez naše kontakty aj vy. Jeden z vás získa od kuchárov zo vzdelávacieho centra v Zaježovej vegetariánsku kuchárku Čarovar aj s podpismi. Peknú sobotu aj zajtrajší deň Matiek prajú Jan Maľa a Peter Cítení. Do počutia, priatelia.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Basta.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva upozorňuje na nárast polarizácie a nové riziká. Klenoty kraja v Margecanoch prinesú folklór v rôznych podobách a z rôznych regiónov. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne aj jasno, s teplotou 20 až 25 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Na Slovensku narastá polarizácia a vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
2: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
1: Koaličný poslanec Ivan Hazucha zo Smeru SD si nemyslí, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva.
3: Preto sme zakotvili do ústavy, keďže považujeme, že môžeme mať rozdielne názory aj so štátmi, ktorými tvoríme úzke spojenectvo. Koniec koncov ľudstvo prežilo tisíce rokov na tých hodnotách. Prečo to teraz chceme úplne prekopať?
1: Trnavská župa chce viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne. Preto sa rozhodla otvoriť v Trnave informačné a komunitné miesto Europe Direct, hovorí župan Jozef Vyskupič.
4: Uchádzali sme sa o zastrešenie nového centra Europe Direct, vďaka ktorému sa informácie únie dostanú na územie nášho kraja z prvej ruky. Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo únia rieši, čo znamená.
1: Zriadenie nového centra Europe Direct v Trnave víta aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
5: To informačné centrum má informovať o Európskej únii, aby si ľudia uvedomili, že Európska únia je prítomná v našom každodennom živote. Naše deti môžu študovať kdekoľvek v rámci únie, to je 27 krajín. Môžeme cestovať bez hraníc, iba s občianskym preukazom po 27 členských krajinách, že máme všade rovnaké práva.
1: Europe Direct Trnava bude pôsobiť pre všetky okresy kraja okrem Senického a Skalického, ktoré sú pokryté podobným centrom v Senici. Obdobné centrum Europe Direct otvorili aj na sídlisku Západ vo Zvolene. Folklór v rôznych podobách z rôznych regiónov a spracovaný rozličnými prístupmi sa dnes prenesie do kultúrneho domu v Margecanoch v Gelnickom okrese. Na 3. ročníku súťažnej prehliadky Klenoty kraja sa predstaví 14 folklórnych kolektívov. Súbory budú súťažiť v dvoch kategóriách: spracovanie na vyššom stupni štylizácie a prezentácia tradičnej formy folklórneho materiálu. Podujatie sa začne o 14. hodine a ponúkne pohľad na to, ako folklór žije, vyvíja sa a nachádza za svoje miesto na javisku aj mimo neho. Festival pripravilo Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku získal Patrik Jány zlato v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Pre 28-ročného strelca ide už o štvrtý titul majstra Európy.
6: Som strašne rád, že sa tá šťastná preklopila a dneska som mal zase toho šťastia a možno viacej ja ako moji súperi. Tá medaila veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
1: Svoju medailovú zbierku rozšíril aj o bronz, keď v tímovej súťaži spolu s Jozefom Holkom a Robertom Šulekom obsadili 3. miesto. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, výnimočne aj búrky. Teplota 20 až 25 na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Na cestách sa pracuje aj v sobotu. Cestárov stretnete na ceste medzi Dolným Kubinom a Oravským Podzámkom. Opravujú tam cestu. Úsek je prejazdný a všímajte si dopravné značky. Na ceste za obcou Koritárky v smerom na Hriňovu opravujú most cez rieku Slatina. Prejdete striedavo. Na ceste medzi Liptovským Mikulášom a Poturňou opravujú cestu a premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. V Žiline zmenili trasu linky 31 v smere z Mojšovej Lúčky do mesta. Bude premávať cez Predmestskú ulicu. Želáme šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Všetkým vám, ktorí ste naladení na naše vlnové dĺžky, príjemnú sobotu želajú Jan Maľa a Janka Grajciarová. Na tému Šikovní Slováci dnes predpoludním predstavíme leteckého konštruktéra Aladára Kocha Želiho, rodáka z Čeloviec v okrese Veľký Krtíš. Jeho model lietadla stretnú návštevníci ako prvý exponát vo vstupnej hale Technického múzea v Budapešti, ale aj v obecnom múzeu v Bušinciach v okrese Veľký Krtíš.
8: Model lietadla, ktorý skonštruoval Aladár Želi, toto je vlastne jeho druhý model, Želi 2. V tejto vnútornej izbe sú teda aj nejaké artefakty, pilotná čiapka, slúchatka, aviofón, pomocou ktorého sa dohovárali s letcom.
7: Na výnimočného leteckého konštruktéra dnes upozorníme v kultúrnom bedekri. Predpoludním vás pozveme aj do pravekej domácnosti a po 11. sa môžete s nami zapojiť do rozhovoru o tom, ako byť dobrým rodičom. Svoje postrehy alebo otázky nám môžete písať už teraz. Jednému z vás pošleme vegetariánsku kuchárku Čarovar od kuchárov zo vzdelávacieho centra Zaježová.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Spoznať život pravekých ľudí môžeme v učebnici dejepisu, ale môžeme sa vybrať aj do niektorej z pravekých osád, kde životný štýl pravekých ľudí imitujú. Jedna z nich je na Orave vo Vyšnom Kubíne. Dostanete sa tam približne za 10 minút z centra obce, ale dobre je dopredu sa objednať cez telefón. V areáli pravekej osady Mokrý kút sa nachádza zrekonštruovaný prístrešok z obdobia lužickej kultúry, náradie z doby bronzovej, funkčné pece na chlieb či pece na vypaľovanie keramiky a tavenie bronzu. Osadu založila archeologička Ľubica Kupcová a prehliadku sme začali v kredenci, v pravekej kuchyni, kde nechýbali
2: bronzové predmety, keramika samozrejme, aj nejaké kamenné nástroje. Takže vlastne ten ako keby taká základná výbava pravekej domácnosti a samozrejme šatstvo.
3: Predstavte mi stavby, ktoré sú okolo nás, pretože sú to také trojuholníkové strechy, môžeme povedať, veľmi jednoduchý základ. Jedna stavba má kamenný základ, také kamenné obloženie, druhá je bez, teda je postavená na drevách, na guľatine. Nechýba tu ohnisko, pravda, že a potok, tak to bolo určite veľmi dôležité, aby praveky ľudia mali potok po ruke.
2: Určite to je veľmi dôležitá vec, máte potok po ruke. A samozrejme vidíte tu hlavne teda ten obytný objekt z doby bronzovej, to je také vlastne srdce tohto archeoparku, kde si môžete zažiť tú atmosféru toho domu. A všetko ostatné, čo tu vlastne vidíte, samozrejme ohnisko v každej pravekej osade. Ohnisko bolo vo vnútri, určite aj vonka. Ten prístrešok, ktorý vidíte, to je už nad pecou, kde odlievame konkrétne bronz, kde ho spracovávame pôvodným spôsobom. Je to v podstate len účelové, aby nám tá piecka teda vydržala, aby vlastne nemokla. A samozrejme tu ešte sypka, ktorú sme zachraňovali pred úplným zničením. Není to samozrejme žiadny praveký objekt, má asi 100 rokov, ale sme ju sem previezli, lebo ju majiteľ chcel rozobrať úplne. My sme ju ešte zachránili, teda ešte, aby tešila ľudí.
3: Na stránke uvádzate, že aj pestujete práveké bylinky.
2: Pestujeme jedno zrnku, vlastne to je úplne prvý kultivát ako keby tej pšenice divorastúcej. Prvá forma udomácneného druhu, vlastne pšenica jednozrná, proso, vlastne ten základný obilovinový balíček, ktorý sa tu aj doložil v archeologických kontextoch, to sme ukazovali, ako to teda vyzerá, keď takú vlastne len takú prezentačnú záhradku. Furt nám to tu zjedli srnky a vlastne som niekedy ani nevidela, že nám niečo vyrastlo.
3: Ako dosahujete vysoké teploty pri tavení bronzu, spomínate pri tvorbe keramiky?
2: V našej keramickej peci sme dosahovali bežne okolo 800-900 stupňov, takže je to vlastne ľudia v praveku, keď už dosahovali takéto teploty, ešte v dobách, kedy ten kov úplne nebol taký bežný, tak už keď vtedy dokázali vyhnať tú teplotu na také extrémy, tak už to bolo len kročík k tomu, kedy dosiahnete tá viteľnosť kovov. A samozrejme, meď a bronz to máte cez 1000 stupňov. V tomto prípade tam, ale už si musíte pomôcť dúchaním. Používali sa také mechy, kožené mechy. Máme o tom veľa dôkazov v archeologických kontextoch, či už dízy, čo máte vlastne, to je taká ako keby veľmi jednoducho povedané, taká trubička, ktorá vám zasahuje do tej pece, na ktorej máte namontovaný ten mech. Áno, dôkazy máme a my to vlastne na základe rôznych ešte analýz sa rekonštruujú takéto postupy.
3: Stíhate to niekedy tak relaxovať ako praveky ľudia, že tak prídete a možno v nejakom takom dobovom oblečení a len tak si tu žijete úplne primitívnym, jednoduchým spôsobom, pravda, že bez mobilov, bez všetkého?
2: Keďže je to domácnosť ako každá iná, v ktorej musíte non-stop pracovať, niečo opravovať, niečo prekladať, tak áno, v tom zmysle, že niečo stále opravujeme, tak áno, tak zažívame ten pravek. Ale určite aj také sú chvíle, že si to len tak užívame, že sme len

0: Hlavne máme tú atmosféru, nedá sa vždy len pracovať. Či už tu chodíme v odevoch, no tak nie vždy. Väčšinou rada oblečujem do toho návštevníkov skrz toho, aby si to tak zažili na vlastnej koži, lebo je to predsa trošku už iný pocit a zažíva sa to priamo. Máte to na sebe, máte ten materiál, cítite ten materiál, máte tie šperky na sebe, dáva tam taký autentickejší pocit z toho.
1: A kde máte šatňu?
0: Máme tu kriky, takže dá sa kde schovať.
1: Práveká šatňa teda boli kriky, no a na prvý pohľad, keď do osady prídete, sa vám môže zdať, že je to len obyčajná lúka pri potoku. Pred približne 3 miliónmi rokov po opustení osady by sme po roku už veľmi ťažko hľadali pobytové znaky človeka. No a v tom je práve ten rozdiel medzi našim a pravekým životným štýlom.

0: Počúvate Rádio Regina Stred, to bol Julio Iglesias a jeho Bacalao. No, májová príroda je pre mnohých rozhodne najkrajšia a najvoňavejšia. Ak sa chystáte do niektorého z pohorí na prechádzku, len tak pod lesom alebo pokukujete aj hore na nejaký kopec, tak pridávame aktuálne informácie priamo z horských stredísk.
1: Pieniny a Spiska Magurov, Hlado Trulík, pozdravujem. V Spiskej Starej Vsi máme teplotu 9 stupňov, zamračené počasie, v priebehu dňa očakávame taktiež zamračené počasie s teplotou do 13 stupňov. Zajtra sa oteplí, bude polojasnosť s teplotou do 19 stupňov. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiskej Magure sú schodné, no je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, nakoľko niektoré úseky môžu byť po dažďoch podmočené. Plťa a rafty na rieke Dunajca v plnej prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 36 cm s teplotou vody 9 stupňov. Ak sa rozhodnete navštíviť striedisko Bachletka, tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka. Prajem pekný deň.
2: Malá Fatra, Andrej Bardy. V Ovratnej máme zamračené s aktuálnou rannou teplotou plus 10 stupňov Celzia a bez vetrín. Počasie by sa malo vylepšovať a zajtra by nás mal čakať slnečný deň. Turistické chodníky v Malej Fatre sú schodné, avšak po predchádzajúcich daždivých dňoch sú blatisté a podmočené, preto je potrebné zvýšiť pri prechode opatrnosť. Každoročne sú uzatvorené 3 turistické chodníky z dôvodu ochrany prírody, a to červená značka cez Veľký Rosutec, modrá značka cez dolinu Obšivánka a modrá značka z Vendovky na Malý Krivaň. Ostatné sú bez obmedzení. Kabinková lanovka je v prevádzke počas víkendu. Prajeme pekný víkend.
3: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na Dedovke zamračené počasie a 7 stupňov Celzia. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia, no chceli by sme turistov upozorniť na lokálnu ťažbu dreva. Pekný víkend prajem.
4: Dobré ráno, Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. V Kremnických vrchoch máme trošku zamračené, 12 stupňov, pofukuje mierny, severný až severozápadný vetrík. Ideálne podmienky na pešiu turistiku alebo cykloturistiku. Na skalke sa dá tiež liesť na feratách, a to na nových feratách, tzv. Feratový svet. A žiadame návštevníkov skalky, aby staré feraty, feraty komín, z dôvodu dočasnej sezónnej uzávery do 15.6. nepoužívali, nakoľko porušenie tohto nariadenia môže viesť k peňažnej pokute. Prajem vám príjemný víkend v Kremnických vrchoch.
5: Tomáš Katriňák, Slovenský raj. Dnes ráno na Čingovej 10 stupňov, zamračené, bez vetrie. V priebehu dňa by sa malo počasie vylepšovať, teplota mi veľa dosiahnuť 17 stupňov. Všetky rokliny a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Všetkým návštevníkom prajem pekný deň.
6: Filip Uzák, Nízke Tatry, Jasná. Dnes ráno máme v jasnej zamračené počasie s teplotou 7 stupňov. Na hrebení očakávame teplotu do 10 stupňov, ale mierny juhozápadný vietor. Chodníky sú schodné, no na severných orientáciách sú stále miestami pokryté snehom. Preto odporúčame použiť nesmeky a turistické paličky. Lanovka na Chopok premáva pre peších turistov v polhodinových intervaloch od 8.30 do 15.00.
7: Dobré ráno, Denis Bartoš, Horská služba Vysoké Tatry. V Starom Smokovci máme dnes ráno 6 stupňov. Zároveň dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci jasno až poloblačno, v nedeľu spočiatku ešte zväčšená oblačnosť a vynimočne doznievanie prehánok. Turistické chodníky sú v najvyšších polohách zľadovatele, bez turistickej výstroje ako mačky, paličky a čakan takmer neschodné. Pri výbere túr majte na pamäti, že do 31. mája platí na viacerých chodníkoch u závera. Pekný deň.
8: Ráno, Petr Svitek, Veľká Fatra. Dnes ráno máme na Dunavu slnečné počasie zhruba 10 stupňov Celzia. Počas víkendu bude v našom pohorí Veľká Fatra polooblačno. V sobotu bude zhruba 11 stupňov Celzia, v nedeľu bude o niečo teplejšie, zhruba 14 stupňov Celzia. Počas víkendu sa môžu v našom pohorí vyskytnúť dažďové prehánky. Počas víkendu na hrebení bude mierny vietor, zhruba okolo 20 km za hodinu.
9: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme na cesty. Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc asfaltujú cestu, premávku zúžili do jedného jazdného pruhu. Na ceste pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu, počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na ceste pod Srečnom takisto opravujú vozovku, prejdete striedavo a v Príbovciach pri Martine spevňujú cestu na Rakovo, sledujte dopravné značky. Na diaľnici D1 pre údržbu zatvorili tunel Višňové v oboch smeroch a obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera tunela Višňové trvá do nedele 17. mája. V Žiari nad Hronom na Partizánskej pre opravu zatvorili most cez Lutilský potok, obídete to cez Ladomerskú Viesku. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek zatvorili a obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján a môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Želáme bezpečné sobotné cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Onavy spievala skupina Lucie. Ale čo sa týka kosenia, tak môžeme povedať, že kosiť ručne, tak to už vie naozaj málo kto. Sezóna kosenia sa už rozbehla a s nami sa dnes predpoludním dozviete aj dobrú radu, ako ochrániť stromčeky pred elektrickou kosačkou či krovinorezom.
1: Stačí urobiť okolo stromčeka klietku zo štyroch klátikov, takú ohrádku, do ktorej nasypeme štiepku a splní to niekoľko funkcií.
0: O ďalších výhodách povieme už o malú chvíľu po tom, čo zaspieva Martin Harich skladbu Kvapka. No a čaká nás aj návšteva múzea, ktoré venovala obec Bušince priekopníkovi v aviatike.
2: Počúvate Rádio Regina.
3: Ahojte, moje meno je Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret.
2: Radosť počúva.

0: Kosenie záhrady patrí medzi pravidelné činnosti domácich gazdov. Neraz sa ale stane, že sa odkosí alebo zakosí do niečoho, čo sme nemali v pláne. Ako sa toho jednoducho a navyše aj účelne vyvarovať, tak to sa dozvieme v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa tradične rozprával redaktor Mário Hanzel.
1: Pri kosení, prípadne vyžinaní, môžeme poškodiť domáce ovocné stromčeky. Aká je možná ochrana, obrana, prevencia proti tomu, aby sme počas zmysluplnej činnosti, ako je kosenie, nepoškodili stromčeky?
2: Povedzme si najprv to, že väčšina z nás prešla z kosenia ručnou kosou, pri ktorom sa dokážeme vyhnúť stromčekom, ale sme príliš leniví a pohodlní a väčšina z nás už kosí krovinorezmi a vyžínačkami, tými motorovými alebo elektrickými, a práve pri nich je veľmi časté to, že poškodíme tie stromčeky. Aj ľudovaš sa spýtal, ruku na srdce, kto ešte nepoškodil stromček. Asi každý z nás už takto stromčeky poškodil, ale dá sa tomu vyhnúť.
1: Aká praktická rada, respektíve odporúčanie z tvojej strany by malo ísť týmto smerom?
2: To odporúčanie prišlo od Ľuda Vaša, je to na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale veľmi účinné riešenie. Ľudo nám ukázal, že stačí urobiť okolo stromčeka klietku zo štyroch klátikov, takú ohrádku, do ktorej nasypeme štiepku, a splní to niekoľko funkcií. Prvá je tá ochrana pred krovinorezmi a vyžínačmi, tým, že sú tam tie klátiky, tým, že je tam tá mulčovacia hmota, tráva nám nerastie, nemáme prečo teda kosiť tesne okolo stromčeka. No zároveň stromček je zamulčovaný, stromček má organickú hmotu, teda kompost a humus zmulčovania, nerastie tam burina, drží to vodu, ale pomôžu aj tie drevené klátiky, ktoré podporia rast symbiotických húb a lepšie vstrebávanie živín cez korene toho stromu.
1: Ľudováš má všetky stromčeky takto ošetrené, či len niektoré? Predsa v takých tých veľkých ovocných sadoch by to mohlo byť aj dosť prácne, dosť veľa roboty.
2: Presne si to vystihol. Toto je riešenie do našich záhrad, kde máme pár stromčekov a kde to vyžíname krovinorezmi a vyžínačkami. Samozrejme, ľudia vaša vo veľkej ovocnej škôlke to robia úplne inak. A toto je riešenie pre nás, drobnozáhradkárov.
0: Tému si môžete pozrieť aj v televíznej relácii Farmárska revue.

0: tak skúška pekných šiat môže byť naozaj zaujímavá, ale úplne iný adrenalín. Tak to je skúška stroja, ktorý má vzlietnúť do vzduchu. Bolo to v roku 1910, keď takýto prelet úspešný so vzlietnutím aj pristátím uskutočnil Aladár Žely. A málo kto teda u nás vie, že priekopníkom letectva na území terajšieho Slovenska bol práve rodák z Čelár v okrese Veľký Krtíš. Aladár Koch Žely bol jeden z prvých, kto vo vtedajšom Uhorsku skonštruoval lietadlo. V európskej histórii zanechal množstvo poznatkov, napriek tomu ostal takmer zabudnutý. Klaudia Urdová zisťovala o významnom konštruktérovi viac a v Bušinciach navštívila aj jeho pamätnú izbu.
1: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker.
2: Svojimi inžinierskými vedomostiami začal vedecky pracovať na konštrukcii lietadiel a stal sa prvým konštrukčným inžinierom, ktorý v roku 1910 zostrojil svoje prvé lietadlo. Okrem iného bol aj zhotoviteľom plynovej turbíny, ktorú on sám prvýkrát použil. Aladár Koch Žely. Rodák z obce Čeláre v okrese Veľký Krtíš. Žil len 31 rokov, ale zanechal za sebou kompletné životné dielo. Jeho práca v leteckom konštruktérstve mala obrovský význam v rozvoji letectva. Viac o tomto významnom, no zabudnutom konštruktérovi mi porozprával historik Alexander Farkaš.
3: Základnú školu vychodil tu v Čelároch, potom gymnázium ukončil v Lučenci a vysokú strojnícku školu v Budapešti. Tam po skončení školy sa začal zaujímať históriu letectva v takej forme, že aj sám sa zúčastňoval takýchto prvých pokusov zostavovanie lietadiel. Okrem toho Žely zostavil aj druhé lietadlo pozdejšie, Žely 2 a nakoniec za Žely 3, ktoré sa mu stalo aj osudným, na ktorom druhýkrát havaroval.
2: Keby ste možno skúsili opísať lietajúce stroje, ktoré zostrojil Aladár Žely, tak v čoho sa skladali?
3: Napríklad tie krídla boli našpanované zo strunov z klavíra. Riskovali veľmi svoje životy, ale boli by hádam dobehli aj tú západnú výrobu, lenže akurát tedy prišla, ako vieme, tá prvá svetová vojna, ktorá urobila škrt cez rozpočet. Zabudlo sa na ňo po vojne.
2: Obecné zastupiteľstvo v Čelároch spolu s miestnym historikom vydali o svojom zabudnutom rodákovi brožúru v maďarčine a slovenčine. Každoročne si v obci pripomínajú aj výročie jeho úmrtia. Starosta Vojtech Ádam.
4: Snažíme sa tú spomienku aj pre mladšiu generáciu odovzdať, aby vedeli, že kto bol Aladár Žely. Snažili sme sa získať finančné prostriedky z menšinovej kultúry, čo sa nám aj podarilo. Jednoducho každý rok sa to oslavuje, ale mladých nejak to nechytilo. Nevedia, že narodí sa obci, ale keby sme sa opýtali mladých, že to bol ten Aladár Žely, neviem, či by vedeli.
2: V rodnej obci Čeláre je Aladár Žely pochovaný na miestnom cintoríne. V Budapešti má pamätnú tabuľu a v Bušinciach v obecnom múzeu pamätnú izbu. V obecnom múzeu som sa rozprávala so starostom Zoltánom Vejgom.
5: Toto je vlastne model lietadla, ktorý skonštruoval Aladár Žely. V pôvodnej veľkosti sa nachádza tento model vo vstupnej hale Technického múzea v Budapešti. Toto je vlastne jeho druhý model, Žely 2. V tejto vnútornej izbe sú teda aj nejaké artefakty, nejaké dobové nástroje, pilotná čiapka, slúchatka.
2: Mňa by zaujímalo, že čo je toto?
5: To je aviofón, pomocou ktorého sa dohovárali s letcom.
2: Tu sa nachádza v tomto múzeu aj index Aladára Kocha Želyho. Vedeli by sme v ňom možno trošku zalistovať?
5: Študoval vlastne techniku, tu sú nejaké jeho predmety.
2: Skúsme povedať, aké predmety, lebo sú písané v maďarčine.
5: Samozrejme, tak sú v maďarčine, lebo študoval v Budapešti geometria, mechanika.
2: To je asi chémia?
5: Chemická technológia, nejaká.
2: Vieme vyčítať z tohto indexu, aký bol Aladár Koch Želyžiak?
5: Zrejme, on nebol zlý študent, lebo sa zaujímal o tom, čo študoval. Ten človek bol unikát, bol géniom a bol veľmi odvážny, bol statočný a v podstate obetoval svoj život rozvoju letectva.
1: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker.

0: Predpoveď počasia.
1: Čakanie na poriadny dážď, aj tak by sme mohli označiť toto obdobie, ktoré aktuálne prežívame, aj keď čo to popršalo, pár kvapiek niekde už spadlo. Viac o tom nám povie Jana Čerbová. Dobrý deň, pozdravujem.
2: Pekné predpoludnie prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Kde teda zapršalo tak najviac aktuálne posledné 3 dni?
2: No áno, od 6. do podstate dnešného dňa alebo dnešnej noci významnejšie zrážky z tých meteorologických staníc, ktoré máme, napríklad Oravské Veselé malo 7. 8 mm alebo zase Telgard, to bol včera, mal aj burku, tak za niekoľko hodín, myslím, že 2 až 3, 2 hodiny 13 mm, to boli najväčšie úhrny doteraz, čiže do 8 dní z mája asi to sú najväčšie úhrny, ktoré boli, a Rabča ešte mala tiež dokopy 15 mm, tak to sú najväčšie úhrny z našich staníc, ktoré máme.
1: To znamená, že na Orave, pozdravujeme na Oravu. No aktuálne asi najmä organizátori víkendových podujatí sa tešia z toho, že neprší, ostatní čakajú, pravda, že nadáš, povedzme si, ako bude dnes a zajtra.
2: Áno, dnes bude veľká miestami, neskôr k večeru na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, môžu sa ešte vyskytnúť ojedinele slabé zrážky, prehánky, mrholenie, či aj v tých popoludnejších hodinách búrky. Denná teplota o stupeň vyššia ako včera, to znamená väčšinou tých 20 až 25, na severe miestami 15 až 20 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor. Zajtra očakávame viac slnečnejšie alebo menej oblačnejší. V noci už jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť bez zrážok. Zajtra slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť a skôr bez zrážok. Denná teplota 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov.
1: Tak napriek tomu dážď stále predpovedáte. Pozerala som sa na vášho Aladina na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. No a tam sú pomerne vysoké stĺpiky vody na pondelok, utorok. A dokonca som tam zaznamenala aj také malé snehové pásmo, myslím, v stredu.
2: Áno, máte pravdu. V pondelok postupí nad Slovensko od západu frontálny systém, za ktorým začne prúdiť chladnejší vzduch. To sa prejaví aj práve z pondelka na utorok, alebo skôr v utorok aj snehové zrážky, do ktoré sa dostanú, alebo hranica sneženia, ktorá sa v utorok by mala dostať na tých 1000-1200 metrov, hlavne tej severnej, nie hlavne, ale v severnej polovici. Takže tam možno uvidia, ako sa budú pohybovať. No ale neviem, pri zamračenej oblohe a so zrážkami, že či sa budú povedať, ale vo výške 1000 až 1200 môžu prechodňa sa vyskytnúť aj zrážky snehové, potom sa vojadne postupne bude slabo oteplovať. Čiže v pondelok veľa oblačnosti a postupne na celom území zrážky, dáž, prehánky, aj búrky, ešte pomerne teplo s teplotou v tých severných okresoch 15 až 20 a v tých južných ojedinele až do 25, ale významné alebo výrazné ochladenie očakávame v utorok, kedy aj na strednom Slovensku a aj Spiši sa rozfúka severozápadný vietor a očakávame v severnej polovici 8 až 13 stupňov, v tej južnej miestami 13 až 17 stupňov.
1: Ďakujeme za tento svieži nával na začiatku týždňa. No veríme, že mráziky nebudú len na tých 1000 metrov, ako ste spomínali. Krásny víkend, do počutia.
2: Krásny víkend, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret. Otázky pre hostia rádia Regina Stret píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stret@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Deň Európy si každoročne Európska únia pripomína 9. mája. Dátum je výročím Šumanovej deklarácie. Štvrtý ročník pochodu Puci pešo v Trebišove spája ľudí v mene odkazu výnimočného športovca. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne a je jasno, teplota 20 až 25 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti. Pri príležitosti dnešného Dňa Európy to vyhlásil vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano.
5: Bez členstva v Európskej únii by sme boli naozaj taký opustený, izolovaný, spustnutý ostrov, lebo len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Máme obrovské možnosti, máme možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať. Čiže členstvo v Európskej únii nám dalo nielen miliardy a miliardy eur, ktoré prispeli k rozvoju tejto krajiny a k nášmu osobnému rozvoju, ale dalo nám aj obrovské možnosti a príležitosti a hlavne slobodnú vôľu ich využiť.
4: Deň Európy si každoročne Európska únia pripomína 9. mája. Tento dátum je výročím Šumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Šumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Šumanov návrh sa považuje za začiatok dnešnej Európskej únie. Lesy dnes vedci sledujú nielen klasickými metódami, ale čoraz viac využívajú aj moderné technológie. Pomocou laserového skenovania dokážu zachytiť stromy do detailných 3D modelov a získať o nich presné údaje. Vedeckým pracovníkom z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pritom pomáha zariadenie ich vlastnej výroby. Hovorí Jozef Výbošťok, po ňom Michal Skladan.
6: Tento senzor je charakteristický tým, že má dosah nejakých 70 metrov, zaberá nám 360 stupňov. No a vo vnútri sa nachádza malý mikropočítač, ktorý všetky dáta zo senzoru ukladá na takéto pamäťové médium.
7: V prvom rade nám umožňujú tieto dáta zachovať podobu tých lesov v digitálnej forme a vieme zbierať ich aj v rôznych časových úsekoch, čiže vieme si aj porovnať, ako sa les zmenil posledných 5-10 rokov.
4: Súčasťou ich práce nie je len samotné skenovanie, ale aj vývoj vlastného softvéru, ktorý dokáže zozbierané dáta spracovať a vyhodnotiť. Aj vďaka tomu môžu veci získať presnejší obraz o stave lesov a pomôcť pri rozhodovaní, ako sa o ne starať. Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom budú pokračovať v nedeľu 10. mája v Liptovskom Mikuláši. Viac povedal hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
8: Pietnia kladenia vencov na vojenskom cintoríne Hajnicovo sa začne o 11. a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na ledobrazovkách v areáli akadémie. Hajnicovo sa pre verejnosť prístupní po 12.30.
4: V Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika čaká na verejnosť bohatý program. Súčasťou budú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Štvrtý ročník turistického pochodu Puci pešo, ktorý sa koná v Trebišove, opäť spája ľudí v mene odkazu legendárneho diaľkového chodca Juraja Puciho. Štart sa začal o 9. hodine. Pochod, ktorý meria 28 kilometrov, vedie z Trebišova do Kožuchova, rodnej obce výnimočného športovca, od ktorého úmrtia tento rok uplynie 13 rokov. Na čele pochodu bude primátor Trebišova Marek Čižmár s potomkami Juraja Puciho, synmi Janom a Viktorom a vnúčkami, ktorí sa každoročne zúčastňujú tohto symbolického podujatia. Hovorkyňa mesta Martina Rácová informovala, že pri tejto príležitosti bude prvýkrát v histórii sprístupnená aj výstava. Podujatie je určené širokej verejnosti. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, výnimočne aj búrky, teplota 20 až 25 na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov, slabý alebo severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín na 4 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Zo štúdia Rádia Regina Stred pridávame aj situáciu na cestách. Radar vám môže zmerať rýchlosť na diaľnici R2 pri Detve smerom na Zvolen a merajú aj na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša. V Žiline zmenili trasu linky 31 v smere z Mojšovej Lúčky do mesta. Ešte upozorňujeme na to, že tunel Višňovej je zatvorený do budúcej nedele.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: V máji alebo v auguste? Aj takúto otázku si dávajú záhradkári pri pestovaní jahôd. Niekedy to v máji jednoducho nestihneme, ale našťastie sú aj ďalšie termíny.
10: Podľa toho, že akú sadbu zvolíte pri frigosadbách, je najlepšie začiatkom júna až do konca augusta. Pri zelenej sadbe môžeme aj ten augustový termín.
9: Voňavým jahodám sa budeme venovať už po 10:30. V hudobných vibráciách sa môžete tešiť na zamatový hlas speváka Petra Muka. Preslavil sa piesňami ako Neusínej, Tančíš sa má, Zrcadlo či cover verziou Stín katedrál. Zomrel v máji pred 16 rokmi. Po 11. hodine privítame v štúdiu hostku, psychologičku Denisu Pinkovú. Budeme sa rozprávať o tom, ako byť dobrým rodičom. Otázky a postrehy nám môžete poslať cez naše kontakty už teraz. Jeden z vás získa kuchársku knihu Čarovár z vegetariánskej kuchyne v Zaježovej.
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
9: Pohodu pri rádiách želajú pri mixe Marian Cibula, pri mikrofóne Janka Grajciarová a veríme, že poteší aj Peter Bažík.

0: Sme radi, že ste s nami z Rádiom Regina Stred. Hudobný redaktor Jan Fiala venuje dnešné dobré vibrácie významnému českému spevákovi s jedinečným prejavom Petrovi Mukovi. Na českej a slovenskej hudobnej scéne chýba už 16 rokov. Petr Muk a jeho skupiny ku nám priniesli zvuk 80. rokov a vyrástla s ním jedna generácia fanúšikov novej synth popovej hudby.
1: Dobré vibrácie.

Čas plynie veľmi rýchlo a aj keď už Petr Múk nie je s nami 16 rokov, stále sa nám zdá, že tu bol ešte nedávno. Vedúca osobnosť českých skupín Oceán a Šalom odišiel 24. mája 2010 vo veku 45 rokov. Petr Múk patril u nás medzi priekopníkov v hudbe a vo zvuku, ktorý bol ovplyvnený kapelami ako Depeche Mode, Cure, Ultravox alebo aj Pet Shop Boys. Čiže hlavne synthpop, post-punk a nová vlna. Žánre, ktoré vznikli na začiatku 80. rokov. Predaj nosičov, na ktorých sa umelecky podielal Petr Múk, presahuje 1,5 milióna kusov. Atmosféra jeho spevu sa veľmi dobre prepájala s atmosférickou a melancholickou tvorbou.

Speváka Petra Muka mohli jeho fanúšikovia vidieť aj na divadelných pódiách, napríklad v muzikáloch Rusalka, Johanka Zarku alebo Galileo. A bol tam vraj rovnako precízny ako v jeho solovej tvorbe. Do našich končín priniesol zvuk britských syntetizátorov a priniesol aj hudobnú identitu mnohým mladým ľuďom u nás, ku ktorým sa zároveň už dostávala aj zahraničná hudba. Pôvodnými spevákmi piesne Stín katedrál sú Helena Vondráčková a Václav Neckář. V roku 1966 ju napísal Karel Svoboda. Druhá pieseň bude Ráchel z roku 1985, pri ktorej nikdy nebola ambícia, aby sa stala hitom. Zaujala aj zakladateľa kapely Depeche Mode, Vinceho Clarka.

0: Vibrácie, ktoré pripravil hudobný redaktor Jan Fiala. Dnes ich venoval výnimočnému spevákovi českej hudobnej scény Petrovi Mukovi. Zajtra je deň Matiek, možno už ste pripravení, možno ešte len niečo pripravujete. V každom prípade my dnes po 11. hodine privítame v štúdiu Rádia Regina Stred hostku. Je to psychologička Denisa Pinková. Budeme sa rozprávať o moderných trendoch vo výchove. Neviem, či sledujete takéto novinky, alebo vychovávate svoje deti či vnúčence intuitívne. V každom prípade budeme radi, ak sa pridáte do našej hodinovky, do poslednej hodiny medzi 11. a 12. Možno nám pošlete otázku, alebo nám nahovoríte otázku, alebo pridáte taký zaujímavý postreh z výchovy, či dobrú knihu, alebo nejakého dobrého autora, ktorého sledujete. A jeden z vás získa od nás vegetariánsku kuchárku Čarovar.
1: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Rádio Regina ponúka. 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Lacim?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Taká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch dnes o 12.30. Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21. Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred sa spolu s vami pozrieme aj na cesty. Maximálnu povolenú rýchlosť vám môžu zmerať na diaľnici R2 pri Detve smerom na Zvolen a pozor aj na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša. Želáme bezpečné cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Z Rádia Regina Stred vás pozdravujú Marian Cibula a Janka Grajcierová. Prvé jarné ovocie, ktoré nám veľmi, veľmi chutí, nerastie na strome, ale potrebuje zem plnú živín. O pestovaní jahôd sa budeme dnes rozprávať v rubrike Komu sa nelení.
4: Pôdu človek nevie nahradiť. To, čo je v zemi a celý deň je na slnku, lebo tiež treba vybrať také stanovište, ktoré je slnečné, aby tá rastlina, alebo vlastne, aby ten plod bol chutnejší.
3: Na dobrú jahodu sa teda oplatí počkať. O pestovaní jahody poľnej alebo záhradnej budeme hovoriť po tom, čo štúdiu alebo zaspieva v našom vysielaní Sandra a ešte predtým skupina Aja.

0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení.
1: Jahody už máte pravdepodobne zasadené, možno ste už aj nejaké tie ochutnali od predajcov. No a aj pri jahodách ale platí, že najlepšie je kupovať ich priamo od pestovateľa na poli, tam, kde vyrástli. Vtedy máme naozaj istotu, že prvé ovocie v našich zemepisných šírkach videlo aj zem, aj slnko. Ak máme záhradku, tak o to lepšie. Niekoľko rád v tejto súvislosti má pre nás agronóm Jozef Keká zo Včeliniec v okrese Rimavská Sobota. No a kedy je najlepšie sadiť jahody?
2: Jarná výsadba je lepšia kvôli tomu, že tie jahody majú dostatok času, aby posilnili až na tú zimu, takže je s tým viac starosti, lebo keď človek sadí neskoršie, tak samozrejme má menej starosti, nemusí toľko polievať, nemusí okopávať alebo starať sa o tú jahodu. Tá jarná výsadba je podľa mňa lepšia. Robili sme začiatkom mája a začiatkom júla. Takže máme viac tých termínov za tie roky, ktoré sa nám osvedčili.
1: Prečo sa odporúča aj agrotermín v auguste?
2: Podľa toho, že akú sadbu zvolíte pri frigosadbách, je najlepšie začiatkom júna až do konca augusta pri frigosadbe. Ale pri zelenej sadbe sa odporúča kvôli tomu, lebo tie zelené listy, keď je veľmi horúco, tak to veľmi dobre nerobí pre tú rastlinu. Viac vody potrebujú a viac sa treba o to starať. Takže pri zelenej sadbe môžeme aj ten augustový termín.
1: A čo je to frigosadba, keby sme to vysvetlili?
2: Frigosadba to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera, vyoráva vlastne koncom novembra, začiatkom decembra. To sa triedí podľa veľkosti sadenice. To je vlastne podľa kvality, to máte A2++ až Bčko a pestovateľ si môže vybrať, že akú sadbu potrebuje, čo si chce zvoliť, či drahšie, lacnejšie, podľa toho, že ako rýchlo potrebuje tie z tých sadeníc dostať už vlastne prvú úrodu, takže môžu sa vybrať podľa toho.
1: Ak sa rozhodnem pre zelenú sadbu, teda v auguste, tak čo by ste mi odporučili?
2: Pri zelenej sadbe môžeme jahody zasadiť začiatkom, skôr by som odporúčil začiatok augusta, často zavlažovať, aby tie rastliny boli silné a keď už nie ten prvý rok, ale na ten ďalší rok, aby sme dostali z toho celkom dobrú úrodu.
1: Aké druhy, aké odrody sú vhodné na ten august?
2: Pri zelenej sadbe nemáme s tým veľmi skúsenosti, skôr s frigo sadenicami, ale veľmi stará odroda a známa Senga Sengana, ktorý už mnoho používajú. Je to známa stará odroda. Potom Dark Select, Jolly tiež obľubujú, čo máme aj my, Clary odrodu.
1: Už ste spomínali, že veľa polievať, asi aj prihnojiť, aby bola silná rastlinka.
2: Hnojenie môžeme urobiť už pred výsadbou tých sadeníc, takže pri orbe alebo pri rýlovaní, keď už je to domáce pestovanie, tak vlastne môžeme granulovaný kráský hnoj rovno zapraviť do tej pôdy a pred výsadbou už máme zabezpečenú tú výživu. Keď už vlastne tie rastliny sa dostávajú do pôdy, už majú alebo budú mať nejaký základ, z čoho môžu čerpať živiny.
1: V domácom prostredí, v domácej záhrade, akí sú najčastejší nepriatelia jahody? Treba ju nejak aj ošetriť alebo teda pripraviť?
2: Pri domácom pestovaní nepriateľ jahod, keď bereme len ako slimáky, tak môže to urobiť dosť veľký problém, ale okrem nich až také enormné škody nerobí, ale nemusíme sa toho bať.
1: A čo vošky napríklad?
2: Vošky, není to typické, že by to robilo veľmi veľkú škodu v tých jahodách. Skoro na každej plodine robí problém, takže nepovedal by som, že konkrétne pri jahodách je problém s vožkami, ale vo všeobecnosti. Keď je taký ročník, tak to poškodí aj paradajkám, aj na čerešni, ale takisto aj na jahode.
1: Ako často meniť stanovište jahod v záhrade a čo balkónové jahody chutia rovnako ako vypestované na poli? O tom viac po pesničke

0: Afrika, moja láska, tak to boli Jožo Ráš, Barbara Haščáková a Continental Singer Slovakia. A my pokračujeme v téme pestovanie jahôd. Ak máme vo svojej záhrade len malé jahodové políčko, tak môžeme sadenice aj rozmaznávať. Na jahodovom poli vo včelinciach ma prekvapilo, že aj pri pestovaní vo veľkom majú každý koreň jahody obalený slamou. O klasickom poľnom pestovaní, ale aj o radách pre záhradkárov som sa rozprávala s agronómom, pestovateľom jahôd Jozefom Kekom zo Včeliniec.
1: Slama má veľa výhod. Jedna je, tie plody sú čisté, hej, keď tie plody začnú rásť, ešte sú zelené, malinké, tak predtým sa tá slama dáva, aby tie plody už potom ako dozreté, červené, stihli na tú slamu položiť a sú oveľa zdravšie, čistejšie, nie to v blate, keď napríklad naprší a keď tam nemáte netkanú textíliu alebo slamu, tak tie plody sú čisté.
0: Čo by ste poradili domácim záhradkárom, domácim pestovateľom? Ako často obmieniať jahody a meniť aj stanovište?
1: Stanovište, to je veľmi dôležitá vec. To väčšinou tí záhradkári stále dajú na to isté miesto, či už jahody alebo nejakú inú zeleninu. To by sa malo meniť pri jahodách, napríklad aspoň 3 roky by mali vynechať. Na tom istom stanovište môže ostať aj 5 rokov. Keď sa o to stará, tak tie plody možno, že budú kus menšie, ale ešte budú tu rodiť celkom dobre.
0: Teraz sú také rôzne odrody, napríklad aj celosezónne jahody.
1: Stále, stále rodiace, máme aj také sadenice, ktoré sa dajú vysadiť napríklad v kvetináči na balkóne, keď takto chce vypestovať doma, aby to mal po ruke. Sú aj také odrody, ktoré sú stále rodiace. Napríklad, keď takto chce vypestovať na balkóne, tak môže, bude to mať po ruke. Vie sa o to starať každý deň, ale nebudú to chutiť tak, ako tieto, ktoré sú na poli vypestované.
0: Čím je to iné? Pole, záhrada a balkón?
1: Pôdu človek nevie nahradiť. To, čo je v zemi a celý deň je na slnku, lebo tiež treba vybrať také stanovište, ktoré je slnečné, aby tá rastlina, alebo vlastne, aby ten plod bol chutnejší.
0: Ako vy vnímate možno chémiu, ktorá padá z hora, ktorá prichádza s dažďom?
1: Nemáme na to žiadne štúdie alebo skúsenosti, že pred 10 rokmi, či to bolo horšie alebo lepšie. Ja si myslím, že skôr to počasie, jarné mrazy, alebo takú zimu, akú sme mali teraz, že vôbec sme nedostali žiadnu vlahu, takže toto by som povedal, že skôr horšie, alebo ovplyvňuje tie jahody, alebo tú rastlinu, ako tá chémia.
0: Aké sú také najnovšie trendy v pestovaní jahôd? Vy sa často zúčastňujete aj rôznych seminárov, vzdelávacích?
1: Čo sa častejšie používa, príklad teraz aj v Čechách majú viacerí už vo fóliovniku, aby vedeli tú sezónu trošku predlžiť. Majú skoršie, oveľa skoršie tie jahody a keď sa o to starajú, alebo majú tak načasovanú tú sezónu, že ešte aj potom zbere ešte vedia zbierať jahody, keď už my končíme. Takže ten zber sa predlžuje tým pádom, že oni tam vedia jahody oveľa skôr začať ako my na klasickej poľnej výrobe.
0: Takým jahodám ale chýba slnko potom.
1: Chýba slnko, je to červené, pekne to vyzerá, ale chuťovo sa nikdy nedostáva k tým klasickým poľným jahodám.
0: Dokážete aj podľa chute určiť odrodu?
1: Až také dobré skúsenosti nemám, ale niektoré sa dajú, ktorú majú typickú tú chuť, ale zase každá odroda má zvláštnu chuť aj podľa toho, že kde je to vypestovaná. Napríklad my, čo máme odrodu, u nás je oveľa chutnejšie ako napríklad pri Trnave alebo pri Turčianskych Tepliciach. Takže im sa osvedčili iné odrody, ktoré sú dobré tam, ale u nás sa to neosvedčilo.
2: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.
0: Tak teda meniť stanovište, skúšať odrody, aj to patrí k životu záhradkára. Ak nemáme domáce jahody, tak výborná možnosť sú samozbery, ktoré sa začnú už na konci mája.

0: Počítadlo lásky, tak to boli Bezinky, Karel Wagner so svojím orchestrem a Hana Zagorová. No a často počítame niekedy aj také, že dobré vlastnosti mami, aké by mali byť, a niekedy sa teda v časopisoch dočítame napríklad 10 vecí, ktoré by mala určite mama splňať. S takým titulkom sa často stretávame v časopisoch a potom sa začítame a je tam rebríček hodnôt, v ktorom keď sa mama začne porovnávať, tak zistí, že nezodpovedá týmto kritériám, ako sú trpezlivosť, empatickosť, autoritatívnosť, podpora dieťaťa, láska k dieťaťu, súcit. No a ako na to? Ako sa cítiť dobre v úlohe mami a neporovnávať sa a možno teda s tabulkami a nečítať takéto články? Tak aj o tom sa dnes porozprávame so psychologičkou Denisou Pinkovou, ktorú privítame v štúdiu Rádia Regina Stred už po 11. hodine, ale otázky a postrehy nám môžete posielať už teraz.
1: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Podujatie Harmónia Femina ponúkne ženám v Banskej Bystrici bezplatné vyšetrenia a poradenstvo. Na Spišskom hrade dnes otvárajú novú sezónu. Program sa začne ceremoniálnym sprievodom v kostýmoch. Dnes na strednom a západnom Slovensku polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 25 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. V Rimavskej sobote počas aktuálnych dní mesta slávnostne znovu otvorili jeden zo symbolov samosprávy – Dom kultúry. Po rozsiahlej, najmä vonkajšej rekonštrukcii. Stála takmer 5 miliónov eur. Väčšinu prostriedkov získala samospráva z plánu obnovy. Primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
4: Ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo získať tie 3,8 milióna eur z fondu obnovy z ministerstva dopravy a pridali sme ešte k tomu ďalších 800 tisíc z rozpočtu mesta Rimavskej soboty a dneska máme hotové toto nádherné dielo. Vymenili sme v podstate všetko. Okenice, všetko, okná sú nové. Zabezpečili sme v podstate aj ventiláciu. Verím tomu, že občania mesta Rimavskej soboty budú spokojní a verím aj tomu, že teda keď dorobíme, dopracujeme a vymeníme sedačky, ktoré sme slúbili pre našich občanov, tak bude kultúrny dom absolútne zrekonštruovaný.
3: Na deň matiek, ktorý pripadá na 10. mája, organizuje Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici od 10. do 18. hodiny podujatie Harmónia Femina v obchodnom centre na Troskách. Tento rok sa cieľene venuje téme ženského zdravia. Záujemky nemôžu bezplatne absolvovať vyšetrenia a zdravotníci im poskytnú odborné poradenstvo. Informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Matešeje s tým, že počas tohto programu bude k dispozícii gynekologické poradenstvo, edukácia samovyšetrenia prsníkov, konzultácie pri inkontinencii, poradenstvo pri nadváhe a obezite, dermatologické poradenstvo alebo kontrola krčových žil či meranie krvného tlaku, pulzu, BMI a hladiny cukru. Kultúrny dom v Skalici ožije v sobotu 9. mája detským folklórom. Hostiť bude krajské kolo súťažnej prehliadky ve Skalici na Rinéčku, na ktorej sa predstavia mladí folkloristi so speváckymi a hudobnými vystúpeniami. Manažérka kultúry informačno-vzdelávacieho oddelenia Záhorského osvetového strediska Lucia Danišková.
5: Folklórne podujatie ve Skalici na Rinéčku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanová Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriadovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Vstup na podujatie je zdarma.
3: Na Spišskom hrade dnes otvárajú hlavnú turistickú sezónu. Kultúrno-propagačná manažérka Spišského múzea Lenka Gírová informovala, že aj tento rok si počas slávnostného otvorenia pripravili atraktívny program pre verejnosť. Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky šermiarských duelov, streľby z historických palných zbraní, ochutnávky z hradnej kuchyne či historické hry pre deti. Exhibičné vystúpenia predvedie skupina historického šermu Jago zo Spišskej Novej Vsi. Program sa začne o 13. hodine s ceremoniálnym sprievodom v kostýmoch. Hrad je otvorený denne od 9. do 19. hodiny. Dnes na strednom a západnom Slovensku polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť. Vyskytnúť sa môžu ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a v oblasti Tatier. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní okolo 18, vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 11 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Na maximálnu povolenú rýchlosť pozor na vjazde do Kremnických baní z Turčianskych Teplíc.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stret.
6: Tak dnešné mami to rozhodne nemajú jednoduché, nielenže servisujú celú domácnosť, ale často si nájdu čas aj na vzdelávanie a osobný rast. V Mami klube v Dolnom Kubine mi napríklad povedali o Montessori a filiálnej terapii.
7: Dieťatko by v podstate malo sa nejakým spôsobom uvoľniť a možno práve nás pustiť do toho sveta a na základe nejakej hry my môžeme dedukovať, že čo môže byť problém.
8: To heslo Montessori teda pomôž mi, aby som to urobil sám.
9: Mama spievaj, detičky sa pekne pohrajú s novými hračkami a my si popri tom zaspievame.
6: Tak terapia spevom je pravdepodobne niečo, čím môžeme začať kedykoľvek. A druhá výborná možnosť je vypnúť všetky elektronické zariadenia, okrem chladničky, a vybrať sa na prechádzku pod stromy. Niekedy však potrebujeme viac a o moderných trendoch vo výchove budeme hovoriť už po pesničke so psychologičkou Denisou Pinkovou zo Zvolena.
2: Sobotný host Rádia Regina Stret.

0: Tak, nedávno som si pustila viacero podcastov, viacero rozhovorov o tom, o výchove. Napríklad český lekár Jiří Horáček uviedol, že spoločnosť dnes produkuje psychiatrických pacientov, tak ako kedysi Baťa Topánky. No, či je to naozaj tak, či je situácia takáto alarmujúca, aj o tom sa dnes porozprávame s klinickou psychologičkou Denisou Pinkovou zo Zvolena. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň želám všetkým poslucháčom.
0: Som veľmi rada, že ste si našla čas, pretože naozaj situácia je taká, že objednať sa k psychologovi alebo teda k psychiatrovi, tak to je veľmi náročný a dlhší proces. Ja budem tak postupne aj citovať z vášho životopisu. Začneme napríklad tým, že máte 11-ročnú prax na psychiatrii v Kremnici, 4 roky ste pracovali v centre prevencie pri špeciálnej materskej škole. Ako vnímate

0: pozerať len ako na nejaké F-ko, to znamená z klasifikácie chorôb, ako na nejakú chorobu, tak nebudeme vidieť, že za tým sa možno že skrýva oveľa viac. A práve na to ja často v terapiách poukazujem, že pri nejakom emočnom kolapse alebo pri rôznych ťažších diagnózach, ktoré sa vyskytnú v rodine, za tým sa skrýva nejaký silnejší príbeh, ktorý mohol byť kedysi naozaj dávnejšie buď popretý, potlačený, nevyslovený, a práve to dieťa môže niesť toho celého záťaž a môže sa to prejaviť v tých takých náročnejších vývinových obdobiach, ako je buď obdobie vzdoru alebo obdobie puberty, práve ako psychiatrická diagnóza. Napríklad časté sú práve tie depresie, depresívne stavy, panické ataky, úzkosti, prípadne závislosti, ktoré sú v tom období puberty, zároveň keď sú v takej zdravej miere, aj zdravé, ale dnes to ide práve že do takej patologickej, ako keby roviny, a dovolím si tvrdiť, že dôvodom tej patologickej roviny je to, že veľa z tých detí nesie často záťaž aj svojich rodičov, nevyriešených vecí vo vzťahu partnerských, prípadne svojich vlastných vnútorných.
1: To znamená, že predtým tak v minulosti to bolo viac pod pokrievkou, ako sa hovorí, a že teraz sme tú pokrievku jednoducho odkryli a všetko to vychádza na povrch a má možnosť. Takže v tom je vlastne to pozitívne, že už to tak povediac nezakopávame tie problémy, ale že ideme teda postupne a rieši sa, teda riešia si problémy jednak teda mami a zároveň deti vzájomne, ako keby celá rodina. Ja som si vás našla medzi prednášajúcimi na konferencii o výchove dieťaťa. No a z takého názvu vašej prednášky som vydedukovala, že byť dobrou mamou znamená mať dobrý vzťah sama so sebou. Takže tam sa to začína?
0: Ono sa to všetko začína, dá sa povedať, pôrodom dieťaťa, lebo s pôrodom dieťaťa sa nerodí len dieťa, ale rodí sa aj matka. Tu by som možno, že chcela poukázať aj na tie pôrody, že také, aké pôrody máme a ako rodíme, tak budeme aj žiť a tak budeme aj umierať. Že keď tie pôrody sú náročnejšie, tak veľakrát sa mama nemusí narodiť. A tým pádom to dieťa a tá vzťahová väzba je tam iná. No a tá matka si časom potrebuje vytvoriť vzťah k tomu dieťaťu, a keď není prirodzený, keďže sa tá matka nenarodila, tak je to oveľa zložitejšie a tá vzťahová väzba môže byť aj narušená.
1: Tak možno teraz narážate na to, že je viac takých plánovaných pôrodov, že presne sa povie, že tak 16. to bude a podobne, že sa tak povedia nepočká na to, že kedy ten čas dozrie.
0: No, veľa vecí máme pod kontrolou, veľa vecí sa snažíme plánovať, lebo táto doba nám to umožňuje a prestávame žiť v takej tej prirodzenosti. A v tej prirodzenosti máme v sebe veľmi veľa aj tých divokých emócií, ktoré nám často pomôžu prežiť aj tie náročné veci aj počas pôrodu. Ja si dovolím tvrdiť, že jednoducho žena je úplne prirodzene postavená na to, aby porodila dieťa spôsobom, akým ona potrebuje a cíti. Moc lekárske prostredie toto neumožňuje. Pomaličky sa to mení. Prichádzajú tam aj príležitosti, kde sa menia aj nemocnice, aj prístup lekárov, ale myslím si, že je to ešte beh na dlhé trate. Takže naozaj tá matka sa rodí s rodom samotného dieťaťa. A keď sa zrodí, tak potom je aj ten vzťah s dieťaťom v tých záťažových vývinových obdobiach dieťaťa oveľa jednoduchší.
1: Vy ste teda spomínali to, že je dôležité mať usporiadané veci sama v sebe ako matka, no ale to vnímam ako dosť náročný proces, lebo povedzme si takú rečníckú otázku, že kto z nás je aktuálne v poriadku, teda úplne v poriadku?
0: 100% v poriadku sa asi ani nedá byť, že našou celoživotnou úlohou je sa tak ako keby približovať v tom živote k tomu stredu a zároveň sa od neho aj vzdialovať, lebo tie záťažové situácie nás formujú našu jedinečnosť a našu vnútornú zrelosť. Ale ja si dovolím tvrdiť, že často, keď mi prichádzajú aj do kresiel dospelí ľudia, buď sú to ockovia, alebo sú to maminky, tak naozaj zlom v ich vnútornom nepohodlí je s rodom detí, to znamená príchodom detí. A tam máme možnosť vidieť, že tie naše deti okolo nás a pri nás nám ukazujú na naše vlastné vnútorné zranené deti. Čiže čo my ako keby v detstve nemáme spracované. A otvárajú potom tie témy prenesenie vo svojom vývine a vo svojich životných témach tie deti. Ale tam potom prichádza ten moment, nakoľko ja túto generáciu vnímam ako generáciu veľmi jedinečnú a veľmi silnú vnútorne osobnostne, aj na

0: k tej psychiatrizácii, pretože oni si chcú žiť ten život podľa seba. A keď tam prenesú vlastne toho rodiča, ten rodič, je tam prenesenie, buď nejaká jeho záťaž, alebo nejaké nevysporiadané pocity a emócie, tak to dieťa nemôže dýchať a potom sa začne brániť a začne s tým rodičom bojovať. A to je asi to, s čím najčastejšie prichádzajú rodičia za mnou, že zažívajú s tým dieťaťom boj a nevedia si s tým dieťaťom rady.
1: Je to taká charakteristika práve generácie Z, teda aktuálnej generácie, ktorú vychovávajú rodičia aktuálni?
0: Áno, presne tak. A ja som si tak trošku mapovala terén a pýtala som sa aj môjho syna, že ako to má, lebo on je presne touto generáciou, že v čom vidia oni rozdiel. Oni vnútorne seba považujú za oveľa slobodnejších. My sme boli viac v tej kontrole, viac sme seba strážili, viac strachov sme mali. Tieto deti vedia byť veľmi odvážne v komunikácii, verbalizácii. Sú oveľa také sociálne, ako keby sa snažia zručnejšie, že oni komunikujú aj na diaľku, cez tie siete, vedia byť otvorení vo vzťahoch, vedia si v tých vzťahoch konfrontačne povedať, čo cítia. I keď to možno, že veľakrát začína v tom priestore elektronickom, hej, na tých sociálnych sieťach, ale vedia ísť do konfrontácie aj osobnej, napríklad či s učiteľmi, či s nejakými autoritami, čo považujem za niečo, čo predošlé generácie vôbec nemali. Áno?
1: Áno, áno, poznám to, že keď sa prihovorím niekomu, takému mladšiemu, že aktuálne ide teda veľmi sebavedome, čo sa týka rozhovoru, čo sa mne teda akože veľmi páči, ale s touto otázkou ide možno tak trochu do extrému, že podľa charakteristiky generácie Z, tak mami teraz vychovávajú ako emočne nestabilné deti?
0: Emočná nestabilita je ako keby prirodzenou súčasťou každého jedného z nás. Ja si dovolím tvrdiť, že emočne nestabilní sme v určitých životných obdobiach všetci, hlavne v tých záťažových, a tá emočná nestabilita nás má viesť k tomu, aby sme sami na sebe nejak vnútorne pracovali a stávali sa v tých záťažových obdobiach stabilnejší. Lebo keď my ako keby ten vnútorný priestor začneme opracúvať, začneme spoznávať, tak zrazu tá nestabilita nebude do budúcnosti presakovať do situácií ďalších záťažových. A emočná nestabilita tých detí je, ja si myslím, úplne prirodzená, nakoľko emočne nestabilné dieťa má právo byť nestabilné, lebo je stále dieťa. Stabilný má tam byť ten rodič a veľakrát ten rodič nie je stabilný v tej výchove, lebo ja sa často pýtam rodičov, že ako je možné, že si neviete s dieťaťom, ktoré ste vychovávali od malička, poradiť, že veď ono už má základ z vás. Vy ste mu už ten základ dali. Ja sa v tom cítim stratený. A veľakrát prídeme na to, že on nie je stratený v tom dieťati, ale ten rodič je stratený niekde sám v sebe.
1: To znamená, že začnem hľadať v sebe a potom môžem nájsť cestu aj k dieťaťu. No budeme veľmi radi, ak aj naši posluchači využijú priestor na otázky. Môžete nám ich poslať mailom na regina.stred@stver.sk alebo zatelefonovať. Jednému z vás pošleme kuchársku knihu Čarovar, ale môžeme začať aj jednou posluchačskou otázkou. Píše nám Miriam z okresu Zvolen. Aký máte názor na škôlku? Či je dobré, lepšie, aby bolo dieťa doma s mamou, alebo nevyhnutne musí ísť do detského kolektívu? Aj keď sa tam dieťa jednoznačne evidentne necíti dobre, že je jasné, že to teda nie je rozmar dieťaťa. Samozrejme, že mamina má na to podmienky zostať s ním doma až do predškolského veku.
0: Môj názor je taký, že vždycky by sa mala vyladiť mama s dieťaťom a veľakrát aj ten adaptačný proces by mal byť rešpektovaný, lebo každé dieťa sa na záťaž adaptuje ináč, lebo každé dieťa je iné a jedinečné. Sú deti, ktoré sa adaptujú v poriadku, sú počas tej adaptácie vysmiaté, usmiaté, ale keď to dieťa neprejde takou prirodzenou adaptáciou, kde aj tá adaptácia môže znamenať, že bude plakať, že bude chcieť byť doma, že bude mať zníženú imunitu, čiže bude častejšie chore, čiže si tú mamu bude pýtať, tak samozrejme prirodzene sa môže udiať to, že potom si dodatočne tú adaptáciu ako keby odžije neskôr. Často sa mi v tom stáva v tých terapeutických procesoch, že maminka príde, moje dieťa úplne bezproblémovo zvládlo adaptáciu a ku koncu škôlky mi stále pláče, chce zostávať doma, čiže tá adaptácia je prirodzená. Ja nie som zástancom ani toho, aby deti úplne stále na celé predškolské obdobie zostávali doma, pretože ten sociálny kontakt, vedieť s tými rovesníkmi, ako keby vychádzať, je pre tie deti veľmi dôležitý. Oni si tam získavajú nejaké zručnosti, ale to, ako vlastne toto dieťa potrebuje, to je podľa mňa kunšt matky, ktorá by to mala vidieť a mala by to cítiť. Ale zase je tam veľmi podstatná zásadná vec, ktorú si tá matka potrebuje uvedomiť, či tam vstupujú do toho potreby tej matky, že ona si chce to dieťa držať pri sebe, lebo maminky tiež majú problém veľakrát tie deti pustiť do toho sveta. Dôverovať tomu dieťaťu, že áno, ja možno, že nedôverujem tomu, že tomu svetu, ale dôverujem tomu dieťaťu.
1: To znamená, že sledovať taký prirodzený proces, ako sa to vyvíja, môže sa to vyvíjať rôzne, ale tu mi nastáva taká otázka, že pokiaľ dieťa počúvať a pokiaľ nastavovať hranice, že akým spôsobom toto rozlíšiť?
0: Hranice sú taká veľmi široká téma a dnes tie hranice, dá sa povedať, môžeme zistiť podľa toho, kde máme my sami hranice. Čiže mama sama musí cítiť, kedy to dieťa prekračuje jej hranice, kedy to dieťa, prípadne ona tomu dieťaťu prekračuje hranice. Lebo občas to prekračovanie hranic nemusí mať vôbec negatívny rozmer. Môže mať práve naopak aj pozitívny rozmer, že maminky sú príliš starostlivé, príliš ako keby tie deti ofukujú, príliš sa im snažia tie cesty zjednodušiť. A práve to buduje v tom dieťati tú emočnú labilitu, lebo tá prirodzená frustrácia v tom živote je, a ten tlak, bez tlaku sa ani dieťa nenarodí, veď od toho má žena kontrakcie, tak je tu od toho, aby my sme vedeli rásť v tom tlaku a vedeli v sebe nájsť ako keby schopnosť prekročiť tú starú verziu seba.
1: Som počula aj takú radu od psychologičky, že vystavte svoje dieťa denne aspoň 3 minútam stresu, aby sa vedelo teda zariadiť a aby sa vedelo aklimatizovať aj v takejto situácii.
0: Určite plne s tým súhlasím, lebo dnes žijeme naozaj vo veľmi stresujúcej dobe. Stresujúcej dobe v rámci všetkej tej preinformovanosti, tlaku informácií, tlaku nárokov, tlaku očakávaní a ten stres potrebujeme sa naučiť spracovávať. Kedysi ten stres naozaj bol skôr o tom, že či donesiem domov jesť, či budem vedieť obstarať svoju rodinu, teraz je ten stres oveľa širokospektrálnejší. A o to viac je požiadavka možno, že na nás rodičov, aby sme sa ten stres spolu s deťmi naučili zvládať. Ukázali im tie zvládacie stratégie, ale tam musíme naozaj vždy začať od seba.
1: Ako vás počúvam, tak mi napadlo, že jedna z terapií by bola možno aj to, že spomaliť. Že učiť sa jednoducho spomaliť, napriek tomu, že všetko okolo nás rýchlo beží, tak my sa dostať do takého pomalšieho módu.
0: Spomalenie si myslím a zjednodušenie si vecí v dnešnej dobe je výsada múdrosti do budúcnosti. Tým, že sme veľmi prestimulovaní, aj od toho sa odvíja vlastne tá psychiatrizácia detí, lebo tá prestimulovaná nervová sústava potom produkuje samozrejme rôzne ADHD, poruchy pozornosti, hyperaktivitu, prípadne hypoaktivitu, vyčerpanosť, chronické únavové syndromy. Takže to spomalenie je taká výzva do tých budúcich rokov, ale tie naše deti často v tých takých vývinových obdobiach, ako je puberta, nás učia spomaliť, lebo oni sami v tej puberte zažívajú veľmi veľkú únavu, vyčerpanosť fyzickú a chcú rešpektovať to svoje telo, ale ten systém nie je nastavený na rešpekt toho fyzického tela ani u tých detí a to božne u dospelých, nakoľko žijeme vo obrovskom tlaku neustáleho zarábania peňazí, naháňania sa do práce a tak ďalej. Takže táto zodpovedná úloha začína u každého jedného z nás, aby sme ten systém nastavili ináč ako doteraz.
1: Aj taká opäť možno zdravá sedliacka terapia, že menej je viac?
0: Jednoznačne menej je vždy viac.
1: Telefónne číslo k nám do štúdia je 048 414 80 86.

0: Naša dnešná hostka Denisa Pinková, psychologička zo Zvolena, je tu dnes aj preto u nás v štúdiu, aby sme podporili všetky mami, ktoré nás počúvajú, aj staré mami, pretože naozaj mami to dnes nemajú ľahké, samozrejme aj starí rodičia preberajú často zodpovednosť. Ja by som možno ešte spomenula, že vy sa už vlastne od vysokoškolských čias venujete práci s viacnásobne a autisticky postihnutými deťmi. Spolupracujete aj s občianskymi združeniami, ktoré spájajú rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami. Takže vy máte tú rodinnú výchovu naozaj preskúmanú z viacerých uhlov pohľadu. Dá sa povedať, hostka teda dnešného sobotného predpoludnia je psychologička Denisa Pinková. Aj vy, naši posluchači, sa môžete zapojiť do nášho rozhovoru buď otázkami alebo postrehmi, dobrými radami. No teraz sa napríklad možno s takým dešpektom spomína pojem biomatka. Zameriava sa hlavne mama, ktorá sa zameriava na zdravú výživu, ekologické plienky, biomateriály, no a taký prirodzený vývoj bez zbytočnej chémie. Tých typológií mám je pravdepodobne veľa. Aké typy mám pozná psychológia?
1: Ja nepoznám žiadne typy mám. Ja skôr poznám typológiu osobnosti, akože že každá maminka má nejakú osobnostnú štruktúru a od toho odvíja vlastne tú starostlivosť smerom k deťom. Mami sú presne také, aké potrebujú byť veľakrát, aj tieto také príliš extrémne, ako keby smery v starostlivosti môžu byť len dôsledkom toho, že tá mami ako keby chce tomu dieťaťu dať to, čo ona nikdy nemala. Áno, že veľa maminiek chcú dieťaťu dať hračky, ktoré oni nikdy nemali, pozornosť, čas, ktoré oni nikdy nemali. Zahrňajú tie deti prílišnou pozornosťou, ale tie deti sú veľmi chytré a oni to potom začnú proti tým maminkám obracať, čiže začnú prekračovať ich hranice, lebo maminka tým pádom nemá hranice. A tam sa zasa vraciame k tomu istému, že maminka si potrebuje nastaviť niekde hranice a uvedomiť si, že či síti potreby tomu dieťaťu, alebo síti svoje vlastné potreby.
0: Práve toho sa týka aj naša posluchačská otázka, ako si nastaviť hranice, čo sa doma na ihrisku v obchode ešte môže a čo už nie je vhodné, kedy s nastavovaním hraníc začať. A posluchačka píše, prosím uviesť konkrétne situácie, ako by ich mali rodičia riešiť, aspoň zo pár tipov vzorových situácií.
1: No, hranice sa začínajú vyvíjať, dá sa povedať, okolo toho 3. roku, to znamená v období toho vzdoru, kedy to dieťa začne vzdorovať a začne tam nastavovať svoje vlastné osobnostné hranice tomu rodičovi. Hranice dieťaťu sa u každého dieťaťa asi nastavujú ináč, pretože každé to dieťa prekračuje hranice iným spôsobom. Príklad nastavenia hraníc je to, kde my vlastne vnímame, že akým spôsobom nám tá emócia ubližuje. V tom celom nastavení hraníc je najdôležitejšie, aby ten rodič dokázal v emócii dieťaťa udržať nadhľad. Nenechať sa tou emóciou dieťaťa stiahnuť, že neísť hneď buď do trestania cez krík alebo cez možno, že nejaký zvýšený hlas, ale práve naopak pozorovať u toho dieťaťa, že čo sa s ním reálne deje emočne a čo to vyvoláva v nás. Lebo my veľakrát, keď necháme tú emóciu dieťaťa odznieť a nereagujeme vnútorne na jeho emóciu, tak tie hranice sa nastavia prirodzene a to dieťa prestane ako keby vzťahovať na seba neadekvátne pozornosť. Lebo aj v tom období vzdoru to dieťa má taký chaos v tých emóciách, nakoľko ono sa učí pracovať s emóciami. To isté aj v období puberty sa dieťa učí pracovať s emóciami. A keď tam vstúpi potom ešte ten chaos rodiča, hej, že neviem, čo mám teraz robiť a hanbím sa, očakávania zvonku, pozerajú sa na mňa ľudia, mne sa tu dieťa plieska o zem, my potrebujeme ukludniť seba, uvedomiť si, že my tu nie sme preto, aby sme spĺňali očakávania iných ľudí, ale sme tu naopak preto, aby jednoducho to dieťa pocítilo, že toto, čo robí, je už za hranicou, ale ja ho nechám nájsť si tie hranice ako keby sám, prirodzene, v tom, že ja zostanem pevný. My sme tou hranicou pre to dieťa. My sme tou hranicou, ale to v prvom rade musíme mať my naše vnútorné hranice nastavené. Kde sú a kde sa nachádzajú.
0: Áno, viem si predstaviť tú situáciu, že dospelí idú pokojne si nakúpiť do supermarketu. Teraz je tam maminka napríklad s tromi deťmi a jedno dieťa získa, alebo teda sa hnevá, pretože nezískalo napríklad hračku, ktorú si chcelo kúpiť a podobne. No a teraz čo? Tak ja zostanem pokojná napriek tomu, že predavačky sa pozerajú, ľudia okolo sa pozerajú. Chcem rýchlo nakúpiť, chcem stihnúť autobus napríklad a podobne. Tak čo by ste ste mi poradili?
1: Ono, podstatné je si tam uvedomiť, že nám tam hneď naskakuje hanba, pocit viny. Hej, že to sú také tie emócie, že som tu hodnotená niekým zvonku a zároveň hodnotím ja samu seba, že som niekde zlyhala. A to zlyhanie nie je na mieste, lebo týmto obdobím si prešli všetky deti. Všetci sme sa hádzali o zem, všetci sme sa hádzali do mlák a tie maminky to veľakrát riešili trestaním. My si potrebujeme uvedomiť, že dnešná doba je veľmi doba prestimulovania, čiže tie deti, keď vojdu do obchodu, oni chcú všetko, lebo im veľakrát to všetko dávame. Áno. Čiže ideálne je nakúpiť základné veci, vziať dieťa do náručia a čím najskôr z obchodu výjsť. Pretože keď si všimnete, aj v tých obchodoch tie deti často násajú energiu celého toho obchodného centra, všetkých tých ľudí, ktorí tam s nejakou energiou prichádzajú. Veľakrát mi maminky povedali, že ja nemôžem ani do obchodu chodiť s tými deťmi, pretože oni sú ako besné, áno? Ale veľakrát to je o tom, že je tam nejaký zhluk nejakého energetického vnímania a to dieťa sa na to vyladí a automaticky to vôbec nemusí byť o tom dieťati. A potom, keď vyjdete vonku, zrazu to dieťa sa prirodzene upokojí len preto, že aj matka sa upokojí. Čiže dieťa, ono sa vždy vyladí na emóciu mami. A ja sama, keď som v období takého vzdoru môjho syna, nevedela, čo s ním robiť, tak moja kolegynka, zasa klinická psychologička, si doteraz pamätám, ty len zostaň pokojná a uvedom si, že tvoje dieťa má oveľa väčší chaos ako ty. Rešpektuj ho v tom chaose. Potrebuje sa v tom nájsť, ale môže sa v tom nájsť jedine cez teba, keď ty budeš vnútorne pevná.
0: Ako vás počúvam, tak to vychádza taká vzájomná výchova navzájom, teda že dieťa vychováva mamu, mama vychováva dieťa, pretože naozaj zostať pokojná v takejto situácii, v takomto chaose, v tom supermarkete, ako spomíname, tak to chce možno, že aj nejakú predchádzajúcu skúsenosť alebo terapiu, vzdelanie.
1: Je to o takej schopnosti vedieť, ako keby odstúpiť od svojich vlastných emócií, uvedomiť si, že tie moje emócie momentálne dám tak na chvíľočku bokom a budem sa sústrediť len na tie emócie dieťaťa a na to, že to dieťa potrebuje aktuálne moju oporu, podporu. Osobný rozvoj, terapie, to všetko je super, ale my si potrebujeme uvedomiť, že to najväčšou terapiou v živote sú naše vlastné vzťahy, čiže aj tá rodina samotná, tam sa vzdelávame, tam rastieme, tam narážame jeden na druhého, na naše vlastné hranice, ktoré si celý život ako keby okresávame. Vnímať sa navzájom, rešpektovať sa a uvedomiť si, že v určitej fáze života nás veľakrát tie deti prerastú a oni nám už vedia povedať, čo potrebujú na tej ceste. Aj keď sú dole napríklad, aj keď sú v depresiách, tie deti vedia presne pomenovať, čo potrebujú, ale často sa stáva, že ten rodič nepočuje, nevníma, lebo on sám má v tom nejaké veci, ktoré mu zabraňujú byť otvorený tomu, čo rozpráva, alebo tomu, ako sa prejavuje to dieťa.
0: Máme jednoducho v hlave nahraté určité programy, ako to má vyzerať. Má to vyzerať takto, ty nezapadáš do mojej tabulky alebo do môjho programu, takže budem ťa ďalej smerovať tým môjim smerom, hoci dieťa ide úplne iným.
1: A práve tie programy nám veľakrát zabraňujú tomu dieťaťu sa priblížiť a tou najväčšou hranicou v živote dieťaťa je naša blízkosť. Keď narazí na tú blízkosť, tak akékoľvek dieťa, a ja si dovolím tvrdiť, že akýkoľvek človek, keď sa priblíži niekomu, v kom má dôveru, alebo kto sa ho dotýka vnútorne a príjma ho so všetkým, taký, aký je, to je najlepšia, najláskavejšia hranica, kde zrazu ten človek môže spočinúť, aj to dieťa môže spočinúť a môže sa automaticky upokojiť, lebo sa cíti v bezpečí.
0: Čo to znamená blízkosť? Objatie alebo chytenie za ruku?
1: Občas blízkosť znamená len, že s tým človekom sme a vnímame ho v tom emocionálnom rozpoložení, ktoré má aj pri tom dieťati, že vnímame, že môže to tak mať, rešpektujeme to a nemáme potrebu do toho zasahovať, nemáme potrebu ho naprávať, nemáme potrebu mu hovoriť, že toto, čo prežívaš, nie je správne, alebo ponúkať nejaké odpovede, že malo by to byť takto, takto, takto a neustále, ako keby to dieťa alebo toho človeka vsúva do nejakých kolajničiek. Veď našou najväčšou devízou do budúcnosti je nájsť si svoju vlastnú cestu a byť na nej pevný.
0: Blízkosť, ale pravdepodobne nie ľútosť, je určite rozdiel medzi ľútosťou a súcitom, pretože veľa ľudí, keď teda sa snažíme priblížiť, nemyslím teraz len deti, a prejavíme ľútosť, tak reagujú dosť podraždene, pretože ľútosť radi nemáme, si myslím. Súcit je niečo iné.
1: Jednoznačne, ľútosť je emócia, ktorá tomu človeku, dá sa povedať, keď ho ľutujeme, berie potenciál, nakoľko my ho utvrdzujeme v tom, že ty si taký chudáčik, ty máš v sebe obeť, ty to vlastne nezvládaš. Súcit je schopnosť, kde my vidíme potenciál, sme prítomní v súcite, s otvorenou náručou a s vedomím, že môžeš kedykoľvek prísť a požiadať ma o pomoc, ale jedine, keď ma požiadaš o pomoc, som tu pre teba a pomôžem ti. Hej? Že ľútosť je veľakrát, kde prekračujeme hranice, snažíme sa radiť, snažíme sa pomáhať, aj bez toho, aby to ten človek potreboval. V súcite nechávame toho človeka nájsť tú cestu, pomoci si sám.
0: Pohľadov na moderné trendy vo výchove je naozaj veľa. Napríklad dosť veľa ľudí, myslím si, že v tomto období aj Matiek sleduje kanadského psychologa Gabora Mateho, je tak povediac v kurze. No a kedy už často dospelí ľudia pri ňom riešia svoje traumy z detstva, Gabor Mate sa zameriava na prepojenie fyzického, duševného zdravia s traumami z detstva. No a strach matky môže potom vychádzať aj z toho vyliečiť si svoju traumu a nespôsobiť možno traumu dieťaťu, že niekedy je možno veľa informácií aj nie práve výhodou, ako vy to vnímate.
1: Jednoznačne tá veľká preinformovanosť nás môže viac nútiť byť vo väčšej ostražitosti a vo väčšej kontrole, že či tie veci robíme správne. Ja si myslím, že ja tiež uznávam Gábora Matého, ale aj s tou trámou treba pracovať veľmi opatrne, lebo naozaj nie všetci ako keby prežívame alebo máme rovnakú úroveň trámy. Sú občas zranenia, ktoré sú zraneniami a sprevádzajú nás aj v tej výchove a my ich potom samozrejme prenášame do výchovy našich detí. Ale naozaj akýkoľvek strach, akákoľvek emócia, ktorú my z detstva nemáme spracovanú, jednoznačne vplýva na naše dieťa a ja sama v terapii mám možnosť sledovať, že tie deti to potom cez seba skultivujú a ešte viac intenzívne prejav tej emócie, ktorú ten samotný rodič buď nemá spracovanú, alebo ju má úplne vyblokovanú, popretú, potlačenú a keď nakoniec skončíme pri rodičovi, že popracujeme s rodičom, uvoľníme rodiča, tak to dieťa úplne tie prejavy vytratia sa z jeho prirodzeného individuálneho prejavu.
0: Ale dá sa vôbec vyhýbať traumám, alebo dajú sa obchádzať traumy ako keby v živote?
1: Nedajú, nakoľko tie zranenia nás v živote formujú. To je ten tlak životný, ktorý máme v ňom priestor vyrásť. A my si často myslíme, že žijeme v prítomnosti, ale veľa z nás žije práve v minulosti. To sú tie minulé zvládacie stratégie, minulé vzorce správania, ktoré máme od našich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov, ktoré kedysi fungovali. My si ale v súčasnosti potrebujeme uvedomiť, že nie všetko, čo v minulosti fungovalo, bude fungovať v súčasnosti.
0: Tak Gabor Mate sa zameriava na to prepojenie fyzického a duševného zdravia, ako sme hovorili, a podľa neho aj závislosti určuje Gabor Mate ako dôsledok stresujúceho detstva.
1: Jednoznačne, nakoľko to dieťa ako keby nemalo vnútorne dosýtené to, čo potrebovalo, nemalo vnútorne dosýtenú buď pozornosť, alebo nemalo dosýtenú lásku. Ja často v terapii to vysvetľujem svojim klientom, že ako keby vznikne tam nejaký druh čiernej diery a tá čierna diera si následne potom v dospelosti pýta ako keby nejakú kompenzáciu. A tá kompenzácia potom môže prameniť práve do závislosti. Ale všetko, čo hádžeme do čiernej diery, nikdy sa z nej nič nevráti. Čiže my potrebujeme tú čiernu dieru ako keby zavrieť. Potrebujeme ju ošetriť. A práve tam na to Gabor Mate naráža, že vyriešiť si tie ťažké veci z detstva a uvedomiť si, že nikto nám nedá lásku, nikto nám nedá pozornosť, pokiaľ my sami sebe nedáme túto lásku a pozornosť tým, že budeme fokusovať tú pozornosť na seba a na naše vnútro, ktoré potrebuje rovnako pozornosť ako tie vonkajšie veci okolo nás.
0: Treba ich riešiť alebo stačí len jednoducho pustiť?
1: Sú veci, ktoré sa dajú pustiť a sú veci, ktoré treba ísť do hĺbky a treba ich naozaj vyliečiť.
0: Potešila ma vaša stránka, pretože vy máte aj súkromnú prax v psychicentre vo Zvolene. Venujete sa klientom s traumami tiež, aj so psychiatrickými diagnózami a tiež týraným ľuďom vo veku od 4 do 70 rokov. Takže po 70-ke už vlastne traumy netreba riešiť, alebo už sa to nedá?
1: Práve naopak, ja som tam tak šupla ten vek, ale ja si myslím, že kedykoľvek človek príde, znamená, že je pripravený na to vstúpiť do seba a ten život samotný nás na tej krivke života, keď kráčame smerom k smrti, lebo každý jeden z nás kráča smerom k smrti, na každej krivke života sa vždy vraciame do toho detstva. A práve v tom veku pokročilom sa to detstvo už otvára. Otvára v každodennosti, kde my si potrebujeme ako keby spracovať tie veci, ktoré sme nemali spracované predtým v tom detstve, lebo buď sa nám to nedalo, nebol na to priestor, alebo sme nemali bezpečie, kde by sme mohli spracovať tie veci. Je to zložitejšie pri tých starších ľuďoch, nakoľko tí starší ľudia ako keby sa možno, že boja už vojsť do tých zranení, pretože tam je už toľko nánosov, že tá bolesť veľakrát je oveľa intenzívnejšia ako u ľudí, ktorí si napríklad uvedomia v 20-ke, v 25-ke, že tam majú nejaké zranenia a nemusia odšlapať v tej terapii takú dlhú cestu späť k tým zraneniam a liečeniu.
0: Často sa stáva, že práve starší ľudia spadnú do takej sebaľútosti po tom vyššom veku, teda možno po 70-ke.
1: Je to asi prirodzený obranný mechanizmus, kde oni dosycujú pozornosť, ktorú možno, že oni sami nemali v tom detstve, lebo naozaj predošlé generácie, tam tie deti nemali takú emočnú blízkosť tých rodičov. Bola tam starostlivosť na každej úrovni, snaha o starostlivosť na každej úrovni, či fyzickej, či materiálnej, ale tá emočná blízkosť tam chýbala. A to je presne to, čo si potom tí starší ľudia cez tú sebaľútosť ako keby dosycujú, že vzťahujú tú pozornosť na seba tých iných ľudí a prípadne svojich detí, keď sa dostarávajú o tých svojich rodičov. A často to vysvetľujeme na univerzite tretieho veku, že je to prirodzené, potrebujú vašu pozornosť, lebo si liečia to, čo si nemohli vyliečiť v priebehu života. Lebo veľa z tých ľudí v tomto veku žilo pre všetkých ostatných, nežili pre seba. Táto generácia skôr už začína žiť viac pre seba. A tým pádom, tým, že žili pre všetkých ostatných, v tej starobe naozaj môže prísť moment, kde začnú viac seba ľutovať a pýtajú si tou seba ľutosťou tú pozornosť, ktorú nikdy nemali, lebo si ju nedovolili mať.
0: Takéto poznanie je veľmi dôležité pre deti, si myslím. Aj my sme dali aj taký podtitul nášmu rozhovoru, že nie len ako byť dobrou mamou, ale ako byť aj dobrou dcérou, alebo v prípade dobrým synom, a v tomto prípade je dobrá táto informácia. No ja som spomínala, že vy sa venujete klientom s traumami, ale aj tyraným ľuďom. Z tohto pohľadu, keď sa teda venujete dospelým ľuďom, ktorí boli v detstve tyrani, čo by ste určite povedali mamám?
1: Tyrané maminky, hej, ktoré si zažili tyranie buď v detstve, alebo nejaké zneužívanie, je dôležité, aby určite, keď sa im to začne nejakým spôsobom vynárať, objavovať, buď cez výchovu, alebo cez ich vlastné prežívanie, aby išli a vyhľadali pomoc. Lebo tá obeť, ktorú vlastne tá matka, alebo ten jedinec v sebe nesie, sa časom prenáša aj do života dieťaťa. A to dieťa si zrazu začne priťahovať do života napríklad spolužiakov, ktorí budú príliš dominantní a budú šikanovať to dieťa. Ja to mám možnosť vidieť v takej komplexnejšej ako keby rovine, lebo keď pracujem napríklad so šikanovanými deťmi, často sa pýtam potom maminky, že či ona niekedy nezažila šikanu v triede, alebo či ona niekedy nezažila šikanu od nejakej blízkej osoby, a vždy sa tam tá šikana nájde. Vždy sa tam nájde niekde obeť, ktorá je oveľa hlbšie, kde to dieťa tým svojim vývinom a prežívaním tú obeť ozvučuje.
0: Ako vnímate vo výchove fyzické násilie? No tak neviem, či sa medzi našimi posluchačmi nájde rodič, ktorý ani symbolicky nedal dieťaťu, ako sa povie, na zadok. Väčšinou je to o tom, že rodič jednoducho stratí nervy. Čo potom? Ako riešiť takú situáciu?
1: No, strata kontroly je veľmi silná téma v rodičovstve. Nakoľko presne tá strata kontroly hovorí o tom, že stratil som kontrolu nad sebou, lebo pri mne strácali kontrolu. Nedokážem sa ovládať, lebo moje emócie sú tak silné, moje prežívanie je tak zranené, že budem zraňovať ďalej, chtiac či nechtiac. Čo sa týka fyzických trestov, to je tiež veľmi veľká téma. Nepoznám rodiča, dokonca nie som ani ja tým rodičom, ktorý mám dvoch chlapcov, takže ktorý by v podstate na nich nesiahol. Nie som zástancom fyzických trestov, ale tým, že sme generácia, ktorá tieto veci ako úplne prvá otvára a spracúva, ešte nemáme tie zručnosti ako, a nemáme to liečenie tak zintegrované vnútorne, že by sme dokázali tú emóciu hnevu natoľko ovládať, nakoľko, ak si všimnete, aj spoločenské nastavenie, emócia hnevu je veľmi silná všade vôkol nás. A tým, že my nevstrebávame len individuálne, aj kolektívne, tak ten hnev sa potom samozrejme prenáša a môže automaticky rozvibrovať náš vlastný hnev, rozvibrováva náš tlak a keď potom príde dieťa, ktoré neustále prekračuje hranice v určitomto vývinovom období, tak automaticky my ideme do takéhoto spôsobu ako keby výchovy. Toto nepovažujem za výchovu, považujem to skôr za vnútorný zlom, kde aj ten rodič zrazu ucíti bolesť, ktorú potrebuje vnútorne, bohužiaľ, preniesť na to svoje dieťa. Čiže sa tam stretnú dve malé, ako keby zranené deti, ktoré navzájom bojujú. Čo sme aj spomínali predtým, že ten bôh dochádza tam k tomu boju a vtedy využívame práve tieto tresty z pozície moci, kde sa stráca tá kontrola, ale kdekoľvek, kde rodič stratí kontrolu, čo som stratila aj ja niekoľkokrát, ja som ju strácala skôr krikom a moje staršie dieťa je teraz úplne na krik alergické, má úplne ináč posunutú zvukovú hranicu vnímania nejakých vyšších tónov, tak je vidieť, že vytvárajú ako keby traumatické alebo zraňujúce nastavenie nielen psychického, ale aj fyziologického tela. Takéto tresty.
0: A čo potom teda, keď uletí tá ruka, ako sa hovorí?
1: Keď uletí tá ruka, treba si uvedomiť v prvom rade, čo sa udialo vo mne, že čo som vlastne bránila, koho som bránila v tej chvíli, či som bránila seba a vlastne tomu dieťaťu tomu vlastne tým to fackou alebo tým úderom som ublížila. My tam vlastne bránime naše vlastné zranenie a podstatné je prísť potom k tomu dieťaťu. Samozrejme, ak je tomuto dieťa otvorené, lebo závisí od veku, v puberte už tomuto dieťa otvorené nevie a práve naopak sa dáva do pozície uzatvárania sa, prísť a komunikovať o tých veciach. A často mi rodičia hovoria, ale ja si k nemu neviem nájsť cestu. My si naozaj k tomu dieťaťu môžeme hľadať cestu jedine tým, že my budeme otvárať sami seba. To znamená, keď sa rozprávam s puberťákom, ktorému som takýmto spôsobom ublížil, kde som vyťahol na ňo ruku alebo som mu strelil facku, kde ja sám poviem, že ja som bol rovnako zraňovaný a dokážem sa ospravedlniť, dokážem jednoducho konfrontovať to dieťa s vlastným zlyhaním, s tým, že aj ja zlyhávam, že ja tu nie som dokonalý rodič, nikdy som nebol, ale práve s tebou sa učím byť.
0: V tejto súvislosti ma zaujal taký koncept psychoanalytika Donalda Winnicotta, ktorý ho uverejnil už pred 70 rokmi, ale mám pocit, že teraz tak nejak vychádza na povrch a je to koncept dosť dobrej matky. To znamená, že mama nemusí byť, alebo ani nemôže byť nikdy ideálna, ale môže byť dosť dobrá. Čo to znamená z vášho pohľadu?
1: Dosť dobrá mama je mama, ktorá je dosť dobrou mamou samou voči sebe. To znamená, že je láskavá, súcitná aj voči vlastným potrebám, dokáže cítiť, kedy už má dosť a nastaviť si tie hranice v rodine a vedieť aj požiadať o pomoc. Dosť dobrou mamou znamená nevnímať len potreby dieťaťa v celom tom koncepte výchovy, ale aj svoje vlastné. Lebo keď je mama je v poriadku celá rodina.
0: Prišli nám aj otázky od poslucháčov, napríklad poprosím návod, ako ovládať moju emóciu. Neviem to pri záchvate dieťaťa.
1: Ovládať emóciu je veľmi náročné, nakoľko emócia v podstate vie zintenzívniť sa, gradovať, ale by bolo by skvelé, keby ten rodič v tej chvíli, keď cíti, že tá emócia sa dostáva za hranicu zvládnutia, že ideme do straty kontroly, vystúpil z toho, radšej to išiel rozdýchať do inej miestnosti a nevylial si to na to dieťa. Vždycky mne pomohlo odísť z tej stresujúcej situácie, neprizerať sa na to dieťa, ktoré možno, že robí veci, ktoré mne vadia a vyvolávajú tú emóciu vo mne, ale práve naopak odstúpiť od toho a vedieť sa upokojiť.
0: Prišli nám aj hlasové správy, ale tie už pravdepodobne nestihneme, pretože sa teda už spejeme k záveru. No, už sme spomínali, že ospravedlnenie je celkom fajn v prípade, keď to teda dokážeme. Mám taký pocit, že nám celkom chýba v našej spoločnosti. Aké miesto má v slovníku matky vo výchove, aby to teda nebola len ospravedlňujúca sa mama?
1: Viete, ono, to ospravedlnenie, to prepáč musí vychádzať z vášho vnútra. Ja keď som pri svojom synovi kričala v pravidelných intervaloch, tak moje dieťa, keď som sa mu za každým ospravedlnila a prepáč, povedalo, že ja ti už neverím, lebo to za každým zopakuješ. Čiže vedieť, povedať prepáč, znamená to aj tak cítiť a snažiť sa tie veci neopakovať. V tom je tá najväčšia, ten najväčší kumšt a zároveň vnímam, že to ospravedlnenie samo o sebe je o veľmi veľkej sebareflexii. Čiže dokážem reflektovať najprv svoje vlastné pocity a následne potom dokážem zo stredu povedať prepáč tomu človeku. Pokiaľ ja nemám zreflektované to, čo prežívam, to, čo cítim, nie je šanca, aby som dokázal úprimne povedať prepáč niekomu inému.
0: To znamená, že nechať si v pohode aj týždeň, lebo ja som napríklad tiež ten typ, že aj týždeň sa hnevám a potom teda prídem na to, že však to bolo o ničom, prečo, na čo som sa vlastne hnevala, tak nerobiť to hneď automaticky, ale naozaj nechať si ten čas dozrieť a potom, keď to tak cítim, tak to urobiť.
1: A kľudne vtiahnuť to dieťa do rozhovoru, vrátiť sa, povedať, že ja mám potrebu sa k tomu vrátiť, ty si už možno zabudol, ale ja mám potrebu sa k tomu vrátiť, lebo mám pocit, že som ti ublížila. A možno, že ti chcem povedať niečo viac aj o mojom vlastnom ublížení, že vlastne čo to vo mne spustilo. Takže byť úprimný, byť pravdivý, otvárať možno, že aj svoje vlastné témy už v určitom veku, v tých 8, 9, 10, 15 rokov a tie deti budú veľmi, veľmi nadšené z toho. Tak budete udržiavať vlastne ten vzťah rodič dieťa.
0: Moderných konceptov na to teda, ako vychovávať, je teraz dosť viac. Napríklad spisovateľka Becky Kennedy napísala knihu, že každá mama chce byť dobrá mama, alebo objavte v sebe dobrého rodiča. Keby ste vy mali možno tak v závere odporučiť jednu knihu alebo jeden koncept výchovy, tak čo by to bolo?
1: Určite neodporúčam jeden koncept výchovy. Nie je žiadny nejaký originálny koncept, ktorý by zastrešoval všetky maminky. Každá jedna z nás nosí v sebe svoj vlastný koncept výchovy. Môžeme si však poradiť tou obrovskou škálou kníh. A čo mne veľmi imponuje a s čím aj ja pracujem, je zároveň aj vzťahová väzba, čiže také pripútanie alebo nezačalo to mňou, kde vlastne vzťahová väzba, ktorú my sami v sebe nosíme, to znamená, ako sa vzťahovali rodičia ku nám, k sebe vo vzťahu navzájom a zároveň my ku ním, ovplyvňuje potom vzťahy nielen k našim deťom, ale aj ku všetkým okolo nás. Takže pripútanie a nezačalo to nami.
0: Vzťahová väzba, čo to znamená v preklade? Ako by sme to vysvetlili?
1: Vzťahová väzba je vlastne od narodenia sme ľudia, ktorí sa potrebujú vzťahovať k ľuďom. My vzťahy potrebujeme k tomu, aby sme rástli, aby sme zreli. A tá vzťahová väzba je o tom, že sa vždycky k niekomu pripútame. Hej, je to nejaký attachment, pripútame sa a väčšinou sa pripútame k jednému z rodičov ako k primárnemu človeku, ktorý nám potrebuje dosýtiť základné potreby. Keď nám ich dosýti zdravo, vzťahová väzba je v podstate zdravá. Ak tam dôjde k nejakej absencii tých zdravých dosýtení a nedôjde k dosýtení tých potrieb, ktoré my potrebujeme a u každého dieťaťa sú tie potreby iné a ináč nastavené, keď rátam od tých troch plus vyššie, tak môže potom dôjsť k tomu, že vzťahová väzba bude narušená a tým pádom bude narušený celý vzťah do budúcnosti, nielen s rodičom, ale vzťahy vo všeobecnosti.
0: Ako podporíme mami? Zajtra je deň matiek.
1: Buďte sami sebou, starajte sa o seba, ľúbte v sebe tie zranené deti, ktoré nosíme všetky v sebe, počúvajte ich a počúvajte aj svoje deti. Oni vás veľakrát s láskou a možno, že aj s hnevom zavedú práve do tých vašich vnútorných komnát, kde tie zranené deti na vás čakajú.
0: Ďakujeme za toto krásne želanie. Našou sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred bola psychologička Denisa Pinková zo Zvolena. Pri mixe bol Marian Cibula, pri mikrofóne Janka Grajcerová a želáme ešte krásny víkend.
2: Sobotný host Rádia Regina Stred.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Premiér Robert Fico sa zišiel v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. V Maďarsku sa začalo ustanovujúce zasadanie nového parlamentu. Zákonodarcovia by mali víťaza volie Pétera Maďara zvoliť za premiéra. Dnes prevažne polooblačno, s oblačnými miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
2: Rádiožurnál.
3: Rusko si pripomína 81. výročie víťazstva v druhej svetovej vojne. Na Červenom námestí v Moskve bola vojenská prehliadka, na tribúne bolo vidieť niekoľko svetových štátnikov, vrátane bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Niektoré médiá upozorňujú, že ruská vojna proti Ukrajine trvá už dlhšie než sovietsky boj počas druhej svetovej vojny. Kyjev a Moskva potvrdili trojdňové prímerie. Vymenia si aj zajatcov.
4: Prehliadka na Červenom námestí za prísnych bezpečnostných opatrení je zvyčajne ukážkou ruskej vojenskej sily. Tento rok však bola bez pozemnej techniky či kadetov vojenských škôl. Krátko po jej začiatku v centre Moskvy prerušili internet. Prezident Vladimír Putin v menej ako 10-minútovom prejave pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny povedal:
5: Veľký čin generácie víťazov dnes inšpiruje vojakov plniacich úlohy špeciálnej vojenskej operácie. Čelia agresívnej sile, ktorú vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO. A napriek tomu naši hrdinovia postupujú vpred.
4: Potom, keď sa Rusko a Ukrajina navzájom obvinili z porušovania jednostranných prímerí vyhlásených v posledných dňoch, americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie od dnes až do pondelka.
6: Chcel by som, aby sa to zastavilo. Rusko, Ukrajina. Z hľadiska strát na životoch je to najhoršie od druhej svetovej vojny. Každý mesiac zomiera 25 tisíc mladých vojakov. Je to šialené. Takže to je celkom možné.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X dohodu potvrdil s tým, že očakáva, že USA zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva pokoj zbraní potvrdila tiež. Obe krajiny súhlasili aj s výmenou 1000 väzňov. Na východe Ukrajiny v Dnipropetrovskej oblasti však útoky pokračovali. Jej správca Oleksandr Hanza dnes na Telegrame napísal, že Rusko zautočilo na dva okresy takmer 20 krát delostrelectvom a dronmi. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Premiér Robert Fico sa už v Moskve zišiel s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na tradičnej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že Robert Fico chce ruskému vodcovi odovzdať odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa zišiel nedávno. Agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií ratingová agentúra predpokladá, že ekonomický rast zostane aj v tomto roku stabilný a v budúcom sa mierne zvýši na 1,4%. Pod vedením prezidenta Tamáša Šújoka sa v Budapešti začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po zložení prísahy poslancami oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Súčasťou programu bude aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala vo voľbách ústavnú väčšinu. Už 12. mája by mohol nový vládny kabinet oficiálne prebrať moc. Izraelská armáda napriek prímeriu vyzvala na okamžitú evakuáciu 9 dedín v južnom Libanone. Hnutie Hizballah obvinila z porušovania prímeria. Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Močtabu Chameneiho najnovšie prirovnal kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom k vlastníctvu atómovej bomby. O poplatkoch pre plavidlá za využívanie tejto vodnej cesty sa nezmienil. Námorný časopis Lloyd's List však informoval, že Irán už vytvoril orgán určený na schvaľovanie tranzitu cez Hormuzský prieliv a na vyberanie mýta. Z 8 podozrivých prípadov hlásených po vypuknutí nákazy na palube výletnej lode v Atlantiku bolo doteraz potvrdených 6 prípadov hantavírusu. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia. Na nákazu doteraz zomreli 3 cestujúci. Umelú inteligenciu využíva pri práci 47% opýtaných Slovákov. Vyplýva to z februárového prieskumu Inštitútu pre verejné otázky na vzorke viac ako 1000 ľudí. Takmer tretina používa AI napriek zákazu zamestnávateľa. Toto správanie vytvára pre firmy a inštitúcie riziká úniku citlivých dát a porušenia kybernetickej bezpečnosti.
7: Šedú zónu umelej inteligencie podľa výskumu tvorí 61% ľudí. Kým jedna polovica používa jej nástroje bez chýbajúcich firemných pravidiel, druhá ju využíva proti zákazu zamestnávateľa. Analytik Inštitútu pre verejné otázky Marian Velšic upozorňuje na vysoké bezpečnostné riziko.
8: Hovorí to aj o tom, že firmy nie sú na toto ešte pripravené a mali by s tým začať urýchlene niečo robiť, pretože ide vlastne o ich existenciu, ide o ich dáta, ide o ich biznis. Dneska sú vlastne tí zamestnanci o krok vpred, ako sú firmy.
7: Alena Kanabová, ktorá pracuje v súkromnej sfére na podporu projektov vo verejnej správe, prízvukuje, že firmy by si mali pre svojich zamestnancov určiť pravidlá, ako umelú inteligenciu používať.
9: Nevyhnutným predpokladom toho, aby to celé fungovalo, je, že máme človeka, ktorý je za toto v tej firme zodpovedný, alebo nejaký tím, ktorý je za to zodpovedný, ktorý takéto rámce bude určovať.
7: Aby firmy predišli napríklad úniku citlivých dát, je nevyhnutné neustále zlepšovať digitálne zručnosti jej zamestnancov, vysvetľuje riaditeľka pre vonkajšie vzťahy jedného zo slovenských operátorov Miroslava Remenárová.
10: Neustále je potrebné zvyšovať mieru informovanosti a práve zapájanie zamestnávateľov do vzdelávania zamestnancov je mimoriadne dôležité.
7: Reguláciu umelej inteligencie v súkromnom aj v štátnom sektore by mal vykonávať nový úrad pre digitálnu integritu, ktorý je v legislatívnom procese. Fungovať by mal od augusta. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
11: Slovenskí hokejoví reprezentanti v predposlednom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska prehrali včera v Spišskej Novej Vsi s Dánskom 0-3. Kormidelník Vladimír Orsák.
12: Dáni majú skúsené mužstvo, fyzické mužstvo a dá sa povedať, že to postrážili. My sme mali síce viac striel, ale ten predbrankový priestor si Dáni dobre strážili. My sme ich do nejakých veľkých šancí nepúšťali, väčšinou to bolo z nejakých breakových situácií a po našich zbytočných chybách. Presilové hry, tam tá 5-minútová presilovka na konci, tam sme mali vyvinúť ďaleko väčší tlak a máme ešte jeden zápas, aby sme to nejako zladili a potom samozrejme ideme na ostro.
11: Odveta je na programe dnes o 16. hodiny opäť v Spišskej Novej Vsi. Na turnaji A skupiny prvej divízie v poľskom Sosnovci si postup do A kategórie majstrovstiev sveta vybojovali hokejisti Kazachstanu a Ukrajiny. Kazašský tím na turnaji neprehral, dosiahol 3 triumfy v riadnom hracom čase a 2 v samostatných nájazdoch. Domáci Poliaci v záverečnom súboji nedokázali zdolať Litvu a po prehre 1-2 v predĺžení nepredbehli v tabuľke Ukrajinu, ktorá hrala medzi elitou naposledy v roku 2007 v Rusku. Do B skupiny prvej divízie vypadlo Japonsko. V zámorskej NHL Montreal zvíťazil na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnal stav semifinálovej série východnej konferencie na 1-1 na zápasy. Juraj Slavkovský sa v drese víťazov do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v zápasovej sérii 2-1. Slovenskí strelci Filip Marinov a Zuzana Rehák-Štefečeková postúpili na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty do finálovej osmičky v Trape. Marinov predviedol v kvalifikácii štvrtý najlepší výkon, Rehák-Štefečeková obsadila druhú priečku. Hana Černá a Michal Morvaj sa v Podebradoch stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. V predposlednom nadstavbovom kole futbalovej Nike ligy sa dnes o 18. hodine stretne v rámci hornej šestky Podbrezová s už majstrovským Slovanom a Michalovce s Dunajskou Stredou. V skupine o záchranu Ružomberok privíta mužstvo Trenčína a od 20:30 je na programe súboj Prešova so Skalicou. S mikrofónom za futbalom sa vyberieme v Rádiu Regina po 19. hodine.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Štefan Bihuň, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 9,5 minúty.
2: Zelená vlna.
13: Uzavreté námestie v Hlohovci aj uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. O jednej po obede sa bude z Brezovej pod Bradlom smerom na Bradlo presúvať skupina motorkárov po motorkárskej akcii. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Hlohovci je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach, uzavera potrvá do dnešného večera. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť.

0: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansku má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
3: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
3: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania, že sa tešíte na ďalší príbeh zrežírovaný samotným životom. Vítajte pri počúvaní 958. časti rozhlasových bakalárov. Brigáda. Slovo, ktoré u nejedného z vás nepochybne vyvolá celý rad spomienok na spárne letné dni či o niečo priateľnejšie obdobie skorej jesene, fyzickú námahu, kamarátstvo, ale aj na chvíle zábavy, rôznych výstrelkov i nečakaných zakončení, ktoré nikto neplánoval. Tí z vás, ktorí zažili časy povinných brigád na poliach, v skladoch alebo pri rôznych stavebných akciách, vedia veľmi dobre, o čom je reč. Brigáda nebola len aktivitou mládeže, využívanou ako lacná pracovná sila, ale i skúsenosťou, ktorú mladý človek z kníh nevyčítal. Napríklad, ako vydržať v páľave pri práci, v ktorej nemal žiadnu zručnosť, ako zvládnuť intenzívne tempo a vysoké normy, ako si zvyknúť na znížené pohodlie a vyspať sa aj na tvrdej prični, no tiež, ako nestratiť humor i vtedy, keď všetko ide inak, ako by malo. A práve takúto skúsenosť, ktorú ako mladík nadobudol v 50. rokoch minulého storočia, vo svojich spomienkach opísal pán Gabriel Miklóši z Košíc. Spolu so svojimi priateľmi zistil, že brigáda môže priniesť aj stretnutia so strážnikmi, ktorí svoju prácu berú naozaj veľmi vážne. Situácie ako s filmov hala Indiana Jones či proviant, ktorý nie je na jedenie. Ako si s týmito nástrahami poradili a čo z toho všetkého vzišlo, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Čas brigád.
1: Ahoj, Gabi.
2: Ahoj.
1: A čo ty tu?
2: Čakám ťa tu už vyše pol hodiny.
1: A prečo? Boli sme dohodnutí?
2: Neboli, Laci, ale dozvedel som sa, že tretiačky dnes majú zápas. Tak som hneď letel za tebou, aby si o nič neprišiel.
1: Ja dnes nemôžem.
2: Akože nemôžeš? Bude tam aj Erika.
1: Erika? No,
2: áno, aj s Alenou a obe v drese.
1: Oj, fakt nemôžem, mám toho veľa.
2: Kto si a čo si urobil s Lacom?
1: Nie, vážne, mrzí ma, že mi Erika ujde.
2: A Alenka?
1: Á, Alenka, ale zajtra ma s veľkou pravdepodobnosťou na fyzike vyťahne dýry.
2: Hodinka by ťa nezabila. Ale ako myslíš, ja si to už nenechám.
1: No, žiaľ.
2: A čo cez víkend? No, nezajdeme na kúpko? Čaje v plavkách, ešte lepšie ako v dresoch.
1: Čaje, nečaje, mám prácu.
2: Dobre, ale fakt, čo sa stalo s Lacim?
1: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Aká pomoc?
1: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
2: To máš zdejaku? Akože sa zahráš na partizána a budeš simulovať vyhodenie koľají do povetria?
1: Netreb hlúposti, to mám na geodéziu. Nevieš, na akú chodím priemyslovku?
2: Dobre, dobre. Ale čo ja s tým?
1: Pomôžeš mi urobiť geodetický prieskum?
2: Na jednej strane prieskum koľaiska, na druhej čajky v plavkách. Čo si myslíš, že asi zvíťazí?
1: Necháš kamaráta v štýku?
2: Ideš kamaráta citovo vydierať?
1: Dobre, sľubujem, že budúci týždeň pôjdeme na kúpko.
2: No tak teda dobre. Čo mám s tebou robiť?
1: Dobre, tak trochu viac doprava.
2: Takto?
1: Ešte viac.
2: Človeče, to nie je pomoc, ale hotová brigáda. A ešte v takej páľave.
1: Neboj, o chvíľu sme hotoví.
2: To už hovoríš aspoň hodinu.
1: Aspoň si sa medzi tým niečo naučil. Už vieš, čo je nivelačný prístroj, aj teodolit.
2: No veď hej, aj ako sa prehádzuje výhybka. Len keby nebolo tak horúco.
1: Drž tú palicu, prosím ťa, rovno.
2: za toto mi zaplatíš nakupko aj vstupné.
3: Dobre, dobre, len sa už neký.
2: Niekto sem ide.
4: Čo?
3: Kto?
2: Za tebou.
5: A vy tu čo robíte, ha?
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
6: Ja vám dám dobrý deň. Zo mňa si ho robiť nebudete.
1: Nerozumiem. O čo ide, súdruh strážnik?
6: Aj vie, ty porozumieš. Čo tu robíte?
2: My predsa...
6: To vás sem pustil.
1: Ako pustil? Veď tu nie je žiadny plot.
6: Jo, takže na plot sa teraz budete vyhovárať, čo? Vy záškodníci.
2: Záškodníci? A akí záškodníci? Toto bude nejaký omyl.
6: Ja ti dám omyl, ty špión.
1: No ale my predsa nie sme žiadni špióni. My len robíme geodetický prieskum.
6: Jasné, prieskum pre amerických imperialistov.
4: Ale to si už vysvetlíme na strážnici.
6: Pôjdete so mnou. Sadnúť. Marta, zapísuj. Tak ešte raz a po poriadku. Kto vás tam poslal?
1: Môj profesor.
6: Joj, takže tvoj profesor. To je tvoja spojka. Čo? A profesor je jeho krycie meno, čo?
1: Aká spojka? Aké krycie meno? To je môj učiteľ, ktorý mi zadal úlohu.
6: Úlohu? A čo to bolo za úlohu, čo? Vykonať sabotáž? Vyhodiť koľajnice do povetria, alebo nebodaj rovno celý vlak? A ty sa čo vyškieráš? Tebe je to smiešne, čo?
2: No tak trochu.
6: Tak tebe je smiešne, že ste sa zapredali cudzej mocnosti a robíte záškodnícku činnosť voči vlastnej krajine?
2: A nie, len mi vaše vyhodenie koľajníc niečo pripomenulo.
6: No však teba ten smiech prejde. Dám vás oboch zavrieť, až zčerniete. Akú úlohu si mal plniť ty?
2: Úlohu? Ja žiadnu, len som pomáhal, aby som mnou potom šiel na kúpko.
6: Na kúpko, jaj, akože kúpalisko. Takže ďalšia vaša úloha bola vykonať teroristický čin na kúpalisku, keď tam bude čo najviac ľudí.
2: Nie, iba sme si chceli obzerať čaje v plavkách.
6: Čaje v plavkách? Ty si so mne budeš ešte strieľať.
3: Gabo, prestaň. Vidíš, že vec je vážna. Ja vám to všetko vysvetlím, súdruh strážnik.
6: Tak. Aspoň ty si dostal rozum. Tak hovor, ako to teda bolo? Akú ste mali úlohu? Kto vás riadi?
3: No, všetko je to jedno veľké nedorozumenie. V škole som dostal od svojho profesora geodézie za úlohu urobiť geodetický prieskum koľajiska.
6: No. A ako sa volá ten profesor? Chcem počuť jeho skutočné meno.
3: Profesor Pitoňák. Eugen Pitoňák.
6: Kde ho nájdem?
3: Na vodohospodárskej a zememeračskej priemyslovke v Košiciach.
6: Joj, dobre to má premyslené. Zamestnal sa ako profesor geodézie, aby mal krytie. A mohol pod ním vykonávať záškodnícku činnosť. Kedy a ako vás naverboval?
3: Naverboval? A nikto nás nikde nenaverboval. Je to obyčajný stredoškolský profesor a ja jeho študent. No, overte si to v škole.
6: No, len sa ty nič neboj. Všetko si overíme. Marta! Vytočte mi mestský odbor VB v Košiciach. My si to hneď zistíme, čo je na tých vašich báchorkách pravdy.
2: Budete nás tu držať ešte dlho? Trčíme tu už vyše 3 hodiny. Som aj dosť hladný a tiež smedný.
1: No a takisto, dali by ste sa nám aspoň napiť.
6: Žiadnu vodu im nedávajte, Marta. Zbytočne marili náš čas. Ako by som nemal nič iné na práci. Volali mi pred chvíľou z mestského odboru VB v Košiciach. Sú to naozaj študenti. Skutočne jeden z nich dostal úlohu zverať koľajisko. Keby ste to Galgani povedali hneď, mohli ste si ušetriť všetky tieto opletačky.
3: Ale vek sme vám to hovorili od začiatku.
2: No, vy ste nás nepočúvali.
6: Aj, hovorili. Ako som mal podľa vás vedieť, že je to pravda? Pohybovali ste sa na dôležitom dopravnom uzle. Správali ste sa veľmi podozrivo. Vaše výpovede boli ešte podozrivejšie. A nakoniec, to najdôležitejšie, nijako ste svoje tvrdenia nevedeli dokázať.
3: A ako sme ich mali dokázať?
6: Ako? Škola vám mala vydať písomné poverenie.
3: Poverenie?
6: Áno. Prečo vám ho nevystavila?
3: No to netuším.
6: No, a odo mňa ste chceli čo? Aby som vám uveril na dobré slovo?
3: No za to, že mi škola nevystavila poverenie, my predsa nemôžeme.
6: A ja áno? No, berte sa už preč. Dosť času som s vami stratil.
2: Takže môžeme odísť?
6: Nech vás tu už nevidím.
3: Ďakujeme.
6: No.
2: Dovidenia.
3: Dovidenia.

0: Do čerta! No, už mám úplne dorezané prsty od tých povrazov.
1: A ty myslíš, že ja nie? Tie nožiky na rozrezovanie stopov sú úplne tuché.
0: No, a doviezli ďalšie stopy. Myslel som, že si aspoň na chvíľu odýchneme.
1: To naozaj nehrozí.
0: Keby aspoň tak slnko nepálilo.
1: To slnko, ale ten prach z mlátenia mám všade.
0: Do šialenstva ma privádzajú najmä osti zalepené do potu. To nie je brigáda, to sú galeje.
1: A keby tak chcelo sprchnúť?
0: Jo, ani nehovor.
1: Dúfam, že aspoň na obed zas nedostaneme chlieb a ovčí syr. V tejto páľave je to ako zatrst.
0: To je, ako by vysmednutému na púšti podali kus soli. Prečo som sa ja trk vás nechal nahovoriť na túto brigádu? Nestačilo mi to koľajisko a 4 hodiny na strážnici?
1: Prepáč, kapino, netušil som, že to bude taká otročina. Väčšina starších rozprávala, že na brigádach býva celkom zábava.
0: Zjavne si z teba strieľal.
1: Alebo boli na nejakej inej brigáde a nie v Trebišove pri mlátení obilia.
0: Včera a predvčerom som bol taký unavený, že som odpadol rovno do postele. Teda vlastne na matrac. Posteľ sa mi ani neušla.
1: Ja síce spím na poschodovej posteli, ale ver mi, nie o čo stať. Keď sa ten dole začne prehadzovať, tak sa cítim ako pri zemetrasení.
0: Ďuro včera spomínal, že by sme tu nemuseli byť celý čas.
1: Ktorý Ďuro?
0: Tam ten, vysoký na vlečke.
1: Ten ryšavý?
0: No áno.
1: Čo ty myslel?
0: Že by nás mohli preložiť aj na inú prácu.
1: Naozaj?
0: Áno. Minulý rok bol vraj tým látení len prvé dny a potom ho presunuli iný.
1: To by bolo super. Ale čo keď nás dajú na ešte nejakú horšiu prácu?
0: Horšiu ako mlátenie? Neviem si predstaviť už nič horšie.
1: Tak, toto je už iná robotička. Nie tie snopiska.
0: Už ich prosím ťa nespomínať. Ešte teraz ma pri ich zmienke pichá po celom tele.
1: Dobre, dobre, už ani slovo.
0: No, vidíš, mal som pravdu. Nakoniec sme sa dostali na lepšie. Robiť v sklade, to je paráda. Žiaden výpek, prach, pichanie.
1: To povedal si, že to už nebudeme spomínať.
0: Máš pravdu, hej. Končím s hlúpimi rečami.
1: Počuj, a čo to v tých plechovkách vlastne prenášame?
0: Jedna robotnička spomínala, že je v tom tuším marmeláda.
1: To by sme mohli okoštovať.
0: Marmeládu? Čo máš, Peť? Radšej, keby sa tu našlo niečo ostrejšie.
1: Ako to myslíš?
0: Čo ja viem, veď keď tu vyrábajú z ovocia marmeládu, mohli by aj niečo onakvejšie.
1: Myslíš, čučo?
0: No, neverím, že ho tu niekde nemajú.
1: Majú.
0: Počkaj. Ty si ho niekde videl?
1: Za tým betónovým plotom.
0: Si si istý? Čo presne si videl?
1: No, je tam také malé nádvorie, na ňom nejaká škvara a za ňou robotničky nosia prepravky s nápojmi.
0: To fakt. Poďme sa tam mrknúť. Parfiaž určite nikomu chýbať nebude.
1: No a čo keď sa vráti vedúci z obedu skôr a nenájde nás tu?
0: Však to bude len chvíľka. A keby dačo, povieme, že sme si odskočili na záchod.
1: No, ja ti neviem. A čo keď nás uvidia tie robotničky?
0: Dáme pozor. Poď, teraz je najvhodnejší čas.
1: No. Tak, ako chceš preliesť ten plot?
0: Dáš mi stúpačku v ruk.
1: OK, tak poď.
0: No, pevnejšie tie ruky.
1: Drží sa!
0: Áno, som hore.
1: Dobre, len daj pozor, aby ťa nikto nevidel.
0: Neboj, dám. Prebehnem cez tú škvaru ku skladu a tam už nikomu nebudem na očiach.
1: Dobre, tak rýchlo.
0: Človeče, toto je nejaká divná brečka.
1: Čože?
0: Ja sa prepadávam.
1: Čo to tam spáraš, Gabi?
0: Pomoc! Pomoc!
1: Počkaj, hneď som tam. Len nájdem nejakú škáru v plote, od ktorej sa odrazím. Á, tu je nejaká.
0: Pomoc! Rýchlo!
1: Už som tam! Počkaj, tak Gabi. Veď ty sa v tej škvare, či bahne, alebo čo to je, prepadávaš ako dobývateľ inských pokladov.
0: Nestáraj, Lacia, rýchlo mi pomôž, lebo o chvíľu ma to úplne zhodne.
1: Hneď, len nájdem nejaký druh, ktorým ťa vyťahnem. No chyť sa!
0: Bližšie!
1: Robím, čo môžem.
0: Ešte trošku.
1: No, robím, čo môžem.
0: Ešte trošku. Mám! Ja ťahaj!
1: Ťahám, ťahám, je to ťažko!
0: SPSAD!
1: Chyť sa pevne tej lásky!
0: Už to ide! Ešte trošku!
1: Ťahám!
0: Tam som bol. Podarilo sa, tu čerta.
1: Čo je toto za lepka do Skylight?
0: Vyzerá to ako nejaký cukrovarský odpad.
1: Musíme si niečo umyť, celý som polepený a o tebe ani nehovorím.
0: Ale tu nič v okolí nevidím.
1: A vonku na ulici som tuším zazval nejaký hydrant.
0: Rýchlo teda k nemu, než nás niekto zbadá.
1: Prisahám, že toto je moja posledná brigáda, na žiadne ďalšie ma už nikto nikdy neuvidí.

0: Zatlač viac, Laci.
1: Leč tlačím.
2: Nechaj tak. Takto ten peň zo zeme nedostaneme.
1: Čo budeme teda robiť?
2: Počkáme na posily. O chvíľu by mal dôjsť Ondro s proviantom, ten nám pomôže.
1: No prečo sme akurát my museli dostať tú najťažšiu prácu na celej trati?
2: A čo ty vieš, možno majú niekde na trati mládeže nosice púchov, iní brigádnici overa ťažšiu prácu.
1: Predchádzajúce dni, keď sme robili výkopy a odvoz zeminy, to bola prechádzka ružovým sadom.
2: No, úplná prechádzka to nebola a sadom akejkoľvek farby už vôbec nie, ale toto kľčovanie pňov je naozaj práca pre otrokov.
1: Horšie.
2: Nehovoril si naposledy, že ťa už na žiadnu brigádu nikde dostane?
1: Na dobrovoľnú určite, ale ako vieš, túto mám ako budúci vysokoškolský študent povinnú.
2: Ja som ísť nemusel. No zas som ti naletel na tie tvoje rečičky o úžasnej zábave. Do čerta, ja som teda riadny chmúľo.
1: Keď nemyslel som, že to bude taká drina.
2: A vrcholom zábavy tu je, keď sa zvalím unavený do postele. Ty nikdy nemyslíš. Spomínaš si na nejakú brigádu, ktorá nebola drina?
1: No, tak v Trebišove, v tom sklade s marmeládou, sme sa nejako zvlášť nenadreli.
2: No to hej, ale potom to cukrovarské bahno, to bol horor.
1: Lenže za to si môžeme sami. Teda, aby som bol presný, za to si môžeš sám. Keby si sa silou, mocou netrepal za tým čučom, nič sa nemuselo stať.
2: Aha. Ondro sa vracia.
1: No to som zvedavý, čo za lahôdky nám dnes zas doniesol.
2: No, dúfam, že nie za syr a chlieb.
1: A čo by si chcel radšej? Marmeládu a chlieb?
2: No len to nie, to nie, to je ešte horšie.
1: A čo máš proti lepkavej, trasúcej sa gebuzine s úlomkami kôsok a dokonca aj s kamienkami?
2: Nič, iba že sa nedá jesť.
3: Tak, papi, nesie sa proviant.
1: A čo dobrého to dnes bude?
3: No, včera ste mali slané.
2: Takže dnes bude sladké?
3: Presne tak.
2: Dúfam, že nie opäť.
3: Nech sa páči, berte si.
2: Marmeláda.
1: Do čerta, Ondro. Ty si mohol už fakt radšej doniesť ten syr.
3: Čo máte proti marmeláde?
2: No, proti marmeláde vôbec nič. Ale toto je všetko možné, len nie marmeláda.
1: A hlavne je to nestráviteľné.
3: Nestráviteľné. Chlapi, ja som veľmi na výber nemal.
2: Akože nemal?
3: Neskoro sme vstali. Kým som došiel na rad, zostal už len lekvár. Čo sa čuduješ?
1: Ale je ti jasné, že sa to jesť nedá?
3: Nepreháňaj.
2: Jedol si to už vôbec?
3: Jedol. V Carltone by si to na raňajkovom stole asi nenašiel, ale zasa keď je človek dostatočne hladný...
1: Asi hladný?
2: Dostatočne.
3: No tak zatiaľ ešte nie celkom.
1: Nič, len ochutnaj.
3: Nie, fakt, dám si neskôr.
2: Ale no, už si určite hladný, no tak len ochutnaj.
3: Chlapi, ale čo vám je? Dostali ste úpal. Vravím vám, že ešte nechcem.
1: Ale chceš.
2: Len o tom ešte nevieš.
3: Jau! Čo to stváraš? Ty si po mne hodil kus lekváru?
1: No keď ti to tak chutí, tak si to daj, nech sa páči.
3: Jau! Aj ty, Laco! Prestaňte, chlapi. Čo vám šíbe?
2: Tu máš ďalšiu dávku.
3: Už dosť, lebo začnem aj ja.
1: Len začni, aj tak sa ten magľaj na nič lepšie nehodí.
3: Takže nehodí, hej? No tak tu máš, nech sa ti páči. Aby nebolo ľúto ani tebe, Gabi, mám tu dávku aj pre teba.
1: Nech to sem ide.
2: Ten maglor ma trafil.
3: Tak, ujko s povozom. Daj, pán Boh, dobrý deň.
4: Pán Boh, uslíš. Čo to tu stvárate, chlapčiská nepodarené?
3: Len si krátime dlhú chvíľu.
4: A prečo sa ohadzujete Božím darom?
2: Božím darom?
1: Čo ty myslíte?
4: Predsa hádžete po sebe jedlo a to je Boží dar.
2: Lenže toto nie je žiadne jedlo.
1: Len sa naň podobá, zjesť sa však nedá.
2: A to máme za tú otročinu, čo na nás navalili.
1: 8 pňov denne musíme vytrhať.
4: To je naozaj dosť.
2: Veď len ochutnajte.
4: Jedol som už aj lepší.
1: No tak vidíte.
4: Ale aj tak je to Boží dar.
2: Ľuďmi nedobre navarený.
4: Tak viete čo, chlapci? Ja mám pre vás taký návrh.
3: Návrh? No, aký návrh?
4: Urobíme obchod
0: Čo za obchod?
4: Vy mi donesiete čo najviac z toho lekváru a ja vám za to tie kmene koňmi povytrhám.
5: To naozaj? Ja,
4: ako vraj.
0: Tak to by sme vám boli naozaj vďační.
3: A toho lekváru vám donesieme koľko len chcete. Aj tak ho nik na celej trati nie je.
6: Zdá sa, že brigáda môže mať v živote mladého človeka naozaj všelijaké podoby. Raz znamená nevinnú pomoc kamarátovi pri školskej úlohe, inokedy ťažkú robotu v páľave, alebo aj nečakaný boj o život. Naši dnešní hrdinovia si z toho všetkého iste odniesli viac než len pracovné skúsenosti. Možno aj, že nie každej žiadosti kamaráta o pomoc sa oplatí vyhovieť bez dlhšieho rozmýšľania. Ale tiež, že i v najťažších chvíľach sa môže objaviť nečakaná pomoc, ktorá nás odbremení od najťažšej práce. Ako v našom príbehu takmer rozprávkový starček. A že svoje slovo naozaj dodržal, ako aj chlapci svoju časť dohody, to potvrdzujú spomienky pána Gabriela Miklošiho z Košíc, v ktorých píše. A tak sa aj stalo. Skladník sa nestačil diviť, že náš zásobovač azda ako jediný dal prednosť marmeláde i s prídavkom. Vozili sme ju na pracovisko v 5-kilových plechovkách. Koníky zase vytrhávali pne, len sa tak prášilo. Polovicu sme museli dokonca schovať na nasledujúci deň, inak by sme boli v podozrení, že plníme plán vždy nad 200%. Tieto výnimočné výsledky však nezostali bez povšimnutia, lebo ako ďalej napísal pán Miklóši, aj priemerný výkon koní nám stačil na získanie titulu Údernícka čata, čo nám vynieslo na záver odmenu 700 korún a zväzácku košeľu. Až po rokoch som zistil, že starký z našich olovrantov vypálil tú vychýrenú stredoslovenskú miešanú pálenku. Nuž darmo, obchod je obchod. Milí poslucháči, spomínate si aj vy na nejakú podobnú príhodu z vlastného života? Možno nie s lekvárom a cukrovarským bahnom, ale s rovnakou dávkou nečakaných zvratov a humoru, na ktorú sa dnes už len s úsmevom spomína. Ak áno, podielte sa s nami. Neváhajte a čím skôr nám napíšte. Svoje listy posielajte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite prosím pripísať heslo Rozhlasový bakalári a pridať aj kontaktné údaje. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Vopred ďakujeme za všetky zásielky. A do počutia pri rozhlasových bakalároch na budúci týždeň sa teší Ľuba Blaškovičová.
7: Počúvali ste 958. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet od Frideriky Miklóšiovej z Košíc spracoval Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bileho účinkovali Adam Tyrök, Martin Oravec, Michal Hajdu, Peter Himič a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné májové popoludnie želáme v tejto chvíli všetkým bohatým na lásku, ale najmä tým, ktorí sa rozhodli venovať kus svojho zlatého srdca inému srdcu zo zlata. Srdečne vás vítame, milí oslávenci i gratulanti, pri počúvaní hudobných pozdravov Rádia Regina. 70 rokov sa dožívate vy, pani Anna Cesnaková z Cerova, a k vzácnemu životnému jubileu vám tieto želania do kytice uvili vášmu srdcu blízky. Na stole prekrásnych 70 ruží, Anke milej blahopriať sa sluší. Vzácne jubileum je čas oslavovať, cez vlny rádia chceme ti vinšovať. Posielame veršík, k tomu aj pesničku, hádam tým potešíme srdce aj dušičku. Na záhrade pokoj, pravý oddych nájdi, keď príde ťažoba, do kostola zájdi. Na cerovskom družstve spolu sme robili, nezabudnutelné chvíle tam prežili. Vznikli kamarátstva až na večné veky, nech v tvojom domove len slniečko svieti. Háčkované dečky zdobia ti príbytok, vždy si z toho mala najväčší pôžitok. Veľmi usilovná od svojho malička, by ti nechýbala pri práci pesnička. Okrem gazdovania mala si koníčky, vyskúšala si tiež vypletať košíčky. Hoci zdravie nie je až tak 100%, vo svojich vnúčatách vidíš potešenie. Ešte hodne zdravia do ďalších rokov, veľa lásky, sily, odhodlaných krokov. Nech radosť zostane a úsmev nezmizne, to ti Marka a Anka želajú úprimne.

Po 60. krát rozkvitol voňavý orgován pre vás, pani Anna Mikulášiová z Jalšovíka. Áno, priamo z Jalšovíka prišla k nám novina, že sa otriasla hora aj dolina. Našej drahej Anke veselo zahrali 60 dôvodov muzikanti mali. Gratulantov veľa, počty navýšime, veršíkom, pesničkou, hádam ťa potešíme. Skvelá kolegyňa, takú ťažko hľadať, na družstve s papiermi vieš sa vysporiadať. Veď tam už pracuješ od skončenia školy, v obecnom úrade zas robíš kontroly. A keď ťa zunuje už všetká robota, zájdi do záhrady, tam tvoja krasota. Jemné, nežné kvietky sú ozajstným rajom, dať si kávu s mamkou je pre teba darom. S rodinou prežívaš len samé radosti, v kostole zabudni na všetky starosti. Si láskavý človek po okolí známa, že si vždy pozorná a zdvorilá dáma. Pomáhaj pri všetkom, to úsmev vyčarí, poskytni nám radu, keď už sa nedarí. Aj do ďalších rokov maj hodne zdravíčka, na každý deň lásky a veľa šťastíčka. K tomu ešte pokoj, Božie požehnanie, od kolegyň Marky a Anky je prianie.

Pekná pieseň a náruč plná kvetov patrí tebe, drahá naša jubilantka, Erika Urbančoková z Vidinej. Vítam vás, pani Erika, pri rádio prijímači a pri príležitosti vašich 70. narodenín z prvého z dvoch gratulačných listov čítam ďalej. Milá Erika, prihováram sa ti, jubilantka milá, a želám ti, aby si v zdraví a šťastí dlhé roky žila. Pri tvojom vzácnom výročí nech sa tvoje srdce slovom a piesňou poteší. Slová povedané a melódia piesne nech ťa pohľadia nežne. 70 rokov je čas, keď má každá spomienka svoje miesto a každý nový deň svoju hodnotu. 70 rokov tvojho života je svedectvo múdrosti, láskavosti a životnej elegancie. Nech sú tvoje ďalšie dni naplnené pevným zdravím, pokojom a radosťou. Prajem ti ešte veľa šťastných rokov v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. Nech sú nasledujúce roky naplnené harmóniou, úsmevom a pocitom životného naplnenia. To a ešte oveľa viac ti praje kamarátka Iveta s rodinou.

Blahoželanie plné láskavých slov i pieseň ponesú sa v tejto chvíli ešte raz k vám, pani Erika Urbančoková z Vidinej. Milá oslávenkyňa Erika, k tvojim krásnym 70. narodeninám ti zo srdca želám pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a lásky. Ďakujem ti za všetko. Milujem teba, lebo si môj život. Milujem život, lebo mi dal teba. Dlho som sníval o niečom, nevedel som o čom. Teraz už viem o kom. Áno, si to ty, láska moja. Si srdcom našej rodiny a veľmi si ťa vážim. Prajem ti predovšetkým pevné zdravie, pokoj, spokojnosť a ešte veľa radostných chvíľ v kruhu svojich najbližších. Srdečne blahoželá manžel Milan.

Krásne a úctyhodné životné jubileum 90 rokov oslavuje a so svojimi blízkymi sa teší pán Ján Ostrolucký zo Sebedína, tohto času žijúci v Dúbravách. So srdcom plným vďačnosti sme vám prišli blahopriať. Milý Ujo Janko, dnes je tá chvíľa. 90-ka prach vášho príbytku prekročila. Do ďalších rokov žitia vám prajeme mnoho zdravia, veľa radosti a žiadne starosti. Všetko len to najlepšie praje Anka Luptáková z Čerína, rodina Uhrinovcov, Drakovcov a Luptákovcov.

0: Deň bohatý na lásku a krásne zážitky želám v mene blízkych vám pán Ján Slovák z Filakova. K tvojim 73. narodeninám ti prajeme, aby si bol stále takým pevným pilierom našej rodiny ako doteraz. Nech ti zdravie slúži pri každej kutilskej práci a nech máš stále chuť na dobré víno a debaty. Prajeme ti veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo jej je málo a všetko naj, aby žiť za to stálo. To všetko ti zo srdca prajú manželka Janka, synovia s manželkami, Ján s Katkou, Roman s Natašou, vnúčatá Samuel a Zoe, švagrovci Spodniakovci z Lipovian, kamarát Peter a sused Zoli.
1: Dobre mi bývalo!

75 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Jarmila Luptáková z Utekáča. Mamička naša drahá, dnes sa dožívaš úctyhodného životného jubilea. Dobre vieme, že život si mala ťažký, lebo náš ocko ťa opustil už dávno, ale aj tak si nás dobre vychovala a za to ti srdečne ďakujeme a prajeme všetko najlepšie, hlavne zdravie, aby si ešte dlho tu s nami bola. Toto všetko ti prajú céry Iveta so synom Marcelom a Myškou a malým Kubkom, Janka s manželom Bohušom a Jankou s priateľom, sestra Elenka s rodinou, k blahoželaniu sa pripájajú súrodenci Viera, Vlado, Ondro a Dušan s rodinami.

85 sláviť nie každý môže, ale len ten, komu Pán Boh pomôže. Takéhoto šťastia bolo dopriaté vám, pani Jolanka Murínová z Filakova. Drahá mama, starká a prastarká, nech je tvoj veľký deň plný radosti a smiechu, veď krásneho životného jubilea sa dožívaš. Ďakujeme ti za lásku, obetavosť, múdrosť a nekonečnú starostlivosť, ktorými nás denne obdarúvaš. Si našou oporou, ktorá rodinu vždy drží pokope, svetlom, ktoré nás vedie a hlasom, ktorý nás utešuje. Tvoj príbytok je aj naším domovom. Je to miesto, kde vždy nájdeme objatie, vľúdne slovo a pohľadenie. Nech máš každý deň dôvod na radosť a úsmev. Nech ti Pán Boh dá do ďalších rokov ešte veľa pevného zdravia, šťastia, lásku a spokojnosť, aby sme sa s tebou mohli ešte dlho tešiť a zažívať ďalšie radostné chvíle. To ti z celého srdca želajú synovia Ján s manželkou Blaženkou a rodinou, Marian s manželkou Jankou, vnuci Marianko s Ľudskou a Patrik s Marcelkou. Za celú rodinu ťa vrúcne boskáva a obíma tvoje slniečko, pravnúčik Adriánko.

Nech nasledujúce srdečné blahoprianie k jubilejným 70. narodeninám umocní deň vašich osláv, pán Jozef Červienka z Trnavej hory. Milý oslávenec Joško, krásny sviatok máš, 70 rokov sa dožívaš. Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova, a aj keď mráčik zastrie ho, nech zažiari ti odznova. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje, nech sa šťastie na teba denne usmeje. Nech už nikdy nespoznáš bolesť ani klam, to všetko ti prajeme k narodeninám. Všetko najlepšie, s láskou a úctou, blahoželajú manželka Marta, dcéra Zuzana a syn Jozef s priateľkou.

K významnému životnému jubileu, k 85. narodeninám, prichádzajú v tejto chvíli najmilší blahopriať vám, pán Jozef Kuric zo Sobôdky pri Rimavskej Sobote. 8 krížikov a k ním Peťka. Beží to rýchlo, ako tá rieka. No ty si stále náš pevný hrad. Každý z nás má ťa úprimne rád. Nech zdravie slúži, nohy nech chodia, nech ťa len dobré dni životom vodia. 85 rokov nie je len číslo, ale 85 rokov skúseností, lásky aj poľovníckych príbehov, ktoré si nám odovzdal. Si pilierom našej rodiny a prístavom, ku ktorému sa vždy radi vraciame. Prajeme ti, otec drahý, aby si sa stále cítil potrebný a milovaný, pretože pre nás si nenahraditeľný. Aby si mal stále energie, optimizmu a dobrej nálady aj na rozdávanie. Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody do ďalších rokov života ti s láskou prajú synovia Joško a Peťko s rodinami. Ku gratulácii sa pripája manželka Marienka, švagriná Gitka s rodinou, ďalší príbuzní a rodinní priatelia. Za všetkých gratulantov veľkú pusu ti posielajú vnúčatá Petrík, Rebeka a Laurika.

sobotu 2. mája sa zaokrúhlil váš vek, pán Ľubomír Matikovský z Obeckova, na 60 rokov. Nuž a dnes, oslávenec milý, my, tvoja manželka a deti, využijeme túto príležitosť na to, aby sme sa ti poďakovali za lásku, pekné detstvo, za to, že ste svojím šťastným manželstvom vytvárali rodinnú pohodu. Aj keď sme už dospelí, sú situácie, v ktorých potrebujeme tvoju pomoc. Nie je to samozrejmosť. Je to dôkaz tvojej lásky, ktorá drží pokope celú rodinu. Všetko dobré, veľa zdravia a Božieho požehnania ti vyprosujú manželka, deti Ryško s rodinou, Frederik, Ľubko s priateľkou a dcérkou, pripájajú sa švagrovia Marian, Ján, Mirko s rodinami, švagrina Andrea s rodinou, no a šťastie, zdravie a Božie požehnanie ti prichádzam popriať aj ja, svokra Terka.

0: Milá mamka, starká a babka. To sa už s úctou a obdivom prihováram vám, pani Mária Budáčová z Piešťa, pri príležitosti vašich nevšedných a úctyhodných 96. narodenín. Za koho tak robím? Z celého srdca ti prajeme hlavne veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky, spokojnosti a Božieho požehnania. Želáme si, aby si sa na nás usmievala ešte veľa, veľa rôčkov. Si pre nás neustálou inšpiráciou a sme nesmierne vďační za každú chvíľu strávenú s tebou a za tvoju láskavosť. Nech tvoje srdce stále naplňa radosť a láska. Máme ťa veľmi radi. Všetko najlepšie ti do ďalších rokov života prajú syn Jozef, vnuk Tomáš a vnučka Barbora s rodinami.
1: Cesta do Piešťa!

Radosťou nech dýcha tento deň pre vás pani Mária Ištvánová zo Sucháňa. Už začínate spoznávať tento svet ako 75-ročná. Aj dnes vám naším prostredníctvom blízky takto vravia. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožila 75-ku, na teba si spomína s láskou celá rodina. Život ťa neraz skúšal, no ty si všetko ustála. Lásku dávala, nikdy si sa nesťažovala. Ako mladá mamička zostala si vdova. V skromnosti, láske, dobrote vychovala dve céry. Preto s láskou a úctou prichádzame poďakovať sa našej mamke za všetku lásku, všetky obete. Nie dveru lepšej mamky na svete. Všetci ťa milujú, vždy sa k tebe vracajú, lebo v tebe pokoj, lásku nachádzajú. Všetko dobré, hlavne veľa zdravia prajú zo srdca dcéra Marta s manželom Miroslavom, dcéra Ľubica s manželom Rudolfom, vnúčatá Lukasko s Mirkou, Dianka s Miškom a Tomáško. Ku gratulácii sa pripája sestra Anka s manželom Dušanom a dcérou Blankou s rodinou.

0: narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a lásky mojej manželke Márii zo srdca želá manžel Julius, syn s priateľkou, céry s rodinami, Marienka, vnučka Daniela, vnuci Alexko a Maroško. K srdečnej gratulácii sa pripája ďalšia rodina a priateľky z blízkeho okolia. Buď ešte dlho medzi nami v zdraví, radosti a spokojnosti.
1: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hviezdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, zem krásná je.

Srdečné blahoželanie mám pripravené i pre vás, pani Marta Ondrášiková z Tomášoviec. Oslavujete svoje životné jubileum, 60. narodeniny. Takže

0: Milá Martuška, v Tomášovciach domov máš, na Lazoch však srdcom bývaš. Budinské Lazy, tvoj milý kraj, tam nachádzaš pokoj, raj. Od papekov korene máš, k ním sa rada vraciaš zas. Len čo prídeš na Lazy, Duško sa hneď ohlási. Ten ti zo srdca ďakuje za pomoc, úsmev, milé slovo. Za ochotu, čo v sebe máš a vždy, keď treba, pomôžeš mu zas. Dnes 60 rokov máš, krásny vek dnes oslavuješ zas. Nech zdravie pevné stále máš, nech šťastie vždy pri tebe stojí, nech slnko na Lazoch ti svieti, nech ťa hreje smiech malých detí. Nech pokoj a šťastie ťa sprevádza a každý deň nech radosť ti dá. To ti zo srdca želajú a za všetko ďakujú tvoji susedia z budinských Lazov, Dušan a Hana Kandovci a Joška a Anka Jamnické.
1: Myseľ moja, myseľ!

0: Teraz sa už prihováram vám, pán Milan Čipčala z Hriňovej Slanca, a k vašim jubilejným 75. narodeninám vám odovzdávam srdečné blahoželanie a aj hudobný darček. Práve dnes, otec milý, oslavuješ svoje 75. narodeniny. Ďakujeme ti za nekonečnú lásku, trpezlivosť a múdrosť, ktorou si nás po celý život sprevádzal, a pracovitosť, ku ktorej si nás viedol. Otec drahý, si našou skalou a oporou, spolu aj s našou mamičkou. K tvojmu vzácnemu životnému jubileu ti želáme, aby si sa cítil obklopený láskou, ktorú si do našich životov zasial práve ty. Zdravia, šťastia a ešte veľa rokov s nami zo srdca ti želáme. Manželka Elenka, céry s manželmi Darinka s Karolom, Zuzka s Jankom, syn Milan s Milkou, vnúčatá Tomáško s Kristínkou, Natálka, Janko a pravnúčka Tereska.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Na príjemné prekvapenia bohatý deň želám v tejto chvíli vám, pán Milan Necpál zo Skubína. Za vašich najbližších pri príležitosti vašich jubilejných 80. narodenín takto vravím. Milý manžel, otec a starký, keď sme boli mladí, 1. máj sme na námestí oslavovali. Teraz, keď ti už vlasy zbledli a naši synovia dávno dospeli, chceme ti úprimne popriať k tvojej prvomájovej jubilejnej 80. Prajeme ti hlavne pevné zdravie a zdravé nohy, aby si ešte dlhé roky mohol chodiť do milovanej hory. Synovia Milan, Martin a Tomáš s rodinami ti nesú za náruč prianí, aby si ešte dlhé roky bol zdravý medzi nami. Žij v šťastí, láske, pohode a maj vždy všetko to, čo ťa baví. Manželka Anka ti ďakuje za pekných 56 spoločne prežitých rokov. Za všetkých veľkú pusu ti posielajú vnúčatá Paťo, Katka, Aťko a Leuško. K pozdravu sa pripája celá veľká rodina.

Včera, 2. mája, sa dožila krásneho a úctyhodného veku 88 rokov pani Olga Slavkovská z Revúcej. Nádherný deň vám prajem, pani Olinka. Započúvajte sa v tejto chvíli do slov, ktoré plynú zo srdc vašich najbližších. Drahá oslávenkyňa, milá mamka, starká a prastarká Olinka, pri tejto príležitosti radi a s úctou, čo najsrdečnejšie blahoželáme, prajeme veľa, veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu. Aj v tejto neľahkej dobe je potrebné vždy nájsť svetlé stránky života a tešiť sa z nich. Aj keď ťa už nohy nepočúvajú a nemôžeš ísť všade, kde by si chcela, máš okolo seba milujúcu rodinu, ktorá vždy rada príde za tebou. Po tvojom boku už takmer 66 rokov stojí manžel Deško, s ktorým ste spolu vychovali dve céry. Gabika s manželom Marošom a Tánina s manželom Paťkom ťa pozdravujú a prajú len to najlepšie z najlepšieho. Vnúčatá Lucinka, Marek a Maťko s rodinami sa pripájajú a za všetkých najviac sa tešia pravnúčatá, 5 chlapcov, Maťko, Liamko, Šimonko, Leny a Jakubko.

0: S radosťou odovzdávam srdečné blahoželanie k jubilejným 70. narodeninám vám, pán Tomáš Lievaj z Výgľaša. Kto je jeho autorom, to sa hneď dozviete. Milý Tomáš, každoročne 8. mája sviatok máš, no v tomto roku sa životného jubilea dožívaš. Z Podpoľania, malebného Výgľaša pochádzaš, celý život si v ňom s rodinou nažívaš. Ako mládenec v súbore si rád tancoval, nohami si prepletal a resko i zaspieval. Najlepšie rozhodnutie v tvojom živote bolo stretnutie Milky pri návšteve reštaurácie. Bola svadba, postavili ste si dom, aby ste Janku a Peťku vychovali v ňom. Vo Zvolene dlhé roky poctivo si pracoval, ako elektrikár v teplárni svetlo si rozdával. Vo voľnom čase do lesa si chodil rád, poľovníctvo ti dalo pokoj a nový rozhľad. S kamarátmi si vedel dlho posedávať, pri poháriku a dobrom vtipe sa zabávať. Dnes Peťka a Tomáš vyčaria ti úsmev na tvári, si rád, keď sú úspešní a všetko sa im vydarí. Nech zdravie ťa ešte dlho sprevádza, to ti prajú manželka Milka, céry Janka s Petrom, Peťka s Martinom, vnúčatá Peťka a Tomáš, ktoré ďakujú za starostlivosť a srdečne blahoželajú švagriné Anka a Gitka s Vojtom.
1: Hej, tak som si pomyslel na detvianské.

Našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami je Čačín. A tak vchádzame prostredníctvom éteru do vášho príbytku, pani Veronika Mišániová. A to pri príležitosti vášho pekného životného jubilea 80. narodenín. Z gratulačného listu čítam: aj keď skromné je naše prianie, z úprimného srdca vychádza. Nech pevné je vždy tvoje zdravie, nech ťa šťastie a láska životom sprevádza. Do ďalších rokov spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí málo, radosti veľa a všetko to, čo si tvoje srdce želá, k tvojim 80. narodeninám želajú veľa Božích milostí a ešte veľa krásnych a spokojných rokov v kruhu svojich najbližších prajú sesternice Anna a Emília s rodinami.

Do klubu 50-tníkov ste sa už zaradili aj vy, pán Vladimír Vozav zo Šulej. A preto je dnes na mieste takýto vinš. Milý náš oslávenec Vladko, dnes oslavuješ svoje životné jubileum. Spomienky ako rieka plynú, každý z nás ťa pozná inak, každého spája s tebou niečo iné, no aj tak by sme sa všetci zhodli na tom, že si výnimočný človek. Výnimočný svojou dobrotou, starostlivosťou, láskou, ktorú rozdávaš nám všetkým. Rád si medzi ľuďmi, si dobrý poľovník, aj preto ti ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Jednoducho, len za to, že si. Všetci ti gratulujeme, želáme ti len to najlepšie, nech ťa zdravie neopúšťa, nech ti život prinesie ešte mnoho radosti, nech je pred tebou ešte veľa rokov plných šťastia, zdravia, pohody, veľa pekných poľovníckych zážitkov. Všetko len to naj od ľudí, ktorí ťa majú radi a sú ti oporou, čiže priateľka Marianka, synovia Vladko a Samko, švagrovci Janka s Jankom, Miňa s Maťkom, krstné deti Janko s Peťkou, Eliška, svokrovci Janko s Dankou, starké Márie zo Šulej a Brusníka, k pozdravu sa pripájajú súrodenci s rodinami. Máme ťa radi a nazdraví.

0: Hudobné pozdravy končíme aj dnes v nádeji, že sa nám podarilo prispieť k sviatočnej atmosfére u vás doma, milí oslávenci, a že nám i naďalej zachováte svoju priazeň. Za pozornosť ďakujú a príjemné počúvanie nasledujúcich programov všetkým poslucháčom Rádia Regina želajú Ivan Štrbík, Peter Janák a Michal Ďuriš.
1: Hudobné pozdravy.

0: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Novým premiérom Maďarska sa stal Péter Maďar. Pre výskyt afrického moru ošípanej vyhlásili v okrese Žiar nad Hronom mimoriadnu situáciu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Premiér Robert Fico sa dnes stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Počas verejnej časti za účasti novinárov povedal, že história obe krajiny spája a že slovenská zahraničná politika je orientovaná na každého, kto má záujem o normálne a štandardné a priateľské vzťahy so Slovenskom.
3: Som presvedčený, že tak Slovensko, ako aj Ruská federácia môže urobiť v krátkom čase niekoľko krokov, ktoré budú viesť k takejto štandardnosti. Aj mňa mrzí, vážený pán prezident, pokles vzájomného obratu. Na druhej strane sme naďalej pochopiteľne v situácii, kedy preberáme od vás významné energie. Hovorím teraz predovšetkým o plyne, ktorý prichádza na Slovensko cez Turk Stream, rope, ktorá prichádza cez ropovod Družba.
2: Nový maďarský parlament oficiálne zvolil za premiéra Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Nová predsednička parlamentu Agnes Forsthoferová nariadila, aby sa na budovu inštitúcie vrátila vlajka Európskej únie. Doterajší predseda vlády Viktor Orbán končí na čele kabinetu po 16 rokoch vlády. Už predtým informoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Novú prísahu dnes nezložil. Pre výskyt afrického moru ošípaných na farme v katastri obce Louča vyhlásili mimoriadnu situáciu v okrese Žiar nad Hronom. V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizovať sanačné práce. Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol úvahy o rekonštrukcii vlády, ktoré načrtol Andrej Danko v minulomesačných sobotných dialógoch. Obhajoval tiež výkony svojich ministrov.
4: Ja nevidím dôvod na to, aby sme v rámci Hlasu mojich ministrov nemám dôvod s nimi niečo robiť, ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz naznačil silnejšiu vedúcu úlohu Nemecka na starom kontinente a v kontexte domácej politiky vyzval na jednotu v krajine. Stalo sa tak počas jeho prejavu na stranickom zjazde švédskej strany Moderaterna.
5: Všetci vieme, že bezpečnosť v Európe sa za posledné roky podstatne zmenila. Je jasné, že Rusko nás bezprostredne ohrozuje. V čase geopolitickej neistoty a narastajúcich bezpečnostných výziev má Nemecko osobitnú zodpovednosť nie len za svoju vlastnú budúcnosť, no aj za jednotu Európy ako celku.
2: Spolkový kancelár zdôraznil, že podpora Ukrajiny slúži pre vlastnú bezpečnosť ako aj slobodu v Európskej únii. Libanonské štátne médiá informovali o izraelských útokoch na juhu krajiny. Izraelská armáda predtým vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín a aj o útokoch v ďalších oblastiach napriek prímeriu. Tamojšie médiá informujú, že pri úderoch zahynuli traja ľudia. Naša vodnoslalomárska špička súťaží tento víkend v Čunove na nominačných pretekoch do reprezentácie. Zároveň ide aj o domáce tituly. V mužskej C1 získal už 8. domáci primát Matej Beňuš.
6: Išlo to podľa plánov, popravde tak som si to aj predstavoval, že dneska sa mi podarí dať rýchle, kvalitné, čisté jazdy. Čo sa mi podarilo, dostal som sa do reprezentácie aj na ďalší rok a ako čerešnička na torte, tá druhá jazda bola aj v finále majstrovstiev Slovenska, čo som s prehľadom vyhral, takže za mňa spokojnosť maximálna.
2: Noc bude jasná až polojasná, s počiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a na juhu lokálne na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a slabý alebo mierny vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel.
7: Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda aj obmedzenie v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Medzi Lehnicami a Belovou Vsou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávka sa obojsmerne spomaluje. V Košiciach pre bežecké preteky počítajte s obmedzeniami na uliciach Komenského, Vaconova, Božiny Nemcovej, Zimná, Československej armády, Mojzesova a Hviezdoslavova. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. A policajné radary merajú rýchlosť na výjazde z Nitry smerom na Čakaj za Čiernym Balogom smerom na Brezno a na výjazde zo Závadky smerom na Michalovce. Ak ste na testách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

Milí poslucháči, túto reláciu chceme venovať všetkým matkám k ich zajtrajšiemu sviatku. Čo by ich mohlo väčšmi potešiť ako detský spev, hry a muzicírovanie. Všetky mamky, ale aj vás ostatných záujemcov o folklór pozývame na posedenie pri gramofónovej platni od riekanky k pesničkám, ktorá vyšla v roku 1983 pre folklórny festival Východná vo vydavateľstve Opus v spolupráci so Svetovým ústavom v Bratislave. Pripomíname, že o rok neskôr vyšiel titul Od pišťalky k husličkám, na ktorom boli nahrávky detských folklórnych súborov z vtedajšieho stredoslovenského kraja. Túto platňu sme už v našej relácii počúvali. Ide teda vlastne o taký dvojalbum, ktorý bol vydaný v dvoch častiach a na platni Od riekanky k pesničkám sú nahrávky zo západného a východného Slovenska. Pripravili ich Igor Medlen a Svetozar Stračina, ktorý sa ujal aj hudobnej réžie a zostavenia platne. Nahrávanie viedol Juraj Dubovec, zvukovú réžiu mal Vladimír Lehoťan. Na technickej realizácii spolupracovala Monika Pršancová. Nahrávky vznikli v rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica a zodpovedným redaktorom platne bol Viktor Sárka. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Dnešnú malú prehliadku detských folklórnych súborov, ako spievali a hrali v roku 1982, začíname v najzápadnejšej časti niekdajšieho západoslovenského kraja na Záhorí. V podaní súboru Sekulánek s vedúcou Juliannou Kučerkovou si vypočujeme blok Brka solo Nahody v sekulách. Spieva 19 detí, ktoré aj hrajú na skalke ze škridélkou, na šálke lyžičkou, na vešiaku, žufánku a kamienkoch. Dvaja chlapci solisti majú 10 a 11 rokov, dve solistky majú 14 rokov. K Sekulánku sa nakoniec pridá aj Juraj Dubovec so svojimi husliami. Platňa sa už krúti a tak opatrne spúšťame ihlu do jej drážky.

Hoci Myjavská oblasť leží v tesnom susedstve so Záhorím, má výrazne odlišný charakter a preslávila ju predovšetkým ľudová hudba legendárneho primáša Samka Dudíka. Preto nás neprekvapí, že aj detský súbor Kopaničiarik z Myjavy sa na platni predstavil dobrou myjavskou muzikou, v ktorej hrali 16-ročný prvý huslista Milan Radič a ďalší huslisti Milan Papánek, Elena Holčíková a Jana Vítková vo veku 12 až 14 rokov. Čelistka Viera Všetulová mala 14 rokov, cymbalista Martin Janšto 18 a klarinetisti Vladimír Nedbálek a Miroslav Klasovitý 12 a 13 rokov. Na base im ako hosť hral Ján Jakubec, narodený v roku 1920. Vedúcim ľudovej hudby bol Miroslav Rajt, vedúcim súboru Štefan Jeriga. Jednotlivé tance vlastne uvádzajú rozkazovači Milan Vojtek, Radovan Gála a Pavol Ferianec. Sóla spievajú 11-ročná Eva Klasovitá a 12-ročný Radovan Gála.

Obec Mojtín leží v Strážovských vrchoch, presnejšie v malej kotline v Zliechovskej hornatine a zachovali sa tu pekné janské piesne, ktoré zaujali vedúcich detského folklórneho súboru Mladosť z Považskej Bystrice, Annu Galkovú a Miroslava Pavlíka. So 17 dievčatami nacvičili pásmo, v ktorom spievajú 14-ročné solistky Elena Hladká a Andrea Sokolová. Na zobcových flautách ich sprevádzajú Ingrid Ratnálová, Jarmila Haroníková, Monika Mičúchová a Viera Tichá.

Mikowi, Mita, Mikorito, Tami, dziewczaja, Gielito, juhuhu!

0: závisí tá sa do roka vydá. Natrám trávy zdevať medzi, dám si ju pod hlavu a čo sa mi prisnie, to sa mi aj splní.
1: Bylina na Jana o polnoci trhá na najlepšie lieči. A do Jana kukučka zavíja a po Jane kuká.

Radosť z Trenčína, to je názov folklórneho súboru, ale aj bloku pesničiek a hier z Omšenia a ďalších obcí v okolí, ktoré si v jeho podaní vypočujeme. Spieva 10 detí, v ľudovej hudbe hrajú prví huslisti Miroslav Hulín a Miroslav Králik vo veku 13 až 14 rokov, druhý huslista Miroslav Rexa, kontráši Peter Vaňka a Peter Magula, basista Peter Kops, klarinetista Igor Jankovič a cymbalistka Miriam Hunáková. Vedúcim ľudovej hudby je Vojtech Vaš, vedúcou súboru Mladosť je Emília Steiningerová.

0: Kým obrátime gramofónovú platňu na druhú stranu, prečítame si text, ktorým ju sprevádza Svetozár Stračina. Svet detí je čistý a krásny. Je plný hier, poézie, radosti a fantázie. Od rodičov dostávajú deti dar najkrajší – rodnú reč. Cez ňu spoznávajú čaro uspávaniek, riekaniek, rozprávok a piesní, v ktorých sa zrkadlí múdrosť národa, celý zmysel života. To všetko deti citovo obohacuje. Jednoduché riekankové popevky, nenáročné kolektívne hry, cieľavedomá hra na hudobných nástrojoch i odpočúvanie piesní dospelých formujú ich zmysel pre krásu. Talent hudobne nadaných detí majú podporovať a rozvíjať aj detské folklórne súbory. Ich zásluhou sa deti učia spoznávať ľudové umenie svojho kraja. Akú vysokú umeleckú úroveň tieto súbory dosiahli, dokumentuje gramofónová platňa Od riekanky k pesničkám, ktorá predstavuje tvorbu detských folklórnych súborov zo západného a východného Slovenska. Obsahuje množstvo riekaniek i piesní, pri ktorých sa deti sprevádzajú na rôznych zvukomalebných predmetoch a hudobných nástrojoch. Presvedčivý, prirodzený a suverénny prejav detí je výsledkom práce množstva učiteľov, vychovávateľov, vedúcich krúžkov a súborov. Deti z folklórnych súborov sú aj dobrou vizitkou metodickej práce Osvetového ústavu. Programy detských súborov na folklórnom festivale vo Východnej sa každý rok tešia spontánnemu ohlasu divákov. Preto je táto gramofónová platňa venovaná nielen deťom, ale všetkým, ktorí majú radi ich svet a ľudové umenie. Druhá strana platne je venovaná nahrávkam z východného Slovenska a prvá z nich má názov Pri Fričovskom starom mlyne. Sú to hry v podaní súboru Slniečko z Fričoviec, ktorý vedie Jana Švarcová. Medzi 15 deťmi je 8-ročný solista Martin Zivý. Na zobcových flautách hrajú Jana Švarcová mladšia a Terezia Gumanová. Na husliach Miroslav Švarc.
1: Deti, hrajme še!
2: Hraj!

Blok pod Sedlickými skalami je zostavený z pomerne rôznorodých piesní, medzi ktorými nechýba ani pekná naratívna pieseň v podaní 12-ročnej Evy Stachurovej, ani pracovné a pastierské piesne, riekanky a pieseň pri palení smertky. Spieva 17 dievčat, na ústnych harmonikách hrá 8 chlapcov. Vedúcou detského folklórneho súboru Sedličan zo Sedlíc je Mária Žemberiová.

Ťahaj z volky, kravy mojo, vyháňava šire poľo, viarky, tam, že skreča kávky. Na úboči trávka šiva, hodne krávka mliečko nedá. Na nej pasol dzedo, ocec, mac i pradzedo.

Pán učiteľ Milan Kandráč, známy folklorista z Krásnej Lúky, viedol za svojho pôsobenia v základnej škole v Olšove detský súbor veršeček, s ktorým nacvičil aj pásmo Koniec pastierského roka. Uplatnila sa tu aj pýcha tohto kraja, klarinetový pastierský hudobný nástroj, gajdica. Milan Kandráč na nej naučil hrať vtedy 15-ročného Jána Hovančíka, ktorého budeme počuť spolu s Petrom Hovančíkom aj s pastierskými palicami, steblami. Spieva 10 dievčat, sóla spievajú Peter Kvašňák, Anna Jašová a Emília Štíberová. Vinšujú Peter Hovančík a Ján Koruna.

0: ja vám vinčujem, že by ste mali myšle radosné.
1: A ja vám vinčujem všetké hojne, jak na dvore, tak v komore.
0: A ja vám vinčujem, že by ste mali tele voľkoch, jak na dachu koľkoch. Tele celičky, jak v lese jedličky.
1: A ja vám vinčujem na roli hojno žitka, dome zdravia a na dvore púlno dobytka.

Po troch šarišských nahrávkach je na rade záverečná nahrávka gramofónovej platne Odriekanky k pesničkám z roku 1983 dievčenské piesne zo Zemplína v podaní detského folklórneho súboru Zemplínik z Michaloviec a ľudovej hudby pri ľudovej škole umenia v Stráskom, ktoré vedú Julius Šuhaj, Aladár Balok a Milan Hvižďák. Spieva a na triangloch, o zvučných paličkách, spiežovcoch a kamienkoch hrá 13 dievčat, na zobcovej flaute hrá Marianna Baranová, sóla spievajú Anna Kolesárová a Renata Janošová. V ľudovej hudbe hrajú prví huslisti Vladimír Duraník, Vladimír Kunca a Eduard Tokár vo veku 11 až 15 rokov. Druhí huslisti Ján Jony a Valér Duraník. Kontráž Jaroslav Korený, basiar Eduard Ivaničko, klarinetista Maroš Ihnát a cymbalista Miroslav Palko. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Dobrý deň prajem všetkým vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako aj vám pri rádiopríjimačoch, milé poslucháčky a poslucháči. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Dnes je Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. 2. májová a 2. oktobrová sobota je ich dňom. No, ak už aj k vám prileteli vaše bociany, tak máte určite radosť. Aj lastovičky by už mali byť u nás. A kto počul kukučku a mal pri sebe v tej chvíli dajaký peniaz, bude celý rok bohatý. Kto vie, či by vtáčie hlasy vedeli zahrať herečka a herci z východoslovenských divadiel, ktorí vás dnes budú zabávať? Valika Firiešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. S lietaním medzi hokejovými štadiónmi má skúsenosti niekdajší reprezentačný brankár Jaromír Dragan. No a k trilkovaniu bude mať najbližšie finalista Košického zlatého pokladu 2025 žilinská kapela The Perfect Igloo. Príjemné počúvanie želá Zuzana Bobriková. So sťahovavými vtákmi je to pomerne jednoduché. Keď príde ich čas, tak sa zbalia a letia. Čo ale s takým psom? Lietať nevie, zbaliť sa tiež nie. Ale čivava zo scénky Adriany Krúpovej vraj vie váriť. A keby len to.
1: Dobrý deň, prosím, je toto maringotka cirkusového principála?
2: Áno, pane. Ako vám môžem pomôcť?
1: Mám pre vás jedinečnú ponuku. Túto čivavu. Pozdrav, lady.
3: Dobrá lady.
2: No, neviem, čivava. A jaké kúsky vie?
1: No, je to pes obranár.
2: Táto čivava?
1: Keď ju takto chytím za obojok a roztočím, nikto sa ku mne neodváži priblížiť.
2: Zajímavé. A čo ešte vie?
1: Hneď vám predvediem. Lady, sadni.
2: Veľmi vás neposlúcha.
1: Lady, sadni, lebo ti nedám až krtu. No vidíte? Dokázala to. A vie dať aj labku. Lady, daj labku.
2: No, to je pekné. Ale na cirkusové číslo je to žalostne málo. Lutujem.
4: Pane, prosím vás, vezmite si ma. Tento muž mi nedává žrať, bije ma a týra.
3: Pane Bože!
4: Chcete niečo povedať, alebo sa modlíte?
3: Tyte, hovoriaci pes, prečo chcete predať taký unikát?
1: Lebo príšerne klame.
4: Prestaň ma ohovárať do frasa.
1: A nadáva.
3: No tak to si s naším papagájem budú rozumieť.
1: No, nechcem vám radiť, ale ja by som ju k iným zvieratám nedával. Je dosť agresívna a nenažratá. Minule doniesla domov zajaca.
3: Vie loviť zajace?
1: No, to ani nemusela. Susedové dievčatko si ho chovalo na záhrade v klietke ako domáceho miláčika. A táto potvora ho zmárnila. Viete, kvôli susedským vzťahom som toho králika opral, vyfénoval, prepudroval a potom som ho pod tajomky vrátil naspäť do klietky, akože umrel na starobu. Zlá lady, foj.
3: Takže sused nic netuší?
4: Zatiaľ nie. Ale stále vykrikuje, že raz nájde toho úchyla, ktorý vykopal mŕtvého králika a strčil mu ho naspäť do klietky.
1: Sadni si a kušuj.
3: Nemali by ste byť na svoju čivavu taký zlý.
4: Stále mu to hovorím.
1: Ty sa ani neozývaj. Včera si ma pripravila o kopec peňazí.
3: Tak to ma zaujíma. Čo spravila?
1: Ale stavil som sa, že vie rozprávať. No a ukáž pánovi, čo si urobila.
3: Neprevravela.
1: Ani slovo. Iba brechala. Celá krčma sa mi smiala. Krčmár ma posielal domov, že už mám dosť a viac mi nenaleje. Ale peniaze si zobral.
3: Odišli ste?
1: Zvýšil som stávku.
3: Aha. A čo? Povedala niečo?
1: No, iba toto. Všetko som prehral.
3: Viete, to je trocha problém. Ľudia si zaplatia lístky, aby videli hovoráceho psa. Ak nedostanú, za čo si zaplatili, tak to by nás mohlo zrujnovať.
1: No, myslel som, že vy to so zvieratami viete.
3: Samozrejme. Máme tu veľmi inteligentných slonov, ktorí pracujú za 20 statných chlapov.
4: Aha, a tomu vy hovoríte inteligencia. Včera som v tej krčme bola ticho. Ale keď tam pôjdeme dnes a ty sa znova stavíš, tá krčma bude naša.
3: To je veľmi múdry psík.
4: Ďakujem.
1: Múdry, poviem jej, dones mi papuče a ona ide variť večeru.
3: To sa cvikom zlepší. Koľko má rokov?
1: No, už je trošku stará.
4: Hof, to sa dáme nehovorí.
3: Tak koľko?
1: Á, niečo cez 20.
3: Toľko? Na svoj vek vyzerá výborne.
4: Hof, ďakujem.
3: Čím ju krmíte?
4: Hof, tak to je úžasné. 20 rokov nikoho nezaujímalo, či mám čo žrať. A teraz odrazu všetkých zaujíma, čo žeriem.
1: Varí si sama, tak sa veľmi nestarám.
3: No nevím. 20 rokov na psa, to už je naozaj veľa.
4: Prestaňte! Vek je iba číslo.
3: A starého psa novým kouskom nenaučíš.
1: No a máte lepšie číslo, ako je hovoriaci pes?
3: No, najväčšou atrakciou je vlga baránek. No. Ako spolu nažívajú v jednej klietke.
1: No ale to je úžasné.
3: Ľudia sa idú pretrhnúť, aby to videli.
1: Ako ste to dokázali?
3: Roboty s tým nebolo veľa. Len máme veľkú spotrebu baránkov. Ale víte co? Ja to s tým psíkem risknem. Kupujem ho. Poď, lady. No poď k páničkovi, k noze. No, no.

0: počúvate naše rádio pravidelne, tak viete, že veľkej obľúbe sa tešia relácie pre záhradkárov a chovateľov. Jan Mičuch vám predstaví kolegyňu Kvetku Lúčnu.
1: Noci sú čoraz kratšie, dni teplejšie, ideálny čas vziať osud vidly a rýle do vlastných rúk. Začína sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov.

0: Nana, Nana gula očami, ako keby som jej zjedla večeru. Hana, Hana, no tak. Čo keby sme si zakviali, zaspievali červenú a ja... Napríklad, Hana, čo povieš? Okej, no tak nie.
1: Jano, tuto je, poď. Ty vole, to je Shakira.
2: Ty vole. Tranzistore vyzerá celkom inak, ty vole.
3: Dobrý deň.
0: Páni, stratili ste sa? Prepáčte, ale tuto byť teraz nemôžete. Vysielame.
1: Ošak, vrátnik nás sem poslal. Hey.
0: Aký vrátnik? My máme vrátničku.
3: Vyzeral ako vrátnik.
0: Vyzerá ako vrátnik, ale je to vrátnička. Prečo vás sem poslala?
1: No, ja som baran.
3: A ja repa.
0: Čože? To ste vy? No konečne. Už som sa o vás začala bať. Nech sa páči, poďte ďalej. Posaďte sa.
2: Ďakujem.
3: Tá minerálka je moja?
0: Áno.
3: Aj táto?
1: Jano, však pusti tú fľašu, prestaň.
0: Páni, no tak, je to len minerálka.
3: Ale fľaša je zálohovaná. Alebo nie je.
0: Upokojte sa, prosím vás. Takže vy ste...
1: Baran, Jožo Baran.
0: Super, teda po mojej pravici sedí pán Jozef Baran.
1: Áno.
0: Víťaz ankety chovateľ roka. A naľavo odo mňa je pán Jan Repa. Víťaz ankety záhradka roka. Páni, vydýchajte sa. Nech... Výborne. Nech môžeme začať. Ozaj, prečo ste taký zadýchaný?
1: Naháňal nás revízor.
2: Tak.
0: Z gogolovej hry?
3: Z električky.
0: Z akej električky?
3: Jožo, z akej električky bol to ten nervák?
1: Cestujem električkou číslo 6. Ráno, čo ráno. Joj, neviete si predstaviť, aký to bol nervák, pani redaktorka.
3: Nervy strašné.
0: Hlavne, že ste tu. Pán Repa, aký je to pocit získať titul záhradka roka?
3: Čo ja viem? My sme sa tuto s Janom strieskali ešte vo vlaku do Bratislavy. Fakt, jak cepelíni. Takže si toho veľa nepamätám. A vraj tam bol aj pán minister.
0: Ani vy, pán Baran, si nič nepamätáte.
1: Oj, čak to nebol minister, ale ministerka.
3: Jaj?
1: Jano, toto Shakiru, s ktorou sme sa objímali na pódiu, si musíš pamätať.
3: Ja!
1: Tak ja si ju pamätám. A potom si už pamätám len to, ako sme sa s Jankom prebrali v našej milovanej záhradnej chatke pri Mončom potoku.
0: V záhradnej chatke pri Mončom potoku?
1: Však tam bývame.
0: Obaja?
1: No, boli sme traja, ale... Dunčo, pes už s nami nebýva.
0: Záhradkár a chovateľ bývajú pod jednou strechou. Vidím v tom celkom milú symboliku. Ako ste sa k tej chatke dostali?
1: Ako slepé kura k zrnu, pani redaktorka, ako slepé kura k zrnu. Tuto Jana vyhodila žena na ulicu, lebo... Prehral všetko na automatoch.
3: Do čista.
0: A vy, pán Baran?
1: No, ja som ho už čakal na ulici. Mňa moja stará vyhodila kvôli inej. Kvôli inej vášni.
3: No, Jožo prepil ešte aj tyčky od záclon. A na záclony sú ženy háklivé, však to poznáte.
0: Trochu sa v tom vašom príbehu strácam, páni.
3: No, aj my sme boli chvíľu stratení, pani redaktorka. Ale potom sme sa vybrali do záhradkárskej kolónie pri Mončom potoku a mali sme šťastie.
0: Áno, aké šťastie?
3: Veľké šťastie.
1: Nájsť v dnešnej dobe neobývanú záhradnú chatku so strechou a nepovybijanými oknami je zázrak.
3: Zázrak!
1: A ten sme my dvaja zažili.

0: takže záhradná chatka je to miesto, kde niečo pestujete?
1: V chatke asi nepestujeme nič, ale vonku asi... Asi áno, nie Jožo?
2: Jo, však povedz aj ty dačo.
3: A však prečo furt ja? Ty si záhradkár.
0: Vy, pán Baran, ako chovateľ, chováte čo?
4: Tak momentálne je doba, aká je. Však to poznáte, už som povedal, pani redaktorka. Ťažko mi je, choval som Dunča, ale...
1: Ono takto. Aby bol poriadok. Momentálne je naozaj doba, aká je.
4: Je, je.
1: Aj tá konsolidácia je taká, aká je. Dunča sme museli...
0: Čože? Nie, páni, to nemyslíte vážne. To nemyslíte vážne. Kto vás na tie ceny navrhoval? A kto vám ich odovzdával pre pána? Veď to je škandál.
1: Však tá Shakira nám ich odovzdávala. Už si spomínam. A hlasovali za nás ľudia na Facebooku, na TikToku a tak. Aj zo zahraničia hlasovali, kým ešte mohli. Teda, aspoň tak nám to bolo povedané.
4: Hej, no, veľa si z toho nepamätáme.
1: No, tak.
4: Čo nám bolo povedané. Ale presne ako tuto Jano už spomínal, hlasovali za nás ľudia. A to musíme rešpektovať. Inak by tu bol totálny bordel. No.
0: Tak na toto ja nemám žalúdok. Hana, končíme. Páni, nech sa páči, tamto sú dvere.
4: Počkať, teraz, keď vysielame?
0: Poďme, šup.
1: Hej, ale minerálku si môžem zobrať aj s fľašou.
0: Berte to ako honorár.
1: Jožo, ber aj ty svoju, že tam je zetko.
0: Milí poslucháči, končí sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Končí sa farmárske foaje. Mojimi dnešnými hostiami boli záhradkár roka Jan Repa a chovateľ roka Jozef Baran.
1: Ty vole, to bola jaká Shakira!
5: Jano, poď, ideme odovzdať fľašky.
0: Od mikrofónu sa ľúči Shakira. Prepáčte, Kvetka Lúčna, majte sa krásne, do počutia.
6: Hana, volaj na vratnicu, že už idú tí exoti.

0: Keďže sa nezadržateľne blížia majstrovstvá sveta v hokeji, hádajte, kto je dnes hosťom úsmevníka. Hokejista, priam brankár, Jaromír Dragan. Čo najviac boli hokejistu po 60-ke, povedzte mi. Keď tak na vás pozerám, ako ste si pomaličky sadli.
1: Tak už skôr, čo ho neboli.
0: Čo vás neboli?
1: Momentálne zuby.
0: Tak to ste šťastný človek.
1: Asi hej.
0: No ale dnes ste nehrali hokej.
1: Nie.
0: Povedzte,
1: nie.
0: Čo ste dnes robili.
1: A dneska som trošku poriloval.
0: Vy ste narodený v Liptovskom Mikuláši, ale podstatnú časť svojho života ste strávili v Košiciach. Vytvorili ste si vzťah k tomuto mestu. Rád ste tu? Či chodievate aj na Liptov ešte?
1: Jasné, že som si tu vytvoril vzťah. Žijem tu 40 rokov. Keby som sa tu dobre necítil, tak tu už nie som. Ale samozrejme, rád chodím aj na Liptov, lebo mám tam ešte kamarátov, mám tam ešte príbuzných.
0: No, ale v Košiciach ste prežili aj hokejovo to najdôležitejšie a najvýraznejšie, čo sa len dalo. A vy vlastne viete, že máte 40 rokov, čo ste prišli do Košic, do VSŽ Košice. Áno. A máte 30 rokov, čo vás vyhlásili za najlepšieho hokejistu Slovenska, lebo ste získali zlatý puk.
1: Ani som tak nerozmýšľal vôbec, to už ten čas tak prešiel, že človek iba od druhých alebo od kamarátov si to pripomenie, lebo to všetko za nami, to pekné, ale dúfam ešte stále, že dačo krajšie bude. Taký som optimista, no už
0: no,
1: tak
0: hádam,
1: asi
0: hej.
1: Na to nevyzerám, no ale tak uvidíme.
0: Ten prvý titul, ktorý ste získali z VŽ Košice, bol vlastne v Československej lige.
1: Áno, to vtedy sme boli v 88. na Sparte Praha. Tam sme vyhrali titul a išli sme domov a celé Košice nás čakali. Ľudia stáli celou cestou až po letisko. Tam nás čakali všetci a potom v meste to bol celý ošial toto. To bola taká oslava, že neviem, či dneska by taká mohla možno. To naozaj to...
0: No trošku sme sa scvrkli ako krajina. Už nie sme 15 miliónov, je nás trošku menej. Takže aj tie oslavy sú trochu menšie. Ale vy ste potom zopakovali ešte dvakrát titul so železiarňami.
1: Ale ja si myslím, že každý titul sa oslavil patrične. Tie oslavy boli tak, jak si zaslúžili. A stále tá emocionálna radosť z toho úspechu je dôležitá. To už, čo potom sa stane a čo človek zažije ďalej, tak to už je zase ďalší život.
0: Aj za vašich čias sa po víťazstve fajčili cigary a pil, ja neviem, koňak, whisky alebo šampanské z tých veľkých fliaž?
1: No tak, čo bolo po ruke, tak to išlo, no. Tak berme to tak, no.
0: Okrem týchto úspechov ste mali šťastie aj na bronzovú medailu zo zimných olympijských hier v roku 1992 v Albertville. Aj keď tam ste vlastne ako tretí brankár sa ani nedostali k tomu, aby ste si zahrali, ale tú medailu ste dostali.
1: Tak určite, však som bol členom celého kolektívu. Som sa zúčastňoval prípravných zápasov, tréningov a bol som v tom týme. Moji kolegovia mali dobrú výkonnosť, tak som nebol potrebný na nasadenie. No ale samozrejme, že som im držal palce, no takže... Takedy to je horšie, ako keď je človek na tom ihrisku.
0: Keď len sedíte na lavičke, tak aj by ste dačo spravili a nedá sa.
1: Tak to je väčšia svalovka, jak na lade. Tak.
0: Vy ste za ten úspech, za tú bronzovú medailu na zimnej olympiáde dostali aj nejaké odmeny.
1: Dakedy sa dostávali nejaké poukazy do Tuzexu, to som ja nezažil. A my sme dostali, čo sme boli prekvapení, sme mali favorita.
0: Auto?
1: Favorita,
0: osobné?
1: Áno, auto favorit sme dostali, Škoda favorit.
0: Ale nie jedno do mužstva.
1: Každý jeden hráč, ktorý bol, a myslím, že aj realizačný tým, nie som si istý, ale asi aj realizačný tým, každý jeden dostal favorita.
0: Takže ste sa vozili potom... Dlho?
1: No veľmi nie, lebo som ho pristavil pred zimný štadión a keď som prišiel z tréningu, už tam nebolo.
0: Normálne vám ho ukradli?
1: No, tak to bola vtedy taká jedna dňovka, alebo jeden a pol noci a dňa, čo ukradli v Košicech asi 40 favoritov. Tak... No aj Peťovi Veselovský by mu ukradli, len oni si s mojom Božikom vymenili zadky na nádrž, tak nevedeli.
0: Povedzte mi ešte, pán Dragan, že tá vaša brankárska výstroj bola asi o niečo väčšia ako výstroj normálnych hokejistov, lebo všetky tie vaše betóny, vyrážačky, neviem čo ešte ďalšie. Ako ste sa vy dokázali pobaliť?
1: No tak my sme mali trošku väčšie tie tašky alebo tie vaky, ak sa tomu hovorí. A sme to do toho tak natrepali, keď ešte to bolo také nevyschnuté veľmi, lebo keby to vyschlo, tak už potom ťažšie. Potom by tam povolili aj tie zipsy. No museli sme sa s tým vyrovnať. Mali sme koľko razy ramena otlačené. Dnes majú kolečka. Vieš, tak chodia s kolečkami. Jak na nákup. No tak však keď sme išli po zápase, celá výstroj mokrá, betóny napité vodou mali o 20 kg viac, jak predtým, lebo to seno, ktoré z nich vypadávalo, sa namočilo vodou. No a keď sa to zbalilo do toho vaku a potom peróne, keď nás autobus vyložil v Prahe na peróne a my sme mali pristavený vagón až na druhej strane, tak celú tú cestu na pleci to nie, to nebola sranda. No.
0: No počkajte, vy ste z Prahy do Košic chodili vlakom?
1: No, väčšinou sme chodili vlakom. Keď sme išli na zápas, tak sme leteli. Odohrali sme zápas a potom sme išli vlakom. Ráno sme vystúpili v Košiciach a išli sme rovno na tréning v takých mokrých veciach.
0: Máte spočítané, že koľko súčiastok výstroja ste na seba museli obliecť, aby ste boli komplet?
1: Nerátal som to, ale vedel som, v akom poradí si to mám obliekať.
0: Ešte by ste to zvládli aj dnes?
1: No kvôli tomu som aj prestal chodiť na ten ľad ako brankár, lebo ma ešte volávali. Som chodil radšej ako hráč, lebo keď som prišiel domov s tým vakom a som ho mal vyniesť na balkón, tak vrajím, toto už nebudem robiť. Tak som si radšej hrácku vystrojil, tam sú len chraniče, rukavice, to bolo rýchlejšie, tak som len s tým chodil.
0: Ale teraz vám ponúkneme pesničku a aj jednu veselú scénku, lebo neviem, či ste vola, kedy v kabíne počúvali aj takéto veselé scénky.
1: Tam boli aj iné scénky. Jednoznačne, lebo počas tých tretín a po zápasoch tam boli aj iné emócie. No, tak sme si vedeli vypočuť aj od spoluhráčov, aj od trénerov, takže, ale rád si vypočujem tú scénku.

0: Hovorí sa hlas ľudu, hlas Boží. Keby tak politici aspoň raz poriadne počúvali, o čom sa národ rozpráva. To u nás na Valale veru ľudia dobre vedia, čo národ trápi. Ferry, Pali, Bandy aj Maňa by im to povedali na rovinu. Tak, ako to povedali Petrovi Šuterovi, no a teraz aj vám.
1: Som rád, že ste prišli. Zavolal som vás, bo
2: nemáš s kým vypiť. To na co im, čo by si nás volal do kačmy, ne?
3: Dobré hutory.
1: Môže byť, ale hlavne chcem založiť valalský parlament.
4: Ferry, tebe už na čisto preskakuje. Odkedy si prišiel o starostovskú stoličku, tak vymýšľaš same somariny. Máme starostu, on má svojich, tá... Co by si ešte chcel?
1: Blížaše voľby na starostu, treba byť aktívny.
2: No tá nedbám, najšie stane. A co tu robí to ten...
1: Bandy je zastupca romskej menšiny, ktorá je v našom Valale už väčšina.
2: No už som cichol, bo pravda je pravda. A co na to hutorí dzedo?
1: Jaký dzedo?
2: No to ten v Amerike, ten co do Šického hutorí.
1: No ten ho tým nezná. Na co by sme mu to vešali na nos?
2: Ej, dobre si urobil. Keby znal, takoj by chcel byť predseda a možno i prezident našeho valalského parlamentu.
1: No, vidíš, jak sa skoro dohodneme. No tá ja by som bol predseda a vy budete podpredsedové.
3: I ja by som chcel byť zaspoň raz predseda.
4: Ty?
3: Ja.
2: Však ja by som mal byť predseda.
1: Chlopi, na takú funkciu treba mať skúsenosti.
2: S tým by som še na tvojom mestu nechválil.
3: A ja mám najväčšej dzeci v celým Valale. Kto še tu stará o rozvoj, ha?
1: Zapomni se, kto prišol s nápadom.
2: A vy všetké nezapomnite, že moja rodzina tu žije v našim Valale už 6 generácií.
3: A my máme i slavných Romoch. Knižky o nich napísali.
1: No by to nechcel by som znať, keho myšlíš.
3: Dežo Vlkolínsky. Vajda nám čítal, ale som do konca devy tribal, bar som bol zrobený.
5: To už dosť. Nezapomnite, že tu nesce sami. Okrem toho je taká skúsenosť, že v parlamente sebe najskorej rozdeľa funkcie a až potom še pobijú.
1: Dobre, dobre. Radši prinieš dacu na stôl.
5: Jesť, alebo pic.
2: Maňo, a kto je zvedavý na tvoju silvestrovskú kapusnicu, ktorá spôsobila ekologickú katastrofu vo Valale? Polovička župov bola preplnená.
5: Jak myslíš? Vado, sado, abo kafalo.
2: Maňo, ešte, že si na mne ponúkla čikuli.
3: Joj, glúb tak. Nezná, že čikuli še nepije. To še musí tak labužnický ovoňac. Privred z oči a zažovoňac.
1: Maňo, neodziš a prinieš nám tri borovičky. A každému jedno pivo.
5: Vy neznáce, že v parlamente še nepije.
2: Teraz si nás pobavila. Chlopi, čuli ste, že vraj še nepije.
5: Nepije še. Nepije. Nepije še v rokovacej sale.
1: Keď je prázdna.
5: Keď sebe chcú vypiť, zvídu vonka. Môžem vám to vyniesť vonka do predzahradky a položiť na murik. Nebudem kvôli vám meniť z parlamentný poradek.
1: A keby si znala, jak me bolia nohy.
2: Baba jedna nevystata. Budeme kvôli nej robiť stojarných kilometrov, či co?
3: Preste to od rána behám s furiko po celý Valale a nič. Ani kus železa. A som še nabehal.
5: Jak chcete. povedce, že ste ukončili rokovanie parlamentu a môžete tu šetciť jak poradné občane.
1: Ale ešte sme neprebrali ani jeden zákon.
5: Z toho najce hlava neboli. I vo veľkým parlamente nieraz rokujú a rokujú, i faktické pripomienky dajú, dni ucekajú, poradne sebe vynadajú a nič. A každý spokojný.
2: Joj, Maňo, ty by si mohla aj básne písať. Rokujú, dajú, ucekajú, vynadajú, anadajú, dadajú, krasota.
3: I v totej knižke Dežo Vlkolinský tak šumne to tie slova skladali. Tak.
2: Ferry, pravdu má Maňa. Skoncujeme dneška s rokovaním a najnám prinešie tu na stôl, jakše na poradných ľudí patrí.
1: Dobre, nekončíme, idem, prerušujem rokovanie parlamentu.
3: Joj, Maňo, co stojí? Skoro máme prestávku.
5: Dobre, dobre, už lecím.
3: No, šikovná baba to tá Maňa.
2: Ty na Maňu tu nekúkaj. Máš teda dzeci, že ich ani porachovac neznáš.
3: Ráno ich bolo 9. Co ja zdám, co bude večer?
5: Už je to nešie.
1: Chlopi, na zdravie.
3: Joj, na zdravie.
2: Maňu, prineš skoro ešte raz.
5: Ale keď už máte ten parlament, i ja by som dať, co chcela.
1: Hútor, keď môžeme, pomôžeme.
5: No, mali by ste vydať také prikazanie.
1: Maňo, my sme parlament, my vydávame zákony.
5: No tá zákon, mne je to jedno, jakže to bude volať.
1: No a co to má byť?
5: Večer. Chlopiše pripijú, lepia se na mne, dávajú všelijaké navrhy.
2: No to povedz doma chlopovi, naj sebe s nimi porobí poriadky.
1: Chlopa do toho nepliec.
5: Tá, že by me chránil zákon.
1: A jak by mal znec?
5: Tá, že nepopýtaš manželku bližného svojho nadarmo a zadarmo.

0: Hosťom Úsmevníka je dnes Jaromír Dragan, hokejový brankár. Pán Dragan, vy ste prišli do Košíc, do VSŽ Košice v roku 1986. Mali ste 23 rokov. To vy ste ako boli profesionálny hokejista, či ako ste fungovali? Ako vám výplatu dávali?
1: Nie na účet, lebo neboli účty. Boli sme zamestnaní v železiarniach, každý na nejakej prevádzke. No a tam sme chodili pre výplatu.
0: A vy ste boli na akej prevádzke zamestnaní?
1: No, zhodou okolností som bol na tej prevádzke, kde potom som chodil pracovať. Ja som bol zamestnaný na vysokej peci, no a po skončení aktívnej kariéry som začal trénovať, potom kluby nemali peniaze, tam nebol flag a tak ďalej, tak som sa ešte zamestnal, čo som mal šťastie, lebo v tej dobe už som bol pomaly starý, ako na robotu, lebo všetci chcú mladých.
0: Tak, no.
1: Okolo 50-ky ľudia to už sú nežiadaní. A hlavne do takých pozícií, ako som bol ja. No tak ma zamestnali v železiarniach. A zhodou okolností som robil to isté, čo som mal ako predtým.
0: Na vysokej peci.
1: Druhý strojník vysokej pece. Ale som robil trošku už v modernejšej situácii, lebo v tej prvej som nebol, som ani nevidel, aké je moje pracovisko. No a teď 9 rokov som pracoval ako strojník.
0: V tých časoch, v tom 86. a tak, ani ste teda do fabriky neprišli, ale tí chlapi, čo chodili na hokej a boli vlastne vaši kolegovia, tak tí, keď tak na pivo náhodou išli s vami, tak vám nepovedali, že no, ty tu berieš výplatu takú veľkú ako my?
1: U mňa by nebol problém vtedy, len my sme nepoznali nikoho, my sme vedeli, kto je náš majster, kto je vedúci a vedeli sme, kde je pokladňa. Tiež mi nebolo všetko jedno, keď som tam prišiel a videl som tie tváre ľudí, ktorí boli celí od toho popola, prachu, celí čierni a tak zazerali na nás. Ale nemali sme väčšie platy ako oni.
0: Museli ste dačo asi sa aj naučiť, aby ste boli strojníkom na vysokej peci.
1: No ja som mal jedno šťastie, že som jeden z malých hokejistov, ktorý sa aj niečomu vyučil. Tak ja som sa vyučil ako automechanik, potom som išiel maturovať. Popri tom som ešte hrával hokej ako mladý chlapec. Až potom po vojenčine som išiel na profesionálnu dráhu. Takže ja to remeslo v rukách som mal. Akurát som si musel urobiť strojnícky preukaz a to bolo všetko.
0: Zaujímalo by ma, že aké rituály má hokejový brankár, lebo tak vidím na tenise, hej, že si poškrabe nos.
1: Každý má svoj rituál, aj hráči, nielen brankári, aj tréneri asi. Čo pamätám, keď sme prvý titul získali slovenský s Trenčínom, tak Selek povedal, že sa bol pomodliť v kostole, nie? A do kostole, že nechodí. No, takže tak. Niekto si povie, že musí prvá korčula ísť pravá, niekto ľavá.
0: Keď tak, je dobrý výsledok, tak, musí sa to zopakovať, tak. Hej?
1: Beďo Brunclík chodil v sandáloch aj v zime, keď sa vyhrávalo.
0: Ako trénuje hokejista všelijaké tie roštepy? To bol nejaký špeciálny tréning, ktorý ste vy museli absolvovať? Ja neviem, aj gymnasticky napríklad? Alebo ako sa získavajú takéto zručnosti?
1: Niektoré sú dané, niektoré treba natrénovať. Teraz už sú veľa špecializovaných trénerov, ktorí rozvíjajú rôzne veci u tých športovcov. Hej. My sme to mali jedného trénera, a takým ani jedného. Sme trénovali sami. Nás vychovala, viac sa povedať, ulica, kamaráti. Až potom už, keď sme sa dostali na nejakú úroveň, tak sa nám venovali odborníci a kvalifikovaní tréneri, takže to treba tak brať.
0: No a vy keď ste vlastne začínali v Liptovskom Mikuláši, potom ste prišli čo na štadión, postavili ste sa tam a povedali, chcem byť na ľade.
1: Ja som začal v 8. triede, mal som 13 rokov a spolužiaci, oni hrávali hokej, nemali brankára, alebo brankár nemal takú výkonnosť, ako by oni chceli a videli ma na ulici, jak tam stojím v tej bránke na hokejbale, že na mňa strieľajú tie tenisové loptičky a ja sa nebojím. Tak mi povedali, či neprídem. Tak ja vravím, dobre, idem vyskúšať. Tak som prišiel tam, hľadal som korčule, po troch generáciách korčule už boli také vyšmachtané, tak sa kývali. A som prišiel na ľad a tréner mi hovorí, a ty čo chceš? No, chcem hrať hokej. No, keď sa naučíš korčulovať, tak príď. No, tak po dvoch týždňoch som zobral bratové. Starší brat mal väčšie, nové korčule. Tak som dal tri pary ponožiek, prišiel som za trénerom. Môžem, už viem korčulovať. No, poď ukáž. No, A kde si sa to tak rýchlo naučil? No, takže to len tie korčule boli.
0: A potom vy ste mali aj takú špecialitku, ako vy ste vykopávali puk z bránky futbalovo?
1: No to bolo v tej dobe, keď ešte bolo offside na červenej čiare. A zase to bolo nič nepripravené. Vyšlo to zo zápasu. Hrali sme ako dorastenci s nejakým superom. Tak som vyskúšal pre pohodu svoju, že na ihrisku sme hrávali futbol, kto vyššie vykopne je kapitán. No tak som vyskúšal, tak som si vyhodil puk a odkopol som ho. A potom, jak som sa zdvihol z ľadu, čo mi takto hviezdičky kolo hlavy išli, lebo som spadol tak na chrbat, že som nevedel, ktorá by je. Ale už potom som to vyskúšal druhýkrát a už to išlo. Bola to určitá forma založenia útoku.
0: A niekedy vyšla a niekedy aj nie.
1: No, veľakrát to vyšlo, lebo ja som po mojej chybe, že by som vykopol puk a že mi spadne, že ho netrafím, tak sme gola nedostali, hej. Ale mierite na ten svetový pohár určite.
0: Áno.
1: No, tam to bolo zase také, že to nebola moja chyba. Jasné, že nie. Lebo ja som mal dobré úmysly.
0: Áno, pekne ste vykopli.
1: Ja som išiel vykopnúť, ale oni nevedeli, že ja idem vykopávať a všetci odišli z hľadu. Všetci išli striedať, nie? A na mňa sa rúti, neviem, či to bol mogilný alebo bure, neviem. No a jak sa rozbehol,
0: šup mi ho tam medzi nohy. Tak pekne. No. Aký máte pocit po tých rokoch? Zrýchlil sa hokej? Posunul sa niekde? Zmenil sa?
1: Vidíte to všetci dookola. Doba je iná, kedy sme s takými mobilmi chodili. Dneska máme malé. Každý jeden šport napreduje, či už v tom materiálnom zabezpečení, či v tej ochrane zdravia a tak ďalej. A jednoznačne je to rýchlejšie. Tá reakcia musí byť rýchlejšia. Nie hoci kto sa s tým vyrovná. Takže preto tých hráčov na špičkovej úrovni tak veľa nie je. Dúfajme, že vychováme takých, že bude ešte veľa takých.
0: Jaromír Dragan bol našim hosťom.
1: Ďakujem pekne.

Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Valika Füriešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. Do hokejového sveta nás zaviedol Jaromír Dragan. A pesničky pridala kapela The Perfect Igloo, vlaňajší finalista Košického zlatého pokladu. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Balaš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, maj 2026.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD chce nulovú daň pre matky detí aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa. Výletná loď, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, by mala ráno doraziť na Kanárske ostrovy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. V Topoľčanoch to avizoval predseda strany minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
2: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
1: Zámerom je aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných približne 830 na 1000 eur. Minister práce Erik Tomáš.
3: Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí. Samozrejme, môžeme ešte pripustiť diskusiu, že či to nezačne na úrovni 3 a viac detí. Všetko je záležitosť rozpočtu, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet a budeme o nich informovať samozrejme ministra financií.
1: Premiér Robert Fico pred stretnutím s prezidentom Vladimírom Putinom v deň oslav 81. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne potvrdil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a bude v tom pokračovať.
4: Sme naplnili záväzok, ktorý sme dali v súvislosti s rekonštrukciou vojenského cintorínu v Michalovciach a osobne sa zúčastním otvorenia takto rekonštruovaného cintorínu v Michalovciach v krátkom čase. Toto však platí na všetky miesta na Slovensku, kde sú pochované obete druhej svetovej vojny.
1: Španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia potvrdila, že výletná loď Hontius je v záverečnej fáze svojej cesty Atlantikom a zakotví na Kanárskych ostrovoch.
5: Predpokladaný príchod do prístavu Granadia je počas dnešnej až zajtrajšej noci približne medzi 4. a 6. hodinou kanárskeho času. Plánovaná operácia počíta s tým, že loď zostane ukotvená v prístavnej zátoke, ako prvý vystúpia španielskí občania a potom ostatní pasažieri. Budú mať respirátory typu FFP2.
1: Loď bude podľa ministerky následne pokračovať do Holandska, kde sa uskutoční kompletná dezinfekcia a spracovanie zostávajúceho materiálu v súlade s medzinárodnými protokolmi. Pokus o ničenie makových polí na severovýchode Afganistanu vyvolal násilné zrážky, pri ktorých zomreli dvaja ľudia. Vláda Talibanu rok po návrate k moci totiž zakázala pestovanie maku, ktorý je základnou surovinou pre výrobu drog. Úrady odvtedy spustili viacero operácií na zničenie nelegálnych polí. V záverečnom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska nastúpili slovenskí hokejisti o 16. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku, pokračuje Joachim Benedikt Šulik.
6: Za nami je 5 minút druhej tretiny, Slovensko vedie na Dánskom 2-0. Naši vyhrávali už od 31. sekundy, keď skóroval po výbornej akcii Faško Rudaš, ktorý sám založil a zakončil akciu. V 7. minúte zasiahol žrtku jemným oblúkom Patrik Koch a v 8. minúte už strelil druhý gól Peter Cehlárik aj s pomocou odrazu od hostujúceho obrancu. V zostave dnes figurujú už Patrik Koch, Adam Žiak aj Šimon Petráš, po včerajšku však chýba Martin Pospíšil, no a v zostave stále nie je ani Oliver Okuliar. Atmosféra na Spiši je vynikajúca a opäť je tu vypredané podobne ako včera. 26. minúta, Slovensko-Dánsko 2-0.
1: Noc bude jasná až polojasná, spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a lokálne na juhu na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 17 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
8: Nehody na viacerých úsekoch a je uzavretý tunel. Počúvať dopravné správy. Pred Jablonicou smerom z Osenice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Aj v Cabaji Čápore pri odbočke na Svetoplukovo sa zrazili dve autá, premávku usmerňujú policajti. Pred Žďiarom smerom zo Spišskej Belej havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na boku. Úsek je aktuálne uzavretý a neprejazdný. A v Košiciach pri Prachárni na križovatke pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá, môžete sa krátko zdržať. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, Bezpečná plynulo. 0800 900 800.
9: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
10: Leo 14. 8. mája v Pompejách a Neapole oslávil prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec.
9: Niet pokoja bez spravodlivosti spojenej s dobročinnou láskou, povedal pápež obyvateľom Neapola.
10: Rúženec vedie ku Kristovi a otvára cestu pokoju, pripomenul Leo 14. v Pompejách.
9: Pápež prijal amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia.
10: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
9: a Martin Jarábek. Pápež Leo XIV. V dnešnú sobotu 9. mája prijal na audiencii hráčov futbalového mužstva Inter Milano po zisku talianského majstrovského titulu v sezóne 2025-26. Mnohí mladí ľudia vás vnímajú ako hrdinov, buďte svedkami hodnôt, vyzval pápež futbalistov.
10: Leo XIV. Dnes prijal aj členov nemeckej mnichovskej nadácie Edith Haberland Wagner Foundation a mnichovského pivovaru Augustiner, ktorý založili augustinianskí rehoľníci v 14. storočí.
9: Pápež Leo XIV. V deň prvého výročia svojho zvolenia na Petrov stolec 8. mája uskutočnil pastoračnú návštevu Pompeji a Neapolu. V Pompejách, meste známom archeologickými vykopávkami a známom aj ako Mariánske pútnické miesto, sa stretol so zdravotne znevýhodnenými i osobami spätými s charitatívnou službou a slávil svätú omšu na námestí pred bazilikou Panny Márie Ružencovej. V omili pripomenul 150 rokov od položenia základného kameňa svätyne, odkaz svätého Bartola Longa a rúženec predstavil ako modlitbu, ktorá vedie ku Kristovi, Eucharistii, láske k blížnym a prosbe za pokoj.
10: Pápež pripomenul, že základný kameň svätyne bol položený na mieste, ktoré sa po erupcii Vezuvu stalo symbolom zániku veľkej civilizácie. Vznik sanktuária preto predstavil ako znamenie duchovnej obnovy a novej evangelizácie. Pápež zároveň vysvetlil, že jeho návšteva má aj osobný rozmer. Pripomenul, že práve v deň sviatku Panny Márie Pompejskej pred rokom prijal službu Petrovho nástupcu. Preto chcel svoju službu zveriť pod ochranu Panny Márie Pompejskej. V tejto súvislosti nadviazal aj na pápeža Leva 13., ktorý významne rozvinul učenie o ruženci. Svätý otec okrem iného povedal:
11: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo.
9: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavila daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
10: V Neapole sa pápež Leo XIV. Stretol s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami v miestnej katedrále a zamyslel sa nad slovom starostlivosť, ktoré označil za odpoveď na únavu, osamelosť i výzvy dnešnej pastorácie. Cirkev podľa neho nesmie zostať pri pastorácii zachovávania, ale má byť spoločenstvom schopným načúvať, kráčať spolu a prinášať evanjelium do konkrétneho života ľudí, najmä v prostredí poznačenom chudobou, násilím a sociálnymi nerovnosťami.
9: Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva 14., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku, Piazza del Plebiscito. Svätý otec hovoril o Neapole ako o meste veľkých kontrastov. Vedľa rastúceho turizmu tu zostávajú chudoba, nezamestnanosť, sociálne rozdiely i vplyv organizovaného zločinu. Zdôraznil, že pokoj sa nebuduje slovami, ale každodennými gestami, vzdelávaním a konkrétnymi rozhodnutiami v prospech spravodlivosti.
10: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa Svätého Otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Kultúra je alternatívou k násiliu, pripomenul pápež. Zároveň vyzval cirkev, inštitúcie i občiansku spoločnosť, aby spolupracovali na tom, aby sa Neapol stal hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
9: Pápež osobitne povzbudil mladých, aby nestrácali odvahu a prijali zodpovednosť za budúcnosť mesta. Vyzdvihol aj množstvo tichých hrdinov Neapola, ktorí bez viditeľňovania pracujú pre dobro druhých. Na záver vyslovil modlitbu, ktorou zveril mesto Pane Márii.
10: Počas stredajšej generálnej audiencie na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božieho ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v dejinách a v čase.
9: Cirkev, znamenie a sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z Evanjelia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev teda nehlása samu seba, naopak v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu obráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu.
10: Tento týždeň pápež prijal vo Vatikáne prezidentku Islandu Hallu Tomasdottiriovú, prezidenta Švajčiarskej konfederácie Gaja Parmelina i poľského premiéra Donalda Tuska.
9: Vo štvrtok 7. mája pápež prijal amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia. Rozhovorov s kardinálom Parolinom sa zamerali na krajiny poznačené vojnou, politickými napätiami a ťažkou humanitárnou situáciou a na potrebu neunávne pracovať na miery. Hovorilo sa aj o konfliktoch na Blízkom východe a v Afrike i o situácii na Kube.
10: Svätý otec Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu na poludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred marianskou modlitbou Raduj sa, nebies kráľovná. Vychádzajúc z Evanjelia o Ježišových slovách pri poslednej večeri, pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu, a povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi.
9: Leo XIV. V útorok 5. mája večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenie amerického prezidenta Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova.
10: V stredu 6. mája Leo XIV. Počas audiencie s nunciom v Libanone, arcibiskupom Paulom Borgom, uskutočnil videohovor s 10 kňazmi z južných regiónov krajiny Cédrov, aby im vyjadril svoj pozdrav a povzbudenie a uistil ich o svojich modlitbách v nádeji na mier. Jeden z kňazov hovorí, bol to závan nádeje a dôvery.
9: Pápež Leo XIV. Vyjadril nádej na skutočný mier v posolstve, ktoré bolo

0: vatikánskych médií, ktorý sleduje takmer 2 desaťročia, ktoré pápež Leo XIV strávil v Ríme pred svojim zvolením na Petrov stolec. Film, ktorý bol vyrobený k 1. výročiu jeho pontifikátu, bude vysielaný na vatikánskych mediálnych kanáloch a na požiadanie bude sprístupnený mediálnym organizáciám. Ide už o 3. dokumentárny film vatikánskych médií o pápežovi Levovi, po Levovi v Peru i v rodnom Chicagu.
1: Vyzývam všetkých, aby čítali knihy ako liek proti uzavretosti mysle, ktorá sa odráža v strnulých postojoch a zjednodušených pohľadoch na realitu, povedal pápež Leo XIV. Vo štvrtok 7. mája v príhovore pracovníkom Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré slávi 100. výročie svojho vzniku. Kniha je zároveň mostom k druhým, zdôraznil pápež.
0: V stredu 6. mája večer zložilo prísahu pápežovi 28 nových členov pápežskej švajčiarskej gardy za prítomnosti Leva 14. Vo štvrtok gardistov s rodinami prijal pápež na osobitnej audiencii a poďakoval im za ich pokornú a diskrétnu službu.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Jasné horizonty.
1: Milí poslucháči, témou, ktorej sa v Rádiu Regina budeme venovať počas nasledujúcej 3/4 hodiny, bude prvý rok pontifikátu pápeža Leva XIV. Americký kardinál Robert Francis Prevost, člen a isté obdobie aj generálny prior Rehole Augustinianov a tiež misionár v Peru, bol 8. mája 2025 zvolený za 267. hlavu katolíckej cirkvi a prijal meno Lev XIV. Konkláve ho zvolilo po smrti pápeža Františka, pričom meno si vybral ako inšpiráciu po pápežovi Levovi XIII. Jeho zvolenie prišlo symbolicky v čase osláv konca druhej svetovej vojny, pričom je označovaný za muža mieru a zmierenia. Aké očakávania boli a stále sú spojené s jeho osobnosťou a jeho pontifikátom v jeho 70-ke a v náročnej dobe mnohých turbulencií vo svete? Čo o ňom vypovedajú jeho prvé rozhodnutia, počiny, jeho cesty, jeho reakcie na dianie na medzinárodnom poli? Budeme o tom hovoriť s hostiami Duchovných horizontov, katolickým kňazom, publicistom, riaditeľom Slovenskej katolíckej televízie Antonom Ciolkovským i zástupcom vydavateľstva Lúč Františkom Kolekom. Zaznejú aj úryvky zo zaujímavej knihy o súčasnom pápežovi v podaní interpreta Vladimíra Semana. Reláciu vás budú sprevádzať zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Andrea Eliášová. No a keďže súčasný pápež bol dlhé roky misionárom v Peru, reláciu dotvára hudba typická práve pre túto oblasť sveta. Príjemné chvíle s Rádiom Regina z bratislavského štúdia všetkým vám.

0: Kým pápež František musel previesť cirkev náročným obdobím pandémie, jeho nástupca sa ocitol vo vážnej dobe stupňovania svetových konfliktov, vojen, napätí. Len nedávno celý svet sledoval neopodstatnenú kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Levovi 14. v spojitosti s konfliktom medzi Spojenými štátmi americkými, Izraelom a Iránom. Aj tu sa však ukázala mierumilovná tvár a excelentná diplomatická rétorika hlavy katolíckej cirkvi. Jasne deklaroval posolstvo jeho pontifikátu, keď verejne vyhlásil: ako pastier nemôžem schvaľovať vojnu. Zomrelo priveľa nevinných. Zároveň pripomenul detské obete vojen v Iráne i v Libanone, odsúdil trest smrti a vyzval na rešpektovanie medzinárodného práva. Vráťme sa však do okamihového zvolenia, keď svet zvedavo čakal na povestný biely dym z Vatikánu a meno nového pápeža pre turbulentné časy. Ako to prežíval hosť pri mikrofóne, kňaz, publicista, bloger Anton Ciolkovský, ktorý v spomínanom čase sledoval dianie z Vatikánu z farnosti Nová Lesná, kde pôsobil ako správca?
1: Jeho voľba bola prekvapením, lebo viac menej to jeho meno nikdy nerezonovalo. Každý, kto trocha pozoroval to dianie v cirkvi, tak vedel, že je málo pravdepodobné, aby budúci pápež bol Európan alebo Talian. Lebo predsa len vidíme, že cirkev katolická je taká globálna, a to znamená, že aj tak, ako povedzme, že ubúda aj veriacich v európskom kontinente a zase pribúdajú napríklad v Afrike alebo v Ázii a je ich veľa v Latinskej Amerike, tak bolo zrejme, že nový pápež pravdepodobne vzíde z prostredia, ktoré je nábožensky živé. A ten súčasný pápež vlastne je aj nie je Američanom, lebo on síce pochádza zo Spojených štátov, ale viac menej aj v rodine má, keď si dobre pamätám, nejaké francúzsko-španielské korene. A zároveň on sám nemal účasť svojho života a vlastne prežil v Latinskej Amerike ako augustinián, ako misionár, ako biskup. To znamená, je to človek, ktorý má veľmi široký rozhľad, nie je tak poveriac takým typickým Američanom. A myslím, že veľkým prekvapením aj bolo, keď sme zistili vlastne, že ako bývalý provinciál augustinianov dobre pozná Slovensko. Lebo chodieval sem, chodieval často do Košíc, pomáhal pri financovaní a stavbe nového kláštora, takže je to naozaj aj také zaujímavé, aj potešiteľné, že tie reálie sú mu blízke. Jediné očakávanie, ktoré som mal, bolo to, že som si povedal, no tak keď je to človek, ktorý dobre pozná naše prostredie, tak je veľmi pravdepodobné, že k nám zavíta, že bolo by aj pekné, keby k nám zavítal.
0: Vy ste v jednom zo svojich prvých komentárov po jeho zvolení dali takú otázku na portále Postoj.sk, že či bude pápežom zmierenia. Vnímate ho stále takto?
1: Stále ho tak vnímam a podľa mňa on sa takto aj prejavuje. Ono je to vec naozaj také Božej prozreteľnosti, že každý pápež, ktorý prichádza, má nejakú špecifickú charizmu. Ono ani nie je dobré, keď ľudia niekedy tých pápežov takto porovnávajú, lebo každý prichádza v úplne inej špecifickej situácii. Každý má svoju nejakú povahu, svoju charakteristiku. Povedal by som to asi tak, že tá Božia prozreteľnosť vždy pošle za pápeža takého človeka s takým temperamentom a vlastnosťami, ktoré tá aktuálna doba potrebuje najviac. A z tohto pohľadu napríklad tá naša doba, v ktorej žijeme, je naozaj dobou, ktorá je veľmi rozčesnutá. Všetci neustále hovoria o polarizácii, o napätiach a vidíme, že naozaj toho napätia vo svete je veľa. Čiže to, že on sám sa štylizoval do pozície zmieriteľa a že ho aj očakávame ako pápeža zmierenia, to asi nebude úplne náhodou. Veď koniec koncov on sám sa usiloval od začiatku o to, aby nejako neprehľboval nejaké zákopy alebo teda problémy, ktoré v cirkvi sú, ale vytváral predpoklady k tomu, aby ľudia komunikovali. Veľmi pekne to bolo naposledy vidieť teraz, keď prebieha ten známy konflikt alebo nejaký spor medzi ním a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Samotní novinári, ktorí napríklad komunikovali so Svätým Otcom na palube lietadla počas jeho cesty raz do Afriky, tak konštatovali, že napriek tým všetkým napätiam, ktoré sú a byť vo verejnom spore s americkým prezidentom asi nie je len taká hračka, takže oceňovali a obdivovali, že pápež si v tej situácii, ktorá sa javí ako veľmi vypätá, zachováva taký veľký vnútorný pokoj a tak povediať stála z neho taká vnútorná istota, že to, čo koná, že koná správne a že sa nechce nechať vťahovať do nejakých politických sporov, ktoré vlastne mu ani nejako nenáležia.
0: Takže v podstate ten váš prívlastok pápež zmierenia bol tak trošku aj taký vizionársky, čo poviete?
1: Myslím, že to ani nebol nejaký špeciálny zámer, ani som nad tým nejako neuvažoval, ale sám som vnímal, že rozdiel medzi ním a pápežom Františkom bol napríklad v tom, že pápež František sa usiloval, ja tomu hovorím tak, že sa usiloval púšťať párov. To máte ako v tlakovom hrnci. Keď ten hrniec proste ide a tá pára sa nepúšťa, tak hrozí, že tá pokrývka vyletí a spôsobí to veľké problémy. A podľa mňa pápež František, on aj vďaka tomu svojmu temperamentu si pravdepodobne povedal, že sme v takej situácii, keď tú páru musíme púšťať. Lebo veci, ktoré on riešil, aj keď sa zjavili ako kontroverzné, tak oni nespadli len tak z neba, neprišli priamo s ním, ale on ich vlastne zdedil. A on sa usiloval, aby veci, ktoré sa dejú desi v skrytosti, alebo potajme, alebo všelijakým takým pokutným spôsobom, aby sa stali predmetom nejaké verejnej debaty, a dokonca aj s tým rizikom, že niekedy tá debata nemusí byť všetkým tým aktérom príjemná, alebo že on sám môže byť z niečoho podozrievavý. Ale on bol rád, keď sa hrá s otvorenými kartami a vlastne pobádal aj biskupov, aj kňazov a laikom k tomu, aby otvorene hovoria, čo si o veciach myslia, aké majú názory a aby, tak povediac, v tej vzájomnej komunikácii a v argumentácii vlastne potom nejak tak postupne sa vykryštalizovalo, že čo z toho je pravdivé a čoho sa cirkev držať má, alebo čo sú veci, ktoré tak nejak, že prirodzene odpadnú, lebo ako hovorí aj Sväté písmo, že nie sú od Boha.
0: Som rada, že ste spomenuli pápeža Františka, pretože pápež Lev sa na neho často odvoláva, ale vy ste pripomenuli vlastne v jednom zo svojich komentárov ako publicista aj takú zvláštnu vetičku, ja to zacitujem, zostáva tak trochu záhadou, ako ho práve z vidieka v Peru dokázal pápež František vytiahnuť do vedenia cirkvi. Myslíme teda Leva 14. Máte už na toto odpoveď?
1: My ako ľudia veriaci veríme, že je tam nejaké vanutie Ducha Svätého a to znamená, že je to aj teda tá Božia ruka, ktorá na tým bdie a že pán sám isté veci vnúka. Ale potom viete, niekedy je to aj taká ľudská intuícia, že zrazu narazí na človeka, o ktorom ste nikdy nepočuli, nikdy ste ho nevideli a je na periférii nejakého diania. A zdá sa vám, že by ten človek nemal byť ničím zaujímavý alebo niečím vynimočný. A tento človek medzi tým tak môže dozrieť po tej duchovnej a ľudskej stránke, že vás vlastne prekvapí a šokuje a poviete si po komunikácii s ním, tak ten by nemal skončiť na tej periférii a mal by ísť niekam inám, aby tie jeho schopnosti, charizmy a tá jeho možno taká nejaká kapacita niektoré veci robiť, aby teda pomohla napríklad cirkvi aj v iných oblastiach, ktoré sú možno oveľa komplikovanejšie. Nechcem to peru vôbec podceňovať, lebo tá pastorácia veriacich je vždy vzácna a vždy je to veľký prínos toho kňaza a biskupa, keď sa im venuje, ale predsa je pravdou, že keď už niekto také talenty má, tak je vždy dobre, keď sa o tie dary podeliť možno aj s celým svetom.

0: práve pápež František ho delegoval, alebo teda menoval Leva 14. ešte keď nebol pápežom, do čela vedenia dikasteria pre biskupov. A vlastne teda tam začalo možno to jeho také väčšie aj zviditeľnenie vo vedení cirkvi. Ale prezrate, keď sa pozeráte na prvý rok jeho pontifikátu, prekvapil vás niečím takým, čo ste možno nečakali?
1: Povedal by som to tak, že on je v takej situácii, že vidieť, ako veľmi, veľmi zvažuje každý krok, je nesmierne opatrný. Ja to aj chápem, lebo viete, že aj tá cirkev prešla nejakým vývojom. Vieme dobre, koľko napätia vyvolala napríklad otázka očkovania alebo postoja ku covidu, koľko napätia vyvolávalo a vyvoláva napríklad vzťah medzi priaznivcami slávenia rôznych typov liturgie, alebo dajme tomu v prípade Slovenska téma príjmania na ruku. Čiže viete, to sú veci alebo témy, kde to povedzme známe, ale sú veľmi také vypäté. A vždy je dobré, keď chcete toto riešiť a pokúsiť sa o nájdenie nejakého kompromisu alebo nejakého stanoviska takého, ktoré zmieruje, neprilievať olej do ohňa. A myslím, že to, čo on sa snažil na prvom mieste počas celého roka, je v žiadnej oblasti neprilievať olej do ohňa, ale práve naopak všetkým nechať priestor, aby rozprávali o tom, ako veci vidia, hovorili o svojich argumentoch. A potom na konci vidíme, že on sa po takých malých krokoch snaží tie skupiny nejakým spôsobom zbližovať, čo vlastne treba iba oceniť, lebo tam, kde je veľa napätia, tak samozrejme nedá sa ísť bubnom na zajace a hneď chcieť, aby ľudia nejakým radikálnym spôsobom menili svoje názory. Lebo častokrát je to o tom, že ľudia majú stanoviská, aké majú aj preto, lebo neboli vypočutí a mali pocit, že ich nikto neberie vážne. Čiže prvý krok vôbec k zmiereniu je to, aby tá stránka bola vypočutá, aby mala pocit, že jej slova a jej argumenty sú brané vážne. A toto je podľa mňa vec, o ktorú sa pápež Leo XIV. Počas toho prvého roka pontifikátu veľmi, veľmi usiloval. Aj keď sa to na začiatku zdalo ako taká nevýrazná črta, práve napríklad spor, ktorý momentálne vypukol v úvozovkách s americkým prezidentom, ukazuje, že to môže byť do budúcnosti jeho najsilnejšou devízou, ktorá paradoxne posilní aj úlohu pápežstva vo svete.
0: Neprekvapilo vás ani to, že si zvolil meno Lev XIV. S odkazom na pápeža Leva XIII., ktorý bol veľmi známy svojim záujmom o sociálne otázky cirkvi a témy sociálnej spravodlivosti?
1: Toto samozrejme do nejakej miery prekvapilo, lebo vlastne ten výber mena pápeža do nejakej miery predznamenáva, že ako ten človek asi uvažuje. A ako ste pomenovali, pápež Leo XIII. Bol v istom zmysle tiež pápežom zmierenia, lebo hlavnou témou pápeža Leva XIII. Bolo riešenie sociálnej otázky. Trocha to bolo také chytanie mačky za chvost v úvodzovkách, lebo predsa len cirkev na tú tému v tom čase reagovala troška s oneskorením, keďže pápež Leo XIII. Prišiel s tým riešením sociálnej otázky a urobil to cez dokument encykliku, ktorá sa volala Rerum Novarum. A vlastne istým spôsobom chcel ponúknuť odpoveď cirkvi na riešenie problémov, ktoré existovali a na ktoré odpovede už ponúkal v tom čase relatívne rozšírený marxizmus. Čiže bola to taká keby ďalšia reakcia. Malo to nejaký efekt v celom tom prostredí Európy alebo toho kresťanského sveta v tom svete, lebo to mnohých primelo k tomu, aby sa tej otázke viacej venovali, tej sociálnej otázke, robotníckej otázke, aby to brali vážne. No a ten súčasný pápež podľa mňa to meno si osvojil práve preto, lebo tiež pravdepodobne vníma, že máme tu pred sebou nové otázky, ktoré sú háklivé, ktoré sú citlivé a kde treba zase možno zaujať nejaký postoj. Lebo nie je to iba o sociálne zmierenia alebo o zmierenia ako také, ale napríklad možno si to viacerí nevšimli alebo venujú tomu malú pozornosť, ale on od začiatku napríklad dosť pracuje s témou umelej inteligencie. To znamená, hovorí o tom, že je to presne, ako sa hovorí aj v iných súvislostiach, že dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, že je to síce vec, ktorá človeku veľmi môže pomôcť, ale ak bude nekontrolovaná, tak môže aj veľmi uškodiť. Čiže myslím, že toto je tiež taká vec, kde pápež takým celkom logickým a správnym spôsobom sa snaží ovplyvniť verejnú mienku k tejto téme v čase, keď tá mienka ešte je ovplyvniteľná.
0: Pristavme sa aj pri prvých takých vážnejších počinoch pápeža Leva XIV. A tým je určite aj jeho prvá exhortácia, Dilexite, miloval som ťa. Zdá sa, že kým encyklikám a exhortáciám pápeža Františka sa venovala pomerne veľká pozornosť v médiách, tak tejto exhortácii, ako si tá pozornosť sa až tak nevenuje, respektíve nehovorí sa o nej veľmi. Je totiž to zameraná na službu chudobným a sociálnu spravodlivosť, čo je dnes pomerne veľká téma. Ale zdá sa, že mnohí veriaci alebo aj ľudia nie len z cirkvi, ešte nemajú ju preštudovanú, možno ani nevedia, čo všetko obnáša.
1: Ono z hľadiska témy je to presne tak, ako ste povedali, to znamená, že dominuje tam téma lásky, lásky od Boha, ktorá sa má potom premietnúť práve v našom vzťahu k našim blížnym. Čiže téma je to aktuálna, téma je to taká široká a dobrá. Možno rozdiel je v tom, že myslím si, že pápež Leo XIV práve preto, že od začiatku pôsobil tak, ako keby sa v niečom chcel vrátiť pred pápeža Františka tými vonkajšími gestami, tak myslím, že časť verejnosti ho podceňovala. Neprikladali tomu, čo robil, alebo teda čo písal, nejakú veľkú pozornosť, lebo vlastne treba povedať aj inú vec, že tieto dokumenty takéhoto typu, oni síce môžu byť aj programovým vyhlásením toho nového pápeža, čo sa nejedná o tento prípad, ale častokrát sa jedná o také materiály, ktoré aj nadväzujú na toho predchádzajúceho pontifika. Tento dokument, Dilexite, vlastne nadväzuje aj na tie dokumenty pápeža Františka. To znamená, že v tomto zmysle dá sa povedať, že je to dokument síce Leva 14., ale do nejakej miery je františkovský. A možno pre toho bežného čitateľa nie znie tak atraktívne, ale som si istý, že pápež Leo XIV nás v budúcnosti ešte svojimi dokumentami nejakým spôsobom prekvapí, lebo Dilexite sa nedá chápať ako nejakého programové vyhlásenie, ale skôr ako prejav toho, že chce svoj pontifikát vykonávať v kontinuite s tým, čo tak povediac začal jeho predchodca pápež František.

0: Dotkneme sa aj teraz veľmi aktuálnej témy pápežových ciest. Keď pozrieme na tú mozaiku štátov a krajín, ktoré už absolvoval doteraz, pripomeňme si Turecko, Libanon, Monako, najnovšie Afrika, Alžírsko, Kamerún, Angola, Rovníková Gvinea. Ako sa pozeráte na tento pápežov výber? Čo sa dá z neho čítať?
1: Vyberá si oblasti, ktoré potrebujú buď nejaké väčšie povzbudenie vo viere, alebo hľadajú nejakého sprostredkovateľa na ceste k nejakému spoločenskému zmiereniu. Typickým prípadom tohto prístupu je napríklad Libanon, alebo dajme tomu aj niektoré krajiny Afrike, kde prebiehajú nejaké vnútorné konflikty, kde vieme napríklad, že aj pred návštevou pápeža v samotných krajinách bolo povedané, tak prestaňme viesť nejaké spory alebo dokonca nejaké že vojenské útoky. Buďme v nejakom móde nejakého mieru a porozumenia aspoň počas tej pápežovej návštevy. Pápež chce teda pobádať k nejakému zmiereniu tam, kde je to nevyhnutné. A zároveň vidieť ešte aj inú vec, že pápež zatiaľ stále, tak povediac, využíva to, že je vo dobrej fyzickej kondícii. Lebo vieme to tak, že každý človek stárne, to znamená aj on dnes je síce 70-tník, ale vidíme, že je vo výbornej fyzickej kondícii. A napríklad návšteva Afriky bola veľmi dlhou návštevou. To znamená, že návšteva veľmi, veľmi rozsiahla, plná liturgii, stretnutí a tak ďalej, čo je podľa mňa náročné pre akéhokoľvek človeka. A on zatiaľ je zjavné, že chce využívať, tak povediac, ťažiť z tejto fyzickej sily, ktorú má, aby teda bol v maximálnej miere tým poslom nádeje, dokiaľ vládze. Ale samozrejme vidieť, že veľmi chce, aby bol tým podporovateľom zmierenia všade tam, kde príde. Napríklad to bolo vidieť aj v Turecku, kde sa slávilo 1700. výročie Nicejského koncilu a to bola pre neho príležitosť na to, aby napríklad komunikoval nielen s moslimami, ktorí sú väčšinou v tejto krajine, ale predovšetkým s pravoslavnou ortodoxnou cirkvou, ktorá za také symbolické miesto svojho sídla považuje práve dnešný Istanbul, teda bývalý Konštantinopol. Čiže to bola tiež príležitosť na to, aby teda tie vzťahy medzi tými kresťanskými cirkvami sa utužovali.
0: Istým prekvapením bola asi aj voľba Alžírska, pretože predsa len je to veľká moslimská krajina, žije tam až 44 miliónov ľudí a ako vieme, pre katolickú cirkev je to aj krajina mučeníkov reholných. Pápež sa ale definoval ako putník pokoja. Čo myslíte, čo môže priniesť špeciálne jeho návšteva Alžírska pre cirkev?
1: Myslím si, že môže to priniesť aj také zmierenie medzi Európanmi a obyvateľmi Alžírska, Afričanmi, lebo treba povedať, že krajiny, ktoré boli v minulosti kolonizované, mali mnohokrát v tom závere veľmi búrlivé dejiny. A v tomto prípade, keď si dobre pamätám, tak sa jednalo o Francúzov, ktorí tam boli v Alžírsku prítomní a vieme aj z dejín, že tá prítomnosť kolonizátorov a Francúzov zanechala aj také mnohé jazvy a stopy a aj to mučenictvo tých reholníkov, ktoré je také známe, tak vlastne tak trocha vyplýva aj z tej atmosféry a klímy, ktorá v tej krajine aj pod vplyvom tých kolonizátorov vytvorená bola. Čiže návšteva pápeža po toľkých rokoch je nielen nadviazaním na tú starokresťanskú prítomnosť na severe Afriky, aj cez povedzme svätého Augustína, ku ktorému má on blízky vzťah, ale môže byť aj takou nepísanou bodkou za nejakou érou, za nejakou etapou, ktorou sa krajina prešla a môže viesť k tomu, že tie nové generácie aj Európanov, ale aj tých Alžírčanov sa budú už dívať na tú budúcnosť trocha ináč a nebudú v sebe zbytočne živiť tie staré rany, ktoré tie konflikty počas tých dlhých 10 rokov zanechali.
0: Do Alžírska vlastne žiadny z pápežov okrem neho ešte nezavítal.
1: Áno, je to pravda. To znamená, že v tomto tá návšteva bola unikátna a možno aj toto svedčí o tom, že aj tá samotná krajina doteraz nebola vnútorne pripravená na to, aby vôbec takúto návštevu pápeža prijal, lebo a pritom môžeme povedať, že v Afrike to bola asi jedna z výnimočných krajín, ktorá ešte nemala na svojom území prítomnosť Svätého Otca a pritom Alžírsko je veľmi blízko Európy, hej, že to je vlastne krajina, ktorá je tak povediac na dohľad. Tá situácia proste musela dozrieť a zároveň to ukazuje na to, že koľké jazvy v tých jednotlivých národoch vlastne zanecháva nespravodlivosť, nepokoj, aj násilie, ktoré tam niekedy aj tie Európania zanechali a tá krajina a tí obyvateľia sa s tým musia nejako vyrovnať.
0: Už niekoľko rokov sa hovorí aj o tom, že Afrika je pre katolickú cirkev vnímaná ako kontinent nových povolaní, kým Európa ich nemá, Afrika ich, chvála Bohu, má. Dá sa teda pápežová návšteva Afriky čítať aj ako určité posolstvo nádeje z tohto hľadiska?
1: Určite áno, lebo keď mali ľudia možnosť sledovať prenosy tejto pápežskej cesty, tak mohli sme byť svedkami obrovskej spontánnej radosti Afričanov v tých jednotlivých krajinách, kde vítali svätého otca. Videli sme naozaj množstvo kňazov, seminaristov, reholníčky, reholníkov, ktorí boli na tých stretnutiach prítomní a prejavovali sebe vlastnou mentalitou a takou veľkou radosťou, entuziasmom práve to, že majú toho Kristovho nástupcu medzi sebou. Čiže tá cirkev sa ukázala vlastne ako veľmi životaschopná a samozrejme to všetko dáva nádej. Dáva tu nádej nielen cirkvi v Afrike, ale dáva to vlastne nádej cirkvi po celom svete, lebo to ohnisko tej viery v Krista, ktorá v Afrike je prítomná, sa potom ako také mocné svetlo vlastne prenáša do celého sveta.

0: Robert Prevost, súčasný svätý otec Lev XIV, sa stal kňazom vo veku 26 rokov. Biskupom sa stal ako 59-ročný, kardinálom vo veku 68 rokov. Bezprostredne po jeho zvolení za pápeža začali vydavatelia na celom svete chrliť prvé knihy o ňom, kde vykreslovali jeho život, osobnosť, prostredie, kde vyrastal, kde slúžil. Na našom knižnom trhu na to reagovalo vydavateľstvo IKAR, ktoré prinieslo knihu talianského novinára, vatikanistu Saveria Gajetu. Pápež Lev XIV., príbeh nového pápeža a výzvy, ktorým bude čeliť. Nasledujúcim úryvkom z knihy si pripomeňme isté kľúčové obdobie v živote Roberta Prevosta, ktoré sa ukázalo ako mimoriadne dôležité pred jeho cestou na pápežský stolec. A možno v ňom vidieť aj isté vizionárske vnímanie pápeža Františka. Úryvok číta Vladimír Seman.
1: Začiatkom roka 2022 začal pápež Bergoglio uvažovať o výmene prefekta dikastéria pre biskupov, dnes 77-ročného Marka Ueleta, a medzi menami na zozname bolo aj to Prevostovo. Obežník Vatikánskej tlačovej kancelárie 12. februára informoval, že František ráno prijal na audiencii najprv Ueleta a neskôr Prevosta. Súvislosť, ktorú vtedy nikto nechápal, vysvetlil takto. Keď mi povedal, že uvažuje o tejto výmene, odpovedal som mu: Viete, v Peru som veľmi šťastný. Či už sa rozhodnete vymenovať ma, alebo ma necháte tam, kde som, budem rovnako šťastný. Ak ma však požiadate, aby som prijal novú úlohu v cirkvi, príjmem ju. Pápežová odpoveď znela: Modlite sa, aby som sa rozhodol dobre. Zjavne to k tomu smerovalo, keďže vymenovanie za prefekta tohto dikastéria bolo zverejnené 30. januára 2023, pričom k nemu pribudol aj post predsedu pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku. Nástup do funkcie bol stanovený na 12. apríla, aby mohol pokojne odovzdať úrad apoštolského administrátora, v ktorom ho mal v krátkom čase nahradiť biskup Guillermo Antonio Cornejo Monzón. Pri rozlúčke s veriacimi v diecéze dojato povedal: Ako misionár v Peru som možno niečo dal, no dostal som oveľa viac. A pobavene spomínal na chvíle, keď sa stretol s arcibiskupom Bergogliom z Buenos Aires. Keď ho zvolili za pápeža, niektorým svojim bratom som povedal: No to je veľmi dobré. Vďaka Bohu, že sa nikdy nestanem biskupom. Nepoviem vám dôvod, ale povedzme, že nie všetky stretnutia s kardinálom Bergogliom prebehli v úplnej zhode medzi nami dvoma. Na konci svätej omše 28. augusta 2013 som ho pozdravil a on mi povedal: Teraz si môžete odýchnuť. Odpovedal som mu: Ďakujem, svätý otec. Dúfam, že budem môcť. Doprial mi niekoľko mesiacov a potom ma vymenoval za biskupa Čikláju. Neviem, kedy príde odpočinok, ale som tu. Najradšej by som zostal v Čikláju, no človek musí poslúchať v každom veku. V Ríme na otázky tých, ktorí sa ho pýtali, čo znamená jeho prechod z misijného biskupa v Latinskej Amerike na čelo dikastéria, ktoré pomáha pápežovi vyberať biskupov, odpovedal jednoducho: Stále sa považujem za misionára. Mojím povolaním, ako aj povolaním každého kresťana, je byť misionárom a ohlasovať evanjelium všade, kde sa nachádzam. Portrét biskupa vhodného pre cirkev našej doby, ktorý načrtol, predstavuje v istom zmysle jeho autobiografia, no bez pokúšenia sebeckej povýšenosti. Človek musí byť predovšetkým katolík. Biskup niekedy riskuje, že sa zameria len na miestny rozmer. Pre biskupa je však dobré mať oveľa širší pohľad na cirkev a realitu a prežívať túto univerzálnosť v cirkvi. Potrebuje i schopnosť počúvať blížneho a hľadať radu, ako aj psychologickú a duchovnú zrelosť. Základnou úlohou biskupa je byť pastierom, byť blízko členom spoločenstva, počnúť s kňazmi, pre ktorých je biskup otcom a bratom. Prežívať túto blízkosť k všetkým bez toho, aby niekoho vylúčoval. Byť dobrým pastierom si vyžaduje niekoľko zručností. Vedieť sprevádzať Boží ľud a žiť v jeho blízkosti, neizolovať sa. Biskup musí mať mnoho zručností. Musí vedieť riadiť, spravovať, organizovať a byť v kontakte s ľuďmi. Keby som však mal vyzdvihnúť jednu vlastnosť nad všetky ostatné, tak tú, že musí ohlasovať Ježiša Krista a žiť vieru tak, aby veriaci v jeho svedectve videli záujem byť čoraz aktívnejšou súčasťou cirkvi, ktorú založil sám Ježiš Kristus. Skrátka pomáhať ľuďom spoznávať Krista prostredníctvom daru viery. Na dôkaz veľkej úcty, ktorej sa teší, ho František nielenže vymenoval za kardinála na prvom možnom konzistóriu 30. septembra 2023 a pridelil mu diakoniu svätej Moniky, ale 6. februára 2025 ho povýšil do rádu kardinála biskupa suburbikálnej diecézy Albano. Je to síce v podstate čestný titul, no v cirkevnej sfére má veľkú prestíž, keďže členovia tejto malej skupiny, do ktorej v súčasnosti patrí len 10 kardinálov, volia dekana a prodekana kardinálskeho kolégia.

0: Vydavateľstvo Lúč bolo na Slovensku prvým z náboženských vydavateľstiev, ktoré bezprostredne zareagovalo na zvolenie nového svätého otca Leva XIV. Vydaním knihy Nečakaný nástupca od 65-ročného autora Christopha Henninga, známeho novinára z francúzskeho denníka La Croix a moderátora Rádia Notre Dame, ktorý aj autorom viacerých publikácií o katolíckej cirkvi, ako aj diel venovaných významným duchovným osobnostiam vrátane pápežov. František Kolek sa podieľal na redakčných prácach spojených s touto knihou. Nahliedli sme s ním do tohto procesu a zisťovali sme, čo okrem rýchlosti a guráže bolo spojené so snahou predbehnúť iných vydavateľov v čase, keď boli ľudia prirodzene zvedaví na prvé informácie o novom pontifikovi.
1: Vydavateľovi sa oplatí vydať knižku o novom pápežovi potom, ako bude zvolený. My sme to spravili po zvolení pápeža Františka. Tedy sme boli tiež prví, ktorí sme vydali knižku o ňom. Tedy to trvalo asi mesiac a pol. Sme nastavili tie procesy, ktoré sú potrebné pred vydaním titulu, aby to išlo ešte, povedzme, že trochu rýchlejšie, čo sa nám nakoniec aj podarilo.
0: Ako sa zrodilo to rozhodnutie, že ste vydali práve túto knihu Nečakaný nástupca?
1: Nám bolo avizované z viacerých vydavateľstiev zahraničných, že pripravujú knižku titul o novom pápežovi, ktorom sa odtedy ešte nevedel, kto to bude. My sme s tým vydavateľstvom, z ktorého sme tento titul prebrali, z francúzske vydavateľstvo Artege, máme jednak dlhodobú skúsenosť, jednak máme overenú kvalitu ich titulov a máme tiež u nich overené to, a to bolo pre nás kľúčové aj pri výbere toho titulu, že sme chceli titul, ktorý bude napísaný s láskou k cirkvi. Láska k cirkvi znamená nie je to, že všetko je pekné, ale s láskou cirkvi znamená, že vedomí si nedostatku a problémov, ako byť ochotný tie problémy aj adresne, povedzme, že pomenovať, je jedna vec, ale druhá vec je tá, že tá analýza aj v tej knižke, aj prístup toho vydavateľstva tak, ako ho poznáme, nie je postavená na tom, že sa cirkev vníma ako politická entita. A vychádza to zo skúsenosti nás všetkých, alebo mnohých z nás, ktorí sme v cirkvi, že v cirkvi vidíme Matku, prítomnosť Ducha Svätého. To bol jeden z tých dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre tento titul. A potom už priamo v tie dni, tak sme zvažovali akoby tri knihy, ktoré sme akoby prechádzali v tých ich koncepciách aj v tých prvotných textoch. Toto dielo od Christopha Henninga nám vyšlo ako najlepšie z nich. A my sme pri vydávaní tohto titulu spolupracovali s nadáciou Fides et Ratio, ktorí tiež pomohli v tom celom procese. To najťažšie na tom bolo jednoducho tá technika, ale aj toho prekladu a potom redakčnej korektúry na to, aby to pôsobilo jazykovo celistve a aby to malo aj tú úroveň, ktorú sme vždy radi, keď naše knižky dosahujú.
0: Ako by ste charakterizovali posolstvo tej knihy?
1: To hlavné posolstvo je zachytenie toho momentu, o ktorom som už hovoril, že cirkev je vedená Duchom Svätým. Tam obzvlášť sme ocenili rozhodnutie toho francúzskeho vydavateľa dať prvý úvod kardinálovi Veskovi, čo je dominikán, pôsobiaci v Severnej Afrike, biskup v Alžírsku, ktorý hovorí veľmi zaujímavú vec v tom úvode. Že očakávali sme, že Duch Svätý sa zjaví a nám ukáže tú osobu. A opisuje ten proces tak, že tento duch nás akoby nechal bezstarostne tam sa trochu aj vadiť a trochu aj mudrovať na tých úvodných stretnutiach ešte pred začiatkom konkláve, kde sa zvažujú tento prúd cirkvi a tak ďalej a tak ďalej. Potom zrazu v tej Sixtinskej kaplnke, keď prvýkrát zaznelo to meno Prevost, on to opisuje veľmi pekne, tak sa začala naplňať tá Sixtinská kaplnka týmto menom a zrazu nám to bolo jasné. A bolo nám to jasné bez toho, aby sa tam robili nejaké pakty a hovorí veľmi peknú vec na konci, čo je aj skúsenosť každého kresťana, že a následne prišla radosť. A to je vec, ktorú sme aj my cítili, ja som napríklad to sledoval vtedy naživo, že bol skutočne duch radosti po tom zvolení. Z nejakého dôvodu som vždy veľmi dojatý, keď ho počúvam. Sú dve veci, obidve sú v úvodoch tejto knihy. Tá prvá je od slovenského augustiniana Juraja Pigulu, ktorý osobne pozná pápeža, ktorý dal do popredia v tom úvode tú ideu toho, aby sme boli jedno, veľmi augustiniánsku ideu. Druhá vec je povzdych tohto francúzskeho dominikana, ktorý pôsobí v Severnej Afrike. Ináč nádherná škola, aj intelektuálna, aj duchovná. Má to nádherné mnohé rozmery, ale tento kardinál na konci jeho úvodu si akoby povzdychol, že aké krásne tajomstvo je cirkev, ktorá vo svojej krehkosti a niekedy aj biedách aj dnes odráža svetlo milosti a lásky Boha.

0: Na záver relácie sa ešte raz obraciam na katolického kňaza Antona Ciolkovského s otázkou. Skúste ešte na záver nášho rozhovoru zauvažovať alebo zaprognozovať, čo teda môžeme čakať od Svätého Otca Leva 14. v tých najbližších mesiacoch, rokoch.
1: Bude podľa mňa menej akčný, ako bol pápež František, ale zároveň bude veľmi silný vo svojich postojoch a tie budú dávať takú vážnosť aj tomu samotnému úradu, ktorému zastáva. A ak si zachová ten vnútorný pokoj, ktorý z neho vyžaruje, tak myslím, že v tejto chvíli má veľký potenciál a autoritu k tomu, aby bol prirodzenou autoritou nielen pre neveriacich, ale aj pre všetkých ľudí v tomto svete, čo osobitne teraz vidieť napríklad v tom, ako sa zastáva nejakého mirového riešenia konfliktov, či v Iráne, alebo na Blízkom východe. A to sú veci, ktoré oceňujú naozaj všetci ľudia.
0: Milí poslucháči, dnešné duchovné horizonty, v ktorých sme sa venovali prvému výročiu pontifikátu pápeža Leva XIV, sa v tejto chvíli končia. Ďakujem hosťom za zaujímavé postrehy i reflexie k téme a vám za pozornosť. Z bratislavského štúdia Rádia Regina vás reláciou sprevádzali zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v apríli 2026.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Prišla som bývať do Žiliny pred 15 rokmi. Vtedy som netušila, že v jej okolí objaví množstvo podivuhodných príbehov a legend. No od prvých chvíľ som bola očarená prírodou, prostredím, aj ľuďmi. Pracovala som ako redaktorka v regionálnych novinách. Často som musela cestovať autobusom do blízkych aj vzdialenejších obcí. Keď som tak sedela v autobuse a dívala sa cez okno na krajinu za sklom, vždy som mala pocit, že tie kopce, aj hmla, čo nad nimi stúpa, sa mi prihovarajú tajomnou rečou predkov. Naznačujú, že majú v sebe ukryté poklady. Len ich treba nájsť. Našla som. Každá obec, ktorú som navštívila, mala ten svoj vlastný a osobitý. Boli to príbehy, ktoré si miestni rozprávali. O tom, ako ich dedina vznikla, kedy sa objavila na mape dejín, ale aj o významných udalostiach, čo sa tu odohrali a o ľuďoch, čo ju navštívili. Niekedy to boli významné osobnosti, kniežatá, králi. Ako napríklad král Matej, ktorý sa zatúlal až do neveľkej dedinky, ktorá je dnes súčasťou Bytče, Hliníka.
2: V časoch, keď začal kráľovať král Matej, v Uhorskom kráľovstve bolo veľa biedy. Poddaní neplatili dane, pretože im bohatí páni úrodu z rolí brali. Čo nezobrali páni, uchmatli Turci zbojníci. Mladý kráľ sa čudoval, prečo je jeho pokladnica stále prázdna. Zavolal preto troch radcov. Jeden mu radil, aby na poddaných štipľavejší bič splietol, druhý zas, aby viac derešov postavil. Ten tretí mu však vraví: choď sa sám pozrieť, čo sa to v tvojej zemi robí. Zobral si kráľ Matej okovanú palicu, že sa vydá na cestu. Nechcel putovať sám, preto požiadal verného zbrojnoša Blažeja, aby ho na potulkách sprevádzal. Obaja sa preobliekli za chudobných pútnikov. Kým boli blízko Budinského hradu, dobre sa im vodilo. Kráľa totiž predbehla zvesť, že chodí po krajine preoblečený. Možno ho vraj spoznať podľa obrazu na zlatom dukáte. Preto všetci páni zlaté dukáty z vrecka vyťahovali, keď k ním prišiel, a vítali ho hostinou. Po čase zašiel ďalej od Budína, hore na Považie. Zvesť o preoblečenom kráľovi zostala kdesi v horách. Zatúlala sa tam a stratila. Tak sa stalo, že keď prišiel pod Súľovské skaly, nikto o ňom nevedel. Putoval ďalšie dva dni a dve noci. Jedol len suchý chlieb a spal na koreňoch stromov. Na tretie ráno kráľ vraví svojmu zbrojnošovi: hej, Blažej, za teplú posteľ by som ti dal všetko, čo si zažiadaš. Beriem ťa za slovo, pán kráľ, usmial sa na ňoho zbrojnoš. Žiadam si dom, v ktorom tá posteľ bude, a spolu s ním všetko, čo v tom dome žije. Na pol dňa cesty od nich ležala totiž osada. Volala sa Hliník. Kedy si do nej Blažej chodil ako chlapec. Žila tam krásna Dorotka, mala dlhé vlasy, ktoré voňali chlebom a medom. Keď neskôr Blažeja otec ku kráľovi za zbrojnoša dal, chlieb s medom mu vždy Dorotku pripomenul. Aj teraz na ňu myslel. A tak hneď súril kráľa do kroku. Skôr ako slnko zapadlo, zaklopali na Dorotkine dvere. Otvorila im, no nespoznala Blažeja. Videla však, že neznámi sú unavení a hladní. Išla im hneď chystať periny. Ako tak chystá, vstúpil do domu ďalší muž. Povedzte, čo je nové vo svete, hovorí, kým vám moja žena posteľ ustelie. Tak sa Blažej dozvedel, že Dorotka sa vydala. Smútok mu nedal spať a po celú noc sa prehadzoval v perinách. No nebol jediný, kto v dome nespal. Aj Dorotkinho muža spánok obchádzal. Uhádol totiž, že v jeho dome nocuje sám kráľ. Prezradil mu to obraz na zlatom dukáte. Pochopil, že kráľ chce zostať utajený. Až do polnoci dumal, ako by na tajomstve zbohatol. Skoro ráno vychystal sluhu za tureckým kapitánom, ktorý mal skrýšu v skalách nad Súľovom. Poslal mu posluhovi odkaz, že lesom pôjdu dvaja pútnici. Jeden z nich je sám kráľ. Keď ho dá do pút, môže si zaňho na kráľovskom hrade také výkupné pýtať, čo im dvom bude po celý život na blaženosť stačiť. Sluha doniesol zvesť zbojníkovi Turkovi a ten si začal od šťastia ruky medliť. Vyškriabal sa na najvyššiu skalu a odtiaľ číhal na pútnikov. Kráľ a Blažej sa vydali na cestu pred poludním. Blažejovi však srdce zhrízal nepokoj. Keď vyšli z hliníka, povedal kráľovi: "Vymeňme si úlohy. Zoberte si môj plášť aj moje meno a ja si vezmem vaše." Kráľ dal na zbrojnošové slová. Len čo vošli pod prítmie skál, zoskočila na nich celá kopa Turkov. Zrazu sa pred nimi vstýčil turecký kapitán Chlabako Hora a s hurtom sa ich pýta: "Ktorý z vás je kráľ a ktorý zbrojnoš?" "Ja som kráľ," odpovedal mu Blažej. "Dám ti putá," hovorí mu kapitán. "Tvoj zbrojnoš pôjde na Budinský zámok a donesie mi výkupné. Ak sa nevráti, zahynieš." V zápätí pustil kráľa na slobodu. Ten zašiel do najbližšieho dvora, tam sa dal spoznať, kto je a čo sa stalo. Domáci mu radi pomoc prisľúbili, najmä keď zistili, že sa chystá na zbojníkov Turkov. K sedliači sa pridalo aj panstvo z Považského hradu, pretože lepšie bolo mať priateľa kráľa v ďalekom Budine ako tureckého kapitána za rohom. Kým sa stihli Turci na druhý deň ráno v potoku umyť, udrelo na nich kráľovské vojsko. Blažej sa ocitol na slobode a kapitán vo väzení. Turecká družina bola rozprášená a kráľovi mal kto platiť dane. Keď sa vrátili do Budinského zámku, zavolal si kráľ Blažeja a núka mu: "Zachránil si ma. Želaj si, čo chceš." "To, čo si želám, mať nemôžem," hovorí Blažej. "A o iné nestojím." Vtedy si kráľ spomenul, že Blažejovi sľúbil dom, v ktorom prespali, spolu s tým, čo v ňom žije. Stoj, čo stoj, chcel slovo dodržať. "Čo som sľúbil, splním," povedal. "Nezabudol som na periny, ktoré mi pani Dorotka poslala. Viem, že by si v nich chcel znovu spať. Dom je tvoj a celý hliník s ním. Dám ti k nemu aj horné považie, ktoré si so mnou pochodil." Blažej dostal od kráľa aj ďalšie dary. Hlinickú paniu však nedostal. Navyše sa s ním začal Dorotkin chamtivý muž o majetok súdiť. Kto vie, dokedy by sa súdili, keby toho vierolomníka za jeho zradu nestihol po rokoch trest. Turecký kapitán, ktorému bohatstvo sľuboval, ušiel z väzenia. Zašiel za zlým radcom a dal mu taký holdomáš, že ten na mieste dušu vypustil. Dorotka sa stala vdovou a Blažej si ju zobral za ženu. Tak sa stal hliník jeho panstvom, spolu so všetkým, čo v ňom žilo, ako mu sľúbil kráľ.

Povesť o nocľahu pre kráľa Mateja napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Vranou nad Topľou a pohorie Andy. Peknú detskú knižku posielame Andrejkovi Chmelíkovi z Banskej Bystrice. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: toho mám dosť.
1: A čo je? Stalo sa ti niečo?
0: Vám nie je zima?
1: No, trošku áno.
0: Trošku? Vede aspoň minus 10.
1: Len toľko? My si pamätáme, že pred 222 rokmi bola taká zima, že nám drkotali všetky kamene.
0: Vy sa vždy budete chváliť tým svojim vekom.
1: No a my hradby sme tu zo všetkých jednoznačne najstaršie a navyše aj najdôležitejšie. A ešte k tomu aj kráľovské.
2: Mám pocit, že keby ste mali nos, za každým by vám do ňoho napršalo.
3: Hore nos, hore nos! Dajte si pozor, aby ste si nevypichli oko.
1: Ty trdlo trdelnícke, ty radšej nič nehovor. Ty sa občas veľmi naparuješ a uvidíš, že raz pukneš.
3: Ale aspoň som stále nad ohňom a v teplúčku.
0: Milí moji, veď buďte k sebe trochu milší.
2: Súhlasím. A keď nebudete poslúchať, tak na mne odvisnete.
1: No to si celá ty, šibenica, vždy si bola veľmi milá.
0: Priatelia, ja si myslím, že každý z nás v našom meste mal, má a verím, že ešte dlho bude mať veľmi dôležitú úlohu.
3: Presne tak.
0: Preto by sme si mali jeden druhého viac vážiť.
1: No my vážime najviac. Preto by ste si nás mali aj najviac vážiť.
3: Ja ako trdelník síce vážim zo všetkých najmenej, ale za to som najznámejší.
0: No, tak moment, moment. Takto som to nemyslel. Ale keď už hovoríte o známosti, tak aj mňa. Chutné a voňavé víno Rubín mnohí ľudia poznajú a vyhľadávajú.
1: Ale keby nebolo nás, tak by ste sa možno nikdy nenarodili.
3: A to už prečo?
1: Lebo práve my sme dlhé stáročia chránili naše mesto pred nepriateľmi.
2: Co? A čo ja? O mne doteraz ľudia rozprávajú s úctou a bázňou. Obávajú sa, aby sa na mne nehompáľali.
1: Šibenica, čo ti šibe? Kto by sa už len teba dnes obával? Veď posledný zločinec na tebe odvisol pred viac ako 180 rokmi.
2: Aby ste vy všetko nekomentovali, hradby jedny natvrdlé.
0: Ale to je veľmi zaujímavé.
2: Čo je zaujímavé? Že hradby sú natvrdlé?
3: Kdeže? To preca všetci vedia. Rubín mal určite na mysli to, že ja som sa tu narodil začiatkom 19. storočia. Teda vtedy, keď si sa ty, milá šibenica, už chystala ukončiť svoj pracovný pomer a odísť do dôchodku.
2: Mne je na penzii celkom dobre. Robím si, čo chcem, žiadne stresy.
1: Nuž, aj my hradby sme už dávno na penzii, ale aj tak nás stále všetci obdivujú.
3: Každý z nás je dôležitý svojím spôsobom.
0: Milý trdelník, máš absolútnu pravdu. My dvaja sme dôležití preto, lebo si na nás ľudia môžu pochutiť. Hradby preto, lebo nás v nebezpečných časoch ochránili. A ty, šibenica, preto, lebo si pomáhala v našom meste

0: udržiavať poriadok.
1: Kamaráti, viete, čo mi napadlo?
0: Že nás v tejto zime pozveš zohriať sa k ohňu?
2: To veru nie je zlý nápad. Len aby sa mi nechytilo drevo.
3: A ako by sme sa tam zmestili my? Veď my hradby sme ešte stále dlhé niekoľko stoviek metrov.
4: Veď ste hovorili, že vám až taká zima nie je.
1: Ale budeme na vás pri ohníku myslieť.
3: No vy ste mi teda pekní kamaráti.
2: Naše hradby majú pravdu.
4: No dobre, dobre, ale čo budeme robiť?
2: Čo ja viem?
1: Môžeme sa napríklad rozprávať.
3: Rozprávať? A o čom?
1: Napríklad mňa by zaujímalo...
3: Trdlo, myslíš, že niekoho tu zaujíma, čo teba zaujíma?
4: Predstavte si, že mňa napríklad áno.
3: No tak dobré. Ale najskôr nám musí trdelník prezradiť, čo jeho vlastne zaujíma.
1: No napríklad, tak povedzme predovšetkým...
3: Kým sa to dozvieme, trošku si pospíme.
4: Mňa by zaujímalo, ako sme vlastne vznikli.
1: Presne, každý nech prezradí, ako sa narodil.
3: No dobre, to by zaujímalo vlastne aj nás.
4: Tak začnite.
3: Ja? Teda my, hradby?
2: Áno, ste najväčšie, najťažšie a najmocnejšie.
3: To sme.
4: Ale prečo ste aj kráľovské?
1: Presne tak, prečo?
4: To ste si určite len tak vymysleli.
3: Dovolte? My sme si nič nevymysleli.
2: Tak nám to prezraďte.
1: Sme samé ucho.
3: Tak počúvaj, trdelník, a netrdluj. Ty si predovšetkým samá diera.
2: Deravé trdlo, ako ementál.
4: Prosím vás, vy dvaja, už stačilo. Nechajte konečne rozprávať naše mohutné hradby.
2: Prosím pekne, ja som počula, že vás dal postaviť slepý kráľ.
1: Slepý? Hovorí sa nevidiaci. Ale ako ich potom vedel postaviť tak rovno, keď bol slepý?
3: Vydržte, všetko vám vysvetlíme. Od dávna sa hovorí, že nás dal postaviť uhorský kráľ Belo II., prezývaný Slepý, ktorý bol od malička naozaj úplne nevidiaci.
2: Ale prečo? Čo sa mu stalo?
3: Stalo sa to pred mnohými storočiami. V tom čase na teba, šibenica, ešte nikoho nevešali, teba trdelník nikto nejedol a teba, rubín, ešte nikto neochutnal.
4: A čo vy, hradby?
3: My sme vtedy tiež ešte nestáli. V tom čase bol všade stredovek a uhorské kráľovstvo.
1: Uhorské kráľovstvo? To som už niekde počul.
3: Vtedy tu vládli králi.
4: Takí, čo mali na hlave kráľovskú korunu.
3: Správne. Ale práve o tú sa často báli.
1: Báli sa, aby im nezhrdzavela?
3: Bola zo zlata. Zlato predsa nehrdzavie.
2: Tak potom sa báli, že im ju ukradnú. Na mne sa pár vidri duchov, ktorí ukradli zlato, už hompáľalo.
3: Vlastne máš pravdu, milá šibenica. Králi sa vtedy naozaj veľmi báli, že si ich kráľovskú korunu niekto vezme a namiesto nich si ju nasadí na hlavu a nahradí ich na tróne. V 11. storočí sa toho bál aj kráľ Koloman z rodu Arpádovcov, lebo po uhorskej kráľovskej korune veľmi túžil aj jeho mladší brat Almoš.
4: Takže sa pohádali?
3: Ha, keby len pohádali. Kráľ Koloman dal svojho mladšieho brata a jeho 5-ročného syna Bela oslepiť.
2: Čože? Oslepiť? No to bol teda pekný brat.
3: Bohužiaľ, vtedy to nebolo až také výnimočné. Koloman svojho brata ani jeho syna nezabil a tak nevykonal smrteľný hriech. V Vtedy králi nemohli vládnuť, ak boli nevidiaci, a tak sa Koloman zbavil oboch svojich najväčších konkurentov. Alebo si to aspoň myslel.
4: Rád by, ale ja som počul, že vás dal postaviť práve ten kráľ Belo druhý slepý. Je to pravda?
3: No, tak sa to hovorí v povesti.
4: Ale prečo vás dal postaviť?
3: To si nepamätáme. Vtedy sme ešte neboli na svete.
1: Ale ja to viem.
2: Či? Deravé trdlo.
1: No, hovorili o tom takí múdri ľudia, keď ma mali pred sebou na tanieri.
4: Ale čo? A čo hovorili?
1: Vraj vtedy bola naozaj veľmi ťažká doba. Uhorská princezna Predslava utekala pred nepriateľmi až k nám. Teda až na samé hranice Uhorského kráľovstva s kráľovstvom českým. Tu na osamelom mieste porodila svojho syna, budúceho kráľa Bela II.
2: Aha, toho istého, ktorého dal o 5 rokov neskôr oslepiť jeho strýko Koloman?
1: Áno, a napriek tomu, že Belo nič nevidel, predsa len sa o niekoľko rokov stal uhorským kráľom. A z vďaky, že sa u nás narodil, dal okolo nášho mesta postaviť kamenné hradby.
3: Teda nás. A preto sa aj voláme kráľovské.
1: Ale tí múdri ľudia ešte spomínali, že o tom neexistuje žiaden dôkaz.
3: Dôkaz. Stojíme. Sme jedni z najväčších hradieb na Slovensku? Sme. Ochraňovali sme slobodné kráľovské mesto? Ochraňovali. Tak sme kráľovské a hotovo.
2: No, to by mohol povedať každý.
3: Počuj, Šbenica, ty. Aj vy ostatní. Sme veľmi zvedavé, či aj o vašom narodení existujú nejaké tie historické dôkazy.
1: Samozrejme, že existujú. Ale o tom sa môžeme porozprávať na budúce.
4: Súhlasím. Teraz by sme sa konečne mali trochu ohriať pri tom ohníku, lebo už naozaj mrznem.
1: Nedbám, tak poďte za mnou. Je to tu, hneď za rohom.
4: Už sa teším. A ja si zatiaľ pripravím dôkazy o tom, ako som sa ja, žiarivý a opojný rubín, narodil.
1: A ja, voňavý a chrumkavý trdelník.
2: Niečo zoženiem aj ja, miestna šibenica.
3: A my? Čo, nás tu necháte?
1: Milé kráľovské hradby, vy nás môžete, tak ako vždy, spoľahlivo chrániť.

Určite ste spoznali mesto na Záhorí, ktoré preslávili hradby, trdelník, šibenica a víno Rubín. Napíšte nám jeho názov, ale skôr ako sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: prosím, ponúknem espresso, turka, prekvap kávanu, del cappuccino, latte, latte macchiato.
1: Prosím si jednu ľadovú.
0: Mlieko? Cukor?
1: Bez, ďakujem.
2: Ne, ako to môžete piť? Také niečo čierne a horké a smradlivé.
3: Ne, capko, ľuďom skôr smrdí, odpust mi to. Capina, vravia, smrdíš ako starý cap.
2: No dovoľ, protestujem, ja voniam. A nie som starý.
3: No, veď sa už toľko nepaprč, capko, lacko. Len som ťa chcela trochu podpichnúť. Pre mňa vonieš ako nezábudka.
2: Naozaj?
3: Naozaj? Len neviem. Čo ti ľudia povedia na to, ako si hovoril o ich čiernom nápoji? Asi s tebou nebudú súhlasiť. Majú ho vo veľkej obľúbe.
2: Nechápem to. Keď sa raz narodím ako človek, určite nebude piť tú čudnú žbrndu.
3: A či vieš, že ju ľudia pijú vďaka nám?
2: Vďaka nám dvom? Suza, ty si ale koza. Ja s tým nič nemám. Ne, to no, teda nie.
3: Prečo by legenda nehovorila pravdu?
2: Aká legenda? Porozprávaj mi ju. Ja ti potom poviem, čo som o vzniku tej čiernej gebuziny počul ja.
3: Ty si počul inú povesť?
2: Zatiaľ si mi nepovedala tú svoju, tak ako to mám vedieť? Ale každopádne v tej mojej kozi nezohrávajú žiadnu úlohu, čiže tá bude isto pravdivá.
3: Pravdu vypátra naša sestra, múdra koza Róza. Vyhľadá nejakých učených ľudí, ktorí vedia o tom nápoji kopu zaujímavostí, ale skôr, ako ju vyšleme do sveta po pravde pátrať, poďme si porozprávať tie povesti.
2: Nedbáme.
3: A mám ešte lepší nápad. My si ich aj zahráme. A dokonca v rozhlase.
2: Vždy som chcel byť hercom, keď nemôžem byť zahradníkom.
3: Tu máš scenár.
2: Čo, scenár? Mám ho požiť?
3: Ale dúfam, že vieš čítať.
2: Capko, lacko, je vášnivý čitateľ. Hlcem knižky ako čerstvú trávičku. Ale scenár som ešte nečítal. Nevidel ani nežil.
3: Tak sa doň pozri a potráp svoju múdru hlavičku. Začína.

0: Etiópsky pastier Kalbi sa vybral na pašu so svojimi kozami. S celým stádom kôz. A s jedným capkom.
1: To si si vymyslel. O capkovi sa tam nepíše.
0: No a čo? No a čo?
1: Písal sa rok... neviem aký. Bolo to niekedy v 9. storočí.
0: Teraz žujeme... pardon. Žijeme v 21. storočí. Čiže to bolo pred... 21 minus 9 je... Dávno.
1: Dávno? A bolo to vraj v Afrike?
0: Niekde na Jemenskej Vysočine.
1: Ale nie. Veď už si povedal, že v Etiópii.
2: Kozy, kozy, kozenky. Pohľadajte si niečo pod zúbky. Na našich starých miestach ste už všetko spásli. Chudé ste. Nemám z toho radosť. Prešli sme spolu dlhé míle. Verím, že toto miesto bude pre nás pohostinnejšie, menej vypráhnuté. Jaj, ľahnem si do tohto tieňa a chvíľu si oddychnem. Neroztratte sa mi, paste sa len v okolí.
3: Musím na chvíľu oči zavrieť a nabrať síl po dlhom putovaní.
0: Pastier Kaldi tvrdo zaspal. A keď sa zobudil, nevedel, či sa mu to sníva, alebo či je to naozaj.
1: Kozy vôkol neho skákali ako divé.

0: sa to s vami porobilo? Neskáčte tu ako také kozy. Ešte pred chvíľou ste ledva prepletali nôžkami a teraz ako by do vás 100 čertov vošlo.
1: Kaldi, ochutnaj tie červené bobule.
0: Ako by si mi niečo pravil, capko?
2: Praví ti, aby si ochutnal bobule z tamtoho kríka?
0: No, kam ma to ťaháš, kozička? Zahryzla si sa mi do košele a musím za tebou kráčať, či chcem alebo nechcem. Inak mi ju celkom rozdrapíš. Juj, počkaj, ty potvora! Čo to vidím? Moje kozy sa pasú na akomsi neznámom kríku s červenými bobulami.
1: No konečne ti to došlo, mé!
0: To ste mi chceli povedať, kozičky? Čo keby som ochutnal tie bobule aj ja? Ak neublížili vám, hádam, nespôsobia škodu ani mne.

0: Objavili ste zázračné bobule, kozičky moje. Naoberám z nich a skúsim ich ponúknuť nejakým ľuďom. Možno mi za ne dobre zaplatia.
1: Pastier Kaldy zašiel za miestnym opátom aj s tými červenými bobuľami a porozprával mu o ich zázračných účinkoch.
2: Opát však nechcel mať s tým pekelným čímsi nič dočinenia.
3: Ako sa opovažuješ takto mi klamať do očí?
0: Je to číra pravda. Vyskúšajte ich a presvedčíte sa, že neklamem.
3: Hlúposti. Tie diabolské plody patria tam.
4: Nie! Čo ste to urobili?
1: Opát hodil všetky bobule do ohňa.
2: A tie sa prvý raz trochu opražili.
1: Onedlho sa z nich začala šíriť vôňa.
2: Ble?
1: Pšt!
3: Čo je to? Čo je to za umamnú vôňu?
0: Vravel som vám, že je to niečo výnimočné. Skúste si z tých bobuľ pripraviť nápoj. Na vlastnej koži zažijete jeho zázračné účinky.

0: opád napokon predsa len poslúchol Kaldiho.
1: A povzbudivý nápoj začal variť mníchom, aby dlhšie vydržali pri svojich modlitbách, v ktorých zotrvávali do neskorej noci. Tak vraví dávna povesť.
0: Mé, a teraz ja. Teraz ja. Na rade je tá moja povestička. Aby si vedela, nenechal som sa zahambiť a tiež som pre nás narýchlo napísal scenárik, sa páči.
1: Čapko, Lacko, máš môj hlboký obdiv. A mám v tej povesti hlavnú rolu?
0: No, budeš kráľovať, dcera.
1: To sa mi páči. Začína me.
0: Písal sa rok 1258. Dcéra jemenského kráľa bola veľmi, veľmi chorá.
1: Kuc, kuc.
0: Kráľ dal zavolať lekárov z celého sveta, ale nik jej nevedel pomôcť, až prišiel lekár Omar. Stačil jediný jeho láskavý pohľad, kuk, a ten zdravie kráľovej dcére prinavrátil.
1: Kuk.
0: Mladí ľudia sa do seba zamilovali. Keď sa to však dozvedel kráľ, veľmi sa rozhneval.
2: Prikazujem, nech Omar okamžite opustí naše kráľovstvo. Nie je v ňom viac miesta pre takého niktoša. Nedovolím, aby si sa s ním stretávala. To je moje kráľovské rozhodnutie.
1: Fňu.
0: Omar jedného dňa vo vyhnanstve uvidel nádherného, pestrofarebného vtáka, ktorý poletoval ponad kríky obsypané červenými plodmi. Pomyslel si?
3: Keď sú tieto plody dobré pre toto krásne lietajúce stvorenie, možno budú dobré aj pre človeka. Skúsim z nich pripraviť odvar.
0: A urobil tak, ako si zaumienil. O blahodarných účinkoch nápoja sa dozvedel jemenský kráľ a zrušil svoj kráľovský rozkaz a vydal nový. Pozval Omara do svojho kráľovstva, aby ho zasvetil do prípravy vzácného moko.
1: Omarovi vraj potom v Mekke postavili chrám.
0: Ja by som dal postaviť chrám záhradníkom, ale ľudia majú iné moresy a chuť ako my.
1: Mňa by zaujímalo, či naši poslucháči vedia, o akom nápoji sme tu celý čas hovorili.
0: Môžu nám to napísať, ak vedia.
1: A môžu vypátrať aj to, ako nazývajú ľudia tento nápoj v iných jazykoch.
0: Aspoň v troch.
1: Cítiš tú vôňu? Nechceš si aj chlípnúť?
0: Nie, nie, nie, nie, foj, nie.

Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Ala Kováčová a Martin Šeďo. Futbalová sezóna na Slovensku vrcholí. Do konca ročníka najvyššej súťaže zostávajú v tejto chvíli necelé dve nadstavbové kolá, ale na viacero otázok ešte nepoznáme odpoveď. Nevieme, ktorý tím obsadí striebornú, ktorý bronzovú priečku, ktorý sa s Nikeligou rozlúči a ktorý o zotrvanie zabojuje v baráži. Nie je jasné ani meno druholigistu, ktorý sa pobije o šancu zahrať si medzi elitou. Poznáme však už staronového majstra. 8. titul v sérii si vybojoval bratislavský Slovan. Ten sa dnes o 18. hodine predstavil v Podbrezovej. Belasi naposledy so železiarmi prehrali takmer na deň presne pred 2 rokmi. Potom potiahli sériu 7 víťazstiev. Či túto šnúru dnes natiahnu? Postupne sa dozvieme od Jozefa Balka.
2: Zatiaľ tu v Podbrezovej máme bezgólový prvý polčas. Hostia ako istý majster nastúpili v pozmenenej zostave so 7 zmenami oproti predošlému zápasu, ale stále v silnom zložení a skóre mohli otvoriť už v 14. minúte, keď z ľavej strany 16-ky neúspel pred brankárom Domaniským úplne voľný Iradžang. Z následného rohu podaní Maka hlavičkoval Kašia pod brvno, opäť sa zaskvel Domaniský. Domáci sa prevažne bránili, ale dokázali pred pol hodinou ohroziť brankára Trnovského, ktorý dostal priestor pred Takáčom, ten čelil tečovanej strele Štefánika a potom aj kapituloval po úniku Silagadzeho, no gól neplatil pre tesný offside, čo posudzoval aj VAR. Takže tesne pred začiatkom druhého polčasu Podbrezová Slovan Bratislava 0-0.
1: Michalovce v rovnakom čase privítali mužstvo Dunajskej Stredy. Zemplínčania majú jednobodovú stratu na 5. priečku, ktorá zatiaľ patrí spomínaným podbrezovským železiarom. DAC má na druhom mieste iba 2 body k dobru na Žilinu. Oba týmy majú teda o čo hrať. Michalovciam sa doma proti žltomodrým príliš nedarí. Naposledy ich na vlastnom trávniku zdolali pred takmer 5 rokmi. Ako sa to črtá dnes, povie nám Jozef Jarkovský.
3: Tak po prvom polčase je stav nerozhodný 0-0. O chvíľočku sa začne druhá polovica zápasu. Hra v úvodných 15 minútach bola rozdrobená do množstva súbojov. Zápas bol často prerušovaný ošetrovaniami. Chýbalo tempo i väčšia plynulosť. V 15. minúte sa rozlúčil s michalovským dresom Stanislav Danko. 32-ročný záložník odohral za Zemplín 263 zápasov a dal premiérový gól v najvyššej súťaži. Nastúpil s kapitánskou páskou a po štvrťhodinke ho nahradil Taylor Hart. To bola najzaujímavejšia časť celého prvého polčasu. Potom už prevzali iniciatívu hostia, ktorí by si radi výhrou poistili druhé miesto. Aj domáci, tak ako spomínate, potrebujú po 4 prehrách v rade bodovať, najlepšie vyhrať v tabulke a preskočiť prípadne 5. Podbrezovú, ale prvý polčas veľa futbalovej krásy nepriniesol a to hovorím v miernom tóne. Hostia s miernou výhodou vetra mali viac zriale bešance a streli na bránu rovnako Michalovce. Očakávané góly podľa štatistiky 0-0 a bezgólový stav v veľmi priemernom zápase je aj na začiatku druhého polčasu. Michalovce, Dunajská Streda 0-0.
1: V skupine o záchranu ešte pôjde do tuhého. Hoci súboj Ružomberka s Trenčínom sa v tejto súvislosti nejaví ako kľúčový. Pravda, domáci ešte definitívu záchrany nemajú, ale 5-bodový odstup od poslednej priečky sa zdá byť dostatočný. Mužstvo AS môže ešte reálne pomýšľať na konečné celkové 7. miesto a za istých okolností aj na baráž o pohárovú Európu. Vzájomná bilancia je v tejto sezóne vyrovnaná. Viac o aktuálnej situácii na trávniku povie Vladimír Ochodničan.
4: Ja začnem športovou poznámkou. Nie sme v Anglicku, ale na Liptove, to preto, lebo po prvom polčase Ružomberok Trenčín. Diváci videli až 6 gólov a stav je 3-3. V tretej minúte domáci Mojžiš hádzal ďaleký aut, našiel hlavu Kestla a ten hlavičkoval do brvna. V piatej minúte hostujúci Davis skoroval rýchla priamočiara akcia po pravej strane a Davis v 16 nepokrytý presne zakončil a otvoril skóre. V 12. minúte hostujúci Pávek vystrelil nad bránu. V 14. sa ozvali aj domáci. Hladík zblízka nepokrytý vyrovnával na 1-1. V 24. minúte opäť Davis preloboval brankára Husku, ktorý zaváhal keď vybiehal a hostia vyhrávali 2-1, ale v 34. bolo vyrovnané. Jevoš, center z ľavej strany, opäť nepokrytý v 16. a bolo 2-2. V 38. minúte ruka v 16. pokutový kop a Davis pokutový kop premenil a v tomto meraní síl zatiaľ dal tretí gól. V 45. minúte ruka bola aj na opačnej strane v 16. bola naredená penálta a Murgáš pokutový kop premenil a vyrovnával na 3-3. To však nebolo všetko, lebo v 45. minúte hlavný rozhodca Civiak ukázal na pokutový kop za ruku v 16, ale napokon Váriu zrušil. O niekoľko sekúnd začneme druhý polčas. Po prvom dejstve Ružomberok Trenčín 3-3.
1: O 20:30 minúte sa začne dôležitý duel v rámci spodnej šestky medzi Prešovom a Skalicou. Zajtra o 17:00 sa Košice stretnú s Komárnom a o 19:00 v priamom súboji o tretiu priečku Trnava privíta Žilinu. Poďme ale tam, kde sa hrá aktuálne, to znamená na tri naše štadióny. Podbrezová privítala bratislavský Slovan. Nuž a hrádam hráči oboch tímov by si mohli zobrať príklad z toho, čo predvádzajú Ružomberčania a Trenčania. Navyše Podbrezová by určite veľmi chcela potešiť vlastných divákov vzhľadom na tie doterajšie výsledky v jej v nadstavbe. Nuž a čím by ich potešila viac ako víťazstvom nad novým úradujúcim majstrom? Takže ako to sa to črtá, Jozef Balko? Sú tam nejaké šance?
2: Zatiaľ nie, máme tu len druhú minútu druhého polčasu, stav je bezgólový, tie šance boli v prvom polčase, najmä na strane Slovana Bratislava, ale zostali nevyužité, pretože Lukáš Domanický dostal priestor v bránke Podbrezovej, nahradil Juričku, ktorý predtým pravidelne chytal a zaskvel sa dvoma perfektnými zákrokmi, najprv pri šanci Iradžanga z ľavej strany 16-ky, keď ho vychytal nohami a potom vyškriabal spod brvna loptu po hlavičke Kašiu, keď rohový kop zahrával Mak a centrovaná lopta si našla práve kapitána Slovana Bratislava. Teraz Podbrezovčania sa teraz snažia nejakým spôsobom ten Slovan držať na dištanc, sú teda na vlastnej polovici, ale nejakým spôsobom sa Slovan tiež nedostáva do šancí. Pred pol hodinou mali Podbrezovčania dve príležitosti a potom ako keby sa trošku zobudili a ten prvý polčas dohrávali v takej miernej aktivite, ale Slovan je viac na lopte a viac sa snaží niečo smerom dopredu vymyslieť. Máme tu aj prvé zmeny v zostave, už napríklad v 8. minúte sa zranil slovanistický obranca Zuberu a nahradil ho Da Cruz. No a teraz do druhého polčasu poslal tréner Podbrezovej dvoch nových hráčov a teda Silagadzeho nahradil Galčík a potom ďalšia zmena Sanusiho nahradil Palumec. Takže s dvoma zmenami Podbrezová, s jednou zmenou Slovan Bratislava v 48. minúte. Podbrezová teraz na lopte hádzala out, ale je to pred brankárom Domanickým. Je tam obranca Luka, ktorý sa bude snažiť poslať loptu dopredu, ale zrejme nájde svojho spoluhráča, tak napokon našiel. Je tam Schiller. Schiller teraz pekne vysunul Kováčika. Kováčik prihráva pred bránku, ale už tam nedobehol Hakobian a nezachytil tú loptu. Bolo to dosť nepresné, takže budú zahrávať hostia od vlastnej bránky. Tak napokon lopta skončila mimo hraciu plochu, ale nie za bránkovou čiarou, ale za hranicou outu, offside-u. Takže budú slovanisti hádzať out. Je to dlhý out až na polovicu k Makovi, ale bol tam dobre prikrytý hráč Slovana Bratislava, takže Podbrezovčania sú opäť na lopte. Palumec, nový hráč na ihrisku, ale dáva dozadu na spoluhráča a teraz tiež si Podbrezovčania musia urobiť rozohrávku na vlastnej polovici a veľmi nepresnou prihrávkou stratili loptu, takže slovanisti budú zahrávať od vlastnej polovice útočnú akciu po ľavej strane. Uvidíme, či ale nikam sa neponáhľajú, stále si to prihrávajú iba dozadu, ako keby ani jedno, ani druhé mužstvo nechcelo urobiť nejakú
1: chybu. V tých dvoch zápasoch v rámci hornej šestky veru sa dnes strelci zatiaľ nijako nepredvádzajú. Už a podľa toho, čo hovoril Jozef Jarkovský o súboji Michalovce Dunajská Streda, tak tam tiež asi nemôžeme očakávať nejaké zázraky. I keď predovšetkým hostia by sa mali trocha pousilovať, keďže im ide o tú druhú priečku a mohli by si zároveň aj vylepšiť svoju nadstavbu i bilanciu na superových trávnikoch. Veď pripomeňme, že prehrali napríklad v Žiline, prehrali v Trnave, prehrali na Slovane. uspeli iba v Podbrezovej, už takže tá štatistika nie je bohviaká. No a o domácich ambíciách tiež asi netreba veľmi hovoriť, ale Jozef Jarkovský možno dodá niečo zaujímavejšie.
3: Tak so všetkým naozaj súhlasím. V polovici 49. minúte stále čakáme na vedúci gól. Stav 0-0 hosťom. Samozrejme, táto remíza príliš nesvedčí a v prvom polčase, aj keď mali viac hry, nevypracovali si žiadnu vyloženú šancu a gól ani nemohli dať. Tak tréner hosťujúceho tímu Fodrek poslal na začiatku druhého polčasu do hry najlepšieho strelca Ramadána z 11 s tými gólmi, tak dá sa očakávať zvýšená aktivita Dunajskej Stredy a hostia aj teraz útočia práve spomínaný Ramadán. Ramadán urobil jednu kľučku cez Kotrela, prihrávka na ľavú stranu, ešte jeden pokus, dobrá pozícia Dunajskej Stredy a lopta sa nakoniec odrazila k domácemu brankárovi Patrikovi Lukáčovi. No Zemplínčanom dac príliš nevonia, o tých štatistikách sa dá donekonečna hovoriť, je to 30. vzájomný zápas, 8 výhier zo 14 súbojov na Zemplíne, 8 výhier Dacu, 2 remízy a len 4 víťazstva Michaloviestie. Štatistiky sú jednoznačne hovoria pre Dunajskú Stredu, ale zatiaľ hostia nenapĺňajú papierové predpoklady. Zemplínčania ťahajú šnúru 4 prehier. Tú nadstavbovú časť začali 3 výhrami, ale potom 4-krát prehrali a keď chcú pomýšľať na 5. miesto, ktoré by bolo výhodné samozrejme v prípadnej baráži, o ktorej sa už stále menej a menej hovorí, tak potrebujú rovnako zvíťaziť, ale dnes sa im zatiaľ v útoku príliš nedarí. Treba povedať, že Michalovčania v závere nadstavbovej časti súťaže skladajú mužstvo už na novú sezónu. Trenerské duo Šoltis Duda dáva šancu hráčom, ktorí toho menej odohrali v sezóne a to sa samozrejme prejavuje trošku aj na výsledku, ale domáci teraz idú dopredu po pravej strane. Najlepší strelec Zemplínčanov Al súboj 16-ke, ale faul to nebol a hlavný rozhodca Matej Choreň rozpažil v 51. minúte zápasu tu na Zemplíne. Zatiaľ stav bezgólový 0-0 bez vyloženej šance na jednej či druhej strane. Domáci teraz útočia po ľavej strane. Kotrel rozohráva pred 16-ku, takže by centrovaná lopta do pokutového územia, napokon dobre postavený Blažek, to je dnes pravý obránca hostujúceho tímu, odkopáva, teraz dobrá prihrávka do 16-ky, pohotová strela, Kotrela ľavačkou, ale lopta mierí vysoko nad bránku Alexandra Popoviča, takže na začiatku 52. minúty na Zemplíne stále 0-0.
1: Opäť sa pozrime do Podbrezovej. Železiari prehrali v tejto sezóne na Slovane 1-4, doma 1-3 a potom opäť na Tehelnom poli 0-2, tak určite majú si čo vylepšovať a zdá sa, že sa im čo to aj podarilo, Jozef Balko.
2: Áno, v 52. minúte sa ujímajú vedenia, Podbrezová vyhráva nad Slovanom Bratislava 1-0 z takej nevinnej akcie, keď Chyla vysunul Kováčika, ten sa predral cez dvoch obrancov Slovana a presne zakončil k žrdi a otvára skóre tohto duelu. Takže Podbrezová, Slovan Bratislava 1-0, teraz slovanisti zahrávajú štandardnú situáciu, tak uvidíme, či poletí lopta do pokutového územia. Gajdoš ju tam centruje, ale je tam dobre prikrytý Iradžank Palumecom a ten sa nedostal k lopte. Takže zo žiadnej príležitosti momentálne v druhom polčase Slovan ešte nehrozil a Podbrezová sa ujíma vedenia. Dá sa povedať, že z takej nevinnej akcie a slovanisti majú na čo odpovedať. Podbrezová, ak by tento zápas dotiahla do víťazného konca, tak by to bolo prvé domáce víťazstvo v nadstavbe, nadstavbovej časti o titul. Všetky domáce zápasy Podbrezovčania prehrali, vyhrali iba jeden jediný v Michalovciach. Tak teraz Slovan pri svojej striedačke sa snaží loptu získať a napokon je to autové vhadzovanie, konkrétne Vimer na vlastného brankára Trnovského, ktorý dostal priestor pred Dominikom Takáčom. Teraz sú tam obrancovia Slovana, ktorí si prihrávajú. Opäť Vimer. Vimer teraz dlhá lopta na Iradžanga. Ten sa dostáva k 16-ke. Je na ľavej strane, ale není to pozícia, z ktorej by mohol strieľať. Bude prihrávať Da Cruz. Da Cruz teraz centruje pred bránku, ale nikto zo Slovanov, slovanistov tam nie je. Napokon sa lopta odrazená dostala ku Gajdošovi.

0: chýbali centimetre Makovi, aby sa dostal k obtesu.
1: No zdá sa, že po prestávke v druhých polčasoch začali padať góly aj v tej skupine o titul a z Podbrezovej si azda zobrala príklad aj Dunajská Streda, Jozef Jarkovský.
2: Stalo sa tak naozaj pred niekoľkými sekundami v 53. minúte. Dali predsa len hostia z Dunajskej Stredy gól. Domáci prepadli v obrane. Traja hráči Dunajskej Stredy sa rútili na brankára domáceho tímu Patrika Lukáča. Abdulaje Geje zblízka na dvakrát loptu pretlačil za brankovú čiaru. Takže hostia sa dočkali naozaj. Dunajská Streda je iniciatívnejším tímom. Aj po zmene strán a gól vyjadrenie prišlo teda už hneď po prestávke a treba povedať, že zatiaľ zaslúženie. Tak uvidíme, ako zareagujú domáci futbalisti. Patrik Lukáč rozohráva od vlastnej brány ďalšiu útočnú akciu. Tá lopta letela cez poliacu čiaru, ale dostala sa až za postranu, takže hostia budú môcť vhadzovať loptu do hry. Tak zaslúžený gól hostujúceho tímu Abdulaje Geje na dvakrát prekonáva Patrika Lukáča, dáva vedúci gól Dunajskej Stredy. Dunajská si naozaj prišla dnes na východ na Zemplín pre 3 body a zatiaľ tie papierové predpoklady naplňa a opäť hostia rýchly protiútok. Rozohrávka z ľavej strany, veľmi nepríjemná pre domácu bránu. Dionk rozohrával a je z toho napokon rohový kop. Tak Dunajská Streda po tom góle zdá sa, že ovládne tento zápas, aj keď samozrejme domáci budú proti, ale Diongová akcia bola veľmi rýchla. Kolma, rozohrávka z ľavej strany do pokutového územia a domáci volanaky z poslednej chvíli loptu dostáva za brankovú čiaru a je z toho rohový kop hostujúceho týmu. Tak uvidíme, či hostia rozohrajú tento rohový kop nakrátko na Mendesa, ľavého obráncu, ktorý tu začínal svoju slovenskú futbalovú kariéru práve na východe v Zemplíne, tu v Michalovciach. Rozohrávka do pokutového územia. Opäť tam bol Gej a nepríjemná situácia pred domácou bránkou. Šanca hosti, ďalšia strela a v poslednej chvíli stačili domáci Zocenicem tú loptu dostať do bezpečia. Takto ďalšia nepríjemná situácia pred Michalovskou bránou a už z toho mohol byť ďalší gól v domácnosti.
1: Takže góly padajú, i keď zatiaľ poskromne v Michalovciach i Podbrezovej. No na to, čo futbalisti Ružomberka a Trenčína predvádzajú tam hore pri Váhu, tak na toto ešte tá prvá šestka sa zatiaľ dnes nedokázala k tomu ani len priblížiť, pretože Vladimír Ochodničan videl 6 gólov a možno za tú úvodnú štvrťhodinu v druhom polčase, čo sme v Ružomberku neboli, padli ďalšie, možno 1, 2 alebo ešte aj viac, Vlado?
3: Alebo nula je správna. Tak stále platí po prvom polčase Ružomberok Trenčín nerozhodne 3-3 a to nám svieti tu na Liptove 57. minúta Ružomberok Trenčín 3-3. Domáci mali pred malou chvíľočkou akú takú príležitosť. Hladíková strela išla nad bránu a zatiaľ ten druhý polčas je taký vyrovnaný. Nikto nechce urobiť chybu, ale som aj ja prekvapený, pretože keď chodím tu na Liptov na futbal, vždy je tom o jednom góle, maximálne o dvoch a zrazu prvé 45 minútovke padlo gólov 6. Tak domáci hráči teraz proti útoku. Bol tam chrien, ale v poslednom čase, respektíve v poslednej sekunde mu odkopol hostujúci z Kovajsa loptu na pravej strane Pávek, hostujúci to obránca, centrovaná lopta dopredu. Tam je Davis, ktorý v tomto meraní síl sa pochlapil a za 45 minút strelil hat-trick. To znamená, že na svojom konte v tejto sezóne má 8 gólov. Offside pre Trenčín, výhoda pre domácich, opäť centrovaná lopta pred 16-ku, tam si nabiehal domáci Bačík, ale tú loptu nespracoval. Čo bude za domácich? Bude to autové vhadzovanie, pretože hostia poslali loptu, respektíve tečovali loptu do autového vhadzovania a tam už by mal byť z ľavej strany Mojžiš, ktorý dokáže hádzať ďaleké auty. Dokázal to aj v 3. minúte, keď hodil ďaleký aut, tam si nabehol Kestl a hlavičkoval do brvna. Tak z ľavej strany obránca Mojžiš, všetko sa to sústreďuje pred hostujúceho brankára Slavíčeka. Už je to všetko pripravené, všetko sa to sústreďuje pred 16-ku. Tak pôjde to dlhé autové vhadzovanie, už sa tak aj stalo hlavička, ale skôr tam bol hostujúci obránca. Teraz po ľavej strane Soares odkopol loptu dopredu, už tam uteka Soares, je tam aj Dervis, ale napokon domáci múdry dáva svoju brankárovi. Húska to zakopol, preventívne to zakopol, pretože bol napádaný a

0: A dával to radšej do bezpečia, pretože v 24. minúte ho prekonal Davis, preloboval, keď trošičku zaváhal domáci brankár Huska a využil to hostujúci hráč. Tak, opäť domáci hladík, prihrávka na ľavú stranu, už môže ísť dopredu aj Chrien, dvaja proti štyrom, tak to by mali domáci trošičku viac ísť dopredu, pretože tá obrana je zatiaľ, ustupuje. Domáci sa dostávajú pred 16, čo z toho bude? Prihrávka na pravú stranu, ešte jedno zakončenie, napokon Murgáš posiela loptu na ľavú stranu, centrovaná lopta z ľavej strany, ale ľudia si vydýchli, ojojoj, takže tá lopta nebola presná. Nenašla nikoho v 16-ke a preto to bude odkop od brankára Slavíčeka. V 60. minúte dívam sa, či sa bude striať, tak napokon nie, pretože je tam zranenie, hlavný rozhodca Dziviak.
1: Hrací čas najrýchlejšie beží v Podbrezovej, možno na malú radosť bratislavského Slovana a jeho priaznivcov. Belasi v nadstavbe vyhrali všetky 4 zápasy na trávnikoch súperov. O tom, že Podbrezová doma veru nie je žiadnym strašiakom súperov, takisto v tej nadstavbe už reč bola, ale dnes sa môže všetko vyvíjať inak. Jozef Balko.
2: Áno, je to tak. Podbrezová stále vyhráva nad Slovanom Bratislava v 62. minúte 1-0 a teraz zahráva rohový kop. Tak uvidíme, či z tohto sa niečo udeje. Je tam center do pokutového územia. Gálčik poslal loptu. Hlavička podbrezovského hráča. Zrejme to bol Palumec, ale vysoko nad brvno. Takže Slovan bude zahrávať od vlastnej bránky smerom dopredu útočnú akciu a mohol by sa aj trošku viac ponáhľať. Brankár Trnovský mal veľa času, aby rozohral svojim spoluhráčom. Napokon sa mu to podarilo. Kruz bol však faulovaný a dožaduje sa žltej karty pre podbrezovského futbalistu, ale rozhodca Benedik zatiaľ kartu nevytiahol. Vytiahol ju až v druhom polčase, ukázal ju trom hráčom, dvom domácim, Šilerovi a Štefánikovi a na opačnej strane Bajeričovi, ale inak prvý polčas bol bez kariet, dalo sa slušne. Hostia teraz sa rozohrávajú v obrannom rozložení, takže nikam sa nejako nehrnú smerom dopredu, ako keby vyčkávali a hľadali dieru v domácej defenzíve. Stále sú na vlastnej polovici s loptou. Tak uvidíme, či až teraz Da Cruz sa dostal po ľavej strane cez polovicu ihriska. Prihráva svojmu spoluhráčovi, ale opäť je to dozadu na hráča Ibrahima, ktorý nahradil Vimera pred malou chvíľou, pred 3 minútami. No a ďalšia zmena bola, keď Markovič prišiel na miesto Macovku. No a takisto aj Podbrezová striedala. Prišiel Šimon Faško do hry v 57. minúte a nahradil Hakobiana. Slovanisti teraz sa už dostávajú k 16, ale je to tam prehustené a Chyla napokon získal loptu. Opäť teraz zlá rozohrávka Podbrezovej a takmer to mohol Slovan využiť, ešte tak nie je v 16. Uvidíme, či teraz sa slovanisti dokážu dostať k zakončeniu, ale sú dobre atakovaní. Je tam konkrétne s Peťkou Ibrahim, ktorý nezakončil. Stále je to pred 16 Podbrezovej. Teraz je tam centrovaná lopta, ale do Peťky tam odhlavičkoval jeden z hráčov Podbrezovej. Ešte sa odrazená lopta dostala na kopačku hráča Slovana Bratislava a ten zakončoval a musel sa vyznamenať brankár Domanický. Bol to Gajdoš, ktorý zakončoval v 16. Teraz veľmi rýchlo rozohrali slovanisti rohový kop, ale nerozumejú si, ešte stále sú pri lopte. Stále je tam hráč Slovana Bratislava, konkrétne Mak, prihrával Barsegianovi, Barsegian vystrelil spoza 16-ky, lopta je tečovaná, teda Podbrezovčania majú plné ruky, nohy práce, aby vedeli túto situáciu zažehnať, napokon končila lopta za čiarou, takže bude to autové vhádzovanie z pravej strany. Tak teraz to bolo viackrát pred bránkou Podbrezovej horúce. Musel sa Domanisky najmä zaskvieť pri tej šanci Gajdoša, ale aj Barsegianova strela bola tečovaná a keby nebola tečovaná, tak by mohla mať gólové parametre. V 65. minúte Podbrezová stále vyhráva nad Slovanom Bratislava 1-0. Teraz sa niečo prešetruje varom, takže ešte...
1: No zdá sa, že ten futbal v Podbrezovej predsa len sa dostáva do takých patričných obrátok a diváci sa majú na čo dívať. No keď by to tak bolo aj v Michalovciach. Michalovskí futbalisti, už bola reč o tých 4 prehrách za sebou. Najskôr 2 nepriaznivé výsledky, 0-3 v Žiline a v Trnave, potom domáca prehra s Podbrezovou 1-2 a Žilinská 2-3. Čiže góly v tých predchádzajúcich zápasoch Michalovce dokázali dať, ale dnes zdá sa, že im to nejde. Jozef Jarkovský.
3: Presne tak, na konci 64. minúty hostia stále vyhrávajú najtesnejším rozdielom v pomere 1-0 po góle Gejeho v 53. minúte a veru mohli pridať aj pred chvíľočkou druhý v 62. minúte hlavičkoval stoper Nemanič tesne vedľa, ale medzi tým mali, to treba objektívne povedať, aj dobrú možnosť, aj domáci futbalisti v 58. minúte Brosnan si to namieril spoza 16-ky tvrdou strelou k žrdi, ale branka Alexandra Popoviča neprekonal. Tak je to diametrálne odlišný futbal ako v prvom polčase. Prvý polčas, ako som spomínal, naozaj veľa vzruchu nepriniesol, minimum šanci, takmer žiadne, ani strely na bránu, ale v tom druhom polčase sa predsa len to všetko rozbehlo. Najmä Dunajská Streda, ktorá cítila, že musí dať gól, že musí v dnešnom zápase bodovať naplno, aby si udržala a poistila tú druhú priečku. Dnešné víťazstvo znamená pre Dunajskú Stredu už to, že bude určite mať medailu v tomto ročníku najvyššej futbalovej súťaže, čiže už sa dostane na druhé alebo na tretiu priečku po záverečnom zápase, pretože zajtra budú hrať Žilinčania a Trnavčania, ich konkurenti v boji o druhé miesto, vlastne vzájomný zápas. A opäť Dunajská Streda, Ramadán, ktorý predsa len priniesol pokoj na kopačky hostujúceho tímu, ale teraz zle rozohral a tak môžu ísť dopredu domáci. Brosnan spolu s Kotrelom, ale ďaleko neprešli. Už ich zastavili hráči Dunajskej Stredy. A po pravej strane útočia prihrávka na Ramadána. Ramadán sa snažil tú loptu spracovať a vystreliť. Napokon sa odráža do pokutového územia, kde sa Geje objavil spolu so svojím spoluhráčom Diongom, ale nič z toho nebolo. Napokon je to postavenie mimo hry Dunajskej Stredy. Hráči Dunajskej Stredy v druhom polčase v tmavom vydaní z práva doľava domáci vo svojich zemplínskych michalovských žltomodrých dresoch. Teraz dlhá lopta predpokutové územie, ale veru, tak ako ste spomínali zo štúdia, zatiaľ sa Michalovčania vôbec nevedia presadiť a teraz protiútok hosti Ramadan, obalovačka zblokovaná v poslednej chvíli párkom pravým obráncom domáceho tímu, tento korejský futbalista loptu zblokoval iba na rohový kop a Ramadan sa nikam neponáhľa, má čas, bude zahrávať loptu z miesta rohového kopu za stavu 1-0 pre Dunajskú Stredu 67. minúte, ale tieto minúty naozaj už patria hráčom hostujúceho tímu. Ramadan má tam pri sebe pri rohovej zástavke Mendesa, ktorý začínal tu v Michalovciach a odtiaľ putoval tento španielský futbalista do Dunajskej Stredy. Predsa len teraz lopta po rohovom kope zakrútená Ramadánom do pokutového územia, ale tam boli pripravení domáci stopéri Docenidze i Volanaky za loptu, dostali do bezpečia, ale opäť Dunajská Streda, stoper Nemanič, ktorý sa už aj objavuje častejšie.
1: Takže v týchto dnešných dvoch zápasoch prvej šestky v druhom polčase pribudli šance, zvýšila sa aj kvalita futbalu. Dá sa to isté podobať, povedať aj o dueli Ružomberok-Trenčín, alebo tam tá kvalita stagnuje, či nebodaj klesla v porovnaní s prvou 45 minútovkou Vladimír Ochodničan?
0: Teraz skôr stagnuje 68. minúta, stále platí Ružomberok, Trenčín nerozhodne 3-3, ale dve aké také príležitosti mal domáci Hladík, ale neprekonal hostujúceho brankára. Hvízd na strane domácich, to preto, lebo faulovali a dopredu môžu ísť hostia, ale tí sa s loptou vrátili. Skovaj sa bude tým hráčom, ktorý postupne a pomaličky bude rozohrávať na ľavej strane. Diu, jeho spoluhráč a loptou sa pohrá tento hráč. Prihrávka na ľavú stranu Brandis, všetko je to na polovičke Trenčína, teraz rýchla kontra po ľavej strane, už dostal loptu bežiaci hostujúci hráč, ale tam bol odkop a lopta ho trafila do tváre, neviem, či tam nie je nejaká krv, predsa len keď tá lopta trafí hráča do nosa, tak by to malo byť teraz všetko v poriadku. 1448 divákov, ja som ich nepočítal, ale takýto je stav, ktorý ohlásil miestny hlásateľ. Z ľavej strany opäť hostujúci Brandis, autové vhadzovanie lepšie zvládli hostujúci hráči, ale iba na chvíľočku, pretože opäť budú vhadzovať, opäť sa neponáhľajú. Brandis, ľavý toho obránca, už hľada niekoho, vhadzuje sa na polovičke domáceho celku. Tak čo na to? Opäť teda vhodené, hostia sa neponáhľajú, prihrávka na ľavú stranu, môžu ísť dopredu. Už po ľavej strane Brandy sa dostáva, iba pred 16, centrovaná lopta, kto tam bude skôr? Napokon tam nebol skôr na pravej strane Pavek, ten si loptu stopol. Ešte príležitosť, ešte centrovaná lopta, ešte jedna strela. Napokon by mal byť z toho rohový kop, to preto, lebo tam vystrelil hostujúci pum, trafil domáceho kapitána Hladíka a bude z toho rohový kop. Navyše je tam zranenie, pravdepodobne tá lopta trafila domáceho hráča a už tam bežia lekári domáceho celku. Takže 69. už na začiatku 70. minúty Ružomberok, Trenčín, teda nerozhodne 3-3. V tejto nadstavbovej časti Trenčín...
1: V Ružomberku teda stav nerozhodný a po prestávke sa gólové skóre nezveľadilo. Poďme sa pozrieť opäť do Podbrezovej, aj keď bratislavský Slovan ako úradujúci majster hrá samozrejme v obmenenej zostave. Niektorí hráči si už ozaj zaslúžia oddych po tej náročnej sezóne. Tak je to mužstvo, dá sa povedať, okamihu. Neraz sa o tom súperi presvedčili a Podbrezová asi s tým jednogólovým náskokom ešte nemôže rátať s nejakými troma bodmi po stretnutí. Jozef Balko.
2: 72. minúta, Podbrezová, Slovan Bratislava, zmena skóre 1-1. Slovanisti vyrovnali po rohovom kopu. Podbrezovčania odvrátili hlavou loptu za 16-ku. Tam si ju pekne naviedol Barsegiana spoza 16-ky. Pravačkou, exportnou strelou vymietol pravý horný roh. Ale pred malou chvíľou už tento stav platiť nemusel, lebo veľkú šancu mal domáci Galčík a len tesne minul bránku Slovana v sklze, keď zakončoval. Takže sa nám tu tie okamihy šancie, teda okamihy gólové príležitosti, okamihy tohto charakteru pribúdajú a Podbrezovej sa majú diváci na čo pozerať. Zatiaľ nevieme, koľko sem prišlo divákov, ale rozhodne ten druhý polčas priniesol viac kvality, viac vzruchu, viac šanci a čo je predovšetkým potrebné povedať, tak to boli tie dva góly, ktoré padli. Takže Slovan teraz na lopte v strede ihriska. Je tam rozohrávka dozadu, nikam sa hráči Bratislavy neponáhľajú. Až teraz sa dostali cez polovicu ihriska, loptu má Sandro Cruz a opäť ju teraz poslal dozadu na Ibrahima. Ten takisto dozadu, stále Slovanisti si iba prihrávajú na úrovni polovici ihriska. Konkrétne je tam teraz Ihnatenko, ktorý sa bude snažiť nájsť spoluhráča, opäť iba prihráva vedľa spoluhráčovi Ibrahimovi a Ibrahim teraz nepresne hľadal Krúza, takže Podbrezová bude zahrávať out, konkrétne Kováčikom, ale Kováčik prenecháva loptu svojmu spoluhráčovi, takže nakoniec to bude Lampert, ktorý sa pokúsi zahrať autové vhadzovanie. Tak napokon si vybral spoluhráča Schillera, ktorý dnes videl žltú kartu, ale bojuje na diaľku s Faškom, s hráčom Žiliny o korunu kráľa strelcov. Chýba mu iba jeden gól, aby sa vyrovnal 14-gólovému Michalovi Faškovi. Dnes hrá aj jeho brat Šimon Faško, ktorý nastúpil v druhom polčase. To je hráč Podbrezovej. Podbrezovčania sa dostali cez polovicu ihriska, ale takisto si len prihrávajú. Zatiaľ sú ďaleko od 16-ky súpera. Teraz je tam prihrávka dozadu na vlastnú polovicu a napokon si zahrá aj podbrezovský brankár Domanisky, ktorý kapituloval naozaj iba jedenkrát pri tej parádnej strele. Barsegiana inak vo viacerých okamihoch podržal dnes domáce mužstvo a dovolím si povedať, že chytá kvalitnejšie než predchádzajúci jeho kolega Jurička obránke. Teraz boli Podbrezovčania na ľavej strane faulovaní, takže to bude štandardka z ľavej strany. Je to len nejaké 4 metre, 5 metrov od 16-ky na ľavej strane. Už tam prichádza rozhodca Benedik a ukazuje, odkiaľ sa bude zahrávať štandardná situácia. Loptu si zrejme prevezme Galčík, ktorý sa pokusí centrovať do pokutového územia. Takže Podbrezová teraz bude mať možnosť dostať sa k šanci. Uvidíme, či tam niekto vyskočí na centrovanú loptu a brankár Trnovský bude mať prácu alebo respektíve kapituluje. Tak všetko je už pripravené. Galčík na ľavej strane. Už keď nedostal pokyn od rozhodcu až teraz. Centrovaná lopta ale to si postrážili slovanisti, kašliajú odvraci, ale stále iba pred Galčíka. Galčík teraz sa snaží obísť jedného hráča.
1: V Podbrezovej aj v Ružomberku teda stav nerozhodný. Je to vlastne výzva pre Michalovce, Jozef Jarkovský.
3: Ale zatiaľ gól nedali. 74. minúta, Michalovce stále prehrávajú. Najtesnejším rozdielom v pomere 0-1 gól dal Geje, ktorý už odkráčal pred chvíľočkou z ihriska a nahradil ho druhý najlepší strelec Dacu v tejto sezóne, Dukanovič. Spomínal som Ramadána, ktorý dal 11 gólov, Dukanovič o 2 góly menej. Tak neviem, striedali aj domáci, prišli Bahy a Ramos, ale to sú, Bahy je obránca, Ramos je záložník, tak možno teraz prinesie šancu, strela a vynikajúco hostujúci brankár, tak to bola vyložená možnosť domáceho tímu a mali ju pravý obránca Park, ktorý sa vysunul dopredu. Najväčšia šanca domáci v 75. minúte, ale skvelý zákrok brankára Popoviča. Popovič podľa mojich záznamov má 8 zápasov s čistým kontom a teraz veru zázračným spôsobom tú loptu vyrazil na rohový kop. Po ňom domáci rozohrali a môžu páliť, ale teraz vysoko, ďaleko, na taxi hostia môžu naozaj vydýchnuť. Tak vidíte, aký je futbal. Zdalo sa, že je o zápase a o výsledku rozhodnuté. Hostia vyhrávajú 1-0, aj vyhrávali a mali tak povediať zápas vo svojich rukách, ale stačí jedna akcia, jedna strela a takmer gól Parka na 1-1. Tak hostia teraz prežili, tak povediac v úvodzovkách, klinickú smrť a budú musieť pridať. Tak to nebude len taká prechádzka ružovým sadom v záverečných minútach tu na Zemplíne. Budú musieť hrať aj odvážnejšie dopredu a predovšetkým pozorne v defenzíve. Domáci opäť idú dopredu. Faul na Kotrela. Za poliacou čiarou domáci budú rozohrávať. Zemplínčania sa snažia zo všetkých síl v týchto fázach zápasu vyrovnať. Tak po faule na Kotrela priamy voľný kop domácich asi 10 metrov za poliacou čiarou, ale to je ďaleko od brány Dunajskej Stredy a Popovič teraz si môže na chvíľočku vydýchnuť. Tak to bude rozohrávať. Tak napokon je to gruzínsky stoper Dzocenidze. Domáci potrebujú vo väčším počtom hráčov dostať sa k pokutovému územiu a prípadne vyrovnať. Tak ešte sa čaká na posúdenie tejto situácie, ale zdá sa, že to bude všetko v poriadku. Áno, priamy...
1: Michalovce určite nie sú spokojné s týmto priebežným výsledkom v súboji s Dunajskou Stredou. Za to v Ružomberku možno by sa to tak zdalo, ako keby oba týmy sa s tou deľbou bodov v zásade uspokojili. Vladimír Ochodničan.
0: Áno, ako keby si tu bol, ako keby si to videl, ten druhý polčas, zdá sa, že veľa vzruchu nepriniesol v tom prvom polčase, alebo od toho prvého polčasu stále platí, Ružomberok Trenčín rozhodne 3-3. Domáci hráči budú kopať, zahrávať rohový kop z pravej strany, takže ďalšia nejaká štandardná situácia. Pred malou chvíľočkou domáci kormidelník Kestl trikrát prestriedal a poslal tam čerstvé síly, tak počkáme si na tento rohový kop. 77. minúta tu na Liptove, Ružomberok Trenčín nerozhodne 3-3, teraz centrovaná lopta, ešte zakončenie, čo z toho bude, 16. tvrdá strela, ale tá strela nebola presná. Išla nad bránu a hostujúci brankár Slavíček nemal s touto loptou, s týmto zakončením žiaden problém. Bude rozohrávať, že sa tak aj stalo, napadá tam domáci kapitán Hladík, ale je tam sám osamotený, tam by mu mali prísť na pomoc. Teraz po ľavej strane Diouf môže ísť dopredu, vrátil sa, prihrávka opäť Slavíčekovi, svojmu brankárovi. Ten dáva na pravú stranu a hostia môžu ísť dopredu, postupný útok. V tom prvom nadstambovom kole, respektíve zápase Trenčín na domácom štadióne zvíťazil nad Ružomberkom 3-1, teraz je stav nerozhodný 3-3. Opäť hostujúci brankár Slavíček, prihrávka na ľavú stranu Diouf, bude tým hráčom, obrancom, ktorý postupne ide dopredu, atakoval tam striedajúci Chobot, prihrávka na ľavú stranu Brandis, čo na to po ľavej strane Soares, dostáva sa pred 16-kou, ale v poslednej časti Kestl mu loptu zobral. A teraz môžu ísť domáci dopredu, Hladík, offside to nebol, Hladík po pravej strane, už ide dopredu, urobil si Puma, čo urobí s tou loptou, vrátil sa, centrovaná lopta pôjde, nie, napokon nie, pretože hostia sa dobre vrátili, opäť Hladík a opäť teraz autové vhadzovanie, ešte tam vzadu hlavný rodca Dziviak teraz fúkol do pišťalky, pretože na ľavej strane leží na hrácej ploche Soares, tam bol nejaký taký tvrdší zákrok, keď mu domáci obranca odobrá loptu a bude
1: ošetrovaný. Uržel Merku sa azda pár desiatok sekúnd, nebude hrať, poďme tam, kde sa niečo deje a to by mala byť Zelpo Arena v Podbrezovej. Domáci vyhrávali, lenže Slovan má Barsegiana. A to je naozaj muž okamihu. Vedeli by o tom rozprávať v Trnave. Videli to aj hráči Dunajskej Stredy v súboji na tehelnom poli a videla to dnes aj Podbrezová. A možno, že ešte Tigran niečo z rukáva vytiahne. Jozef Balko.
2: To by ale museli slovanisti útočiť a teraz sa len prevažne bráni a je to dobrých 5-7 minút, čo Podbrezová útočí a zamestnáva obranu Slovana, nielen obranu Slovana, ale aj ďalších hráčov, ktorí sa zapájajú do defenzívy. Teraz rohový kop Galčík, je tam teraz závar Peťke, nakoniec to vyriešil brankár Trnovský a vyrazí loptu mimo 16-ky, ale stále Podbrezovčania sú na lopte, už sa dostali do 16-ky, je tam ďalšia prihrávka, bol to konkrétne Lampert, ktorý sa snažil nájsť Peťke spoluhráča a Slovanisti sa oslobodzujú za cenu rohového kopu, ktorý bude znovu zahrávať Galčík, ale z druhej strany, teda z ľavej strany. Tak uvidíme, či teraz Podbrezová využije tento tlak v posledných 7-8 minútach, čo sledujem vývoj hry. Je tam Galčík. Tak Galčík je už pripravený, ešte rozhodca Benedik ukazuje hráčom, aby sa tam vzájomne nedržali a všetko bolo v rámci pravidiel. Tak teraz dostáva pokyn, Galčík už centruje loptu, tá ide do pokutového územia, ale ešte je tam dorážka Kováčik, teraz brankár Trnovský vyťahol vynikajúci zákrok, tak odrazená lopta sa dostala ku Kováčikovi, ten zakončoval z asi nejakých 12-13 metrov zvnútra 16-ky k pravej žrdi a brankár Trnovský sa musel natiahnuť. Kováčik mohol pridať dnes druhý gól a poslať znovu Podbrezovú do vedenia 2-1, nedeje sa tak, Podbrezovčania zostali na lopte, ale sú už na vlastnej polovici, takže sa budú pokúšať z vlastnej polovici niečo vymyslieť. Slovan teraz sa len naozaj staticky bráni tlaku Podbrezovej, ktorá má viac lopty na kopačkách. Tak uvidíme, či teraz Podbrezovčania niečo vymyslia. Stále sa nevedia dostať cez polovicu ihriska. Prihrávajú si v zadných líniách. Je tam Lampert, ktorý je atakovaný Jankovičom, ktorý striedal v tomto stretnutí. Nehral od začiatku. Teraz sa lopta dostala až k brankárovi Domanickému, takže Podbrezovčania nevedia nájsť teraz recept na nejakú prihrávku smerom dopredu, stále si prihrávajú.
1: Domácim tímom sa v dnešných súbojoch zatiaľ priveľmi nedarí. Podbrezová a Ružomberok môžu pri tomto stave uvažovať aspoň o nejakom tom bodíku, no za to Michalovce boli na tom najhoršie. Brankár Popovič z Dunajskej Stredy si držal čisté konto. Či to ešte stále platí, povie Jozef Jarkovský.
3: Nie, 82. minúta na Semplíne vyrovnané 1-1. V 80. minúte domáci zahrali najkrajšiu akciu na jeden dotyk, rýchlu kolmu po pravej strane, modernú akciu a na jej konci po prihrávke do 16-ky Hugo Aal, najlepší zemplínsky strelec v tejto sezóne, vyrovnáva na 1-1. Tak tie posledné minúty, aj čo sme tu boli ako šibnutím čarovného prútika, Zemplínčania neuveriteľne pridali po šanci Párka, zvýšili ešte útočnú snahu, zvýšili dôraz a výsledkom je vyrovnávajúci gól, ktorý dal v 80. minúte Hugo Aal. Všetko môže byť inak, domáci opäť útočia, po pravej strane Kotrel môže prihrať, ešte počkal na svojich spoluhráčov, tak môže pomaličky rozhorať, dáva dozadu Párkovi, tak nebude z toho rýchla akcia v tomto prípade zemplínskeho tímu, ale už je 1-1. Tak Dunajská Streda dala gól v 53. minúte Geje a potom ešte mali hostia dobré príležitosti, mali hru vo svojich rukách, gól nedali a teraz naozaj domácim patria tie posledné minúty a v závere môžu nakoniec strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Tak futbal prišiel dnes na Zemplín až po prestávke. Tá prvá polovica zápasu bola nezáživná, bez strely a bez šance, málo možností a futbalovej krásy, ale ten druhý polčas priniesol naozaj veľa vzruchu, priniesol aj dva góly a zatiaľ je tu remíza 1-1. Domáci sa neuspokojujú s týmto výsledkom útočným útočí, ale teraz zbytočný faul pred pokutovým územím, útočný faul domáceho tímu a tak hostia si môžu vydýchnuť, ale zrazu majú veľké problémy. Hráči Dunajskej Stredy vzadu v obrane.
1: Takže Michalovčania vyrovnali a neuspokojujú sa s tým a s nerozhodným výsledkom, hoci proti majstrovi, nie sú spokojní ani Podbrezovčania. Ako sa to teda prejavuje na trávniku, Jozef Balko?
2: Tak teraz Slovan trošku ožil a dostáva sa do útočenia. Je pred 16-kou súpera, ale je to len ohľadom tých prihrávok na pravú, na ľavú stranu. Stále neprichádza finálna prihrávka do 16-ky. Možno až teraz Jankovič sa snažil nájsť Gajdoša, ale bolo to veľmi nepresné a lopta končí mimo ihriska. Budú hadzovať out domáci futbalisti. 86. minúte Podbrezová Slovan Bratislava 1-1. Tak zrejme sa nečrtá prvá domáca výhra v nadstavovej časti o titul zo strany Podbrezovej, keďže stav je nerozhodný a slovanisti nechcú prehrať u súpera. Takže Podbrezová teraz sa snaží dostať dopredu po pravej strane. Je tam Galčík. Galčík sa už dostáva k 16-ke, ale je dobre atakovaný. Napokon je to centrovaná lopta. A teraz taká parádička a reklamujú Podbrezovčania ruku k 16-ke, ale rozhodca Benedikt tvrdí, že bola nastrelná. Bol to pokus o nožničky a nožničkami zakončoval Palumec a zrejme od ruky hráča Slovana sa dostala lopta za čiaru a budú teraz zahrávať podbrezovskí futbalisti rohový kop. Sú tam teraz dve lopty na ihrisku, takže si musí Galčík poradiť a vybrať si tú správnu jednu. Rozhodol sa a už kráča k rohovej zastávke. V 87. minúte bude zahrávať Podbrezová rohový kop. Tak teraz rozhodca Benedikt dal pokyn, aby Galčík poslal loptu do pokutového územia. Je to vysoká lopta, deje sa tak, ale Slovan zvládol túto situáciu, odvrátil nebezpečenstvo, ale Podbrezovčania zostali na lopte, no dostali sa až na polovicu ihriska a teraz rozohrávka späť až na brankára Domaniského, ten centruje loptu na polovicu súpera. Slovanisti sa je zmocnili a môžu rozohrať akciu po ľavej strane Gajdošom.
1: Dalo by sa povedať, že v Michalovciach i Podbrezovej sa v podstate začal dobrý futbal hrať po prestávke. V Ružomberku sa hral v prvej 45 minútovke. Chcel som sa vybrať práve do Ružomberka, ale zmením svoje rozhodnutie a slovo dostane Jozef Jarkovský v Michalovciach.
3: Áno, neuveriteľná radosť na Zemplíne. Pred 10 sekundami dávajú Michalovce druhý gól. 86. minúta, Taylor Hart 2-1 pre Zemplín. Niekoľko sekúnd predtým mali hostia dobrú príležitosť. Spomínaný Ramadán v 85. minúte po domácej chybnej rozhorávke gruzinského stopera Dzocenidzeho obaľovačkou po zemi len tesne minul domácu bránku, keď Patrik Lukáč už len sledoval, ako tá lopta svišti vedľa ľavej žrde a z protiútoku zobral za poliacou čiarou Taylor Hart loptu do hostiujúci obráncovia ústavu. Vstupovali, urobil si medzi nimi naozaj slalom ako medzi slalomovými kolíkmi a zhruba z hranice pokutového územia ľavačkou po zemi do protipohybu brankára Popoviča dal druhý gól zemplínskeho tímu. Tak po štyroch prehrách Michaloviec za sebou sa črta víťazstvo, ale pred 10 minútami by som nebol vsadil na takúto výhru naozaj ani deravý grož. Zastavu 1-0 po góle Gejeho. Mala Dunajská Streda hru vo svojej moci, ale hostia dnes doplácajú teda na takú bohorovnosť, na to, že sa im nič nemôže už v Michalovciach stať. Vyhrávali 1-0, možno mohli pridať aj druhý gól a potom prišli dva gólové údery. Najskôr Hugo Al na 1-1 v 80. a Taylor Hart ukážkovým gólom, ktorý si treba, vážení športoví priatelia, pozrieť, dal zatiaľ vedúci gól zemplínskeho tímu. A
1: Takže Michalovce, ešte nechcem povedať, že završili, ale dosiahli obrat v tejto chvíli v súboji s Dunajskou Stredou. Črtá sa nejaké rozhodnutie, rozhodujúci moment aj v Ružomberku, Vladimír Ochodničan?
0: No, v 82. minúte mal hostujúci Mikulaj 100% šancu. Dostal ideálnu prihrávku sám z očí v oči domácemu brankárovi Húskovi. Zakončil presne do ňa. Teraz príležitosť Žrbka. Tak to bolo neuveriteľné. Pekná strela zo strany hosti. Svieti nám 88. minúta na ľavej strane. sa zranil, ale už stáva hostujúci Mikulaj, ale teraz prišla pekná obaľovačka Hájovský, ktorý pred malou chvíľočkou iba naskočil na hraciu plochu, pekne zakončil a bola to ľavá žrtka domáceho brankára Húsku, ale domáci pred malou chvíľočkou išli dopredu, Kelemen bol tým hráčom, ktorý sa snažil zaútočiť, ale loptu mu odobrali. Tak to sú záverečné chvíle, zaujímavé chvíle, svieti nám 88. minúta, Ružomberok Trenčín nerozhodne 3-3, domáci brankár Húska bude vykopávať a všetko sa to sústredí na polovičku hostujúceho Trenčína, ale treba povedať v 82. minúte hostujúci Mikulaj.
1: Blížia sa závery zápasov, vo všetkých troch prípadoch budeme svižnejší. Podbrezová, Slovan, Jozef Balko.
2: Tu je už nastavený čas, bude sa nastavovať 3 minúty a už tá prvá minútka uplynula. Podbrezová, Slovan, Bratislava stále 1-1. Podbrezovčania sa snažia strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Prvé domáce v nadstavbe by to bolo, ale zatiaľ sa im to nedarí, takže možno nevyhrajú ani 5. domáci duel v rade tejto nadstavbovej časti o titul. Je tam faul podbrezovských futbalistov, takže slovanisti budú mať možnosť zahrávať štandardnú situáciu, ale sú na vlastnej polovici s loptou. Ak by remizovali, tak by neprehrali 7. zápas v rade. Aj to je celkom dobrá štatistika zo strany hostujúceho tímu. Slovanisti si prihrávajú smerom dozadu, nehrnú sa dopredu. Takže je tam teraz kapitán Slovana Bratislava Kašia, ktorý prihral na pravú stranu. A teraz opäť Kašia na lopte, stále si prihrávajú hráči Slovana Bratislava, konkrétne Ihnatenko na lopte, ten hľadá Krúza na ľavej strane, už sa dostali hostia cez polovicu ihriska, Krúz centroval skoro až k 16. Je tam teraz Jankovič, ale je dobre atakovaný pod brzovským chylom. Stále Jankovič na lopte, teraz pekne našiel spoluhráča, ale tam nepresný center, preťažený z pravej strany na ľavu, slovanisti však stále na lopte, Krúz, spätná prihrávka na Ihnatenka, ten na Kašiu, Kašia teraz bude centrovať na ľavú stranu, našiel Krúz, ten si nespracoval dobre loptu, atakoval ho Palumec a Palumec získal loptu. Snažil sa ju rýchlo rozohrať na spoluhráča smerom dopredu Mrvalieviča, ale Mrvalievič bol atakovaný Ihnatenkom, takže Slovan zostáva na lopte. Už sa možno blíži posledná minúta nadstaveného času. Slovanisti stále na lopte, ale nikam sa neponáhľajú, sú na polovici ihriska. Teraz Gajdoš prešiel cez polku, už sa dostávať cez prihrávku smerom k 16. Je tam Krúz, ten teraz centroval do 16. ale sú tam hráči Podbrezovej, stále zostávajú slovanisti na lopte a teraz o ňu prišli. Bola tam snaha o rýchly výpad na Galčíka. Ihnatenko to zvládol, opäť prihráva na ľavú stranu Krúzovi, tak bude centrovať Krúz? Nie. Rozhodol sa prihrávať Jankovičovi a Jankovič prihrával nepresne, takže Podbrezovčania teraz vysunuli Galčíka dopredu. Bola to situácia zaváňajúca offsideom a nakoniec bol Galčík odstavený od lopty Ihnatenkom. Ten hrá naozaj teraz v týchto posledných fázach stretnutia veľmi dobre a stráži si podbrezovských útočníkov. Slovanisti sa dostávajú dopredu po ľavej strane. Tak teraz sa dostali do 16-ky. Uvidíme, či Kucharevič bude zakončovať. Bol faulovaný, bude to penálta. Bude to penálta. Maroš bol faulovaný. Alexej Maroš. A bol to naozaj jasný faul a v poslednej nadstavenej tretej minútke uvidíme pokutový kop, ktorý bude mať k dispozícii bratislavský Slovan. Tak napokon, že by Podbrezová nevyhrala ani jeden jediný domáci duel nadstavbovej časti Nike Ligia, všetky dokopy, všetkých 5 prehrala. To všetko bude záležať, či premení Slovan Bratislava nariadený pokutový kop v 4. minúte nadstaveného času. Sťažuje sa tam Lampert, sťažuje sa tam Chyla, ale Benedikt je neúprosný. Loptu si na biely bod postaví Jankovič. Tak uvidíme, či Jankovič premení pokutový kop. Ešte sa samozrejme situácia preveruje varom, ale ja si myslím, že to bol jasný faul odzadu. No, možno ani nie. Teraz pozerám záznam. Bola tam kopačka Lamperta, ktorý fauloval Maroša. Maroš padol ako podťatý a bol tam taký malý kontakt tou kopačkou. No,
1: poďme bleskovo do Michaloviec. Koľko zostáva do konca, Jozef Jarkovský?
3: Odhadujem asi 60 sekúnd, ale nie som si istý. Už zrejme tretia minúta nadstaveného času. Domáci stále vyhrávajú najtesnejším rozdielom v pomere 2-1. Zatiaľ držia tú loptu na polovici súpera a zrejme už toto víťazstvo ubránia, ťažko povedať. A ešte centrovaná lopta, ale tam je pripravený brankár Popovič a v tejto chvíli potvrdzujem, Michalovce vyhrali nad DAC Dunajská Streda 2-1.
1: A bleskovo naspäť do Podbrezovej. Tak, bola to jedenástka, alebo nie, Jozef Balko?
2: Áno, je to jedenástka a stále sa ešte nerozohrala táto akcia, teda penaltová akcia, pretože sú tam nejaké problémy s podbrezovskými futbalistami, ktorým sa nepáči.
1: Využíme to a poďme sa rýchlo pozrieť do Ružomberka za Vladimírom Chodničanom.
0: Ideme v pravú chvíľu, spraviť sa 4-3, neuveriteľné sa stáva skutočnosťou, to preto, lebo dve dobré šance mali hostia, ale boli to domáci, ktorí z ľavej strany urobili rýchly kontru. Prihrávka, respektíve center do pokutového územia a v 90 plus nadstavenom čase sa radujú, celá striedačka vybehla na hraciu plochu a ak som dobre videl, hráč číslom 17, striedajúci tučný, ale to si budeme musieť ešte počkať. Svieti nám 90. minúta, my by sme mali hrať ešte minútku. Ružomberok, Trenčín v tejto chvíli 4.
1: Poďme naspäť do Podbrezovej, Jozef Balko.
2: 1-2. 90. minúta a 6. nadstavená minúta. Jankovič napokon pokutový kop premenil, aj keď brankár Domanísky loptu vyrazil, no však do žrde a od žrde putovala lopta za čiaru. V tejto chvíli koniec stretnutia. Podbrezová prehrala so Slovanom Bratislava 1-2.
1: A vrátime sa do Ružomberka po tretí konečný výsledok za Vladimírom Ochodničanom.
0: Ešte si budeme musieť počkať, ešte to prebojuje VAR, ešte hlavný rozhodca Dziviak nedáva signál, aby hostia pokračovali, ale v každom prípade oficiálne svieti 3-3, ale neoficiálne 4-3, pretože prišla obrovský rýchla kontra v nadstavenom čase, taká 93. 94. minúta, čakáme na výz, resefík aj pokyn, áno, potvrdené 4-3. A posledná, jedna z posledných šancí, v nadstavenom čase bude to Slaviček, ktorý bude vykopávať, už sa tak aj stalo. Po pravej strane mohli ísť dopravu. Môžeme potvrdiť, Adam Tučný, striedajúci hráč, ktorý nahradil Hladíka, striedajúceho Hladíka pred malou chvíľočkou. A v tejto chvíli koniec dobojovanie. Hlavný rúca Dziviak fúkol do píšťalky a je dobojované. Tak Ružomberok si zabezpečil tri dôležité body v nadstavenom čase v 93. minúte zásluhou striedajúceho Tučného. Ružomberok Trenčín 4-3.
1: Takže zopakujme si, že Podbrezová v tej hornej šestke prehrala s bratislavským Slovanom 1-2. Michalovce zvíťazili nad Dunajskou Stredou 2-1. Bratislavský Slovan teda len potvrdil líderskú pozíciu. Má 65 bodov, Dunajská Streda 55, Tretia Trnava 53, Žilina 52 bodov, Michalovce 41, Podbrezová 39 bodov. Nuž a v tej dolnej šestke sama situácia tak, že na čele sú Košice 40 bodov, Trenčín 39, Ružomberok 35, definitívne sa zachránil. Skalica na 10. priečke 32 bodov, 11. Komárno 29, 12. Prešov 27, ale pripomeňme si, že ešte do tohto poradia veľa môžu napovedať ďalšie zápasy. Dnes od 20.30 súboj Prešova so Skalicou, zajtra potom o 17. hodine Košice Komárno a o 19. Trnava Žilina. To bola záverečná informácia dnešných futbalových minút v Rádiu Regina. Reláciu pripravili a vysielali Ala Kováčová a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za futbalom.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 20 hodín. Husličky z Javora.

Príjemný májový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní relácie Husličky z Javora. V nej si dnes povieme čosi viac o človeku, ktorý svoj profesionálny život zasvetil ľudovej hudbe z okolia Nitry. Bol zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, vysokoškolský pedagóg, umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby Zobor i Ponitran, spoluautor folklórnych programov a inzitný maliar na sklo. 1. mája tohto roku navždy odišiel vo veku 79 rokov Marián Járek. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

Marian Járek sa narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke, najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marian pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli výborní klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnaziálnych štúdií, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitriansku babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marian chytil najmä huslí. Za veľmi zaujímavých okolností sa prvýkrát začal venovať hudobnému folklóru.

Ľudovej piesni a hudbe sa Marián Járek celý život venoval po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia od roku 1970 sa venoval hudobným spracovaniam inštrumentálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb pre rôzne

celej Európe. Niekoľkokrát dokonca i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali aj vo Wiener Konzerthaus. V nasledujúcom archívnom rozhovore s Marianom Járekom sa vrátime ešte do roku 1985. K mikrofónu si ho vtedy pozvala naša rozhlasová redaktorka a speváčka Darina Laščiaková. Rozhovor vznikol ako súčasť cyklu Pieseň v srdci zrodená.

0: Som rada a myslím, že sa potešia aj naši poslucháči, ktorí inžiniera Mariana Jareka poznajú z nášho vysielania aj z verejných vystúpení, lebo dnes ho chceme predstaviť trošku bližšie a hlavne, ako sa povie, od začiatku. Zajdeme teda do chlapčenských rokov. Tam niekde sa začal však váš záujem o ľudovú pieseň aj o tie javorové husle.
1: Rodičia ma už v mojej ranej mladosti prihlásili na husličky. Vtedy sa mi to veľmi nevidelo. Cvičiť a cvičiť. Hudba ma však zaujímala. Hoci som jej ešte nerozumel, páčila sa mi. Preto som často navštevoval, či už ako divák, alebo účinkujúci rôzne vystúpenia a koncerty. Časom som sa snažil obohatiť si svoj hudobný obzor. Čítal som najprv zaujímavé informácie z oblasti folklóru. Teda vlastne to, čo sa mi páčilo. Potom som začal transkribovať ľudové piesne a neskôr ich aj spracovávať. Počas štúdia na vysokej škole som účinkoval vyše 10 rokov v súbore Zobor.
0: Zobor, áno, pamätáme sa aj na to, na toto vaše účinkovanie v tomto súbore. Ale viac ste sa našim poslucháčom dostali do povedomia zo súčasného pôsobenia v súbore Ponitram, kde vediete jeho hudobnú zložku, ktorá má ozaj pekné výsledky. Zaiste máte aj dobrých spolupracovníkov, hudobníkov, spevákov.
1: Áno, veru mám. V Ponitrane spolupracujem so spevákmi Mirkou Zajúcovou, Michalom Seredičom, s výborným hudobníkom, hráčom na rôzne nástroje, Gajdošom Bercom Garajom, s choreografom Jánom Blahom i s Paľom Bútorom i s viacerými muzikantmi v ľudovej hudbe Ponitran.
0: Tieto hlasy poznáme už z nášho vysielania. Zaiste aj zásluhou vašich rozhlasových nahrávok.
1: Moju prácu a prácu ľudovej hudby počas minulých rokov veľmi spropagoval Československý rozhlas v Bratislave a v Banskej Bystrici. Som im za to veľmi zaviazaný. Myslím, že revanžovať sa môžem iba svojimi dobrými výsledkami v práci.
0: Ľudovú hudbu Mariana Jareka poznáme aj z mnohých folklórnych festivalov vo Východnej, v Strážnici, na Mijave. Niekoľko raz ste úspešne vystúpili v televízii. Vieme, že máte aj pekný ohlas u divákov. Čo sa im najviac páči z vášho programu?
1: Myslím, že najväčší ohlas u publika mali gajdovské piesne z okolia Zlatých Moraviec. Vypočujte si niektoré z nich.

0: ako vieme, vy pôsobíte na pedagogickej fakulte v Nitre ako odborný asistent. Po tejto stránke vás trochu menej poznáme. Mohli by ste nám niečo povedať o vašej práci?
1: Iste. Na mojom pracovisku sa snažíme zapájať do kultúrneho života čo najviac študujúce mládeže. Je to požiadavka trvalá, prirodzená a opodstatnená, pretože študenti tvoria početnú skupinu mladé generácie. Záujemci o hudobno-tanečný folklór sa sústreďujú v súbore Ponitran. Tí najaktívnejší sa nášmu obecenstvu potom predstavujú na vystúpeniach súboru, či už v menšom alebo celovečernom programe. Naši absolventi fakulty musia v praxi využiť to, čo sa počas štúdia naučili. Sú povinní mladé generácii odovzdať nielen lásku k ľudovému umeniu a jeho tradíciám, ale aj vieru v jeho nositeľov.

0: V našej rozhlasovej fonotéke máme mnoho vašich nahrávok a pekných nahrávok. Vždy prinášate niečo nové, niečo také objavné. Čo chystáte v súčasnej dobe, čomu sa teraz venujete?
1: V súbore Ponitrán sa zameriavame na zvyšovanie jeho umeleckého rastu, na skvalitnenie celovečerného programu. Snažíme sa naviazať na celoštátne výberové súťaže a festivaly, pretože účasť na nich je znakom vysokej kvality folklórneho súboru a mala by byť aj podmienkou pre vysielanie a reprezentáciu Československa prostredníctvom Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry do zahraničia. Ako rodák z Nitry som sa vždy snažil hudobne stvárniť piesne hlavne z okolia môjho rodiska, pretože ono u mňa od malička pestovalo zmysel pre prácu a učilo ma svoje kultúre. Preto by som aj vás, milí poslucháči, chcel zoznámiť s inšpiratívnosťou a bohatstvom ľudovej hudby môjho rodného kraja.
0: Tu by sme si mohli vypočuť pieseň Ej sedí káčer na barine, ktorú spieva Miroslava Zaujcová s dievčenskou skupinou a orchestrom ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Spracoval Marián Járek. Texty sú spievané v nárečí kvôli tomu, aby nebola narušená rídzosť a svojráz piesne.

V dobe najväčšej poroby našich prarodičov vždy potešila slovenská ľudová pieseň. Dnes sa tá istá pieseň ozýva z našich pódií, amfiteátrov, rozhlasu či televízie. Kultúrny odkaz ľudu sa dostal na piedestal, na ktorom sa mu dostáva najvyššej podpory a ocenenia. Rád by som preto poďakoval všetkým tým, ktorí ľudové tradície nielen uchovávajú, ale robia ich organicky funkčnými v našom živote. Je to veľmi záslužná činnosť. Ocenená je aj aplauzom našich spoluobčanov, ktorí jej výsledky vďačne a srdečne prijímajú na kultúrno-politických akciách našich obcí. Pevne dúfam, že v mojich šľapajách budú pokračovať aj moje deti. 12-ročný syn Marian sa učí hrať na cymbala, dcéra Marila na husle. Vo folklórnom smerovaní ich podporuje aj manželka, držím im preto do budúcnosti palce. Záverom by som chcel vzdať hold a vyjadriť lásku k rodnému kraju, k domovine a priateľstvu medzi národmi. Končím slovami zaneteného hudobníka Moraváka Jižiho Pavlicu. Ako sa rozprchajú deti z rodiny, keď dosiahnu vek dospelosti, tak nech ľudová hudba putuje z miesta na miesto a nepozná hraníc chotárov a krajín.

Významnou súčasťou práce Mariána Járeka na univerzite bolo aktívne zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. V jednom z rozhovorov napísal: Na výskumy do terénu chodím už niekoľko desaťročí. Pri zbere ľudových piesní je potrebné najskôr navštevovať informátorov a piesne rozdeliť podľa vlastných skúseností, podľa toho, či patria do nášho regiónu alebo nie, lebo veľa piesní je prinesených. Dnes, keď prídem do dediny, porovnávam, čo tam ešte ostalo oproti tomu, čo som nahrával pred rokmi. Ľudia sú ochotní pomôcť a rozpamätať sa. Vždy sa tešia, že niečo vyjde a že tam bude publikované ich meno a piesne z ich regiónu. Navštevujeme pamätníkov, ktorí nám spievajú staré, mnohokrát už zabudnuté ľudové piesne. Jednu babku v Obiciach sme prosili, nech nám zaspieva staré pesničky, ktoré kedysi spievala na žatvách. Nakoniec sme zistili, že voľakedy bola bohatou sedliačkou, ku ktorej iní chodili na žatvy a ona ich učila staré ľudové piesne.

V roku 2000 Marianovi Járekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších ľudových umelcov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala Ľudmila Járeková a dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov. Práve tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú Járekovým maľbám neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu, so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec. Maľby na sklo z tvorby rodiny Járekovej mohli obdivovať návštevníci z Rakúska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Francúzska i Španielska, ale vystavené boli aj v iných mestách sveta na rôznych podujatiach.

Marián Járek patril k významným osobnostiam slovenského folklorizmu. Ako umelecký vedúci a primáš ľudových hudieb Zobor a neskôr Ponitran, ale aj ako dlhoročný riaditeľ festivalu Akademická Nitra, sa podieľal na formovaní hudobného a tanečného života nielen v regióne, ale aj na celoslovenskej úrovni. Výrazne prispel k zachovaniu gajdošskej tradície a zviditeľneniu regiónov na folklórnej mape. Jeho tvorba znela doma i v zahraničí a vyšla na hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Ten počiarkuje aj náš dnešný hudobný výber z tvorby nedávno zosnulého Mariána Járeka. Odišiel 1. mája tohto roku vo veku 79 rokov. Milí priatelia, na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Studnička. Vynikajúci muzikant a spevák, poctivý výrobca, ale najmä dobrý a úprimný človek so srdcom na správnom mieste. Dnes vás pozývam do dielne majstra výrobcu heligóniek Juraja Krahulca do Kokavy nad Rimavicou. Príjemné počúvanie praje Peter Cík.

0: Ja som teraz v dielni u Juraja Krahulca v Kokave nad Rimavicou. Kedysi vynikajúci tanečník a to boli tvoje prvé strety s folklórom na doskách, ktoré znamenajú svet pre mnohých tanečníkov. Začínal si s folklórom cez tie tanečné topánky.
1: No, cez tanečné krepce v kokavskom súbore Kokavan a tam vlastne od toho detského súboru až do toho mládežnického som pôsobil viac menej ako tanečník a až potom neskôršie už na prahu dospelosti, keď som tú heligónku chytil do ruky a objavil som jej čaro, tak som už potom pôsobil aj ako instrumentalista s tou heligónkou.
0: Kto ťa tak tanečne najviac formoval? Alebo v tom súbore Kokava, na koho si tak spomínaš najradšej? Kto ťa tak viedol?
1: Tak bolo tam veľa vzorov, ktorých sa dalo držať, tak veľký rešpekt bol Jarko Piliari, ktorý v tom momente, keď som ja do súboru nastúpil, bol vedúci. Potom ďalej Janko Skrutek, tiež veľmi fantastický človek, ktorý začas viedol ten súbor takým veľmi ľudským prístupom. A bol, potom to boli aj kolegovia tanečníci ako Janko Blahuta a ostatní, ktorí nás akože mladí chalano, keď sme tam prišli, tak zobrali pod svoje krídla a nebolo to tam, že by niekto sa nadvyšoval, alebo čiže brali nás ako súčasť kolektívu a učili nás všetky tie tance a prvky a upozorňovali, keď niečo bolo zlé. Takže bolo to celkom fajn, aj to prostredie v tom súbore a aj celkovo kolektív bol vynikajúci.
0: Odkiaľ pochádzaš, alebo aké sú tie tvoje folklórne začiatky? Kto ti vlastne do vienka odovzdal tú lásku k folklóru, lebo tá je dôležitá?
1: Tak ja môžem poďakovať mojim rodičom, otcinovi a mamine, ktorí ma ku tomu súboru vlastne v tých detských rokoch dostali, ma prihlásili do toho tanečného krúžku, no lebo mladí chlapci v tom čase žiadne internety, mobily a tak ďalej, takže to je veľmi veľa energie, ktorú sme v sebe mali, bolo treba niekde vybiť. My sme iba tu na dvore robili skazu, takže ten súbor bol jednou z alternatív a som veľmi vďačný za to, lebo našiel som si tam naozaj tú lásku k tomu folklóru a strašne veľa kamarátov, ktorých dodnes stretávam a sú to krásne spomienky, ktoré nás vedú životom.
0: Dnes si renomovaný výrobca, na akúkoľvek prehliadku heligonkárov prídem. Mnohí hráči s láskou držia tvoje nástroje v rukách. Ty si spomínaš na svoju prvú chvíľu, keď si chytil prvýkrát heligonku do ruky?
1: Prvá chvíľa, kedy som chytil heligonku do ruky, ťažko povedať, kedy to bolo, až tak si to nespomínam, ale bol som malý chlapec a v tom detskom súbore, keď nám hrala tam kamarátka na heligonke, tak už tam ma to očarovalo a potom som nejak oca začal namýkávať, že či by sme nejakú heligonku nezhnali, že by som sa chcel učiť, tak sme si požičali od otcovej sestry a už mi tak ukázal nejaké veci a tie prvé tóny, prvé pesničky na tej heligonke ma naučil vlastne otec. No a potom trošku ďalej to posunula ešte pani učiteľka Vierka Brezinová, keď pri prihlásení ma na súťaž o zlatú guľvočku v kabinete sme poctivo trénovali, kým som si nenacvičil nejaké dve piesne, s ktorými som potom aj vystúpil a získal som nejak z druhé miesto, čo mi tak bolo takou štartovacou dráhou alebo štartovacím bodom v tejto heligonkárskej púti mojej.

0: skôr ako prejdeme k drevovýrobe, tak poďme sa pozrieť k tvojej prvej heligónke, ktorú máš pri vstupe do tvojej dielne, tak čo je to za nástroj, ako si k nej prišiel?
1: To je moja prvá heligónka, ktorú som vlastnil a kúpil som si ju už ako keď som sa vrátil z vojny, už ako v dospelosti. Tak bol to nástroj, s ktorým som odohral nespočetné množstvo akcií, vystúpení, zábav a tak ďalej. Tá, keby vedela rozprávať, tak to by bolo na aj tých motohodín je tam hrúza na tom už iba u mňa, tak si vyžadovala aj ten nástroj trošku repas a opravy, čo vlastne bola aj taká kľúčová vec v tom, že bol som nútený s tou heligónkou ísť niekde do opravy a tam začala vlastne tá štartovacia čiara pre môj záujem o to, aby som sa ku tomu nástroju priblížil nielen ako muzikant, ale už aj ako opravár alebo výrobca.
0: Spomínaš si na tú prvú chvíľu, keď si prvýkrát otvoril heligónku? Je to asi veľká aj taká bázeň a pokora otvoriť taký vzácny historický nástroj a pozrieť sa mu do duše?
1: S veľkým rešpektom, pretože sa mi ruky netriasli, bál som sa, aby som niečo nepoškodil a bol som zvedavý naozaj, ako to vo vnútri vypadá a tak ďalej. Až potom po návšteve výrobcu a opravára heligónok pána Duraja v Žaškove, kde som videl v tej dielni, že tie heligónky robí a akým spôsobom, tak ma to začalo zaujímať a to ma tak nakoplo, že by som mohol niečo také skúsiť aj spraviť.
0: Vznikla z toho láska na celý život. Tvoja dielňa má tri časti. Teraz sme v dielni, kde vzniká to telo heligónky a práca s drevom. Aká veľmi dôležitá je?
1: Začiatky stavby toho nástroja, je to taká stolárska robota. V prvom rade je dôležité vybrať si kvalitný materiál. To znamená, že tie dosky na tie korpusy alebo na tú konštrukciu tej heligónky sú zo smreka a je to naozaj prvotriedne drevo, kde nie je ani jedna hrča veľmi pekne vyrastené a vysušené.
0: Tak povedzme si teraz tie základné časti, z ktorých sa heligónka skladá.
1: No, heligónka sa skladá z takých najhlavnejších troch častí. Prvá časť je diskantná, to je tá časť, kde sú vložené hlasy, ktorá je pri pravej ruke hráča. Stredná časť sú mechy, ktoré slúžia na to čerpanie vzduchu pri hraní a potom tretia časť je basová časť, ktorá sa drží v ľavej ruke a tam sú osadené heligónové basy plus priznávky, ktoré nám tvoria ten harmonický sprievod tej heligónky.
0: Z pohľadu teba ako výrobcu z týchto troch častí, na ktorú sa musíš sústrediť najviac, aby ten nástroj bol dobrý, čo sa týka rezonančné zvuku, ale aj vizuálnej stránky, ktorá je pre teba najnáročnejšia, najdôležitejšia, alebo sú vyrovnané?
1: Je to vyrovnané, všetky komponenty, všetky časti, ktoré sú v tej heligónke, musia byť vyrobené s maximálnou presnosťou, lebo jednak je to hudobný nástroj, proste musí to dobre hrať. A potom ďalšia vec, je to aj estetická záležitosť, že každý aj zákazník, ktorý si vyberie nejaký konkrétny typ a vzhľad tej heligónky, keď sa na ňu pozrie, aby sa mu páčil, aby bol s ním spokojný, je tam dôležitý cit pre detail a to opracovanie toho materiálu musí byť s maximálnou zodpovednosťou a presnosťou.

0: Poďme teraz k tvojmu takému prvému improvizovanému pongu. Toto je taká prvotná surovina, z ktorej vzniká telo nástroja. Je to taká asi niečo, asi metrová doska. Z tej potom vzniká čo?
1: Tak toto musím ohoblovať z obi dvoch strán, lebo to je hrúbka niečo cez 2 cm a ja potrebujem, aby som mal na tie korpusy, na tú konštrukciu tej heligónky hrúbku tých 6, 6,5 mm. To znamená, že ju musím ohoblovať z obi dvoch strán, prepíliť cez poli a potom zase ohoblovať presne na hrúbku, aby som dosiahol tú požadovanú hrúbku. No a potom vlastne z tých už pripravených, nahobľovaných dosiek si ich vykrátim na presnú mieru, ktorá už bude vlastne tvoriť konštrukciu, hlavný základ tej heligónky.
0: Dá sa povedať, že už v tejto fáze výroby ty vieš odhadnúť, či to bude dobrý nástroj, ak sú tam nejaké hrče, chyby alebo kazy. Môžeš to ty počuť ušami alebo cítiť rukami?
1: No tak ako som vravil, že vyberám si to rezivo, ten materiál taký, aby tam tie hrče neboli, tak aj tú skladbu toho dreva sa snažím aj tie roky, ktoré sú tam, aby to pekne sedelo k sebe. A keď sa to všetko zlepí dokopy, tak potom na to iba klepnem, aby to odoznelo a potom podľa tej rezonancie toho dreva viem rozlíšiť, že či je ten nástroj vhodný pre ladenie, kde bude vysoká oktáva alebo kde bude hlboká oktáva.
0: Poďme si to teraz vyskúšať. Z tej nahobľovanej časti dosky teda vzniká niečo ako takéto telo nástroja? Čo to je? Čo máš teraz v rukách?
1: Teraz mám vlastne korpus diskantnej časti, kde už sú tie doštičky, ktoré som si vykrátil z tej nahobľovanej, na rohoch začepované. To tie čepové spoje sú ako keď zložíme prsty pri modlení dokopy. No a vlastne vytvoríme taký obložníkový tvar, na ktorý sa od vrchu nalepí rezonančná doska. No a vlastne keď potom trošku klepneme, tak počujeme, že ako tá celá skrinka rezonuje.
0: Tak tie prsty, ktoré sa dávajú dokopy pri modlení, to sú tie spoje, túto v rohoch. Tam sa používajú aj nejaké lepidlá, alebo ako sa to spája?
1: No samozrejme, že sa to musí zlepiť dokopy. Niekedy v minulosti sa na to lepenie používal glej. Už dnešná doba prináša aj modernejšie technológie a kvalitnejšie lepidla a nie je problém ich kúpiť, takže týmito lepidlami sa to potom zlepí dokopy a tie spoje sú také pevné, že sú silnejšie ako materiál samotný.
0: Tak, ďalšia časť, dôležitá časť heligónky, kde už vidno aj nejakú zdobnosť, je hmatník. Tak čo to máš v rukách?
1: Je to hmatník, ktorý slúži na to, aby sme pri hre na tom nástroji mohli vytvárať tóny. Vlastne je to pákový mechanizmom, keď stlačíme gombík, sa otvorí klapka s otvormi, kadiaľ prejde vzduch a tak ďalej. Takže konštrukcia hmatníka je taký trošku náročnejší kus, lebo je tam veľmi veľa citlivého frézovania. Tam sú 6 mm drážky, centimetr od seba nafrézované. Ja používam čerešňové drevo viac menej. A lepí sa to, frézuje sa to, aby sme dosiahli taký tvar, ako vlastne to je tá vrchná viditeľná časť tej heligónky, ktorú keď chytíme do ruky, aby sme vedeli,

0: vedeli na tom hrať. Musí to byť aj hrúbka primeraná tomu hráčovi, aj tomu nástroju teda. A aj potom, čo sa týka kresby toho dreva, tak snažím sa, aby aj tá kresba bola taká príjemná.
1: Ja som teda úplný laik, čo sa týka dreva, ale viem teda odlíšiť smrek asi od čerešne. Vyzerá to naozaj, je to červené zafarbenie dreva, nádherná robota. Toto má nejaký súvis so zvukom? Má to nejaké rezonančné schopnosti, vlastnosti? Alebo hmatník je naozaj niečo, čo má takú estetickú funkciu?
0: Tak hmatník má hlavne funkčnú funkciu, aby to fungovalo. A dôležité je už potom pri zostavení toho hmatníka, aby tá mechanika bola čo najjemnejšia a čo najrýchlejšia. Vlastne je tam dôležité to osadenie tých pružín, samotná sila tých pružín a rýchlosť. Potom ďalej teraz podľa týchto novších technológií, ktoré používam, tak už to nie je len klapka napichnutá na drôte, ale dávam tam osadzné púzdra, na ktorých tá mechanika hmatníka oveľa hladšie funguje a oveľa ľahšie sa na tých heligónkach hrá.
1: Sme v druhej časti dielne a tej druhej dôležitej časti heligónky mechy. Tak čo k tomu potrebujeme? Nádherná ručná robota, niečo ako rámik na fotografiu alebo na obraz. Čo sme teraz vytiahli na tento ďalší pong?
0: No na tomto pongu mám surovinu na výrobu mechov. Je to špeciálny papier, ktorý mám teda od dodávateľa z Talianska. Je to už presne naskladaný papier. Ja používam na výšku faldu mechu 35 mm. Ktorý si musím na mieru tej heligónky presne nakrátiť, narezať, aby som mohol s tým ďalej pracovať. Keď už skrátim si na presný rozmer všetky 4 strany tej heligónky, tak potom si to vložím do formy, ktorá je presne podľa rozmeru heligónky a tie 4 papiere si vlastne vo všetkých 4 rohoch zlepím dokopy, aby to ustálo tú svoju formu, aby to držalo pokope. No a následne sa potom môže s tým začať pracovať na... Zase mám taký prípravok, stôl, na ktorom sú také držiaky a celé sa to natiahne. Už vlastne to vypadá, ako keď rozťahneme heligónku. Len ešte stále v tých rohoch sú otvory, diery kvázi dovnútra. No a teraz začína ten hlavný proces toho lepenia. Tam na každú tú dieru sa nalepí záplata, v odzovkách povedané. No a tie záplaty vlastne sú z jemnej kože, používa sa bude kozacia alebo ovčia koža, jemnúčko vypracovaná, ktorá má aj veľmi dobrú vzduchostálosť, že proste nemá nejaké pory, aby tam ďalej neunikal vzduch a je taká jemnúčka a dobre sa ohýba pri tom manevrovaní s tým mechom. To je druhá časť toho lepenia. Tretia časť je vlastne tá látka, ktorú aj vidíme, keď sa mech rozťahne. Niekto chce červenú, niekto modrú, niekto kvietočkávú, niekto čisto zelenú, alebo to som len tak náhodou povedal. No a podľa toho výberu toho zákazníka tak sa nastriha tá látka na tie rozmery toho mechu. Nalepí sa do každého rebra, ako keby sme obalili radiátor. Hej, a teraz v každom tom rohu sa musí pekne zastrihnúť a musíme dávať pozor, aby sme tú kožu neprestrihli. Oblepí sa to látkou, potom sa to musí celé nechať usknúť, zalisovať. No a na každý ten roh, kde sa tie kože stretávajú s tým papierom, sa zakladá také kovanie, taký kovový rožok alebo uhlík, ktoré si vyrábam sám. Je to tak najpočetnejšia časť vlastne z tej heligónky, lebo tých rebier ja bežne robievam 14, niekedy 15, takže je to na 4 strany zhruba 60 kusov, tak to aj nejaký čas vyžaduje. Tak som zvolil takú metódu, že som si vyrobil taký automatický stroj, kde mi vlastne tieto uhlíky seká ohýna, že tak to tam naukladám do zásobníka a môžem zatiaľ niečo iné robiť, kým stroj pracuje. To sa vlastne potom nalepia tie uhlíky a poslednou časťou sú také tenké, jemné koženky, ktoré ochraňujú tie faldy a vlastne držia tie uhlíky pokope.
1: Poďme sa na ten stroj pozrieť, tie ochrany, ako keby, ono to vyzerá ako také kovové kolienko, ako keby, ktoré chráni ten spoj, to zlepenie tej ovčej a kozacej kože. Však zapíname stroj.
0: Jedna časť teraz zo zásobníka zoberie ten jeden pliešok pripravený a v ďalšom prechode ho prelisuje cez formu a zo spodu toho stroja už vypadne hotový uhlík, ktorý je ešte stále dosť masný kvôli tomu, že sú tam tie klzné procesy, aby sa ten stroj nezadieral, tak tieto uhlíky teraz musím následne všetky odmastiť, poumývať, vysušiť a tak ďalej, aby boli vhodné a pripravené na to, aby sa mohli prilepiť už na tú konštrukciu toho mechu.
1: Funguje to presne ako pražský orloj? Dá sa takýto stroj niekde kúpiť, alebo to je vlastná výroba?
0: Je to vlastná výroba, no neviem, či sa niečo takéto dá konkrétne na takýto typ práce kúpiť. Tak ja som vyštudoval priemyslovku s elektrotechnickým zameraním a vlastne pri tej strojarine a elektrike som aj fungoval v živote a sú to veci, ktoré ma bavia, tak som si sám skonštruoval niečo takéto, takýto automat malý.

0: Prechádzame teraz na tretiu časť heligonky, ľavá basová časť, a ty si teraz povykladal na ďalší pong niečo ako rybárske náčinie, ako keby nejaké plaváčiky a udičku. Čo to je?
1: No tak rybárske náčinie. Je to vlastne basový gombík, ktorý vidíme, keď sa na tú heligonku pozrieme. V strede medzi takými trúbkami, takzvanými ozvučníkmi, je u dvoradovej heligonky 8 gombíkov, na ktorých vidíme bežne na poskladané heligonke len tú vrchnú časť a s podlepeným nejakým filcom. Ja väčšinou dávam také červené farby, tie podložky. No a len výroba takého gombíka, koľko zaberie času, aby splnil svoju funkciu pri tom sláčaní toho gombíka, sa vlastne tým pákovým mechanizmom dostane ten vzduch cez otvory tej basovej mechanike až ku tomu hlasu alebo basu, a aby mohol rezonovať. No, takže čo som tu vyťahol, tak telom gombíka je 6 mm tyčka, ja používam také z PVC, to som si nakúpil u jedného výrobcu, ktoré si musím nakrátiť na dĺžku 18 až 20 mm, do toho valčeka potom navrtať z obi dvoch strán dieru o hrúbke 1,7 mm a z jednej strany tam naskrutkujem ten basový gombík, ktorý sa dá kúpiť ako už hotový taký polotovar, alebo ako poviem, že je to v plastovom gombíku zatavená skrutka. To nakrútim z jednej strany do toho valčeka, mi vznikne vlastne taký hríbik, no a do toho druhej strany musím naskrutkovať to ťahlo toho basového gombíka, na ktoré musím vopred urobiť zlisovanie a dierku, ktorá bude slúžiť pri zmontovaní spolu s tou mechanikou, a na druhú stranu musím narezať závit, ktorý naskrutkujem teda do toho tela toho gombíka, a vtedy vlastne vznikne jeden gombík, ktorý bude slúžiť na to, aby mi zahral nejaký bas alebo priznávka.
0: Všetko ručná robota. My sme dnes zvyknutí z Číny si objednať hotovú vec. Čakáme, že za 2 dní nám ju prinesie kuriér. Najlepšie za 10 eur a lacnejšie. Koľko času stráviš výrobou takéhoto basového gombíka? Sú tu tie filcové veci, ktoré vlastne brzdia ten gombík. Koľko času a hodín nesmiernych sústredenia na to potrebuješ a skúsenosti?
1: Tak už pri práci, ako robím ja, že robím viac nástrojov, tak aj tú prípravu si robím na viac nástrojov naraz. To znamená, že keď si pripravujem tie spomínané valčeky, ktoré tvoria telo toho gombíka, tak ja si to tak zvyknem, napílim si toho za krabičku, hej, a potom to spočítam, vydelím to osmimi, dopílim, aby som mal presný počet na kusy harmoník, lebo teda, ako som spomínal, na jednu heligónku ide 8, no a potom takisto tie drvoty a tak ďalej, no tak ja keď sa chytím robiť gombíky, tak celý deň, jeden deň mi trvá, kým narobím, dajme tomu, na 10 heligónok. No ako som spomínal o tých gombíkoch, tak sa ešte vrátime ku tej diskantnej časti, ku tomu hmatníku. Ten hmatník vlastne má v sebe tie klapky, ktoré sú napílené z javorového dreva v tomto prípade. Na jednej strane je nalisovaný 2,5 mm drvot, ktorý vlastne bude naletovaný na klapku. No a na druhej strane sa šrobujú také gombíky, vlastne, ktorom je v strede diera a je v tom skrútka, od spodu je podlepený filc kvôli tlmeniu, a vlastne ten gombík som vlastne zaskrutkoval do klapky, a takto pokračujem. Na jednu tú heligónku ide 21 takýchto klapiek, na odspodu vlastne potom sa tam zasúvajú pružinky, tie si tiež vyrábam sám z pružinového drvotu, a tiež to nastavenie tej pružiny je dôležité pri tom, aby tá rýchlosť tej pružiny, aj tá adekvátna sila, aby tá heligónka dobre tesnila, bola správna. No a keďže sme pri tej basovej časti, tak vlastne čo sa týka toho korpusu vonkajšieho, tak to sa takisto vyrába ako aj u tej diskantnej. Vlastne z tých tenkých smrkových doštičiek sa to tými čepovými spojmi zlepí v rohu, aby vyšla tá krabica alebo skrinka toho dĺžnikového rozmeru. No a vlastne dovnútra sa vliepa časť, takzvaná basová mechanika, ktorú tvoria prepážky, tak ako keby sme si krabičky od mydla dla seba uložili. U heligónky dvoradovej sú to 4 heligónové basy, takže 4 také otvory s prepáškami, ktoré slúžia na osadenie tých heligónových basov. No a potom sú tam ďalšie diery, cez ktoré prúdi vzduch na ten priznávkový koník, ktoré sú vlastne tie akordy. Pri stlačení tých basových gombíkov sa tým pákovým mechanizmom otvoria tie otvory a prejde vzduch, aby rozkmital tie jazdíčky či na basoch, či na priznávkach, a takisto to funguje teda aj na tej diskantnej časti, na tom hmatníku, o ktorom sme vraveli, že tým pákovým mechanizmom ten vzduch prejde ku tým hlasom, ktoré sú na koníkoch, aby sa tie ocelové jazdičky na tých hlasoch rozkmitali a vydali tón. No a ešte predtým, ako sa to do tej hligonky vloží, tak je to potrebné naladiť.

Dôležitou časťou heligonky sú vlastne tie hlasy, ktoré vydávajú ten zvuk. U heligonky je dôležitý ten pestrý zvuk. Aj v tomto sa trošku aj doba mení. Pri tom ladení nástrojov niekedy bolo dosť žiaduce od zákazníkov také rozšírené ladenie, že proste tá heligonka až tak húčala, alebo ako mám povedať. A v poslednej dobe je tendencia od zákazníkov vlastne o taký uši tón, také trošku jemnejšie ladenia. Tak vlastne ja ako výrobca sa trošku musím aj tomu trhu prispôsobiť a snažím sa vždy nájsť ten správny nejaký stred toho, aby tá harmonika nielen pekne vyzerala, ale aby aj pekne hrala a môžeme si tak trošku povedať, že v čom je to ladenie pri tej heligonke také špecifické. Tak takú malú ukážku tu mám napríklad na ladenie dvoch hlasov a takzvané tremolo, ktoré sa ladí medzi dvoma hlasmi rovnakej výšky a to nám vlastne určuje aj tú silu alebo farbu toho tónu.

Dobre, takže teraz som si naladil základný tón dis a k nemu idem naladiť tremolo, ktoré bude počuteľné trošku, keď budú hrať dva hlasy súčasne.

že tu je počuť rozdiel, že napríklad teraz zahrám tón cis, kde je to tremolo väčšie. A keď zahrám tón dis, tam je to tremolo menšie, to znamená, že aj ten zvuk je taký čistejší. No a vlastne takto sa musia naladiť všetky jazyčky v heligónke. U dvojradovej heligónky trojhlasnej, ktoré na 99% robím také, tak je 63 takýchto hlasov a každý hlas má dva jazyčky, to znamená, že je to 126 jazyčkov naladiť na diskantnej časti tak, aby ladili voči sebe aj pod klapkou, aj vlastne celá stupnica tej heligónky, aby bola pekne vyladená, aby tá heligónka znela ľubozvučne.

0: No a ako sme spomínali, tie heligónové basy samozrejme aj tie treba naladiť. Je to vlastne na duralovej platni, sú našrobované oceľové jazyčky, ktoré pri prúdení toho vzduchu kmitajú a vydávajú ten hlboký tón. Takže teraz ukážka. Je to tón A. No a vlastne to je tam oktáva prvá a oktáva druhá a vlastne medzi nimi tiež je nejaký rozdiel, takže aj to nám treba doľadiť, aby to presne kmitalo naraz. Ladím to priprusovaním takou malou jemnou brúsočkou, aby som ten oceľový jazyček veľmi nepoškodil. Teraz by to malo byť v poriadku, tie jazyčky kmitajú súčasne a ten výsledný tón bude dobrý. No, keďže sme si povedali o konštrukcii a stavbe tej heligónky, o zvukoch, tak takou poslednou časťou, ktorú vie ohodnotiť aj človek, ktorý absolútne sa nevyzná do heligónky, ale je to vlastne tá vizuálna časť, ktorá je u každej heligónky alebo u každého výrobcu takým jeho podpisom. A tu sa rozlišuje aj staršia doba a táto mladšia doba, že sú také trošku aj novšie trendy alebo také novšie motívy sa na tie heligónky používajú. Ja konkrétne sa dosť inšpirujem aj tými starosvetskými rastlinnými motívmi, keď vyzdobujem tú heligónku, prípadne aj tie intarzie sa snažím ladiť tak k tomu drevu, aby to tam nejako nekričalo, aby to tak spolu nejako aj farebne ladilo. Čo sa týka vonkajšej výzdoby, tak vlastne na tie smrekové korpusy, o ktorých sme už rozprávali, tak sa naliepa dýha a tie intarzie. Ja dýhy používam také základne, nemám nejaký velikánsky výber. Najviac používam orech, eukalyptus, javor, čerešňu na kombinácie týchto driev. No a potom ďalšou časťou, čo vidieť na tej heligónke, sú tie kovové časti. Ten vrchný plech, taký vzorovaný, sa nazýva príklopka. Momentálne ja ich vyrábam z nerazového plechu. Je to taký dosť náročný proces, lebo vlastne všetky tie plechy treba pozínať, zletovať, vyleštiť, takže s každou je dosť práce. A potom sú ďalšie kovania, ako sú tie ochranné rohy na tých rohoch skriniek a takisto háčiky spínacie, ktorými tá heligónka, keď sa to dá spolu, tie basová diskantná časť s mechmi dokopy, medzi to sa dáva tesnenie a takými háčikmi sa to spojí, aby to držalo pokope. No a poslednou takou časťou je remeň. U nás na Podpoľaní sa väčšinou, hlavne aj tí starší muzikanti, tam sa používal väčšinou jeden remeň. Už teraz v poslednej dobe aj títo mladší chlapci, tak sú požiadavky na dva remene, tak nie je problém, že na obidve plecia to majú ten nástroj zavesený. No a potom je ešte na ľavú ruku, na tej basovej časti, ten basový remeň, ktorý nám slúži na to, aby sme mohli tou rukou manevrovať s tým mechom, aby nám to tam tá ruka nesklzala.
1: Tak a na záver relácie posledná otázka na výrobcu Juraja Krahulca. Prečo aj v roku 2026 má stále význam ručná práca, ručné poctivé remeslo?
0: Tak je to vlastne môj podpis a moja stopa, ktorú v živote po sebe zanechám. Nevravím, že sa nedajú kúpiť rôzne komponenty na poskladanie heligónky. Je veľa firiem a nejakých obchodov, kde sa to dá zakúpiť, ale osobná zásada je taká, keď už raz mám na tej heligónke značku svoje meno, tak nech maximum tých komponentov a vecí, ktoré ten nástroj obsahuje, sú vyrobené mojimi rukami a mojej dielni. Hey!

Bolo mi cťou stráviť chvíľu v dielni Juraja Krahulca v Kokave nad Rimavicou. V relácii ste počuli hudbu z CDčka Cez dva chotáre, Juraj Krahulec a hostia. Majsterka zvuku Iveta Janáková, autor studničky Peter Cítini. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2026.

0: Téma, o ktorej budeme hovoriť, nie je ľahká. Nie je to bežná konverzačná téma. Týka sa otázok života a smrti. Je to medicínska, etická, psychologická, ale aj teologická a filozofická problematika. A je súčasťou života stále väčšieho počtu ľudí. Uvažovali ste niekedy v súvislosti so sebou o transplantácii, teda že by ste sa stali dárkyňou?
1: Áno, uvažovala som. Je to naozaj vážna otázka. Chvíľa by to vyzeralo, že áno, ale moje posledné slovo je, že nie. Mám na to viacero dôvodov, takže hovorím nie.
2: Tak priznám sa, že o tejto téme som v živote neuvažoval. Je pravda, že počas celého svojho života sa snažím nielen ja, ale aj moji príbuzní pomáhať najmä deťom, sociálne slabším, seniorom a dávame krv, napríklad takmer všetci. Brat, sestra, moja mama, pokiaľ mohla, pokiaľ jej to zdravie dovoľovalo, tak takisto vyše 30 rokov chodievala na transfúzne stanice, kde odovzdávala túto najdôležitejšiu tekutinu. No ale o transplantácii orgánov sme naozaj neuvažovali a myslím si, že ani nikto z môjho okolia sa na to neodhodlá, ja určite nie.
3: No priznám sa, že ešte som nad tým nejako moc nerozmýšľal, ale keď sa zamyslím troška, tak asi by som s tým nemal problém a rád by som bol, keby po mne ešte vie niekto moje orgány využiť.
0: Žijúci darca, viete si predstaviť, že by ste venovali svoju obličku niekomu blízkemu?
3: No, ak by to bolo nutné, tak asi áno. Ale takto sa ťažko zamýšľať, ale v takejto situácii už asi nie je moc možností, čiže asi by som k tomu pristúpil.
0: Darovali by ste orgány?
4: Áno, určite. Po väčšine ako viem o tej téme, že keď je z rodiny niekto chorý, tak tie hodnoty pre toho darcu, aby boli kompatibilné, tak asi sa po väčšine teda obracajú na rodinných príslušníkov. Takže určite aj v tejto súvislosti, keby sa to jednalo o niekoho z mojej rodiny, mojich blízkych, ale nie len, aj keby sa jednalo o človeka mimo mojej rodiny, tak by som určite uvažovala.

0: Nachádzame sa v angiologickej ambulancii Univerzitnej nemocnice Bratislava Kramáre, nemocnica akademika Ladislava Dérera. Angiologička a vysokoškolská pedagogička Katarína Dostálová je špecialistkou, ktorá roky sleduje transplantačný program a spolupracuje na jednotlivých vyšetreniach s klinikou nefrológie a transplantácií.
1: Počas štúdia mala som to šťastie, že mala som vynikajúceho profesora európskeho formátu, profesora Gvozdiaka. On tak s veľkým obdivom hovoril o Christianovi Barnardovi, ktorý prvý vlastne úspešne transplantoval srdce v Juhoafrickej republike. Prvé, čo ma zaujalo, a na Slovensku následne kolegovia v krátkom čase sa pokúsili o túto transplantáciu srdca v Bratislave, ale bola veľmi úspešná, prakticky i hneď pacient zomiera a až rádové desiatky rokov neskôr sa táto transplantácia srdca podarila v Bratislave a neskôr som aj čítala literatúru o transplantácii obličiek a potom už počas štúdia som sa stretávala s týmito pacientami a začala som pracovať v nemocnici na Kramároch, kde sa vlastne v minulosti zrealizovala tá prvá transplantácia obličiek a prakticky sa to stalo bežnou súčasťou praxe v nemocnici. Obdivoval som tých kolegov, neskôr na klinike sme sa začali venovať, kolegovia sa začali venovať pacientov so zlyhávajúcou pečeňou, organizovali sa prvé transplantácie ešte v zahraničí, odosiali sa pacienti do Hamburgu. Viem, že niektorí ešte doteraz tí pacienti žijú. Stretávala som sa s tým, koľko úsilia sa vynakladalo na predtransplantačné vyšetrenia, posudzovania tých pacientov. Videla som, čo všetko patrí do toho protokolu, aké to bolo náročné, že ako to posúvalo celé to naše pracovisko dopredu. Možno sa niektorým kolegom mohlo zdať, že zdržujú a zbytočne veľa vyšetrení, ale videla som, že ako náročnosťou a to preciznosťou ťahajú celé to pracovisko dopredu a potom už keď prichádzali tí úspešní otransplantovaní pacienti, tak bolo to pre nás takým veľkým zadosťučinením. Ja si to uvedomujem aj u nás v nemocnici, že ako som to sledovala, ako sa zavádzali tie transplantácie, pečeň, obličky a tak ďalej a odbery tých orgánov, že to ťaha celé to pracovisko, to ťaha dopredu, zvyšujú sa tie nároky, pretože to pracovisko potrebuje celý ten background, všetkých potrebuje, na všetkých tých úrovniach, aj tie pomocné sily, sanitárne, to všetko musí byť zohraté, aby takéto dielo bolo možné, aby sme takéto niečo mohli tým ľuďom poskytnúť.
0: V tejto chvíli sme na klinike nefrológie a transplantácii obličiek Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Rozprávame sa na vašom špecializovanom pracovisku, ktoré budujete dlhé roky ako jedna z týmu, ale aj ako človek, ktorý sa vlastne zasadzuje o túto problematiku odborne. Čo je dôležité povedať o špecifikách vašej práce?
2: Som Zuzana Žilinská, som prednostkou kliniky nefrológie a transplantácii obličiek Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Toto pracovisko je mladé, vzniklo v roku 2023 v novembri. Predtým sme boli súčasťou urologickej kliniky s centrom pre transplantáciu obličiek, kde bola urobená aj prvá transplantácia obličky vôbec na Slovensku. Bolo to v roku 1972. Odvtedy sme prešli dlhú cestu a špecifika transplantačného programu, ako aj prepojenie s programom nefrologickým, špecializovaným nefrologickým programom nás primeli k tomu, že sme sa rozhodli osamostatniť pracovisko transplantačné, vybudovať jednotné pracovisko nefrologicko-transplantačné, ktoré ale zostalo spolupracovať s chirurgickými odbormi, ale zostali sme spolupracovať aj s urologickým pracoviskom, pretože transplantácia obličky má špecifika, ktoré je potrebné riešiť, najmä v potransplantáciách období. Druhou náplňou práce alebo špecializáciou, ktorej venujeme v nových podmienkach väčšiu pozornosť, pretože máme veľmi dobré podmienky pre diagnostiku a liečbu špecifických diagnóz, špecifických nefrologických diagnóz, najmä glomerulopatii alebo vaskulitít, teda diagnóz, ktoré je možné podchytiť. Po histologickom spracovaní a vyhodnotení je možné dať liečbu obvykle imunosupresívnu alebo biologickú, čiže znovu patrí to na špecializované pracovisko. A keďže my máme prirodzene kontakt s supresiou v súvislosti s transplantáciami, tak je nám to veľmi blízke.
1: Stretávate sa s pacientami a s pacientkami v tých veľmi kritických obdobiach života. Videli ste a boli ste súčasťou mnohých príbehov.
2: Toto sa týka vlastne už aj tej nefrologickej práce, pretože k nám sa dostávajú pacienti, ktorí majú šancu byť včas zdiagnostikovaní a liečení tak, aby sme predišli tomu, že ich choroba bude progredovať do terminálneho zlyhania obličiek a budú potrebovať nejakú náhradnú liečbu. Liečbou voľby je transplantácia. Pokiaľ pacient spĺňa medicínske podmienky, aj psychosociálne podmienky, stretávame sa aj s pacientami, ktorí sú v ťažkom období života, vždy nová diagnóza nám prináša stres. Nikdy nevieme, ako to bude pokračovať. Je potrebné s tým pacientom komunikovať, všetko mu vysvetliť, od začiatku hľadať riešenia, prijať pacienta na spoluprácu, pretože veľa vie pacient urobiť sám, správnou životosprávou, redukciou hmotnosti, dodržiavaním liečebného režimu. Takže toto sú také zásadné veci, ktoré je potrebné s pacientom prebrať a hľadať pre ňoho čo najskôr vhodnú liečbu. Druhá skupina pacientov sú potom tí, kde jednoducho ochorenie ide svojou cestou napriek vynaloženému úsiliu, alebo sú to pacienti, ktorí zanedbali liečbu, alebo sú pacienti, ktorí sa dozvedia o svojej diagnóze neskoro. Môže sa naozaj stať, a takých pacientov je pomerne veľa, že sú diagnostikovaní už v štádiu zlyhávania obličiek, kde je potrebné v podstate rýchlo riešiť, čo ďalej. Ak je možnosť urobiť transplantáciu od živého darcu, dá sa ísť touto cestou, v inakšom prípade je pacient do dialýzy, kde nastupujú a my sa snažíme, aby čo najskôr vyšetrenia, ktoré cielia na posúdenie celkového zdravotného stavu a transplantability. A ak tá transplantabilita je možná a posúdime pacienta za vhodného do programu, tak sa čo najskôr dostáva na čakaciu listinu. A v týchto obdobiach naozaj pacienti prežívajú veľký stres, veľkú neistotu z budúcnosti. A preto je potrebné s nimi komunikovať, vysvetľovať, hľadať riešenia. Dokážu takto preklenúť náročné obdobie a nájsť ten svoj zmysel života, svoje nastavenie aj v zmenenej situácii. A tým viac, ak je tam naozaj vízia ďalšieho postupu, povedzme k transplantácii. No a potom už nastupuje znovu dobrá spolupráca s pacientom a čakanie na vhodného darcu.
1: Hodiny, dni, mesiace, nádeje, obáv a čakania na osudný telefonát. V nasledujúcich chvíľach budeme hovoriť s pani Michaelou, ktorá je zaradená do transplantačného programu. Sprevádza ju blízky človek.
3: 45 rokov, v najlepšej kondícii som sa cítila, bola som vo svojom ponímaní, že veľmi dobre na tom kondične, veľa som, ja neviem, cvičila, chodila, mám veľkého psa, mám proste aktívny život. Myslela som si, že som na tom úplne super a klasická preventívna prehliadka ma dostala do toho štádia, že som sa stala vlastne nefrologickým a dializovaným pacientom.
1: Skúste mi porozprávať ten priebeh zmeny postoja, zrejme to je dôležité, a hľadania riešení samozrejme s odborníkmi, s odborníčkami, so špecializovaným lekárskym tímom.
3: Zmenu postoja môjho, ako som sa k tomu ja postavila, šokovaná som bola. Prvé momenty boli šok, plač samozrejme. Máte pocit beznádeje, máte pocit, že to není možné, že prečo to až takto ďaleko dopadlo, keďže som vedela síce, že moje obličky nie sú úplne v 100% stave počas môjho života, ale nemyslela som si, že niekedy dopadnú až do takéhoto štádia. Kvázi nefunkčné, alebo budú proste zlyhávať. Čo bolo potom? No, nabehol kolotoč vyšetrení, strašné množstvo vyšetrení, rôznych lekárov, začalo sa riešiť a prvé, že samozrejme, že poďme transplantovať, je to cieľ, je to niečo, čo mi pomôže fungovať ďalej. Nebolo to také jednoduché, dostať sa ani vôbec do zoznamu transplantačného. Musíte prejsť minimálne 12-13 veľmi hĺbkovými vyšetreniami, kde vám vlastne hľadajú prípadnú ďalšie ochorenie. Ja osobne som sa modlila, nech mi nič už nenajdu, aby nedošlo k stavu, že bude mi zamietnutý transplantačný program. Všetci tí špičkoví lekári vás samozrejme objednávajú, posúvajú vás na nejaké termíny, takže to trvalo vyše 3-4 roka, pokiaľ som si to všetko vybavila. Myslela som si, že už je to dobré, že už to bude v poriadku, ale nastali komplikácie, ktoré ma donútili vlastne tak, že som bola dvakrát hospitalizovaná, zamietli mi transplantačný program, pokiaľ som sa nedostala do stabilizovaného stavu. V stabilizovanom stave som už od júla minulého roku, takže čakám na to, že mi niekto zavolá a povie, že máme pre vás obličku, tak to by som sa tešila.
0: V týchto situáciách je dôležité, koho máte pri sebe a okolo seba.
3: Úžasných ľudí, a to ja ďakujem Bohu, hviezdám, vesmíru, všetkým, sú skvelí, tak ako moja dcera, môj priateľ, moje kamošky, proste nie je to veľký okruh ľudí, nepotrebujete v živote, ale stoja pri mne, stoja a sú úžasný fakt. A bez nich by som to určite nedala, lebo samozrejme prídu vám aj slabé chvíľky, aj chvíľky, keď si poplačete, aj chvíľky, keď ste strašne silná a idete do toho, ale stoja pri mne všetci.
0: Čo znamená psychosociálna stabilita alebo kondícia pre tento výkon?
2: Posudzujeme, akým spôsobom pacient dokáže spolupracovať, či dostatočne rozumie potrebe spolupráce, či tam nie sú nejaké návyky, povedzme abuzus návykových látok, ktoré by mohli zmariť transplantáciu, či sa dokáže ten pacient o seba postarať alebo má niekoho, kto mu vie pomôcť so starostlivosťou, aj či prostredie, v ktorom žije, je vhodné na to, aby v ňom mohol zotrvať v prípade, že absolvuje transplantáciu a bude užívať imunosupresívnu liečbu. Takže je to veľa kvalít, ktoré sú veľmi dôležité, pretože ak pacient nie je schopný spolupráce, alebo to prostredie je hygienicky závadné, tak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia po transplantácii. Čiže pacient nezíska, ale stratí a my stratíme pacienta a aj orgán, ktorý sme mu transplantovali. Po transplantácii pacient musí užívať imunosupresívnu liečbu. Je to liečba, sú to lieky, ktoré potlačajú imunitný systém, aby nezničil ten transplantovaný orgán, ktorý je cudzí. Je to orgán z iného tela, ktorý má inú genetickú výbavu a aj keď sa snažíme o čo najlepšie zhody, nedokážeme úplne vyblokovať imunitný systém len nejakým vhodným orgánom, my ho musíme blokovať imunosupresívnou liečbou.

0: a v júni v roku 1972 a môj otec, ktorý bol urológ, bol vlastne členom tohto transplantačného tímu. No ja som mala vtedy 10 rokov, tak samozrejme, že som tento úspech, čo teda úspech určite na poli vedy a medicíny bol, tak som to určite takto nejako nevnímala, ako to vnímam možno teraz.
1: Povieme meno vášho otca, povieme vaše priezvisko.
0: Docent Stojkovič. A ja som Nataša Stojkovičová. Tým, že som v takomto nejakom urologickom prostredí vyrastala, tak je to také nejaké osudové, že teraz vlastne s Myškou zdieľame tieto urologické problémy a všetky tie veci, ktoré súvisia s takýmto ochorením.
1: Vy sama ste sa označili a pani Myška vás označila ako blízku, pomáhajúcu a podpornú osobu. Čo to znamená?
0: Priateľstvo, kamarátstvo je práve o tom. Pomáhať tomu druhému, keď ten druhý má nejakú možnosť alebo je toho schopný. Tak ako už aj Myška spomínala, áno, zdieľame spoločne. Snažím sa pochopiť, byť pri nej, stáť pri nej, tešiť sa spolu s ňou z nejakých tých drobných malých radostí, ktoré v priebehu tohto obdobia sa vyskytli. Chápať, keď práve teda nie sú tie najšťastnejšie a najslnečnejšie dni.
1: Čo vám takýto podporný status priniesol vám osobne? Každá z nás sme zahltení svojimi vlastnými trápeniami.
0: Je to asi také uvedomenie si, že v akej krátkej chvíli sa vám môže život zmeniť a že vtedy sa vlastne zrejme nejako ukáže sila toho človeka, ako s tým zabojovať, ako sa s tým vysporiadať a prípadne nejako fungovať ďalej.
2: Tak bojujete a pracujete s tými kartami, ktoré máte, hráte s tým, čo vám ten život dal a pokiaľ to nevzdáte, to je super, lebo sa vám chce, lebo chcete žiť, máte plány.

0: teba.
1: Môžeme hovoriť aj o psychoetickom rozmere tejto situácie. Prijať cudzí orgán. Orgán od mŕtvého darcu, alebo samozrejme od živého darcu, otvára mnohé a nepochybujem aj emocionálne otázky.
2: Asi by som začala so živým darcom. Tam ide o konsenzus, o to, či sa dohodnú alebo nedohodnú. Aj aký je vzťah medzi darcom a príjemcom. Najjednoduchšie sú vzťahy rodičia, deti. Tam je to najjednoduchšie. Tam naozaj je jasné, že ten rodič chce svojmu dieťaťu pomôcť. Môže byť aj vzťah, že starý rodič a vnúča, ak teda tam zvážime okolnosti, že by mohli byť priaznivé a že by tá transplantácia mohla dopadnúť dobre. Ale najčastejšie sú to rodičia vo vzťahu k deťom. Už vzťah dieťa k rodičovi je problematický, nie preto, že by deti nechceli svojim rodičom, hovoríme o dospelých ľuďoch v tomto prípade. Nechceli darovať rodičom obličku, ale rodičia nechcú. Na Slovensku nie sú veľmi otvorení prijímať obličku od dieťaťa, od svojho dieťaťa, aj keď je dospelá a už má povedzme založenú rodinu. Nie všade je to také tabu. Sú krajiny, v Holandsku napríklad, kde tento program je úplne bežný, aj v Spojených štátoch amerických. Jednoduché sú aj vzťahy partnerské, tam tá snaha pomôcť vie. Potom sú súrodenecké vzťahy, ktoré sú tiež celku jednoduché, ale vždy závisí od toho, či sa vôbec v rodine nájde niekto, kto je ochotný darovať obličku a potom aj kto potom vyhovuje po zdravotnej stránke, lebo tá zdravotná stránka samozrejme sa veľmi prísne posudzuje. Niekedy sa aj stane, že v rodine sú vhodní darcovia, ale neponúknú sa, čiže tam riešime potom problém, ako ich osloviť. No a potom sú ešte aj iné vzťahy, ktoré už ale musíme posudzovať prísnejšie alebo opatrnejšie, aby sme predišli nejakému nezákonnému darovaniu. No a čo sa týka od mŕtvého darcu, tak tu v zásade nemáme problém, že by pacienti nemali záujem o transplantáciu obličky. Oni buď majú záujem, alebo sú výnimky, ktoré nemajú, ale tam je to veľmi zriedkavé, že by niekto transplantáciu nechcel. Skôr sa je dožadujú aj pacienti, ktorí majú kontraindikácie k transplantácii, takže tam je ten ťažší psychologický moment. Takže ak pacient má záujem o transplantáciu, neposudzuje, či je tá oblička od živého alebo mŕtvého darcu. On je vďačný za každú obličku.
1: A teraz oslovíme odborníka, ktorý sa roky programovo venuje tejto problematike a ako

0: Chirurg sa zúčastňuje transplantácii obličiek.
1: Moje meno je Igor Tibenský, som lekár, chirurg. V posledných 10 rokoch sa najviac venujem asi transplantačnej problematike. V tejto chvíli teda mám aj nejakú funkciu námestníka nemocnice na Kramaroch, čo za mňa je naozaj nie moja cieľová destinácia, ale bol to môj nejaký spôsobom nástroj na to, aby sme v tej tradícii transplantácií na Kramaroch, ktorá je tu 50 rokov, aby sme tú tradíciu tu udržali a nejakým spôsobom možno rozvíjali. Je to predovšetkým ako výkon skôr taký cievný, na takých naozaj cievných štruktúrach, a je to možno často až naozaj taký mikrovýkon, kde my naozaj potrebujeme buď špeciálne okuliare alebo špeciálny materiál na to, aby sme boli vôbec schopní tú obličku vlastne tomu príjemcovi ušiť na jeho cievy. Čo sa týka tých transplantácií, tam samozrejme neoddeliteľnou a strašne dôležitou súčasťou je aj odber samotných tých orgánov, kde je to vlastne naozaj také spoločnej zodpovednosti celého toho tímu a jednak aj toho chirurgického tímu odborového. Od toho, ako oni odoberú ten orgán, samozrejme vo veľkej miere závisí výsledok tej samotnej transplantácie. Každý človek je iný, každý má svoje špecifika a napriek tomu, že existuje nejaký atlas anatómie, tak tie štruktúry môžu byť veľakrát naozaj veľmi, veľmi, veľmi komplikované a záleží to jednak od toho odberového chirurga, ale následne potom aj od toho transplantačného, či tá transplantácia dopadne dobre alebo zle.
0: Pri tejto téme môžeme otvoriť aj problém orgánu ako komodity, orgánu ako možného spôsobu zneužitia a nezákonných transakcií. Samozrejme hovoríte o tom, že na Slovensku je toto legislatívne veľmi dobre a prísne podchytené.
1: Je to niekoľko úrovňovo kontrolované. Naozaj hovorím, Európa v tomto je špecifická, že ten kontrolný mechanizmus je veľmi poctivo, veľmi dobre nastavený. A čo mne ako naozaj sa páči na tej transplantačnej chirurgii je práve to, že vy tou transplantáciou tomu pacientovi zmeníte život. Vy mu ho otočíte o 180 stupňov. Z človeka, ktorý proste musel chodiť pravidelne 3-krát, 4-krát do týždňa na dialýzu, musel byť kvázi ako keby uzavretý v tom svojom regióne. Každé nejaké vycestovanie mimo to bydlisko, mimo to dializačné centrum bolo mnohokrát komplikované. Tou transplantáciou obličky, ak všetko dobre prebehne, ak tá imunita toho pacienta tú obličku príjme, tak ten pacient má zmenený život, hovorím o 180 stupňov, žije úplne normálny život, môže fungovať, môže športovať, môže chodiť na dovolenky. Až na to teda, že preletne 3 tabletky, obrazne povedané 3 tabletky večer a 3 tabletky ráno a chodí na nejaké pravidelné kontroly nefrologom, žije absolútne normálny bežný život, ktorý sa nejakým iným spôsobom neliší od tých našich životov, štandardne poviem, že zdravých ľudí.
0: Pokračuje Zuzana Žilinská, prednostka kliniky nefrológie a transplantácií obličiek. Práve vaša špecializácia ponúka rozmýšľať o živote a o smrti novým spôsobom a ako keby prekračovať tie brány smrti rôznymi príbehmi.
2: Máme princíp predpokladaného súhlasu, čo znamená, že pokiaľ za svojho života nevyjadríme nesúhlas s darovaním orgánov do registra, čiže nie sme zapísaní do registra nedarcov, ktorý vedie Národná transplantačná organizácia, tak sa predpokladá, že orgány darovať po svojej smrti chceme. Ak mám povedať ja sama za seba, tak ja som...
0: Nechcela som sa opýtať, zdalo sa mi to veľmi osobné, ale som rada, že hovoríte tak autenticky.
2: Moja rodina vie, že ak by sa mi niečo stalo náhle a boli by moje orgány, mala by som potvrdenú smrť v mozgu samozrejme a moje orgány by boli vhodné na transplantáciu, takže nemajú brániť. Čiže nie, že môžu súhlasiť, pretože ja som sa rozhodla, je to moje rozhodnutie, nie som v registri nedarcov, takže tým pádom deklarujem, že som potenciálnou dárkyňou orgánov, ak by som zomrela. By som chcela, aby moja rodina vedela, aby nebránila tomuto môjmu rozhodnutiu, iba z titulu nejakej emočnej lability v období, keby boli konfrontovaní pri mojom lôžku. Toto platí všeobecne. Rodina je naozaj najbližšia rodina v čase konfrontácie alebo rozhovoru o darcovstve orgánov v strese, v žiali, v náročnej situácii, ale aj lekári, ktorí komunikujú, majú málo času, pretože je len vymedzený čas, v ktorom je možné udržať orgány funkčné a použiteľné na transplantáciu. To je stres znovu na druhej strane, teda na strane toho zdravotníka, lekára, koordinátora. On vie, že ak by došlo k zmáreniu odberu orgánov, tak spolu s tým darcom s veľkou pravdepodobnosťou zomrú ďalší pacienti. Neexistuje najsilnejší príbeh. Každý príbeh je sám o sebe silný. Pre každého pacienta znamená nástup alebo novú šancu na život. Či už je to pacient po transplantácii obličky, ktorému skvalitňuje život, zlepšuje zdravotnú kondíciu, umožňuje voľnosť pohybu, vzdelávania, cestovania a tak ďalej, založiť si rodinu napríklad, ale aj pacienti po iných transplantáciách, ktorí doslova utečú hrobárovi z lopaty, nastupujú nový život. Ale treba povedať, že aj pacienti po transplantácii obličky dostávajú roky navyše, pretože je dokázané, že transplantácia, úspešná transplantácia obličky prináša roky navyše, zlepšuje tú zdravotnú kondíciu a pacient dostáva bonus vo forme rokov života. Z toho množstva príbehov je veľa. Máme mamičky, ktoré porodili dieťatka, vytúžené dieťatka po transplantácii za posledné 3 roky. Máme 3 bábetka v našom transplantačnom centre. Z takých emočne silných príbehov alebo vytrvalosti pacienta, ktorý je vďačný naozaj za druhú šancu, si spomínam na pani, ktorá absolvovala transplantáciu obličky pred viacerými rokmi, je to už viac rokov, dodnes funguje. V tom období mala okolo 60 rokov. Transplantácia bola komplikovaná imunitným systémom, ktorý celkom vytrvalo tú obličku odmietal. Oblička ale prejavovala, samozrejme máme testy, ktorými vyšetrujeme, ukazovala sa stále ako perspektívna, napriek tomu, že neobnovila svoju funkciu bezprostredne po transplantácii. Tá pani bola hospitalizovaná takmer 3 mesiace. Urobili sme niekoľko biopsií, ktoré potvrdzovali aktivitu imunitného systému. Ja si pamätám, bolo to ešte na urologickej klinike, že už moji kolegovia neverili, že by sa to mohlo nejak zmeniť a navrhovali teda vybrať obličku a ukončiť celé toto obdobie. Ale mne stále tie výsledky vyšetrení, aj sonografické vyšetrenie ukazovalo, že tá oblička musí fungovať. A naozaj po vyše dvoch mesiacoch som jedného dňa prišla do roboty a zistila som, že pacientka vymočila asi deci. Dovtedy nemočila vôbec nič. Na druhý deň vymočila 2 deci, na druhý deň 4 deci a zrazu sa to rozbehlo. A oblička sa rozbehla. A keď už pani mala ísť domov, tak som sa dozvedela od sestričiek, aká to bola silná osobnosť. Ja som ju obdivovala, lebo ona ma vždy privítala s úsmevom. Ja som nikdy na nej nevidela náznak sklamania alebo ľutovania, že vôbec do toho išla. Bola nesmierne trpezlivá. Mne to samozrejme pomáhalo. Lekárovi veľmi pomáha, keď vidí pozitívne naladeného pacienta, pretože ja viem, že ten pacient nie je v pohode. Až keď odchádzala domov, som sa dozvedela od sestričiek, že ona si vždy večer poplakala. Proste to zo seba dala preč a na vizitu čakala už znovu s tým optimistickým nastavením, ako keby vedela, že aj my lekári potrebujeme povzbudiť. Čiže nie len my povzbudzujeme pacientov, ale potrebujeme tiež povzbudiť a mať toho partnera pacientovi, ktorý nám pomôže, lebo aj pre nás je to ťažké obdobie.
3: V katedrále svätého Martina v Bratislave sa už niekoľko rokov opakovane koná svätá omša za živých aj zosnulých darcov. Celebruje ju kňaz Robert Holečka, ktorý sám podstúpil transplantácie. Angiologička a vysokoškolská pedagogička Katarína Dostálová sa týchto omší pravidelne zúčastňuje.
4: Keďže toto pracovisko, klinika nefrológie a transplantácie u nás na Kramarov, máme také popredné pracovisko a všimal som si, že pred Vianocami vždy sa slúži takáto omša a išla som prvýkrát a odtedy chodím pravidelne a vždy si to zariadím tak, aby som tam išla. Považujem to za veľmi dôležité toto stretnutie, stretnutie, lebo stretávajú sa tam pacienti, ktorí sú úspešne transplantovaní, stretávajú sa tam ich príbuzní, tí ľudia, ktorých príbuzní darovali orgány, stretáva sa tam pracovisko, lekári, sestry, personál, ktorí na tejto klinike pracujú a takisto aj z nemocnice, tí, ktorí prichádzame do kontaktu s nimi a pomáhame im, keď treba. A tým, že aj tú omšu celebruje vlastne jeden z transplantovaných, tak je to skutočne také autentické. Veľmi to na mňa tak hlboko zapôsobilo. Prvýkrát, keď som odchádzala z tej omše, pri východe som pánovi farárovi podala ruku a hovorím, že ďakujem, že bolo to veľmi pekné. A on sa ma opýtal, že a vy ste kto? To bola taká otázka, že a teraz povedzte jedno veto, že kto ste, čo ste. Ale on sa ma vlastne pýtal, a že prečo ste tu? Aj som mu povedala, že sledujem, obdivujem toto úsilie, tohto pracoviska a keď ma potrebujú, tak vždy sa im snažím byť z ústrety, pomôžem, tak som cítila takú súnáležitosť, aby som tam prišla a bola aj tento deň s nimi.
2: Je to omša, ktorú organizuje naše pracovisko už viac ako 10 rokov v dome svätého Martina. Áno, je to poďakovanie všetkým darcom orgánov, ktorí umožnili iným žiť, tak sa aj volá. Týka sa aj mŕtvych, aj živých darcov. A teší sa veľkému záujmu táto omša, pretože je emočná a spája darcovské rodiny s pacientami. Samozrejme, oficiálne nie je možné zo zákona spájať pacientov s rodinami darcov, takže v podstate na omšu prichádzajú anonymne, inkognito, príde tam veľa ľudí, prídu tam aj zdravotníci, aj ľudia, ktorých to vyslovene zaujíma, pretože sa o tom hovorí. Máme veľmi pozitívne ohlasy, preto sa aj snažíme každoročne v čase adventu omšu v dome svätého Martina organizovať. Pristúpili k nám aj ďalšie transplantačné centra, už sa organizujú tieto omše aj v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Martine a pre nás je pozitívnym, alebo veľmi nám pomáha, že v posledných rokoch tieto naše omše celebruje náš pacient, ktorý už vyštudoval a je vysvetený za kňaza, takže on do tých omši prináša aj ten osobný rozmer skúsenosti a sú to naozaj krásne kázne, ktoré sú plné pravdy, precítenia, emócií a veľkej podpory programu.
3: V tejto chvíli sa nám podarilo telefonicky sa spojiť s kňazom Robertom Holečkom a zistiť, kde sa práve nachádza a čomu sa venuje.
5: Momentálne som v Ríme, kde študujem psychológiu v pápežskom kolegiu svätého Cyrila Metoda na Univerzite Gregoriana.
0: Aký máte učebný plán, ak môžeme vedieť?
5: Prednášky sú zamerané teda na psychológiu, na pomoc rozvoj ľuďom prežívať aj tie ich hodnoty.
0: Je zrejme vaša životná skúsenosť dostatočným dôvodom, aby ste sa rozhodli venovať sa psychológii, venovať sa tejto pomáhajúcej profesii?
5: Myslím, že v istom zmysle vždy to, čo prežívame, človeka poznačí a nesie si to so sebou. Nedá sa to nejako odňať. To ma viedlo, myslím, že v istom zmysle aj k voľbe kňazského povolania, aj k voľbe psychológie.
0: Ako sa cítite dnes?
5: Dnes sa cítim dobre. Myslím, že ako človeku, či už mladému, alebo aj v súčasnosti, bola aj viera, aj zázemie rodinné, ktoré mi veľmi pomohlo. Či už v puberte, v detstve, hoci tam som si to možno až tak neuvedomoval, alebo zvlášť počas štúdia na vysokej škole, keby to obdobie bolo asi najintenzívnejšie, prežívať všetky tie náročné veci. Kňazský seminár spojený s vysokou školou, kde na konci štúdia som dosiahol magistrátsky titul z teológie a stal som sa katolíckym kňazom. A tými náročnými vecami myslím tri transplantácie, ktoré som počas tých rokov absolvoval. Prvá transplantácia bola niekedy po 18 rokoch môjho života, kde darcom obličky bol môj otec. Žiaľ, z dôvodu komplikácií počas operácie sa táto transplantácia nepodarila. Neskôr po 2 rokoch nasledovala druhá transplantácia, kde darcom bol už mŕtvy človek, ani pri tejto druhej transplantácii opäť zo zdravotných ťažkostí a komplikácií, kedy praskla cieva do obličky na 24 hodinách. Bolo tam veľmi silné krvácanie, lekári mi v podstate druhýkrát zachránili život, tak ani vtedy nepodarila táto transplantácia a až na tretíkrát, alebo chvála Bohu, na tretíkrát sa táto transplantácia podarila a je to niečo cez 10 rokov, čo žijem.
3: Kto bol darca, viete to?
5: Legislatíva na Slovensku vlastne zachováva aj nejakú tajnosť, aj súkromie týchto ľudí, zvlášť ľudí, ktorí, a to si uvedomujem ako kňaz, ako človek, ľudí, ktorí stratili niekoho blízkeho a rozhodli sa napriek vlastnej bolesti, napriek vlastnej strate a dať súhlas lekárom použiť orgány zosnulého na to, aby zachránili a pomohli mnohým iným. Čím príkladom som aj ja. Ale stretol som sa aj s príbehmi, ktoré nemali takéto konce. O to viac si vážim svojich rodičov, že obaja boli ochotní pomôcť mi zachrániť mi život. Nakoniec to rozhodnutie padlo na otca, ktorý absolútne neváhal, daroval mi orgán. Isté určité sklamanie z toho, že sa to nepodarilo v tom momente, keď mi ho dával, tam bolo. Človek sa snažil nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať a potreboval alebo chcel to zmeniť. Sú to takéto okamihy, kedy naozaj ustupujú také tie svetské hodnoty alebo také tie bežné hodnoty, ktoré sú dôležité, ale zrazu zistujeme, že život je aj o niečom inom a o to viac mám pocit, že nás to smelilo, o to viac sme sa mohli jeden na druhého spoľahnúť, zvlášť ako dieťa. Som si uvedomoval, že rodičia stáli počas všetkých tých rokov pri mne. Veľmi im na tom záležalo, aby boli na blízku, aby dokázali pomôcť a aj vďaka ním som tom dokázal zvládnuť.
3: A teraz si tento rodinný príbeh vypočujeme z druhej strany.
6: Volám sa Robert Holička, takisto starší.
3: Aký bol Robert ako dieťa? Skúste nám popísať.
6: No, ako hoci ktoré iné. Tak sme rodina vlastne z piatich členov sa skladáme. Manželka, troja chlapci. Robert najstarší, potom je Viktor, Roman. A to sme všetci.
3: Situácia bola skomplikovaná zlým zdravotným stavom Roberta. Odkedy ste zistili, že nebude v poriadku, čo sa týka obličiek?
6: Prvý problém nastal, keď mal asi 3 mesiace. Vtedy začal mať teda problémy zdravotné, kde sme museli ísť na urgent a išiel sa do Bratislavy a tam teda bol hneď teda operovaný a myslím, že do 5 rokov svojho veku bol dlhší čas v Bratislave nemocnici ako doma.
3: Ten permanentný strach o dieťa je niečo, čo samozrejme rodičia dôverne poznajú, ale tento strach bol veľmi opodstatnený. Ako ste sa naučili s tým, ako rodina pracovať a existovať?
6: Nejak to tak príde, že tak ako každý rodič urobí pre svoje deti všetko a nerozmýšľa nad tým, prečo, za čo, ale rieši to a keď sa to porieši, tak potom je spokojný. Snáď sme prežili všetko, už vlastne horšie ani nemôžeme zažiť, teda pokiaľ by bola potrebná znova transplantácia, už sme to raz zažili, dokonca 3-krát, hej. Keď bol dieťa, no tak hovorili lekári, že teda, že oblička zatiaľ funguje, on mal už len jednu vlastne, tú jednu mal by operovanú ešte ako to malé dieťa, a že teda tá oblička nemá úplnú funkčnosť a stáva sa, že teda v tom pubertálnom veku a do tej dospelosti, že tá funkčnosť sa sníži natoľko, že bude treba buď transplantácia, alebo bude treba dialýza. A vlastne to sa aj stalo. V 18 rokoch teda musel začať chodiť na dialýzu, absolvoval dialýzu. No a jediné teda také racionálne riešenie bola transplantácia. Lekári doporučovali transplantáciu, hneď teda s manželkou sme sa dohodli, teda pokiaľ je možné, tak darujeme, buď ona alebo ja som bol teda vhodnejší darca, tak som išiel ja. Tú obličku som daroval, transplantácia prebehla a k tomu prišlo, že teda tá oblička sa neuchytila, teda nezfunkčnila sa.
3: Čo to znamenalo pre vás ako pre darcu? Ako to prijal túto situáciu syn?
6: Syn bol veľmi ako v kritickom stave, takže on to nejako nevnímal, bol umelom spánku a pre mňa to bolo obrovské sklamanie. Obrovský nezdar a človek dával do toho všetku tú nádej, hej, že všetko bude dobre. Ale k tomu teda nedošlo, ešte teda sa to skomplikovalo. Následne, keď sa teda dostal z toho kritického stavu, tak zasa nejaké pobyty v nemocnici a oblička sa mu teda vybrala, nejak sa zastabilizovala, pokračoval ďalej dialýze.
3: Chodili ste za ním do tej nemocnice?
6: Určite. To,
3: v akom bol stave? Psychickom? Fyzickom?
6: Myslím, že ona celkom dobre. Skôr sme boli my takí z toho nešťastný a možno, že on viac nás nejak pozbudzoval alebo pozbudil tým, že to tak veľmi dobre prijímal alebo znášal. Čo má byť, to bude. Alebo takto o tom hovoril.
3: Potom nastala ďalšia operácia?
6: No, potom sa teda našiel darca, vhodný darca, mu sa nejako tak prebehla tá rekonvalescencia jeho a bol znovu transplantovaný, kde teda oblička sa uchytila, fungovala, len teda nastali iné komplikácie, krvácanie a takéto problémy, ktoré to bola celá taká šnúra problémov, že od marca do niekedy do júna, do júla vlastne permanentne bol v nemocnici a absolvoval operácie. No, takisto došlo k tomu, že oblička musela byť vyňatá, vybratá a zasa pokračovalo dialýza.
3: Ako ste ten fakt prijali?
6: Ťažko, ale sme ho prijali, bo sme ho museli a v tom čase človek ani nerozmýšľa nejak nad tým, že aké je to zlé, alebo nie je to zlé. Musíte riešiť a musíte žiť. A takisto dávať tú nádej všetkým okolo, teda aj Robertovi, tak ako on dával nám, tak mi nie jemu. Takže ak to je, že človek to dokáže.
3: Verili ste tomu?
6: Určite.
3: Aby sme už hovorili o pozitívnych a dobrých skúsenostiach a zážitkoch, kedy nastal ten zlom.
6: No, keď mu bola teda transplantovaná tretia oblička, ktorá teda zdárne všetko teda vyšlo tak, ako malo ísť, alebo ako sa očakávalo a s tom teda funguje až do dnešných dní.
3: Kde je váš syn, čo robí a ako ste vy uzrozumení s jeho životnou cestou?
6: Svoju životnú cestu si vybral on. Som rád, že si ju vybral a že ju robí, myslím, že na 100%.
3: Kde je, čo študuje? Boli ste sa za ním pozrieť?
6: Hej, boli sme sa pozrieť. Študuje v Ríme na Pápežskej Gregorianskej univerzite psychológiu.
3: Bude dobrý psychológ?
6: Myslím, že už je.
3: Je dobrý kňaz?
6: Je dobrý človek. A myslím, že potom z toho vychádza aj to, že či je dobrý kňaz, či je dobrý psychológ. A to je asi dôležité, že aby bol dobrý človek.
3: Ako dlho žijete s jednou obličkou?
6: Teda 15 rokov.
3: Aký je to život?
6: Taký istý ako s obidvami. Ja nevidím rozdiel, aspoň u mňa to je tak, že nemám teda z toho ani zdravotné problémy, ani nejaké také obmedzenia.
3: Chodíte pravidelne na kontroly, práve ste sa z jednej vrátili?
6: Áno, tak mi ich doporučili, zatiaľ ich dodržiavam a chváľa Bohu, všetko je v poriadku.
3: Rada budem hovoriť o slávnosti, ktorá je v tejto téme veľmi dôležitá a všetci, ktorí sa jej zúčastnili, o tom hovoria s veľkou pokorou, ale aj s veľkým nadšením. Svätá omša, ktorá sa celebruje ju váš syn za všetkých darcov a darkyne. Čo pre vás znamená táto omša a aké je to vidieť syna, ktorý stojí pred oltárom?
6: Je to výborné a aj pani doktorka Žilinská, alebo celý kolektív toho transplantačného tímu, tým nejako demonstrujú ten jasný príklad pre všetkých ľudí, a že tu je človek, ktorý bol transplantovaný a dokázal to, čo v živote chcel a robí to, čo chcel. A myslím, že aj povzbudzuje, či už ľudí, ktorí boli transplantovaní, budú alebo teda uvažujú o darovaní orgánov.
3: Ste prítomní na týchto svätých omšiach?
6: Áno, som, samozrejme.
3: Čo to pre vás znamená? Ten dom svätého Martina, to prostredie, tí ľudia, tá téma?
6: Stále mi to možno, že pripomína, a myslím, že aj druhým ľuďom, to, čo je v živote dôležité. Tam vidí človek, alebo aj tých ľudí, alebo tie príbehy, ktoré sú tam spomenuté viackrát. Čo v živote pre nás je dôležité? Myslím, že každý si hodnotí to zdravie a myslím, že tá láska. Hovorím o láske teda k ľuďom jednotlivým, pretože si myslím, že najťažšie chvíle asi prežívajú ľudia, ktorí stratia niekoho blízkeho a majú sa rozhodnúť, či jeho orgány darujú teda pre niekoho, kto ich potrebuje. To je veľmi ťažké. Tí ľudia si zaslúžia obdiv.
3: A opäť v telefonickom rozhovore dávame slovo Robertovi Holečkovi mladšiemu, ktorý momentálne študuje psychológiu v Ríme.
5: Máme nedostatky, ale v mnohom máme skvelých lekárov, skvelé zdravotníctvo, ktoré pre mňa a z mojej vlastnej skúsenosti zostáva neustále ľudským. A to je to, čo myslím, že naozaj potrebujú pacienti. A nie len tí, ktorí čakajú na transplantáciu, ale tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom využívajú a potrebujú službu zdravotníctva u nás na Slovensku. Preto si myslím, že je veľmi dôležité prejaviť aj vďačnosť lekárom, ktorí k medicíne pristupujú ako ľudia, ktorí do toho celého vkladajú aj ľudské hodnoty. Nezostávajú len odborníkmi, ale zostávajú aj ľudskými a ľuďmi. A v tomto som vďačný, že sám som mal možnosť prežiť tie obdobia, ktoré boli naozaj ťažké, kde pri mne okrem mojich najbližších stáli aj ľudia z tohto prostredia. Už ako malý som trávil mnohé mesiace doslova v nemocnici a dodnes mám priateľstva v Bratislave v nemocnici na detskom oddelení, kde sa vždy, keď idem na kontrolu zastaví, mám porozprávam so sestrami, ktoré ma poznajú od 3 rokov. Takže naozaj prežili so mnou v podstate celý život. Častokrát ako by ma vnímali ako vlastného. Ale aj ako dospelý na transplantačnom oddelení som mal možnosť naozaj prežiť napriek tomu všetkému veľmi pekné obdobie a stretnutia s ľuďmi.
3: Otázka pre chirurga Igora Tybenského, ktorý spolupracuje na transplantačnom programe.
0: Taký príbeh so šťastným koncom sa udial aj v rodine Roberta Holečku staršieho, Roberta Holečku mladšieho. Chodíte na sväté omše, ktoré sa slúžia za darcov?
1: Tento rok som nebol, pretože som slúžil v transplantačnom centre v Prahe, kde som pôsobil proste niekoľko rokov dozadu, ale na tie všetky predchádzajúce, aj na tie budúce sa budem snažiť chodiť. To, čo by som ja naozaj v tomto smere chcel veľmi oceniť, je vlastne prístup samotnej tej cirkvi k tej problematike transplantácií. Aj v tomto tá Európa má výhodu, že napríklad aj to Slovensko, že sa cirkev k tým transplantáciám postavila tak, ako sa postavila, že nás v tom podporuje, že v tom vidí takisto nejaký zmysel pre, poviem, toho blížneho. Takže v tomto smere sme veľmi radi a naozaj, kto raz absolvoval alebo zažil tú atmosféru na tej našej slávnostnej omši, tak si myslím, že sa tam bude vracať, pretože tam človek naozaj veľa vecí pochopí, čo je medzi nebom a zemou, ako to v tom možno funguje a že to naozaj dáva obrovský zmysel.
5: Aj nedávno, keď som mal svetú omšu v Bratislave pred vianočným obdobím, kde teda už pravidelne býva svetá omša za zosnulých, ktorí darovali orgány, som si tak uvedomil, že vlastne prichádzam sem raz za rok, aby som poďakoval človeku, ktorý už nie je medzi nami. Čo to hovorí do toho môjho života, keď prichádza na mysl táto myšlienka, tak ako kňaz odslúžim svetú omšu za neho, aj keď teda neviem, či to bol muž, či žena, odkiaľ bol, aj za jeho rodinu. Takže sú to momenty, kedy chcem byť vďačný, alebo je to možno to najmenej, čo môžem urobiť.
3: Téma, o ktorej sme dnes hovorili, nie je ľahká. Týka sa otázok života a smrti. Je to medicínska, etická, psychologická, ale zároveň aj teologická a filozofická problematika. A či už považujeme túto tému za svoju, alebo ju odmietame, je súčasťou našej reality. a preto by sme mali vedieť o nej premýšľať.

0: Pravdu povedec, som sa nezamýšľal na touto otázkou, ale za života si myslím, že určite nie. No a možno, že by bolo treba uvažovať aj nad tým, čo by sa dialo po mojej smrti. Takže skôr sa prikláňam momentálne k tomu názoru, že nie. Pretože nemám ani nejakú skúsenosť, že by som potreboval orgán, ale chcelo by to asi trošku hlbšiu analýzu a zamyslieť sa nad tým, že teda čo s našimi orgánmi, s našim telom po našej smrti.
1: Rozmýšľali ste niekedy o téme transplantácií? Je to ťažká téma?
2: Ale áno. Rozmýšľal, keďže v rodine sa vyskytol problém.
1: Ako by ste hypoteticky riešili túto situáciu?
2: Verím, že len hypoteticky, ale určite áno. Že by som tú svoju obličku samozrejme daroval.
1: Rozmýšľali ste aj o tom, či by ste chceli byť darcom po ukončení života?
2: Úprimne o tom som nerozmýšľal.

Na audiodokumente o príbehoch ľudí, ktorí sú spojení s problematikou transplantácií, spolupracovali Katarína Dostálová, Terezia Simanová, Daniel Galovič a Ivica Rutkajová. Vyrobili Slovenská televízia a rozhlas v roku 2020.

Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojím kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 000 Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono.
2: Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnene Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkať si trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždne ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu. Kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Iba stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleď sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleď sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý tie mýty, legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, kde ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, je vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe tej svojej skúsenosti a bol som vlastne spätne ako keby trochu vďačný za tú moju dvojročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s tými to sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohral vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizované z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, teda dobová tlač, aj keď tá naša Slovenska v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže že to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
2: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
3: On sa vrátil. On bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch, vlastne on s tým, že tam išiel v roku 1913, možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, ani hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože tí 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť. Takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej. Čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už tie deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak. Čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam. Ale on bol tá výnimka, tých bol asi niektorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny v 18. prišiel až o 2 roky neskôr. takmer až 21. na prelome 20. 21. roku, ale ako by už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
0: Túžba po lepšom živote je známa a zdá každému, kto zažil existenčné problémy, či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na Slovensku, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnuteľná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky.

ty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plné ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliárňach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, open hardky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy no problem a son of a bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presviečala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké mäso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang. Vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. Vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacík, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu. Vyprskol od hnevu. Za úplne smiešne mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov, pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postaram sa o to, aby sa to nestalo, povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie hudobných spomienok vám želá Vlado Franz.

Ak ste sa dnes už pozreli do kalendára, tak vám je zrejmé, že táto pieseň nezaznela na úvod náhodou. Neviem síce, koľko Hermín sme ňou potešili, lebo toto meno nie je u nás veľmi frekventované, ale pieseň vyšla na druhej platni Prúdov v roku 1970. Vtedy do Prúdov nastúpil gitarista Fero Griglák a na tejto platni má aj ako autor hudby hneď 7 piesní. Jednou z nich je aj Hermína, ktorej text je z pera Kamila Peteraja. Takže to boli meniny a teraz nám zahrajú a zaspievajú narodeninoví oslávenci. Je to neuveriteľné, ale v sobotu sa stal 84-ročným frontman skupiny Olympic Petr Janda. Keby mal však týždeň 8, nie 7 dní, tak som vyrátal, že Petr by mal tých rokov o 10 menej, teda 74.

2. mája ako Petr Janda sa narodil aj kapelník Juraj Velčovský, ktorý by bol mal 90 rokov. Žiaľ, nedožil sa ich, zomrel v decembri 2012. Ale teraz nás zaspieva iný 2. májový oslávenec, ktorý sa v sobotu dožil 90-ky, Engelbert Humperdinck. Tu je jeho pieseň Please Release Me. Prosím, nechaj ma ísť.

To bol druhomájový Angličan Engelbert Humperdinck a teraz treťomájová rodáčka z Walesu, speváčka Mary Hopkin, ktorá v nedeľu oslávila 76. narodeniny a ktorej najväčším hitom bola pieseň Those Were the Days. To boli časy, ktorú jej v 1968 produkoval dokonca sám veľký Paul McCartney.

teraz pieseň skladateľa Vítezslava Hádla, ktorý sa narodil 5. mája 1945 a má na svojom konte mnoho známych pesničiek. Vítezslav Hádl je svokrom sestry Dariny Rolincovej Jany. Tá sa totiž vydala za jeho syna Daniela Hádla. Teraz si však zahráme pieseň Vítezslava Hádla Vlaštovčie hnízdo. Text napísala Hana Zagorová, ktorá ju spoločne s Karlom Gottom a so svojím vtedajším manželom, tanečníkom Vlastimilom Harapesom, aj naspievala.

Dnes by mal narodeniny aj Milan Dufek, jeden z členov skupiny Plavci. Boli by 82. Dožil sa však iba 61. V roku 2005 tragicky zahynul počas koncertnej cesty Plavcov v Kolumbii. Záverečná pieseň dnešných hudobných spomienok je známy americký tradicionál Pole s bavlnou a v českej verzii v ňom solo spieva práve Milan Dufek, ktorý je aj autorom českého textu.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Aj dnešné hudobné spomienky pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová s Vladom Francom, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer z nášho 580. stretnutia s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes bude naše stretnutie skutočne rôznorodé. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave i v Prahe, orchester skupina Karla Wagnera. Vypočujeme si skladby Nikitu Kalogieru, ale pripomenieme si aj tvorbu Jána Melkoviča. Príjemných 90 minút s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu vám želá Martin Jurčo. Začíname skladbou Sanitka dvojice Petra a Pavel Orm, čo je pseudonym dvoch hudobníkov, skladateľov a producentov Petra Dvořáka a Pavla Hružičku, ktorí niekedy bývajú považovaní aj za súrodencov. Patria medzi priekopníkov syntezátorovej hudby a používania počítačov na českej a slovenskej hudobnej scéne. Ich tvorba je najmä spojená s dvojicou zo skupenia Kamélie. My si teraz však vypočujeme ústrednú melódiu zo seriálu Sanitka, ktorý môžete práve pozerať na obrazovkách Českej televízie vždy v nedeľu. Seriál vznikol v roku 1984. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Sanitke si vypočujeme ukážku z tvorby Eduarda Parmu, ktorý bol českým hudobným skladateľom, producentom a hudobníkom. Narodil sa 10. januára v roku 1950. Jeho otcom bol skladateľ, hráč na trúbke Eduard Parma starší. Vyštudoval hru na klarinete na štátnom konzervatóriu v Prahe. Neskôr písal najmä pre Hanu Buštíkovú a Jiřího Korna. Asi najznámejšou jeho skladbou je pesnička Žal se odkládá. Jindřich Parma sa na začiatku rokov 80. presťahoval do Veľkej Británie. Tam sa zapojil aj do hudobného života. Späť do Prahy sa vrátil v roku 1991. Písal najmä skladby v syntezátorovom duchu. Vypočujme si teraz skladbu s názvom Kamilo v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Prahe.

Počúvali sme skladbu Eduarda Parmu. Môžeme v tomto prípade dodať mladšieho, pretože aj jeho otec bol hudobným skladateľom, ktorý sa narodil 22. apríla v roku 1929 v Prahe. Jeho tvorba bola spojená najmä s hudobníkom Kamilom Hálom, ktorý mal svoj vlastný orchester a bol aj dirigentom. Za čas dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe. Zaujímavosťou je, že v polovici rokov 70. bol vedúcim redaktorom malých hudobných žánrov v Suprafone a neskôr pôsobil aj v slobodnom povolaní ako hudobný skladateľ a aranžér. Z jeho rozsiahlej tvorby si vypočujeme skladbu Saturn v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Prahe z marca 1969.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Už aj v minulých reláciách sme počúvali skladby hudobného skladateľa Vladimíra Záhradnička, ktorý sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Z jeho tvorby môžeme vybrať úspešné skladby napríklad pre Juliu Hečkovú alebo pre vokálnu skupinu Bezinky. Jeho skladby nahral napríklad aj Arno Špátek, ktorý v roku 1985 nahral aj skladbu Vladimíra Zahradníčka Poslední prázdniny. Túto skladbu máme v našom archíve aj v inštrumentálnej podobe v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Prahe.

Spomínali sme Eduarda Parmu a jeho synom bol nielen Eduard Parma mladší, ktorý sa narodil v roku 1950 v Prahe, ale aj Jindřich Parma, ktorý spolupracoval napríklad aj s hudobným skladateľom a aranžérom Petrom Hanzelim. Pripomeňme, že Jindřich Parma študoval na konzervatóriu v Prahe trúbku a hneď po absolutóriu spolupracoval napríklad so skupinou Milana Chladila a Ivety Simonovej. Je autorom mnohých úspešných pesničiek pre Karla Gotta, Heidi Janku, Rehanu Zagorovú a mnohých, mnohých ďalších. Z tvorby Jindřicha Parmu teraz zaznie skladba v podaní skupiny Karla Wagnera. Nahrávka je z roku 1987.

Už sme spomínali, že skladateľ Jindřich Parma spolupracoval napríklad aj s hudobným skladateľom a interpretom hráčom na akordeóne Petrom Hanzelim. V roku 1988 a 89 vznikli hneď dva albumy hráča Petra Hanzeliho, kde boli zaradené aj niektoré skladby Jindřicha Parmu a samotného Petra Hanzeliho, napríklad aj skladba Nikicu Kalodžieru Brate môj. Nikica Kalodžiera bol dirigent a hudobný skladateľ zo Záhrebu, manžel známej juhoslovanskej speváčky Ľubky Dimitrovskej.

Počúvali sme skladbu Brate môj Nikicu Kalogieru z albumu Petra Hanzeliho a Indřicha Parmu, ktorý vznikol vo vydavateľstve Opus v roku 1988. Z tvorby Nikicu Kalogieru, dirigenta a skladateľa, ktorý mal skutočne veľmi rád Slovensko a často zo Záhrebu do Bratislavy chodieval, sú aj inštrumentálne skladby Zostane nám hudba a robot. Tú druhú nájdeme napríklad aj na albume Ľubky Dimitrovskej s názvom Dobro jutro Ľubavy. Nahrávky sú z roku 1985 a hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

Vrátime sa ešte k tvorbe Eduarda Parmu mladšieho, ktorý v roku 1982 spolupracoval aj s orchestrom Studio Brno a vtedy vznikla skladba Tobogán. Nahrávka je z februára 1982 a orchester Studio Brno diriguje Miloš Machek.

Minulý týždeň sme v našej relácii počúvali jednu z najznámejších skladieb Jána Siváčka s názvom Je máj. Neodznela nahrávka v podaní orchestra Studio Brno, ktorej sa nám predstavuje Miroslav Hanák ako solista na klavíri. Nahrávka je z roku 1982 a nájdeme ju aj na albume vydavateľstva Opus s názvom Night and Day. Je máj, hrá orchester Studio Brno v podaní Jiřího Hudeca.

A keďže sa vám minulý týždeň veľmi páčila skladba Je máj Jána Siváčka v podaní zo skupenia Pulec Octet z roku 1986, vypočujeme si ju znovu. Je to naozaj zaujímavá a nevšedná interpretácia tejto skladby.

Minulý týždeň sme tiež počúvali skladby Jána Melkoviča. V jeho tvorbe nájdeme len niekoľko instrumentálnych interpretácií, napríklad Závany zo savany a zmes skladieb z muzikálu z hudobného filmu Noc v internáte.

tvorby Jána Melkoviča ešte jedna skutočne úspešná skladba Mám rada, ktorú spievala Jana Beláková. My ju máme aj v instrumentálnej úprave podaní orchestru Gustava Broma, ktorú naozaj veľmi inšpiratívne a zaujímavou aranžoval Mojmír Bártek. Skladba je z roku 1972.

Už sme dnes spomínali Eduarda Parmu a Eduarda Parmu mladšieho. Ten mladší spolupracoval najmä s Janou Buštíkovou a s Jižím Kornom. Sporadicky spolupracovali aj s tanečnými rozhlasovými orchestrami. V roku 1985 takto vznikla skladba Instrumentálna úprava skladby Keď odchádzaš Andreja Lieskovského pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

No, pripomeňme si ešte z tvorby a z úpravu Eduarda Parmu staršieho so svojím orchestrom skladby Pygmalion a včera nedele Billa Jiřího Šlitra, ktoré v instrumentálnych úpravách vyšli dokonca aj na malých platniach. Bolo to v 60. rokoch.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A v podaní Eduarda Parmu, staršieho, a jeho úprav rôznych skladeb iných autorov, teraz načrieme do jeho autorskej dielne a zaznie skladba Príjemné dopoledne v podaní orchestra Karla Vlacha.

Hudba pre zmenu Eduard Parma a jeho spolupráca s orchestrom Studio Brno pod vedením Erika Knirša a skladba Gabriela z roku 1976.

Zdeněk Marat bol skutočne veľmi obľúbeným, vyhľadávaným a úspešným hudobným skladateľom nielen pesničiek, ale aj rôznych filmových melódií. Jeho skladbu Zase príde máj si vybrali v dramaturgii Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka v roku 1985. Aranžoval Drahoslav Voleníček a na klarinete hrá Milan Straka. V skladbe Zase príde máj.

A ešte sa vrátime k skladbám Eduarda Parmu staršieho. Skladbe Cesta ke hviezdám z roku 1958. Na alt saxofóne nám bude hrať Karel Kraugartner, ktorý hrá aj so svojím orchestrom.

A ešte na vaše želanie, tyrolská ľudová melódia s názvom Klarinet Polka, ktorá vznikla skutočne v rôznych interpretáciách. My sme našli z roku 1967 skladbu v podaní skupiny Vladimíra Hajchla.

No a v našej relácii sa blížime k záveru a vybrali sme pre vás nášho televízneho archívu a niekoľko melódií z televíznej inscenácie Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla Ženské oddelenie. Zaiste viete, že hudbu k tejto inscenácii napísal Ján Melkovič a v televíznom archíve sa nám zachovali melódie, ktoré boli použité v tejto inscenácii v réžii Juraja Nvotu. Písal sa rok 1992.

Dúfam, že sa vám príjemne počúvali melódie dnešného večera a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.